Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester predniesli Bachovu kantátu Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Dirigoval Nils Schwekendijk. Rovnakí umelci ďalej prednesú pieseň V tvojej kráse, ktorú skomponovala súčasná anglická skladateľka Anna Klein.

Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester interpretovali pieseň Anny Kleinovej V tvojej kráse. Dirigoval Nils Schwekendijk. Ich vystúpenie pokračuje kantátou A smrť nebude mať žiadnu moc, pod ktorú sa podpísala súčasná estónska skladateľka Helena Tulve.

Kantátu Heleny Tulve A smrť nebude mať žiadnu moc predniesli Komorný zbor Helsinky a Fínsky barokový orchester. Recitál tohto zoskupenia pokračuje ukážkou z tvorby švédskej skladateľky Karin Rehnqvistovej. Vypočujeme si pieseň Vyberte sa po mliečnej ceste.

Pieseň Karin Rehnqvistovej Vyberte sa po mliečnej ceste interpretovali Komorný zbor Helsinky a Fínsky barokový orchester. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcej nahrávke. Ponúknu nám pieseň Lustral, ktorú skomponovala lotyšská skladateľka Santa Ratniece.

Pieseň Matildy Sepele Neformálne bežné interpretovali Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester. Dirigoval Nils Schwekendijk. Rovnakí umelci nám ďalej ponúknú hymnu Nemocnice nájdencov, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel. Príjemné počúvanie.

Komorný zbor Helsinky a fínsky barokový orchester predniesli Handlovú hymnu Nemocnice nájdencov. Dirigoval Nils Frekendijk. V nasledujúcej nahrávke zaznie Andante z Bachovej sonáty číslo 2 Amol. Skladbu si naštudoval švajčiarsky huslista Anatol Todt.

Švajčiarsky huslista Anatol Todt zahral Andante zo sonáty číslo 2 Amol, Bachov katalóg 1003. Zostávame pri tvorbe Johanna Sebastiana Bacha. Majstrová partita číslo 4 D-dur zaznie v podaní nemeckej skladateľky iránskeho pôvodu Shagadžeh Nosrati.

Nemecká klaviristka Sagadžek Nosratý interpretovala partitu číslo 4 D-dur, Bachov katalóg 828. Záznam vznikol 16. januára 2019 v meste Brémy. Euroklasik Nocturnos ponuky EBU bude pokračovať po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, po zvučke sa vám hlásime s druhou časťou medzinárodného koncertu klasickej hudby z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V najbližších minútach vám ponúkame diel svetoznámeho nemeckého klasika Roberta Schumanna. Vypočujeme si symfóniu číslo 2 C-dur, opus 61. Dielo vzniklo v roku 1846 a pozostáva zo štyroch častí. My si ich vypočujeme v podaní symfonického orchestra Biel Zoloturn, ktorý diriguje Kaspar Zehnder.

Švajčiarsky klavirista Francesco Piemontesi predniesol Schubertovú klavírnu sonátu C-moll, Deutschov zoznam 958. Ďalej sa započúvame dopavaný pre orchester, opus 50 Gabriela Forého. Pod taktovkou Granta Llewellyna vystúpi Walesský národný orchester BBC.

Walesský národný orchester BBC interpretoval Pavanu pre orchester opus 50 Gabriela Forého. Dirigoval Grant Llewellyn. V nasledujúcich minútach zaznie kantáta Johannesa zo Salzburgu Môj najmilší úkryt na celom svete. Účinkuje ansámbel starej hudby Augsburg.

Ansámbel starej hudby Augsburg interpretoval kantátu Johannesa zo Salzburgu Môj najmilší úkryt na celom svete. Pokračujeme upravenou verziou árie Moje srdce sa otvára zo Saint-Saënsovej opery Samsona Dalila. Účinkujú Jouko Harjane a Symfonický orchester Norského rozhlasu.

Jouko Harianné a Symfonický orchester Nórskeho rozhlasu predniesli upravenú verziu Saint-Saënsovej árie Moje srdce sa otvára. V nasledujúcich minútach zaznie sonáta číslo 2, ktorú skomponoval Giovanni Antonio Piani. Účinkujú Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Keller.

Eva Saladin, Daniel Rosin a Johannes Kelle zahrali sonátu číslo 2 Giovanniho Antonia Pianiho. Ďalej si vypočujeme baladu Jazdci bulharského skladateľa Petka Stajnova. Pod taktovkou Michaila Angelova vystúpi mužský spevácky zbor Kaval. Príjemné počúvanie.

Mužský spevácky zbor Kaval interpretoval baladu Jazdci Petka Stajnova, dirigoval Michail Angelov. Pokračujeme fantáziou, ktorú skomponoval francúzsky skladateľ Georges Hue. V nahrávke sa predstavia flautistka Iveta Kundrátová a klaviristka Inna Aslamasová.

Iveta Kundrátová a Inna Aslamasová predniesli fantáziu pre flautu a klavír Georgea Öa. Na záver vám ponúkame symfóniu číslo 20 e-moll švédskeho skladateľa Johanna Helmicha Romana. Skladbu si naštudovali členovia hudobného zoskupenia Stockholm Antiqua.

0: Členovia hudobného zoskupenia Stockholm Antiqua predniesli symfóniu číslo 20 e-moll švédskeho skladateľa Johanna Helmicha Romana. Záznam vznikol 26. januára 2008. Tento príspevok zároveň ukončil dnešné Euroclassic Nocturno. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
0: Milí poslucháči, na rade je druhá časť čítania na pokračovanie z románu Petra Glocka Ranný sen večernice. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Náš príbeh je možno snom škaredého húsatka, z ktorého láska urobí krásnu labuť. Možno je však aj príbehom o túžbe, aby sme sa našli v blízkych, milujúcich ľuďoch. Možno je alegóriou o dvoch ľudských vekoch, v ktorých najviac cítime samotu. V detstve a starobe. Ale najskôr je príbehom o práve človeka, starého či mladého, milovať a byť milovaný. Je však aj o tom, či vidíme, hoci nie sme slepí, a či počujeme, aj keď nie sme hluchí.
1: Zrazu som sama tam, kde straší. Úplne sama. Ale v nebi predsa nestraší. Iba ak takých pekelníkov ako popol a skrat. Musím von. Von z tej čiernej truhlice. Neviem, kde som, ale vyzerá to tu ako v pavučinovom zámku. Alebo v dome duchov. O tomto dome, o tomto tajomnom zámku sa rozprávajú čudesné veci. Žije v ňom vraj tajomná bytosť, čo vyzerá cez deň ako milá stará pani. Ale v noci sa premieňa na dievčinu, čo hľadá svoju sestru. Také čudesné rozprávky som počula u nás v domove. Rozprávali ich naše kuchárky, ale aj upratovačka smeti prachová. Ani tá nás nemala rada, lebo musela po nás upratovať, hoci sme si izbu dávali do poriadku sami. Vravela, že ani jedna z nás sa nevydá, že z nás budú staré dievky, pyšné a panovačné ako tá pani, čo nevie nič iba klavírovať. Vedeli sme, o kom hovorí. Teta Melánia, ktorá okrem mňa učila hrať na klavíri ešte jednu staršiu chovanku a o rok mladšieho chovanca, robila v domove aj muzikoterapiu. Málo ktoré z detí vedelo to slovo vysloviť. A tak tej hodinke, čo sme mali každý piatok popoludní, hovorili ako upratovačka smeti prachová. Klavírovanie. Smeti prachová často opakovala, že ona hovorí ľudskou rečou, ktorej každý rozumie, a nie tou panštinou ako pani grófka Melánia. Nech každý kváka, ako mu zobák narástol. To kvákala smeti prachová.

0: a vtedy sa naozaj podobala na vranu. Alebo na kačku? Smetiprachová kvákala. Hovorila nielen jasne a zrozumiteľne, ale aj srandovne. Radi sme počúvali, ako sa sťažovala pri umývaní dlážky, že ju strašne až hororovne boli križovatka. A keď sa prudko zohne alebo vystrie, tak sa jej prekrvaví alebo odkrvaví mozog, až jej piští v ušiach a cíti sa na porazenie. Tetu Melániu nenávidí odvtedy, čo ju pristihla, ako umýva klávesy octovou vodou a struny klavíra čistí práškom na vaňu. Melánia zakázala smetiprachovej dotýkať sa klavíra, ba pohrozila jej, že sa k nemu nesmie priblížiť na menej ako 3 kroky. V tejto chvíli, keď si na to spomínam a pritom zo mňa pomaly odchádza strach, je klavír tam, kde som aj ja. V tajomnom zámku pani grófky, ktorú každý ohováral. A najmä jej závidel. Všetci jej závideli, že má na kraji mesta kaštiel či zámok, hoci nebol väčší ako nové vily, čo vyrástli okolo polozrúcaného plota zanedbaného zámockého parku. Aj ten park jej závideli, hoci z neho zostala iba desatina, lebo ho zabrali práve tie nové domiská, čo si hovorili vily. Keď som vyliezla celá otlčená z truhlice a rozhliadala som sa na pavučinovej povale zámku, zablíslo sa zrazu predo mnou obrovské oranžové oko. Prelakla som sa, že si kto si na mňa posvietil. Asi ten tajomný, neposlušný všade bolo Ludvík, o ktorom zavše rozprávala teta Melánia.
1: Ludvík sa zasa celú noc túlal. Dúfam, že nikomu neublížil, lebo večer bol strašne napajedený. Blízkal na mňa očiskami, má ich také zelené ako ty, babuľka, ale väčšie. Ba vlastne jedno oko má do zelena a druhé do modra. Jedno zelenkasté a druhé modrasté, ako drahokami. A tými okáľmi vidí nielen v tme, ale aj cez múry. Pozri sa na mňa, babuľka. Zblízka. Veď aj ty máš také oči. Počuj, dievčatko moje, nevieš ty čarovať? Niekedy sa mi zdá, že keď sa na niečo zahľadíš, tak ako by sa tá vec pohla. A nie len to, ako by aj opeknela. Prišla som na to, keď si sa raz zahľadila na klavír. Sedela si pri okne, hľadela na klavír. A ja som ťa potajomky pozorovala škárov privretých dverí. Vravím si, čo to dievčatko vidí na tom starom ošarpanom klavíri. Prečo naň hľadí tak uprene a prečo sa usmieva? Pomaly som k tebe podišla, ani si ma nezbadala. Tak asi bola zamyslená, zahľadená na ten starý nástroj, čo mal vyše 100 rokov a mne sa zdal taký, ako som ja. Unavený, opotrebovaný, doudieraný a doráňaný. Ale ty si naň hľadela s takým zvláštnym úsmevom a ticho si si pospevovala zvláštnu melódiu. Asi takúto...

0: ja som zrazu videla klavír tvojimi očami, babuľka. Ako by sa bol nadýchol, tak nejako vnútorne napol, zaligotal sa ako nový. Ba dokonca mi zavoňal ako kedysi, keď som si k nemu prvý raz sadla. Hoci klavír nie sú husle, zacítila som živičnú vôňu kolofónie. Ale cítila som aj vôňu kože svojich nových topánočiek. Vôňu tlačiarenskej farby z nového notového zošita, čo pripomínala prvé listovanie v novúčičkej knihe. A zavoňali aj kvety. Bola to taká orgovánová, ale aj bazová vôňa. Áno, poštiklila ma v nose, ako keby som sa bola napila bazovej limonády, ktorú som mala v detstve najradšej. A dodnes si ju pripravujem. Raz ťa na ňu pozvem, babuľka.
1: Do očí mi svieti oranžové zapadajúce slnko a zrazu som smedná. Na bazovú limonádu ste ma doteraz nepozvali, teta Melánia, ale doniesli ste ju aspoň do domova. Vždy na prahu prázdnin, o takomto čase. Dnes som ešte nič nejedla ani nepila, lebo až doteraz som bola hluchá, slepá a nemá. Už sa stmieva a zo zrkadla na povale vášho zámku, teta Melánia, odchádza zlatisté slnko, čo sem nakúklo cez strešné okienko. Privítalo ma u vás a už môže zapadnúť. Ešte netušíte, ako som blízko vás. Tu hore na povale je zvláštny svet, lebo je tu nábytok ako v dome. Vyzerá to tu ako naozajstný dom, vlastne ako veľká, pekne zariadená izba v dome. Ba predsa len trochu neusporiadaná, rozhádzaná. Musíme tu upratať. Stôl stojí naprieč a pod ním ležia dve prekoprcnuté stoličky, iné dve stoličky vyskočili na stôl. Čo tam hľadajú? To sa nepatrí, aby stoličky tancovali na stole. Alebo sa váľali na zemi. Čo vás bolia nohy? Vstaňte! A vy dve, dolu zo stola. A ty stôl, pekne sa posuň do prostred. Zarovno so skriňou. Tak, ešte viac do stredu. A vy štyri stoličky sa postavte ku stolu. A teraz sa pozrieme, čo je v skrini. Skriňa, otvor sa. Toľko šiat ste mali, teta Melánia. Ale už ste zo všetkých vyrástli. Ale prečo ich máte všetky po dvoje? Dvoje modré šaty, dva slamené klobúčiky, dve hodvábne šatôčky, dve tyrkysové sukničky, dve zelené blúzky. Jedny šaty pre vás, teta Melánia, a druhé pre koho? Pre koho ešte okrem vás? Pre koho do páru?
2: Kto tu je? Kto si? Ukáž sa! To si ty? Ten krásavec, o ktorom hovorila teta Melánia? Chceš mi ublížiť? Ale ja sa ťa nebojím. Teta Melánia povedala, že aj keď sa často zlostíš, nikomu neublížiš. Ale ešte som ťa nikdy nevidela. Viem, že si na povale. Počujem ťa. Ukáž sa mi. Máš vraj také oči ako ja. Tu si. Ty si ten tajomný Ludvík? Aký máš parádny kožuch. Pásikovaný ako tiger. Fúzi ako strieborný vejár. Oči ako drahokami. Jedno zelenkasté, druhé modrasté. Poď sem. Poď. Poď. Pozrieme sa do zrkadla, kto z nás vie škarečie škúliť. Či si len ťažký. Ja ťa už dávno poznám. Hm? Parádnik Ludvík. Teta Melania mi o tebe rozprávala. Fúzatý, vrtošivý tulák Ludvík. No, nevytrčaj pazúry. Ale pozri sa mi do očí. Budeme priatelia. Ja ťa poznám, hoci ty mňa nie. Ja som Barborka. Žiačka tety Melánie. Priateľka, možno. A ona je tvoja priateľka. Aj moja, hádam. Už sa všetci poznáme. Ja tu budem odnes bývať. Hm? Čo ty na to, fúzatý Ludvík? Ty si ma poškriabal, Ludvík. To je naozaj priateľské privítanie. Ale ja ti odpustím. Ako teta Melania. Povedala, že sa nevieš priateliť ako iní. Ako iní priatelia. Že chceš byť sám sebe pánom. Že vraj chceš byť pánom v celom dome. V celom zámku. V každej izbe, v pivnici, aj na povale. Aj záhradu by si chcel mať celú len pre seba. Ale to všetko nepatrí len tebe, Ludvík. Prečo sa správaš, ako keby si nikoho nepotreboval? A odrazu sa priplichtíš a obtrieš tete Melánii o nohy. Obsadíš jej kreslo. A keď si ona sadne do druhého, preskočíš k nej. A pradieš a líškaš sa. Falošne žmurkáš. Fúzikmi poškobávaš. Smeješ sa mi? Ale ja viem, ako ťa vytrestám za tvoje sebectvo. Budem ticho. Nebudem sa hnevať, aby som ti nemusela potom odpúšťať. Tak mi poradila teta Melánia.
0: Na nikoho sa nehnevaj, babuľka. Aj keď ti ublíži. Nemusíš mu potom odpúšťať. A jeho to zamrzí, každého to zamrzí, keď ti ublíži. Lebo ho začne trápiť, že mu nemá kto odpustiť. Sám sa vytrestá. Ale môže sa aj zbaviť trápenia. Čo myslíš, ako? Nevieš? Aj on musí na to prísť sám. Až keď sa ospravedlní tomu, komu ublížil, pocíti úľavu. Sám si odpustí. A možno vtedy aj pochopí, že keď ubližuje druhému, vždy najviac ubližuje sebe. Vravím ti to len preto, že mne sa to prihodilo. Ale nestihla som sa ospravedlniť. A to bolí, babuľka. Veľmi ma to bolí. Najviac, keď som sama.
1: Nebojte sa, teta Melánia. Už nie ste sama. Ani ja nie som sama. Sedí pri mne tulák Ludvík. Cez strešné okienko na mňa hľadí mesiačik a okolo hlavy mi lieta... Čo si tu na povale lieta a cvrkoce tenulinkým hláskom?
2: Ludvík, čo to robíš? Ty šalovec, si odohnal koho si, kto sa chce s nami zoznámiť. Neboj sa, nezamotá sa ti do kožucha. Ani mne sa nezamotá do vlasov. To sú len povery. Pán doktor Peťko nám povedal, aby sme sa tej lietajúcej potvorky nebáli, že je to posol pani noci. A má krásne meno Pipistrella. Tak nám tú potvorku predstavil pán doktor Peťko, lebo on sa v zázrakoch prírody vyzná. Tie lietajúce čudá chráni, krúžkuje, píše o nich.
3: To čudo, ktorého ľudia, pretože nemá perie, nazvali nietopier. Slovom, ten zázrak, čo vyzerá ako lietajúca myš, sa volá po latinsky Pipistrellus pipistrellus a po slovensky Večernica. Zapamätáš si to, Barborka?
2: Pipistrella, posol pani noci. Večernica. Ako tá hviezda, s ktorou sa nám večer čo večer zjavuje. Ja sa jej nebojím, pán doktor.
1: Noci sa nebojím, lebo má svoju moc. Nielen preto, že to hovoria všetci dospeláci. Najčastejšie naša pani riaditeľka Elvíra, ktorá každý večer chodila zhasínať a vždy nám zaželala len pekné sny.
4: Pekné sničky pre dobré detičky. A nevystrkujte už spod paplóna nos, lebo noc má svoju moc.
1: Znelo to ako zaklínadlo, ako taká riekanka, čo uspáva. Nevystrkuj nos, lebo noc má svoju moc. Všetci zaspali, len ja nie. Čakala som, kedy do horného rohu okna vpláva trblietavá hviezdička. Pán doktor nám vysvetľoval, že nevidíme len hviezdy, ale najmä planéty. A že Večernica je planéta Venuša. No, ale to ma nezaujímalo. To bola fyzika, z ktorej som mala jednotku, hoci ma nudila. Ja som však večer čo večer čakala rozprávkovú hviezdu Večernicu. aj netopiera, čo má rovnaké meno, a ešte to druhé meno. Asi je to jeho tajnomeno. Pipistrella. Pipistrella, kam si v noci odletela? Ako som to prvý raz zaspievala, mihol sa za oknom tieň. Vyzeral ako padajúci list. Zaspievala som potichu znovu. Pipistrella, pipistrella, kam si v noci odletela? A moja priateľka, mihotavá ako list vo vetre, zacvrlikala za oknom. Neveríte? Ja mám dobrý sluch. Nielen preto, že to hovorí teta Melánia, ale preto, že počujem aj netopiera a viem cvrlikať ako on.

0: Počujete? Aj teraz sa mi ozvala. Prechádzam sa vo svojej novej izbe na zámockej povale a je mi tak útulne. Všetko tu mám. Veľký stôl, vázu, svietnik, v ktorom stoja v pozore sviečky s trepotajúcimi sa ohnivými hlávkami. Áno, našla som aj zápalky, aj sviečky a pričarovala som si svetlo. V kresle svietia veľké živé okále, čo pozorujú každý môj krok. Nie sú zelené ani modré, ale v tejto chvíli sú žlté. Mihocú sa v nich plamienky sviečok. Ludvík na mňa žmurká, že aj jemu je dobre. Meko a útulne, lebo som našla huňatý koberček, ktorým som mu podstlala v prútenom kresle. Páči sa mu v novej izbe, lebo som všade poutierala prach. Stôl sa ligoce ako jazierko, zrkadlo sa žiarivo usmieva, lebo sa v ňom odráža strieborný mesiac a hviezdy. Ale tancujú v ňom aj ohnivé víly a ešte ktosi. Dievčatko v žltých šatoch so zelenou stuhou okolo pása v červených topánočkách. Vrtí sa, vznáša sa ako motýl. Podobá sa na mňa. A som to ja. Aj nie som to ja. Lebo keď sa priblížim k zrkadlu, zdá sa mi, že v ňom vidím druhú izbu. Či skôr tajnú komnatu, ktorú navštívil ktosi, čo sa na mňa podobá. Má takú istú tvár ako ja, aj oči, ale ako by bola trochu vyššia, dospelejšia.
1: Ludvík, čo to robíš? Nepáči sa ti ten fúzač v izbe za zrkadlom? Ale tam sa nedostaneš. Neskáč do ňoho. Pozri, keď si ho ty nevšímaš, nevšíma si ani on teba. Keď odchádzaš preč od zrkadla, ide aj on preč.
2: Haló? Kto je tu? Je tu niekto? Počujem ťa, ukáž sa.
1: Šššt! Ludvík, nebehaj ako splašený, lebo ťa tá Melánia nás počuje. Kam zasa bežíš? Kam vedú tie schody? Ludvík!
2: Ludvík! Ty pobehaj, ukáž sa. Viem, že si to ty, nestraž ma. Poď sem, poď ku mne, bojím sa.
0: Zrazu mi je chladno. Strešným okienkom zadul vietor. Je studený a zlomyselný, lebo chce sfúknúť sviečky. Chce ma uväzniť v tme.
1: Teta Melánia, idem dolu k vám. Už idem, nebojte sa. Oh, aké je len strmé to schodisko. Točí sa mi hlava.
2: Vy ty máš horúčku, Melania. A to ešte nie je ani 9 hodín. Ešte sa celkom nezotmelo. Do polnoci budeš mať 40, Melania. Varile, nechceš byť chorá. Prázdniny sa ešte nezačali a ty už hlibieš v posteli. Že sa nehanbíš. Pred všetkými sa chváliš, že hoci máš na pleciach 7 krížikov, lekára si dosi aj nepotrebovala. Klameš, potrebovala si. Kým si nezmaturovala, chorľavila si aspoň raz do roka. Marodila si vždy o takomto čase. Na prahu leta. Ničila ťa angína. Ale keď ti po maturite vybrali mandle, odvtedy si naozaj nebola u doktora. Len na povinné očkovanie. A vtedy sa vždy doktorkovia čudovali. Pani Melánia, chýbajú vám tu záznamy o chorobách. A keď si sa spýtala, o akých chorobách, páni doktoríci, povedali, predsa o vašich, pani Melánia. Nemali ste ani chrípku? Mňa sa choroby boja ešte viac ako vy, páni doktorkovia. Na mne by ste nezbohatli. Vraj nikto na vás nechce zbohatnúť, pani Melánia. Ale ako to robíte? Otužujem sa. Vraj ako? Nekúrim. Čože? Vy v tom vašom zámku nekúrite? Veru tak. Ja v tom svojom dome, čo všetci ľudia v meste volajú kaštieľ alebo zámok, naozaj nekúrim. Ani v zime? V zime zavše trochu v kozube v hostovskej izbe. A vlastne aj v lete. Niekedy večer horí v kozube jedno polienko. Ale to nie pre teplo. Ja mám rada živý oheň. Nie veľký, len taký maličký plamienok. Živý tancujúci plamienok. Volám ho kozubový diablik. Aj Ludvík ho má rád. Ťahá sa k nemu tak blízko, že raz, keď zadriemal, oblízol mu diablik chvost a obškvrkol mu zo pár chlpov. Mali ste vidieť, ako Ludvík zúril. Prskal, lietal po izbe, škriemal sa po závesoch až k stropu. A doktorkovia vyvaľovali oči. Kto je Ludvík? Gymnasta? Váš priateľ? Môj priateľ, čo má 7 životov. Ani ten nebol nikdy chorý. Ozaj, kde je ten tulák? O, kde mám palicu? Ludvík! Ludvík! Večerať! Kde si? Prečo je tu tak mŕtvo, tak hlucho a tmavo? Ja sa z toho ticha zblázním. Ani rádio si nemôžem pustiť. Poistky sú vybité a tí lajdáci popola skrát ušli, ako by ich dačo vystrašilo.
0: Ja som ich vystrašila, teta Melánia. Hádam vás nevylákam, keď vôjdem do vašej izby. Ludvík mi ukázal cestu dolu strmými schodmi. Previedol ma chodbou popri komore a okolo kuchyne až na prach izby. Bojím sa vojsť, hoci vás už počujem. Ako vám pomôcť?
2: Nevládzem stať, všetko ma bolí. Keby si tak vedela, kde sú zápalky a sviečka, Melania. Keby tu blikotala aspoň jediná sviečočka.
0: Sviečočka?
2: Čo sa ti v očiach iskrí, Melania? Naozaj máš horúčku? Sviečka zblkla. Aj druhá, tretia. Pozdravujú ťa plamienkami zo svietníka. A svietník lieta, vznáša sa v izbe. Poď ku mne, svetielko. Tam je tvoje miesto na klavíri. Na striebornom podnose, aby vosk zo sviečok nekvapkal na krídlo. Keby som sa tak mohla napiť vody z karafy. Tam je na stolíku pri okne. Pri karafe je pohár na stopke, môj obľúbený kryštáľový pohár, v ktorom je aj voda čírejšia, kryštáľovejšia, chladnejšia a chutnejšia. Tá voda je nabitá silou slniečka, čo prešlo kryštáľom. Prepáč, vodička. Prepáč, ťa tak chcem. Ale som... Ale Melania je smedná. Melania je aj hladná. Od rana nič nejedla. Keby tak bola praženička. Z dvoch. Alebo radšej z troch vajíčok. S plátkom slaninky s cibuľkou. Mohla by byť aj cvikla. Veď som sa jej nazavárala za 10 pohárov. Červená sa, že je zabudnutá v špajzi pri kuchyni. Keby tu tak zavoňal odkrojený chlebík, aspoň 3 krajčeky. Ešte som stihla kúpiť cestou jeden bochník. Zabalila som ho do ľanovej šatvočky a leží na stole v kuchyni. Och, Melania, všetko máš, ale kto ťa nakrmí, keď nevládzeš vstať?
0: Vydržte tá, Melania. Slaninka už škvrčí, rozvovniava, až sa Ludvigovi nedočkavo ježia fúzy. Šc, počkaj chvíľu. Najprv dáma, potom pán. Vydrž a nezavádzaj, lebo ti zafrkám cviklou kožuch. a ešte si trochu poplačem pri cibulke, vyženie z nás chorobu. Ako pekne voniaš, chlebíček. Už len z tej vône by som sa najedla. Pravdu máš, Ludvík, nenajedla. Veď naša milá Melánia by sa hnevala, keby nedostala, čo si zaželala. Nepleť sa mi pod nohy, ale choď ohlásiť Melánii, že večera je hotová.

0: Svitá Melania.
1: Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z románu Petra Glocka Ranný sen večernice. V réžii Štefana Korenčiho účinkovali Viera Strnisková, Tatiana Pauhofová, Jana Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Oldo Fiala, technická realizácia Peter Pištek. V roku 2004 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.
2: Rádio Devín.
3: Dobré ráno. V 30-minútovke prelúdia zaznejú ľudové melódie. Nebudú vychádzať z nášho regiónu, ale pozrieme sa k susedom na Moravu, aj na sever do Norska. Lyrické kusy Edvarda Grieha sú zbierkou 66 skladieb pre klavír solo. Písal ich 38 rokov, vyšli v 10 zväzkoch. Svojím spôsobom sú vlastne jeho denníkom a patria medzi jeho veľmi známe a obľúbené diela. Krátke skladbičky majú nieraz spoločnú melancholickú, zádumčivú náladu. Často počujeme prechod od jednoduchých ľudových melódií v tanečnom rytme k jemným poetickým pasážam, ktoré už znejú takmer impresionisticky. Klavirista Hákon Ausbo hrá výber z lyrických kusov Edvarda Grieha. Vybrala som tie, ktoré pripomínajú jeho rodnú krajinu, ako Norská melódia, Národná pieseň, Jarný tanec, Motýľ, V mojej vlasti a niekoľko norských tancov.

prelúdiu počúvame klavírne skladbičky, ktoré vychádzajú z ľudových piesní. Hákon Austbo hral výber z norských melódií a tancov zo zbierky lyrických kusov Edvarda Grieha. Ako som spomenula, témou je tradícia, ale aj lyrika. Z Norska sa teraz obrátime na Moravu a jej bohatú hudobnú tradíciu. Po zarostlém chodníčku sú dve rady klavírnych kusov Leoša Janáčka, v ktorých spomína na rodný Hukvaldský kraj, ale aj na predčasne zosnulú dcéru. Janáček sa ľudovej hudbe, jej zbieraniu intenzívne venoval. Bez nej by sme si tvorbu tohto osobitého autora nevedeli predstaviť. Vyrastal z nej a občas ju ponechával plynúť takmer bez zmeny. Niekde v operách či orchestrálnych dielach počujeme názvuky na moravskú melódiu a inde sa nám zdá, že je to ľudová pieseň, ale autorom je Janáček. Prvotným impulzom na skomponovanie cyklu Po zarostlém chodníčku bol list učiteľa Jozefa Vávru z roku 1897, v ktorom Janáčka žiadal o príspevok do svojej edície skladieb pre harmónium. Z dopisu vyplýva, že by ivančický kantor ocenil tie najkrásnejšie melódie slovanské harmonizované v lehčím slohu tak, aby prístupní byli i hráčom menej rutinovaným. V cykle nie je folklór počuteľný v prvom pláne. Poetické názvy odkazujú na náladu. Janáček však správne pripomína, ať si primyslí k názvu jednotlivých čísel ze svojho života posluchač, co je prípadného. Urobte teraz tak aj vy. Na archívnej nahrávke hrá Rudolf Firkušný, časti Naše večery, Frídecká Panna Maria, Štebetali jak lastovičky a Síček neodletel.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Devín, Ladenie.
1: Dobré ráno, počúvate ranné ladenie z Košického rozhlasového štúdia. I dnes pre vás vysielame až do 10. hodiny a v tej prvej budeme hovoriť aj o osobnostiach a udalostiach histórie spájaných s dátumom 2. jún. O nových výstavách v Záhorskej galerii Jána Mudrocha v Senici, o Granade, ale aj o novej hre v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Nerušené počúvanie vám prajú hudobná dramaturgička Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Ladenie.

0: Rádio 9. Historický kalendár.
1: 2. júna 1609 sa v Šuranoch narodila šľachtičná Žofia Bosňáková, ktorá si povesť svetice vyslúžila nielen snosným životom, ale aj neobyčajným úkazom, keď jej 35-ročné telo uložené do krypty na Strečňanskom hrade našli po 55 rokoch neporušené a také zostalo až do 1. apríla 2009, kedy ho zapálil 31-ročný Žilinčan. Žofia Bosňáková zomrela 28. apríla 1644. 2. júna 1778 zomrel v Prešove 57-ročný historik a učiteľ Ján Samuel Kríbal, ktorého štúdia o dejinách Prešova je prvým pokusom o syntetický pohľad na dejiny tohto mesta. 2. júna 1852 zomrel v Trnave len 27-ročný básnik, historik a prekladateľ Mikuláš Dohnány. 2. júna 1946, teda pred 80 rokmi, sa v Muráni narodil spisovateľ a scenárista, autor mnohých rozprávok, Peter Glocko. Zomrel 26. júna 2019. 2. júna 1979 zomrel v Bratislave 82-ročný spisovateľ, novinár a prekladateľ, autor dobrodružnej cestopisnej a vedecko-fantastickej prózy Peter Suchanský. 2. júna 2003 zomrel v Bratislave 91-ročný hudobný skladateľ, dirigent, zbormajster, pedagóg a korepetítor Julius Kovalský. 2. júna 2006 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí odhalili sochu dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Tvorca sochy, akademický sochár Tibor Bartfaj, ju daroval deťom bez nároku na honorár. 2. júna 1840 sa narodil britský realistický básnik a prozaik Thomas Hardy. Zomrel v roku 1928. Tento týždeň si pripomíname 5. štúdiový album amerického rockového dua The White Stripes. Má názov Get Behind Me Satan a vyšiel 7. júna 2005. Nahrávka vznikla len za 2 týždne v domácom štúdiu Jacka Whitea v Detroite, no komplikovali ju neustále problémy. Prístroje a mikrofóny vypadávali, zo stropu kvapkala voda. Jack White, ktorý album kompletne produkoval, sa však vyjadril, že ho už unavuje stagnujúci priebeh práce v profesionálnom štúdiu a večné dohadovanie sa so zvukovými inžiniermi. Dnes sme pre vás vybrali skladbu My Doorbell.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: A dnes o 15. hodine môžete v Rádiu Devín počúvať cyklus História magistra Vitae, v ktorom sa tentoraz bude Táňa Kusa venovať egyptománii.
2: V Galérii veľkých diel Slovenského rozhlasu májové a júnové útorky budú patriť starovekému Egyptu. Presnejšie cyklu Tajomstva údolia Nílu. Jedna z najstarších civilizácií našej planéty vznikla pred približne 5000 rokmi a trvala vyše 3000 ročia. Egypt by sme mohli nazvať riečnou civilizáciou. Zhora vyzerala ako lotosový kvet s dlhou stonkou nílskeho údolia a v delte s dlhým rozvinutým kalichom. Pravidelné záplavy Nílu určili jeho kalendár. Na počiatku zrodu Egypta bol tiež geniálny zavlažovací systém a najmä vznik písma. Avšak až vylúštením hieroglyfov prehovorili nemé monumenty na Níle, ktoré dovtedy pôsobili ako atraktívne kulisy. List, ktorý 14. septembra 1822 poslal Jean-François Champollion Dacierovi, sa pokladá za krstný list egyptológie. Tento záhadný jazyk doteraz lúšti armáda nadšencov a medzi nimi nechýbajú ani naši egyptológovia. Doktor Jozef Hudec a doktor Dušan Magdolen. V cykle Tajomstva údolia Nílu spolu s nimi nahliadneme do života civilizácie, ktorá o sebe ešte neprezradila všetko. Predstavíme vám pamiatky z Egypta, ktoré na Slovensku máme. Egyptiaka v archeologickej a prírodovednej expozícii Slovenského národného múzea a v Mestskom múzeu v Bratislave, ale aj v Prievidzi, Topolčiankách, Nitre a takisto v Leviciach, Rimavskej Sobote a v Betliari. Cyklus Tajomstva údolia Nílu má 6 častí. Hieroglyfy, plastiky, múmie, amulety, egyptománia a slovenská egyptológia. Jeho premiéra bola v roku 2002. Do Galérie veľkých diel Slovenského rozhlasu vás pozýva Táňa Kusá. Tajomstva údolia Nílu dnes o 15. hodine.

0: V Záhorskej galérii Jana Budrocha v Senici otvorili v piatok dve nové výstavy. Postkontempo Ronaj Petra Ronaja a neskoré vrstvy Kristiny Rambousek. Prvú spomínanú výstavu vo včerajšom rozhovore so Stanom Hudákom predstavil kurátor a riaditeľ galérie Roman Popelár.
1: Peter Ronaj chcel od začiatku komornú výstavu, čo u ňoho nebýva zvykom. To znamená, on striktne trval na tom, že nechce ísť do hlavných výstavných priestorov, čo ma teda prekvapilo, nakoľko pred 12 rokmi, v roku 2014, sme robili spolu výstavu v Trnavskej galérii Jana Koniarka v synagoge a tam bolo skutočne taká veľmi pestrá vzorka tvorby. S tým teda, že vydali sme vtedy aj knižku k tej výstave. A práve teraz ma zaskočil ten jeho opačný prístup, že chcel tú výstavu vlastne jednoliatú z jedného ucelenejšieho cyklu diel a hlavne, že komornú. Tak to bolo pre mňa také nové, s tým teda, že samotný názov vymyslel autor. On vždy tie názvy veľmi tak bedlivo nejakým spôsobom premýšľa dopredu k tomu tej vzorke diel, ktorú sa chystá práve vystaviť. Takže to post je niečo po súčasnom umení, ktoré sa vzťahuje k niečomu, aj keď paradoxne vystavené sú diela, ktoré zahŕňajú to jeho obdobie relatívnej mladosti ešte, čiže od roku 1981 do roku 1993, čiže má tam to jadro tých 80. rokov.
2: A ja vám vysvetlil, prečo chce takú komornejšiu výstavu a práve v tých možno menších priestoroch, kto pozná Záhorskú galériu Jana Mudrocha, tak vie, že je to vo vestibule, čiže v tej vstupnej hale, ktorá je naozaj nie je príliš veľká, ale zároveň možno dosť zaujímavý priestor na to, aby tie diela tam dostatočne vyzneli.
1: On bol hlavne zvedavý na to, ako ja sa s tým priestorom popasujem, pretože to inštalovanie on nechal na mňa a to je veľmi zložitý priestor, pretože to je vlastne akoby nejaká chodba so stĺpmi a tie steny sú tam dve. To znamená, že asi čakal, že kam ktoré dielo nainštalujem a samotný ten proces toho inštalovania a tej vernisáže pre ňoho hrá, myslím si, že tiež veľmi dôležitú úlohu. Takže keď bolo nainštalované, povedal, že je prekvapený, že on by to tak nikdy nenainštaloval, ale že on má k tým dielam úplne iný vzťah. V čase, keď sa tie diela rodili, ja som sa to snažil inštalovať skorej nejak tematicky, ani nie po časových obdobiach, ale skôr to, o čom jednotlivé dielo vypovedalo. To je dôležité povedať, že to sú jednotné formáty. To znamená, že to je akrylová maľba v kombinácii s inými technikami. Je tam jedna kresba, tá sa vymyká, tá je z roku 1974 a tu vlastne urobil ešte počas štúdia v Budapešti. Asi sa ju rozhodol dať, že to považuje za také pilotné odrazové dielo práve k tomuto typu neskoršej tvorby. Takže, a potom je tam jedno také syntetizujúce dielo v podstate kolážového charakteru z roku 2011, ktoré sa takisto vymyká. Čiže ten výber diel na začiatku akoby sme konzultovali spolu, ale on ako je známe o ňom, že on postupne ako pridáva, uberá. Čiže ja do poslednej chvíle neviem, čo sa na tej výstave nakoniec ocitne, preto aj tie texty vždy píšem na poslednú chvíľu a tak to bolo aj teraz, ale pripravil som si na ňo jednu vec, pretože v roku 2014, keď sme tú výstavu robili, tak sme si pripravili každý taký happening performance. Jeden na druhého a navzájom sme o tom nevedeli. Čiže bolo známe, že on teda tvoril s Juliusom Kollerom začiatkom 90. rokov takú tú umeleckú akčnú skupinu Nová vážnosť. No a teda tá bola vlastne charakteristická tým, že akoby vstupovala do tých výstav nejakým akoby performatívnym spôsobom, okrem iného. No a v tom čase vtedy ja som si teda ako odkaz, ja som mal teda originál tričko od Jula Kollera, ktoré mi vlastne sám ešte posprejoval otáznikom za jeho života, čož Ronaj nevedel, tak som si ho obliekol a on zase niečo na mňa vychystal, že sa prezliekal, všetko sa to dialo počas tých príhovorov, takže to bolo zaujímavé. No a teraz som si na ňo vlastne nachystal to, že ten môj text som dal zarámovať, ktorý on nepoznal, na A2 do rovnakého klibrámu, ako boli všetky tie ostatné diela. A nechal som tam jedno voľné miesto ako klinec. No a ten obraz stal takto, nevedel, čo to je. Tak ja som povedal, prihovor, som povedal, že teraz, hoci už roky hovorím z pamäti v rámci výstav, takže takto slávnostne prečítam, tak som ten obraz akoby chytil, texto obraz, prečítal som ten text a potom som ako slávnostne zavesil na stenu k tým ostatným dielam, čiže povýšil som ten text akoby na umelecké dielo, ktoré sa priamo dotýka k tejto výstave. Bol to môj spontánny nápad asi deň predtým, takže málo kto o tom vedel, myslím, že vôbec nikto.
0: Okrem kurátora Romana Popelára, ktorý hovoril o výstave Postkontemporonaj Petra Ronaja, sa Stano Hudák telefonicky spojil aj s Kristínou Rambousek. Predstavila mu svoju výstavu Neskoré vrstvy. Oba aktuálne nájdete v Záhorskej galérii Jana Mudrocha v Senici a oba rozhovory zasa na webe Rádia Devín.
3: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebocé ako vtáci na svitanie.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Poďme si spolu vypočuť cestovateľské zápisky režiséra a dramatika Jána Mikuša. V roku 2024 sa po 12 rokoch vrátil do Granady a zachytil pocity, ktoré sa mu s týmto návratom vynárali. Príspevok Jána Mikuša číta Juraj Smutný.
1: Ján Mikuš, Granada, perla Andalúzie. Po 12 rokoch sa vraciame do Andalúzie. Otváram svoj cestovateľský denník a vlastne poprvýkrát po sebe čítam záznamy pocitov, opisy miest a uličiek, adresy hostelov a vizitky kaviarní, ktoré sme s mojou manželkou navštívili. Bola to naša svadobná cesta a dnes skúmam svoje pocity, ktoré sú spojené s našim návratom. Nemáme vo zvyku vracať sa na objavené miesta. Sme dobrodruhovia a návraty sú vždy výnimočné. Krajina a mestá Cervantesa, Dalího, Lorku či Picassa, krajiny bíčich vášní, mestá extrovertov, Dona Juana či Carmen sú, ako sa zdá, nezmenené. Mení sa len počet turistov a ich vášeň blúdiť rozpálenými ulicami, vystávať v radách do múzeí či historických pamiatok. Jedno z najpozoruhodnejších miest Andalúzie je pre nás stále Granada. Mesto španielského básnika Federica Garcia Lorcu, v ktorom stojí kláštor Las Gitanas, kde dodnes žijú asketickým životom dominikánske mníšky. Nemajú kontakt s vonkajším svetom a venujú sa modlitbám a štúdiu. Verím, že je to možno práve Lorcov kláštor, ktorý zobrazil vo svojej dráme s názvom Dom Bernardy Alby. Prekliatá a uväznená vášeň v silnom náboženskom väzení ma vždy bude fascinovať. Tak ako samotný skvost Granady, Alhambra. Ide o palácový komplex islamskej architektúry. Vo svojom denníku spred 12 rokov zanietene opisujem islamské pestrofarebné mozaiky, ktoré nezobrazujú ľudí ani zvieratá v náboženských kontextoch z dôvodu anikonizmu. Kladú dôraz na geometrické vzory, kaligrafiu a abstraktné motívy. V Alhambre nájdem takúto mozaiku, na ktorej je namaľovaná Panna Mária. Kresťanstvu tu islamská kultúra slúži ako príjemné pozadie. Drzosť či neúcta? Pôvodný komplex, postavený pre moslimských panovníkov, barbarsky v 15. storočí obsadí kresťanstvo. Granada nás však fascinuje pre svoje tri priestorové dejstvá, ako dejstvá bíčich zápasov, ktoré sme zažili v Malage. Prvým dejstvom tu môže byť spomínaný palácový komplex Alhambra, ktorý je turistickým výkladom Andalúzie. Druhým dejstvom je fascinujúce úpetie hory Valparaíso, kde sa nachádza Sacromonte, chudobná štvrť, kde dodnes žijú ľudia v jaskyniach. Hovorí sa aj o kolíske ľudstva. V 15. storočí tu do skál Rómovia vytesali svoje obydlia a dodnes v nich žijú. Vápnom obielené nepravidelné steny, loná prírody, príbytky bez okien. Kolíska Flamenka i centrum náboženského mysticizmu. A to všetko s výhľadom na paláce Alhambry. Posledným zastavením skrz pakistanské a arabské obchodíky je moderné veľkomesto plné luxusných zastávok. Zápas náboženských kultúr, jaskinní ľudia a tep moderného mesta. Toto všetko v istom trojuholníku, ktorým prechádzame akoby nič. Občas pohľadom opretým o zasnežený masív Sierra Nevady. V mojom denníku citujem Salvadora Dalího, ktorého denník som mal vtedy so sebou. Nakoľko som sa ešte v čase dospievania dozvedel, že Miguel de Cervantes zomrel v najčernejšej chudobe po tom, čo napísal k najväčšej sláve Španielska svojho nesmrteľného Dona Kichota, že Krištof Kolumbus po tom, čo objavil nový svet, zomrel za rovnakých podmienok a k tomu vo väzení, teda hovorím si ešte v dobe mladosti, obozretnosť mi doporučuje dve veci. Poprvé, odbiť si väzenie čo možno najskôr, a tak sa aj stalo. A po druhé, stať sa, ak to bude možné, ľahko multimilionárom. Aj to je realizované. Najprostejší spôsob, ako odmietnúť akýkoľvek ústupok zlatu, je mať zlato sám. Pred 12 rokmi som k tomuto zápisu dodal, že aj my teda hľadajme zlato, čo je v nás. Sme zlatom. Pochopiť to je nemožné. Obsiahnuť však pocit je nevyhnutné, určujúce. Zdá sa mi, že po rokoch sa granátske dejstvá v svojom skrytom kontraste nezmenili, tak ako zuby Sierra Nevady. A zdá sa, že má už ono turistické chvenie nebalamutí. Jediné, čo ma stále vzrušuje, je Dalího volanie plné vášne a provokácie a môj denníkový zápis. Objaviť v sebe zlato a ísť mu v ústrety. Zdá sa mi, že na rozdiel od Dalího vo väzení neskončím. Milionárom sa tiež byť nechystám, ale to, čo mám v sebe, to zlato, je stále vzrušujúce ďaleko a pritom na dosah ruky. Návraty sú ako meditácie či modlitby. Prinášajú sústredenie a radosť z toho, čo bolo a z toho, čo stále ešte môže byť. Po rokoch nakoniec znovu objavujem španielskú vášeň vo vieru v seba a v svojich blízkych. S mojou Jankou sme prešli veľa európskych miest a napísal som veľa obsiahlých denníkov plných kresieb, koláží a fotografií, no nikdy som ich po sebe nečítal. Opatrujem ich ako vzácne poklady. S nádejou, že ich raz objaví naša dcéra Jasna. Denníky sú plné nadšenia, radosti a údivu, ktorý možno presahuje samotné turistické miesta. Možno je tým skutočným zlatom práve táto vášeň a život pre objavovanie, než to oné objavené.
0: Počúvali sme príspevok Jána Mikuša Granada, perla Andalúzie. Odinakiaľ pripravila Mária Danadová v roku 2024.

Minulý piatok uviedli v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi premiéru hry Lenky Garajovej Sirotky. Text hry vychádza z 5 textov slovenskej literárnej klasiky, ktorá reflektuje opustené deti. Viezdoslavovej Zuzanky Hraškovie, Čenkovej deti od Fraňa Kráľa, Bodeneková Ivkova Biela mať, Podjavorinskej Baránka Božieho a Markia Vrabca Gigiho od Daniela Okáliho. Autorský text ukazuje na dôležité témy súvisiace s postavením detí v našej spoločnosti v minulosti i dnes.

0: Lenka Garajová, autorka hry Sirôtky v Spišskom divadle. Ako vlastne uchopiť slovenskú literatúru iným spôsobom, novým, a ponúknuť taký výcuc z literatúry pre súčasné publikum?
1: Paradoxne som začala veľmi jednoducho, že som si ja spísala také moje prvé asociácie, že čo mi napadne, keď sa povie slovenská literatúra a deti. Lebo mám pocit, že tie prvé diela, ktoré nás napadnú, že oni vlastne vytvárajú aj taký ako keby kultúrny stereotyp. A mňa vlastne baví odhaľovať tie veci, ktoré sú všeobecne známe, a nasvedcovať ich z druhej strany. A úplne kľúčové je potom v tom, keď sa to vlastne identifikuje, že ako to komunikuje s dneškom. Takže hľadám veci, ktoré sú známe, pretože chcem, aby ich ľudia poznali, aspoň v nejakých spomienkach a asociáciách, a zároveň potom im hľadám cestu k súčasným témam. A sama som ostala prekvapená z toho, koľko v týchto skoro 100 rokov starých príbehoch je vlastne stále aktuálneho.
0: Všetky príbehy, ktoré ste vybrali, sú smutné, hovoria o veľmi ťažkom živote. Je to taký odraz toho vnímania slovenskej reality 20. storočia?
1: Ja sa obávam, že je to trošku môj autorský osobný odraz vnímania súčasnej reality, lebo ja ako sama matka malého dieťaťa a vlastne aj môj najbližší priateľe majú momentálne malé deti, to zrazu tak oveľa citlivejšie vnímam, že keď sa niekde aj vo verejnom priestore mihne správa o chudobe, o zanedbávaní, o štátnej starostlivosti, o financovaní, tak to zrazu prežívam úplne inak. Viem, že tie témy sú ťažké, môžu byť dokonca v niečom až také retraumatizujúce, že vlastne si tam človek pozrie niečo, čo možno sám zažil, alebo to pohne tým vnútrom, ale ja myslím, že nie je ako keby čas hľadania príjemnejších ciest, že niekedy komunikuje to, keď sa proste pozrieme aj na tú odvrátenejšiu stránku veci. A nechcem zrovna povedať, že je to terapia šokom, ale by som povedala, že je to tak terapia pravdou. Zrovna tieto skupiny, ktoré sa snažíme aj my ozvučiť na javisku, veľa toho priestoru inde nedostávajú. Preto to bolo pre mňa dôležité.
0: Je to nazeranie na svet očami detí, ale hovorené o nás, o dospelých, pretože tam sa nastavuje práve to zrkadlo. Aj to bol taký autorský pohľad, ako my dospelí vyzeráme v očiach detí?
1: Určite áno, do veľkej miery, ale potom je aj druhá vec, možno ešte také závažnejšia a skrytejšia, že to, ako my nazeráme na deti a ako o nich hovoríme, či už v ich neprítomnosti alebo v ich prítomnosti, ono to formuje aj ich vlastný pohľad na seba. Takže aj na to som chcela upriamiť pozornosť, že keď tam vlastne detské postavy sami seba konfrontujú s tým, čo o nich hovoria dospelí, tak si treba uvedomiť, že zároveň si to berú ako keby do svojej identity. A to je podľa mňa to najmenej, čo môžeme ako keby pre deti v každodennosti urobiť, že viac sa sústrediť aj na svoj jazyk a svoju komunikáciu s nimi, lebo sa to tam všetko niekde zapisuje a nie vždy v správnom kontexte.
0: Vybrali ste si viacero slovenských textov. Tie texty bolo treba nejakým spôsobom prepliecť. Niektoré sú známe, niektoré sú menej známe. Ako ste uvažovali práve pri vytváraní tej mozaiky literatúry 20. storočia?
1: V podstate ľudský, že sme hľadali postavy, ktoré môžu spolu priamo komunikovať, že sa v nejakých ako témach stretávajú. Teda sme aj uvažovali nad tým, ako nejaká postava môže suplovať inú postavu v inom diele, lebo to je ako keby ten najväčší autorský prínos, že sa nerozprávame o čistých dramatizáciách, ale ako keby o parafrazovaní tých príbehov pre potreby nejakého ako väčšieho príbehu. Takže skôr som hľadala, že ktoré postavy vytvárajú sebe nejaké zrkadlá, alebo môžu mať spoločných literárnych známych, a ten samotný výber tých diel bol vlastne taký, že som pre každý nejaký kľúčový problém toho detstva hľadala ako keby jednu knihu a jednu postavu. A potom ako ja trošku verím aj na takú mágiu písania, že už keď sa to akože začne diať, tak tie postavy a tie diela už spolu aj komunikujú. Proste sa tam deje niečo také, čo ja už možno autorsky nemám až tak v rukách, a potom sa aj stane, že ten text vznikne, alebo ho teraz vidím na javisku a ešte ja sama, ktorá som to vlastne písala, tam objavujem spojenia, ktoré vznikli prirodzene.
0: Je to uzavreté dielo, alebo ste práve možno aj pri dnešnej premiére uvažovali o tom, že by možno bolo dobré dať nejaké ďalšie texty dokopy?
1: Priznám sa, že od detskej témy si musím na chvíľu oddychnúť, lebo ja som tým rešeršom vlastne strávila skoro pol roka, rok, a bolo to pre mňa veľmi ťažké. Priznám, že to bolo normálne aj že psychicky ťažké, ale k čomu by som sa určite chcela vrátiť, je téma rodičovstva, lebo si myslím, že aj v súčasnosti. Povedzme, keby sme od toho dali preč tie sociálne a také spoločenské témy, tak téma rodičovstva je v súčasnosti veľmi palčivá, lebo Ja sama vnímam veľký rozkol medzi tým, aká je realita a tým, ako sa vlastne rodičovstvo prezentuje buď na sociálnych sieťach alebo v nejakom mediálnom priestore. A strašne rada by som akože povedala nejak autorsky, že vráťme sa naspäť do reality a nenechajme rodičovstvo zmeniť sa na reklamu alebo na nejaký ideál, ktorý sa nedá dosiahnuť.
2: Ja keď vyrastiem, budem učiteľom a všetko uvidím. Aj moja mama hovorí, keď vyrastieš, uvidíš.
3: Uvidíš, až keď budeš mať vlastné deti. To hovorí naša mama.
2: Alebo ešte hovorí, život vás naučí.
0: Vychádzame z klasickej literatúry pre deti, ale vybudovať dramatický tvar ako dramatickú situáciu súčasne. Je to hra, ktorá je vystavaná vizuálne, zvukovo, dramaticky.
4: Tak my sme si to vlastne rozdelili ako keby na dva také zbory, zbor detí a zbor husí. Zbor husí zastupuje akoby nejakú dospelú časť obyvateľstva, ktorá sa postupne ako nejakým spôsobom aj individualizuje, ale už len tým, že všetci sú v bielom. Potom sme mali teda tento zbor detí. Áno, snažili sme sa vlastne aj texty napísané len literárne, ako keby vždy, keď bola tam možnosť obohatiť ešte o nejaký para obraz, aby dopovedal tú vec. Ďalšia zásadná vec bola určite scenografia, s ktorou prišiel Juraj Poliak, ako z ideou toho vyschnutého koryta, toho potoka, aj toho kameňa, kameň ako kamenné srdce. Niekedy v stredoveku boli takzvané hladové kamene, na ktorých bolo písané, keď ma vidíš, začni plakať, lebo keď sa objavili z tých koryt riek, tak bolo jasné, že prichádza obdobie naozaj veľkého sucha, hladu a teda aj nepokojov, že prichádza naozaj zlé obdobie. Takže ten kameň tiež určil nejakým spôsobom ten koncept, potom aj hudobný, aj tých vyjadrovacích prostriedkov.
0: To trochu aj pripomínalo také budovanie cintorína tých detí, ktoré pomaly zomierali.
4: No to sú presne tie kamene, že keď ma vidíš, začne plakať, že vlastne ostávajú tam tie kamene po tých deťoch, ktoré vlastne tu niečo zažili, možno aj ťažké osudy. Je to nejakým spôsobom aj takáto paralela.
0: Je to aj taký generačný pohľad, pretože tie deti stvárňujú vlastne mladí herci a herečky a práve tie husy, tá staršia generácia, čiže aj to bolo také rozhodenie tých rolí.
4: Určite to bolo veľmi vedomé. Myslím si, že sa nám to aj podarilo. To úsilie bolo, aby tá mladá generácia hrala akoby veľmi civilne sami za seba. Tie husy zase, aby boli už nejakým spôsobom ako keby štylizované, že to sú už tí dospelí, ktorí majú nejaký svoj nános, nejakú svoju podobu, nejakú masku. Ten herecký prejav je úplne iný u jedných aj u druhých. Aj to bol vlastne taký kľúč režiny.
5: Na tej zeme, kde človek...
6: Človeku nie je kde, veľkou nie je kde.
5: Nič nie je. A na...
6: Na
5: čo? Ale kdeže? Vyšípala by som tými krídlami každého, kto len gága.
7: Krídla nemáš? Zopak máš.
0: Je to aj celkom zábavné, keď sa mladí hrajú na deti, ale zároveň, keď tí starší sa hrajú a si to aj tak akože užívajú aj v tej choreografii, ktorá tam je, aj v tom, akým spôsobom vlastne pracujú s textami.
4: Ten zbor husí. Ich to podľa mňa veľmi bavilo, ten spôsob jazyka tej Lenky. Paradoxne som bola taká opatrnejšia v tom dada jazyku, ako mi sa páčilo, ale som bola taká, že vlastne úplne, že teraz ako... A vtipné bolo práve, že oni si ho úplne sami zobrali za svoj a začali sa s ním hrať, zabávať a vytvárať si tú radosť z tej hry tohto jazyka, že úplne pochopili tú dekompozíciu toho jazyka, že vlastne z dekomponovaných tvarov vznikajú nové tvary, ktoré to posúvajú alebo vrstujú alebo niečo, a bolo to vlastne veľmi vzájomne obohacujúce.
0: Spomeňme ešte tú zvukovú rovinu. Tam sú také dve linie. Jedna je tá hudobná, ktorú vlastne Martin Husovský pripravil, druhá je tá zvuková, ktorá sa deje na scéne a ktorú vytvárajú jednotlivé postavy.
4: Tá zvuková s tou hudobnou vlastne je úplne úzko spojená, pretože Martin bol aj pri všetkých tých zvukových veciach, ktoré sme vymýšľali, kde aký akcent, kde neviem čo, ale aj tá hudba, ktorá by sme si mohli myslieť, že je hudba, je tvorená naozaj na kameňoch. Len nie vždy máš všetky tie tóny pokope, takže ich musíš niekedy akoby posunúť potom. Takže aj teda hudobná zložka je v podstate tvorená kameňom nasamplovaným.
0: A ten rytmický proces monotónneho opakovania sa pri jednotlivých postavách, teraz hovorím o matke, ktorá perie, ktorá si vlastne toto dáva ako taký životný rytmus, ako aj pri deťoch a pri husiach, je to vlastne veľmi podobné.
4: To úplne úzko súvisí presne s tým, že ako oddeliť ako keby tých dospelých od tých detí, a je v tom, že naozaj my sme už potom nehľadali psychologizáciu pri tých postavách tých dospelých alebo tých husí, lebo to je naozaj v svojím spôsobom posunuté niekde úplne do štilizácie. Potrebovali sme to nejakým spôsobom zadefinovať, že tak táto matka je proste upracovaná matka, ktorá len pracuje. A úplne sme ju v podstate v niečom sploštili, ale myslím si, že cez to, ako to tá Majka hrá, že vieme sa dostať aj hlbšie pod perie, teda tej husy. Ale že ten prejav sme sa snažili čo najviac zjednodušiť, aby sme sa vlastne nezaťažili nejakým realizmom.
0: Hovoríme o literatúre o deťoch, hovoríme o literatúre pre deti, ale pre koho je táto inscenácia určená?
4: Keď sme o tom začali s Lenkou diskutovať, tak sme si povedali, že ideálny prípad je ten, že by to bolo fajn, keby to fungovalo aj pre teda tie deti, ktoré by si myslím, že sa vedeli tam identifikovať aj s niektorými vecami, s ktorými sa môžu stretávať aj v tom svojom živote. 15+. Ale myslím si, že by to mohlo fungovať aj práve na rodičov, starých rodičov, že ten pocit by mal byť ten, že to nie sú nejaké veľké odkazy a filozofie, ale že máš chuť prísť domov a objať to svoje dieťa a si ho tak ako ochrániť.
0: Prinášate aj témy, ktoré sú ťaživé a ktoré sa dotýkajú asi všetkých. Ktorá z týchto tém bola taká nosná, ktorej ste sa chceli tak prednostne venovať?
4: Je to téma asi toho nedostatku, ale myslím si, že tým, že tá Zuzanka nám ťahá príbeh, tá Zuzanka Hrášková, tak to je v podstate aj tá téma tej ľahostajnosti. Všetci vieme, že sa dejú nám za zavretými dverami tragédie alebo nešťastia a naozaj nikto nič nerobí, len gága. A to sú aj také drobnosti v porovnaní teda s násilím domácim. Máš strašne veľa jednorodičov, na ktorých naozaj ten štát nemyslí, ktorým naozaj neprispieje ani na tie školské potreby, ktorí sa nie svojou vinou dostanú do nejakej vlastnej polohy, ktorú s tými deťmi je veľmi ťažko zvládnuť. Veď vieme, čo to je mať tie deti, čo to je ich živiť, im zabezpečiť tú školu, to vzdelanie a tú lepšiu budúcnosť, aby sme vlastne sa citliveli na to, že možno aj vedľa nás sú deti, a možno aj deti, ktoré sa na nich presne tak pozrieme, špinavé, ufúľané, zasoplané, ale oni majú svoje ťažké osudy.
0: A dívame sa na nich poetickým jazykom.
4: No my sa tu na nich možno dívame poetickým jazykom, ale v bežnom živote sa na nich dívame veľmi odsudzujúco, ako by za to mohli. Ale oni predsa nemôžu za to, kde sa narodili, ako vyrastajú a aké sú ich sociálne východiska.
0: Najbližšie si budete môcť pozrieť hru Lenky Garajovej Sirôtky v Spiskom divadle v Spiskej Novej Vsi 17. júna.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Rožňava Dievčia Skala, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, ladenie.
2: Dobré ráno, dobrý deň vám z Košíc prajú Viktor Vataščín a Hana Rodová. V tejto hodine budeme hovoriť o pripravovanej inscenácii v Národnom divadle Košice Sardinky na scénu, prosím. A o novej publikácii k 70. sezóne Košickej hudobnej jary festivalu, ktorý ešte stále môžete zažiť. Hudobná dramaturgička Karin Kováčová pre nás vybrala aj nasledujúcu pieseň Kniha nepokoja od Katarzie. Príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes o 14. hodine sa môžete stretnúť s výtvarníkom Rudolfom Sikorom v rámci projektu Hosť PNS na Riviere v Bratislave. Rudolf Sikora, maliar, kresliar, grafik, fotograf, sochár a bývalý vysokoškolský pedagóg, je jednou z hlavných postáv súčasného konceptuálneho umenia na Slovensku a jedným z najvýznamnejších postáv českého a slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Diskusia potrvá do 17. hodine. Hodiny. Na Bratislavskej riviere ešte ostaneme, pretože o 17. sa tam bude v rámci projektu PNS otvorenie autorskej výstavy Otisa Lauberta Poštové umenie. Kurátorom výstavy je Juraj Čarný, iniciátorom projektu za Stano Masár. O 14. hodine môžete vo Východoslovenskej galerii v Košiciach zažiť pohodovú komentovanú prehliadku výstavy Máš umelecké črevo? Zvuk ticho. Výstava predstavuje finálové projekty 10. ročníka umeleckej súťaže Máš umelecké črevo, ktoré je súčasťou medzinárodnej vzdelávacej platformy prepájajúcej mladých ľudí a súčasné umenie. Autorské týmy študentstva stredných škôl a gymnázií spoločne s pedagogickou podporou počas niekoľkých mesiacov rozvíjali svoje projekty na tému Zvuk a ticho. V galerii Medium v Bratislave otvoria o 18. hodine výstavu Trin Alt Ester Gašparová Domovy v kurátorskej koncepcii Olivie Ondrejičkovej. Výstava spája umelcov, ktorí sa zaoberajú základnými otázkami spolupatričnosti. Alt vo svojich inštaláciách využíva objekty každodenného života, ktoré ako osobné, tak kritické voči neskorému kapitalizmu otvárajú priestor na zamyslenie sa nad rozpadom ideálu domova. Gašparová si vyberá z aktuálnej politickej reality konkrétne elementy, ktoré narúšajú možnosť dôstojného života, aby ich následne pretvorila na podnet k účasti a reflexii v súčasnom spoločenskom dianí. Výstava poukazuje na to, že intimné a politické je úzko prepojené a predstavuje domov ako neustále sa meniaci stav, ktorý formuje súčasnú predstavu o spolupatričnosti. Celá inštalácia ponúka pohľad na domov ako na fragmentované puzzle od jednotného k rôznorodému, ktoré spája svet vo vzájomných vzťahoch. Vo Vyhorlackej knižnici v Humennom sa koná dnes a zajtra festival slov. Toto literárne podujatie sústreďuje pozornosť na výnimočnú literárnu osobnosť, ktorá je spätá s regiónom, ale jeho alebo jej tvorba presahuje hranice Zemplína. Tento raz ide o spisovateľku, poetku a zberateľku povestí Vieru Čurmovú. Dnes sa podujatie začína o 17. hodine. V Žilinskom mestskom divadle bude dnes o 18. hodine čitáreň súčasnej literatúry so Slávkou Liptákovou, na ktorej vám predstavia Liptákovej najnovší román Posledné veci. Ak máte chuť na divadlo, dnes o 19. hodine je na malej scéne Národného divadla Košice na programe hra Ellen Murphy – Moje baby. V Prešove v divadle Jonáša Záborského budú hrať na malej scéne o 18.30 hru Václava Pankovčina a Michaly Zakuťanskej Tri ženy pod orechom. V Prešovskom divadle Alexandra Duchnoviča zahrajú o 19. hodine hru Učiteľ od Ivana Franka. V Martinskom Slovenskom komornom divadle uvidíte o 18.30 hru Jánoša Margitaja na Medveďov, ale už o 18. hodine divadlo ponúka i dramaturgický úvod k inscenácii. V divadle Astorka Korzo 90 v Bratislave je o 19. hodine na programe Moliérov, Lakomec alebo Škola lží v hlavnej úlohe s Petrom Šimunom. V Slovenskom národnom divadle v Bratislave v štúdiu činohry je už o 10. hodine na programe Nová hra Mariny Kár s názvom Pri močiari mačiek. V Modrom salóne o 19. uvidíte autorskú dokudrámu Matúša Bachinca Milada.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: podcast naladený na Devín.
1: Už tento piatok o 19. hodine sa v Národnom divadle Košice zdvihne opona a prídu na scénu Sardinky. Pretože nový titul Michaela Frayna Sardinky na scénu, prosím, bude mať svoju premiéru. A režisérom tejto inscenácie je Michal Spiša, ktorého v tejto chvíli vítam u nás štúdiu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Alebo máte ešte ráno?
2: Nie, už dávno nie. Už stávam skoro.
1: Hovoríme o sardinkách, ktoré majú prísť na scénu a je to vlastne veľmi vďačný text Michaela Frayna, ktorý je už po druhýkrát v Národnom divadle Košice a tento titul je naozaj takou vďačnou komédiou. A vďačné komédie má aj Michal Spišák na svedomí, na svojom režinom a svedomí aj v Košickom divadle. Po koľkých rokoch sa vraciate na túto scénu? Rátali ste si to?
2: Nie, priznám sa, že nie, ale určite to bolo ešte v dobe predcovidovej. Takže tak tých 8 rokov to už asi bude.
1: A opäť je to komédia?
2: Je to komédia, áno. Sardinky na scénu, prosím.
1: Prečo tento text? Čím vás oslovil?
2: Mňa oslovilo divadlo s tým, že po sérii asi teda náročnejších titulov, ktoré tu v divadle uviedli, tak chceli uviesť komédiu. A chceli uviesť komédiu, ktorá by mala úspech, aby to bol taký, povedzme, zaručený úspech. Niekedy sa hovorí, že prevádzkovú komédiu, ktorá pritiahne do divadla divákov, pretože z tej menšiny, z tej veľkej menšiny divákov, ľudí, populácie, ktorá chodí do divadla, veľká väčšina chodí na komédie. Takže divadlo potrebovalo komédiu a my sme potom s dramaturgom Petrom Mimičom vlastne prešli rôzne verzie, rôzne varianty a nakoniec sme sa rozhodli, že prečo neuviesť túto legendárnu komédiu, ktorá všade, kde sa uvádzala, tak mala veľký úspech. Je to skvele napísaná vlastne taká komediálna klasika. Takže vlastne sme sa vrátili ku klasike.
1: Vy ste boli naposledy ešte v Štátnom divadle v Košiciach pri takom vďačnom titule Tom, Dick a Harry, bratov Kuniovcov. To už je teda veľa rokov dozadu, ale bola to taká, ja to nazvem, že dverová tradičná komédia. Je aj toto takýto typ komédie, kde naozaj sme v jednom priestore a sa vchádza a vychádza rôznymi dverami a nastávajú nejaké situácie. Alebo sa ocitáme úplne inde.
2: Povedal by som, že to je taká dverová netradičná komédia. Čo je vždycky zádrhel a to mňa trošku brzdilo v tom, že či túto hru viesť, pretože ja mám také presvedčenie po tých rokoch v divadle, zo skúsenosti viem, že ako náhle sú na scéne nejaké dvere, tak je to vždycky problém. Že vždycky tie dvere nejakým spôsobom nefungujú, nedajú sa zavrieť, alebo vrzgajú, alebo sa otvárajú a je to skrátka vždycky otravné. A tu v tejto komédii tých dverí je 8. Čiže je to naozaj dverová komédia. Alebo teda je to... V Tomovi a Dickovi a Harrym bolo tých dverí, ja neviem, či ich bolo 4 alebo 5 a vtedy Katka Holková ešte prišla s takým nápadom, že bože vážia, nedajme tam všetky dvere, nemusíme ich tam mať toľko. A potom sme sa bavili, že ale počkaj, je to dverová komédia, tie dvere tam jednoducho musia byť. A nakoniec teda tamto nebol problém, nakoniec však tá hra komédia vlastne, mám pocit, že sa doteraz ešte hrá, ale tu je to teda tak, že je to také divadlo na divadlo, že v podstate divadelný súbor hrá dverovú komédiu a to, že s tými dverami tam je nejaký problém, to ten autor veľmi dobre odpozoroval z reálneho divadelného života a sú tam práve situácie priamo napísané o tom, že s tými dverami sú problém. Jedni sa nedajú zavrieť, druhé sa nedajú otvoriť, potom sa zaseknú, potom sa vytrhne kľúčka a je okolo toho niekoľko vlastne takých veľmi dúfam, že aj budú, že v vtipných situácií.
1: Hovoríme o komédii, volá sa Sardinky na scénu, prosím. Je to taký zavádzajúci titul, ako už ste naznačili, ide naozaj o taký vhľad do divadla, pretože ak by sme to mohli tak stručne povedať, tak sa nachádzame vlastne v nejakom divadelnom skúšobnom procese, potom sa nachádzame na divadelnom predstavení a potom sa nachádzame kde?
2: A potom sa nachádzame znovu na divadelnom predstavení. Je to skvele napísané. A ten autor je vynikajúci. To je vynikajúci dramatický autor. A minule to Peter Hmič rozprával tú legendu o tom, že ako prišiel na to napísať túto hru, keď vlastne uvádzali nejakú jeho komédiu a on sa ocitol v zákulisí a prišlo mu počas toho predstavenia to, čo sa dialo v tom zákulisí, oveľa zaujímavejšie ako to, čo sa dialo na tom javisku, keď tí herci tu hrali tú jeho hru. Tak vlastne nakoniec vymyslel tento princíp, kde my v prvom dejstve, divák v prvom dejstve je prítomný, chvíľu si myslí, že na predstavení, má to takú ilúziu, ale potom zrazu režisér to predstavenie tu a nakoniec vysvetne, že skúšku preruší a nakoniec následne prerušuje. Takže sme vlastne svedkami skúšky prvého dejstva dverovej komédie. Podotkne, že veľmi banálnej dverovej komédie. Potom tým vlastne počas tej skúšky divák pochopí princíp, pochopí nejaké náznaky deja, ktoré tam sa v tej hre odohrávajú. Potom ide druhé dejstvo, kde sa celá scéna otočí a my vidíme tú skúšku, ktorú sme videli ako skúšku, vidíme inscenáciu, ale vidíme ju práve odzadu. Vidíme to v zákulisí. Niekedy sa tá hra uvádza aj pod názvom v zákulisí. V Čechách sa to uvádza pod názvom bez roucha. Čiže niečo je odhalené. Čiže my vidíme tie odhalené, to odhalené zákulisie a práve v tej dverovej komédie, keď herci musia vbiehať, vybiehať do dverí a prinášať, odnášať sardinky a množstvo iných vecí a zrážať sa navzájom na javisku, tak my vidíme, ako sa v tej chvíli práve zrážajú v tom zákulisí a čo všetko musia urobiť, aby na poslednú chvíľu boli schopní na to javisko vyjsť a stále udržať to predstavenie v chode. To je druhé dejstvo a režisér, teda ten autor nás ešte teda nám ponúka tretie dejstvo, kde znovu vidíme tú hru, to prvé dejstvo tej banálnej komédie ešte raz, po tretí krát, keď už divák relatívne dobre pozná, o čo ide. Vidíme, ako to ten súbor zájazdového divadla hrá po nejakých dvoch alebo troch mesiacoch. To znamená, že je tam ponorková choroba, herci si robia náschvály, nenávidia sa navzájom a to divadlo a to predstavenie vlastne speje k úplnému rozpadu, úplnému rozkladu a tí herci sú samozrejme zúfali a končí to takou zvláštnou katastrofou, happy endom, by som povedal. A diváka mám nádej, že práve toto spojenie, ako keby dívanie sa na ten jeden úsek divadelného predstavenia znovu a znovu z iného uhla pohľadu, že to by mohlo diváka práve baviť.
1: Pán režisér, vy chodíte načerpávať inšpiráciu napríklad aj na režirovanie tohto kusa do zákulisia divadiel?
2: Ne, to ma nenapadlo. To ma nenapadlo, ale možno, že začnem. Možno, že začnem chodiť. Ale viete, do divadla vás tak ako nepustia, len tak do zákulisia. Práve to je to vzácne pre divákov v tomto predstavení, že majú možnosť to zákulisie vidieť, lebo ako v zákulisí sa nemôže len tak niekto potlkať len tak, že mimochodom. Ani nejaký cudzí režisér, možno vo svojom divadle by som mohol tak si sadnúť do zákulisia a pozorovať. Ale bol by som určite čudný v pohľade tých hercov, čo tam robím, prečo sa na nich dívam.
1: Téma to je určite veľmi lákavá, zaujímavá, pre divákov 100%. Nie som si istá, že či aj pre divadelníkov, ktorí si tak trochu musia utiahovať sami zo seba a z vlastne prostredia, ktoré je im veľmi blízke. Ale ja si myslím, že robiť dobrú komédiu je veľmi náročné ustriehnúť vlastne tie hranice, že kedy sa smejeme, pretože sa chceme smiať a kedy je to už veľmi násilné, kedy to niekedy aj tí tvorcovia už tak trošku preženú a potom to už teda vtipné nie je. Takže ako sa robí taká dobrá komédia? Ako ste vy k tomu pristupovali? Ako režisér, ako tvorca?
2: Ja mám takú jednu, už som tých komédií pár urobil vo svojom živote, tak mám takú skúsenosť, že pri vytváraní, nechcem povedať réžii, ale aj réžii, vytváraní nejakého komediálneho predstavenia je dôležité mať hlavne pevné nervy. Pretože vy do poslednej chvíle, pokiaľ tam tých divákov nemáte, tak neviete, či to bude vtipné. Môžete si myslieť, že niečo bude vtipné, môžete mať predstavu, že na tomto sa budú diváci baviť. A tá, môže to byť pomerne aj veľká istota, ale vo chvíli, do chvíle, kým tam ten divák nie je, nesedí v sále a naozaj sa reálne nesmeje, tak, to na, tak nemáte tú istotu úplne presne. Neviete to naisto a potom to môže viesť trebárs akože, k strate nervov alebo k takému. A potom povedzme k tomu, že tí ľudia začnú ten fór vyrábať alebo si myslia, že to treba hrať viac a viac akože ako srandu a to potom môže viesť k nejakému, že to je potom pôsobí násilne alebo že sú to akoby, že ten humor je taký ako naschvál trošku. Ale je to, zase je to, sú rôzne druhy humoru. Je humor, čo ja viem, viac inteligentný a je humor, povedzme, menej inteligentný. Tým, bez ohľadu na to, aby som to chcel nejak dehonestovať, alebo hrubozrnejší, povedzme, lebo ja napríklad tiež mám rád aj hrubozrný humor, ale na druhej strane, na javisku mám rád taký, radšej taký práve inteligentnejší a jemnejší humor podtextový, čo ale na druhej strane nie je prípad tejto inscenácie, alebo tejto hry. Tuto to je vlastne situačná komédia, kde to musí narážať na seba a musí to ísť veľmi presne. Ďalšia vec, ktorú treba v komédii si uvedomiť, podľa mňa, je to, že to je remeslo. Že dobrá komédia musí byť remeselne dobre urobená. Musí byť dobre napísaná, má to svoje pravidlá a potom musí byť dobre zrealizovaná na javisku. A zase to má svoje pravidlá, ktoré tiež môžu sa, tiež neviem do akej miery sa dajú naučiť, ale to je ten timing, intonácia, to, ako tie situácie vlastne vznikajú a kedy to vtipné je a kedy to ešte nie je vtipné a kedy to už nie je vtipné.
1: Vy sa momentálne nachádzate asi v tom štádiu, ako je začiatok hry Sardinky na scéne, že ste tak tesne pred premiérou pár dní a že už aj tie nervy sú trochu také vyťaženejšie, ako by boli ešte pred pár týždňami. Ešte ste asi nemali divákov, ktorí by vám dali tú spätnú väzbu, že či to teda funguje. A momentálne ste teda vo fáze toho timingu, toho dokonalého načasovania a fungovania mise-en-scène?
2: Áno, dá sa povedať. Áno, momentálne som vo fáze 5 minút pred kolapsom. Áno, je to tak, že v podstate v piatok je premiéra, to znamená, že bola prvá hlavná skúška, teraz budú generálky, kde vlastne to človek má šancu už konečne vidieť v celku, takže už herci vlastne zhruba vedia, čo majú hrať, to znamená, že vedia text, vedia situácie, vedia odkiaľ kam, kto, kedy, ktorými dverami ide, prestávajú sa mýliť, že nie týmito dverami, ale týmito dverami vojdem a týmito dverami vyjdem a v tejto chvíli a nie skôr alebo neskôr. A teraz ide o to vlastne to časovanie, to, tá intenzita, lebo je veľký rozdiel, v akej intenzite postava nejakú vetu povie, či ju zašepká alebo vykríkne a to môže byť dramatické alebo to môže byť smiešné. A aj v komedii to môže byť dramatické, ale a toto teraz sa vlastne tak nejak učesáva, by som povedal. Teraz sa to deje. Teraz na skúškach dneska, zajtra, ešte možno pozajtra. Pozajtra myslím, je už taká predpremiéra, že už budú diváci, ale stále je to ešte čas na to nachádzať tie chyby, povedzme, alebo nepresnosti. Lebo je to hodinový strojček v konečnom dôsledku, ktorý musí presne šlápať. Nesmie ísť ani príliš rýchlo, musí presne ukazovať čas vlastne, nesmie ísť ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly, nesmie to byť príliš výrazné, lebo to bude naschvál, nesmie to byť nevýrazné, lebo to bude fádne. No a teraz vlastne to vyladenie nás čaká tento týždeň.
1: Rozprávame sa s Michalom Spíšakom o novej hre Sardinky na scénu, prosím, ktorá bude mať premiéru v piatok v Národnom divadle v Košiciach a v našom rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Dnes sa rozprávame s Michalom Spišákom, režisérom hry Sardinky na scénu, prosím, ktorá bude mať premiéru už tento piatok v Národnom divadle v Košiciach. Hovorili sme o takých režijných pocitoch a o tejto hre, ale pán režisér, keď ste spomínali, že v tejto hre je 8 dvier, tak si povedzme, kto teda robil scénu a kostýmy, lebo to je taký ten vizuálny rozmer hry.
1: Áno, scénu robí Anita Sekeová, ktorú ja poznám. Dávno som, mám pocit, že pred mnohými rokmi sme spolu robili, ale odvtedy už dlho nie. A ona, ja som ho oslovil, lebo robieva tu v Prešove s režisérom Michalom Nálikom, tak mi to prišlo také fajn, že má tú skúsenosť aj s týmto regiónom, ale vlastne aj s týmto divadlom, lebo v tejto sezóne myslím už jednu vec tu robila ako výtvarnička. A kostýmy robí Lenka Kadlečíková. A inak tam už vlastne hudbu máme ako výber a to sú také moje vlastne najbližšie spolupracovničky v tejto inscenácii, plus teda dramaturg Peter Hymič.
0: Keď hovoríme o tejto hre, Sardinky na scénu, prosím, tak treba asi pripomenúť, že je to práve ten typ hry, ktorý je momentálne veľmi populárny, ktorý hovorí o zákulisí divadla, ktorý ale hovorí o tom zákulisí divadla práve z tej komickej strany, čiže trošku tak nastavuje práve tým divadelníkom a divadelníčkam to zrkadlo. A to, aby to bolo dobre zahraté, tomu naozaj treba uveriť. A s tým súvisia moja ďalšia otázka, to je teda to herecké obsadenie, pretože urobiť dobrú komédiu treba asi s dobrými hercami a herečkami. Takže koho ste si vybrali?
1: No, to košických hercov, členov činohry Národného divadla v Košiciach. Ja väčšinou a rád robím vždycky, keď prídem niekde do divadla s ľuďmi, ktorí v tom divadle sú. Nie som ten typ režisera, ktorý by si priniesol tú hviezdu a okolo toho to obklopil tými miestnymi hercami. Pretože tí miestni herci sú dobrí, ktorí tu sú, takže sa s nimi dá skúšať úplne, úplne perfektne. A režiséra, ktorý je na pokraji zúfalstva a má množstvo iných ďalších peripetí v druhom aj v treťom dejstve, to hrá Stany Pitoňák. A potom ten herecký súbor tej kočovnej alebo zájazdovej spoločnosti, ktorá hrá tú bulvárnu komédiu, tvoria tú hlavná predstaviteľka je Heňa Kecerová. A potom tí ďalší, vždycky sú to rôzne práve typy. Je to dobre napísané aj v tom, že sú to typy, ktoré ako keby sa nájdú v každom divadle. A teraz, keď ich mám vymenovať, kto tam všetko je, tak je to Jakub Kuka, Janka Balková, Ďuri Zeťák, Feri Balok, Ivan Krúpa, Adri Balová. To sú tí herci, ktorí každé majú svoju nejakú povahovú črtu a to sa tak krásne doplňa a plus je teda tam, ten Feri Balok robí technika, čiže to nie je herec, akože v rámci inscenácie a ešte je tam samozrejme inšpicientka Katka Horňáková.
0: Znamená to teda, že herci hrajú hercov a hrajú aj postavy. Hrajú,
1: áno, presne tak. To je tiež taký ako princíp, ktorý tam musí byť vlastne dodržaný, aby divák porozumel, že kedy oni skutočne hrajú, alebo teda je to vďačné herecky v tom zmysle, že oni hrajú nejaké šaržičky v nejakej banálnej dverovej komédii, ale keď ich ten režisér preruší a bavia sa medzi sebou, tak sa bavia privátne, tak sa bavia civilne. A teraz je to ich súkromie. Takže sú to dve polohy, ktoré sú také celkom vďačné pre nich, že tá herecká a tá potom tá privátna.
0: A keď hovoríte o tom súkromí, tak naozaj tí herci a herečky Národného divadla Košice aj prinášajú svoje témy alebo svoje nápady alebo nejaké také svoje odpozorovania toho zákulisia divadla? Alebo ste im to nedovolili a ste povedali, držme sa textu.
1: No, držme sa textu, samozrejme. To je zase tak, ako keď sa niekto spýta, že to je komédia, tam by sa mohlo dať aj improvizovať. Hej? Je tam nejaká improvizácia? No, improvizácia, takýto klasický humoru, ja neviem, teraz Milan Lasica to tiež hovoril, že akože improvizácia je krásna vec, ale musíte ju mať dobre pripravenú. Ale v tomto prípade, v našom prípade ani toto si myslím neplatí, pretože to je skratka hodinový strojček, tam neexistuje, že jedno slovíčko navyše, čiže tam ak nejaká improvizácia po čase, možno keď bude, keď už to bude obohraté, tak ako v rámci nejakých akcií neviem, že sa niečo vyvinie, ale v tejto chvíli si to neviem predstaviť. A herci ako nápady sa prinášajú určite, určite, že áno, že každý má tú svoju divadelnú skúsenosť a tie prevádzky a chod toho divadla je viac menej všade rovnaký. Všade sú podobné typy ľudí, podobné problémy, či už na javisku alebo v zákulisi, čiže ono to tak ako, o tom tak ako vznikalo. Ja teraz neviem povedať, že ktorý fór nejaký, že či bol kde, odkiaľ prišiel, ale zase, ako keby to bolo tak, že ja by som im niečo len tak ako rigidne nadiktoval, že budete to robiť takto, takto a nemyslíte a hrajte, tak, tak by to nefungovalo.
0: Bol tam nejaký priestor aj na aktualizáciu textu, alebo text je ten pôvodný? Ide mi o to, že či ste napríklad prinášali nejaké aktualizácie smerom, ja neviem, ku Košiciam alebo východnému Slovensku?
1: Nie. Je to anglický humor, je to, hovorí sa tam o Londýne, režisér prišiel potom sa pozrieť na jednu reprízu a hovorí, že vracia sa večer vlakom do Londýna, takže nemáme túto nejakú...
0: Nebude cestovať do Zvolena
1: alebo
0: do Bratislavy.
1: Dobre. Aj keď hovorí, že režiruje v národnom, ale režiruje v londýnskom národnom. Práve.
0: To by mohla byť taká dobrá ambícia a možno aj vycestovať s takýmto typom predstavenia, s takouto inscenáciou práve do rodiska. Že či by to fungovalo aj v tom inom jazyku a v inom kontexte, keby vlastne tí Angličania nerozumeli tej slovenčine, či by to bolo pre nich také zaujímavé. No, to je len taká
1: možno
0: špekulácia.
1: Možno by to bolo pre nich veľmi bizarné.
0: Tak, keď hovorím o tom brisknom humore anglickom a o tom, akým spôsobom vlastne tí Angličania tvoria, tak treba povedať, že naozaj ten text je veľmi presný.
1: Áno.
0: A vy už ste to aj viackrát naznačili, že to načasovanie, ten strojček tam musí fungovať. Ako teda fungoval ten skúšobný proces smerom k tomu textu? Robili ste to, pýtam sa teda naozaj na ten proces, nie na proces, ktorý uvidíme potom. Fungovalo to tak, že ste najprv pracovali s textom a potom ste to dosadzovali do tých scén, alebo keďže je to takýto typ komédie, tak ste išli rovno do priestoru a tam ste hľadali tie textové súvislosti?
1: Toto je to typ komédie, ktorá sa nedá urobiť za stolom a už len čisto z takého ako praktického hľadiska, že tí herci nie sú schopní sa to naučiť, že by sa to dopredu naučili na spameť. Čiže tu tých čítacích skúšok bolo minimálne, to len sme sa zoznámili s textom, povedali sme si len základné nejaké orientačné body, elementárne. A potom vlastne hneď už sme museli ísť do náznaku, lebo už v rámci toho pohybu po priestore sa im ten text lepšie ukladá v kontakte, lebo to sú vetičky, ktoré idú, to sa ani nedá takto akože nejak mechanicky naučiť naspamäť, to musí byť v tej interakcii a plus navyše teda to sme mali trošku aj problém, že ako to v tom náznaku skúšať, lebo tá scéna je veľká konštrukcia, je to, má to prízemie s dverami, má to poschodie s dverami, keď sa to otočí, má to zase zákulisie, kde zase sú ďalšie schody, poschodie s dverami a zase prízemie s tými istými dverami, ale zo zadu. Takže a keď sme to skúšali, tak strašne veľa vecí sme si museli len predstavovať a vlastne definitívne vznikajú až teraz, vlastne tento týždeň, keď už tú scénu máme konečne takú, že je taká, aká má byť, že tam naozaj tie dvere fyzicky máme, pretože na tom skúšobnom javisku sme si to len mohli predstavovať, lebo v tom náznaku sa to ani reálne nedá tak postaviť, ako to je potom na tom javisku. Takže, ale v zásade sme to tlačili do toho, že musíme sa pohybovať v priestore, musí tam byť ten pohyb po tých schodoch, lebo len ten určuje tie situácie, takže Všetko vlastne hneď v náznaku a v rámci situácií.
0: Treba ešte možno povedať takú vec zo zákulisia, že vy ste mali komplikovanejší trochu ten skúšobný proces, keďže bol prerušený. Myslím, že Sardinky na scénu mali mať už niekedy v apríli premiéru.
1: Áno.
0: A to tiež asi veľmi nie je pozitívne pri takomto type komédie, keď sa musí zrazu ako keby na chvíľu zabudnúť a potom vrátiť späť.
1: Áno, no, tak to bolo také, to z prevádzkových dôvodov tu v divadle nejak vzniklo, že nemohla byť tá premiéra zrealizovaná v pôvodnom termíne. Tam to bol trošku problém aj pre mňa, lebo ja som medzi tým musel ísť do svojho divadla, do Opavy, odpremierovať ešte inú inscenáciu, ktorú som v rýchlosti naskúšal za ten mesiac tej pauzy. A som sa sem vrátil, tak mal som trošku obavy, že či si, ako si to budeme všetci pamätať. Ale ako, nakoniec to bolo celkom fajn, že nestratilo sa to celkom a mali sme na čom stavať, že sme sa vlastne v tej fáze toho procesu, v ktorom sme to prerušili, tak v tej sme zhruba naviazali a pokračovali a pokračujeme, dúfam, že do zdarnej premiéry dnes v piatok.
0: Možno je to aj dobré, keď to tak trošku sadne a môžu si herečky a herci pouvažovať alebo domyslieť niektoré veci, ktoré by v tom rýchlom skúšobnom procese nemohli.
1: Tam bolo, tam my sme dokonca tam, ja som to teda ten záznam nevidel, ale na tom skúšobnom javisku vznikol taký, sme mali takú zbiehačku, kde sme to celé, všetky tie tri dejstva zbehli v tom úplne holom náznaku a sa to natočilo na video, aby si to oni mohli pozrieť, tak neviem do akej miery, niektorí mi hovorili, že si to pozerali a že to nebolo úplne zlé a že im to pomohlo. Ja som teda si to radšej nepozeral, lebo ja som potom rovno na tom javisku si radšej pozrel znovu tých hercov a sme rovno začali pracovať, lebo niekto to považuje za pomôcku. Mne to video skôr pripadá ako strata času, že ma to zdržuje.
0: V piatok bude premiéra o 19. hodine v historickej budove Národného divadla Košice. Budete pozerať, alebo ste typ režisera, ktorý radšej nechce vidieť, čo sa tam deje?
1: To sa vyvíja s vekom, sa to vyvíja, už som schopný pozerať. budem sedieť v sále, budem pozerať. Budem plný očakávania.
0: Budete sa aj smiať, alebo bude to napäté? To je dôležitá otázka.
1: Budem sa smiať v každom prípade. V každom prípade, aj keď sa to bude rúcať a bude to úplná katastrofa, tak ja sa budem smiať, lebo nebudem vychádzať z údivu a moja reakcia väčšinou býva smiech. A keď to bude dobré a budem sa baviť, tak sa budem smiať veľmi rád a vďačne.
0: Ale zas pri tomto type komédie je jedno, či sa to rúca alebo nie, lebo diváci nevedia.
1: Áno, to je pravda. Veľa vecí sa tam dá zakryť, presne. To je tak, fakt.
0: Treba sa prísť v každom prípade pozrieť už v piatok na prvú premiéru hry Michaela Frayna Sardinky na scénu. Prosím, ďakujem veľmi pekne režisérovi Michalovi Spišákovi, že si našiel čas v tomto hektickom týždni pred premiérovom a prišiel k nám do štúdia o tejto inscenácii porozprávať.
1: Ďakujem.

0: Už tento štvrtok o 19. hodine budete môcť navštíviť ďalší koncert 70. ročníka Košickej hudobnej jary. Na programe bude koncert pre violončelo a orchester E-moll opus 85 Edvarda Elgara a symfónia číslo 2 E-moll opus 27 Sergeja Rachmaninova. Ak do Košic nemôžete prísť, tento koncert vám ponúkneme o 20.10 na televíznej dvojke. Nož a pri príležitosti 70. ročníka Košickej hudobnej jary vydali publikáciu nazvanú Košická hudobná jar 70 Festival Hudba Mesto. S jej autorom Jozefom Červenkom sa zhovárala Jana Pataráková.
1: Festival Hudba Mesto, kniha o 70 rokoch Košickej hudobnej jary, festivalu, ktorý vznikol z dola, bol teda vyžiadaný obyvateľmi mesta Košice. Ak som to správne z vašich textov, pán Červenka, pochopila, je to bežné, že si ľudia vyžiadajú, aby vznikli u týchto hudobných festivalov?
2: V demokratických krajinách to viac menej bolo bežné. Tam vznikali tie festivaly presne zo záujmu ľudí, ale v Československu v 50. rokoch to rozhodne bežné nebolo. A v tomto je práve tento festival Košická hudobná jar unikátny, že priniesol do tých temných 50. rokov naozaj také svetlo. Veľko nádeje v tom duchu, že sa dá robiť aj iné umenie, ako bol vtedy násilne preferovaný socialistický realizmus, ktorý sa snažil vytvárať nejaký pseudoobraz o šťastnej spoločnosti, o bratstve robotníkov, roľníkov a tak ďalej. A to umenie malo vlastne v tom období ako keby tú hlavnú úlohu toto nejako reflektovať. Tú násilne preferovanú komunistickú doktrínu. A tento festival prišiel s takým úprimným programom, čisto hudobným, bez akýchkoľvek ideologických nánosov, takže toto je naozaj unikátne.
1: Košice napokon mali hudobnú tradíciu, bolo tu divadlo, bol tu rozhlasový orchester, takže poslucháči boli zvyknutí počúvať, ale festival je predsa čosi iné, je to koncentrovaný týždeň, dva koncertov. Ten prvý nedopadol najlepšie podľa toho, čo píšete vo vašich textoch, lebo však začína každý tak rozpačito.
2: Tie začiatky boli samozrejme ťažké, tie inštitúcie, tí organizátori sa museli len nastaviť, vlastne skúšali pokus omyl, že akým spôsobom by sa do toho mohli pustiť. A tá tradícia ale toho rozhlasového orchestra, hlavne tej povojnovej generácie, ktorú viedol šéf-dirigent Jan Šefl, tak dávala dobrý predpoklad na to, aby ten festival sa mohol rozbehnúť a ako keby pripraviť aj pôdu na to, aby potom o nejaké 10 ročie po vzniku festivalu, paradoxne, že to poradie ako keby bolo obrátené, vznikla aj Košická filharmónia, ktorá potom prevzala vlastne tú organizačnú rovinu tohto festivalu.
1: Festival dodnes prežil 70 ročí rôzne peripetie, pretože, ako ste hovorili, vznikol v burlivých politických časoch, potom zas trošku zavial vietor slobody, potom to zas bolo priškrtené, potom prišli finančné problémy. Či tie festivály nikdy neopúšťajú, pretože to je asi vždy zložité, takže mal takéto krivky vývojové aj tento festival?
2: No to má asi každý festival. A hlavne teda taký festival s takou dlhoročnou tradíciou, pretože jednoducho tej reflexii doby sa tomu nevyhne. Ja som sa to snažil aj práve v tom príbehu festivalu, ktorý tvorí tú hlavnú zložku tejto publikácie, to nejakým spôsobom zachytiť, spôsobom takým, aby bol čítavý, aby jednak reflektoval tú dobu, v ktorej sa tie, ktoré udalosti odohrávali, atmosféru spoločnosti a zároveň podchytil alebo podčiarkol nejaké také silné momenty, ktoré sa v tých ktorých ročníkoch konali.
1: Festival by nebol festivalom, keby nemal osobnosti, ktoré chceli, aby bol a aby pokračoval. Vy ste ich tam hneď niekoľko doslova zvýraznili. Bolo tu zopäť takých výrazných osobností, bez ktorých by tento festival neprežil do dnešného dňa?
2: Tak určite ešte pred spomínanom Janom Šeflom tam bol Ladislav Olekša, ktorý síce nebol hudobník, ale bol vlastne právnik, bol organizátor hudobného života. Tak vlastne to je človek, ktorý bol jeden z tých, ktorí sa maximálne zaslúžili o vznik tohto festivalu. Neskôr samozrejme aj štátnej filharmonii Košice, bol tam z tej umeleckej branže neskôr Ladislav Holoubek, Bystrik Režucha, dirigenti. Bystrik Režucha neskôr bol aj prvý šéf-dirigent vlastne Košickej filharmonie. Tak to by som mohol ďalej pokračovať. Napríklad zase Ivanom Sokolom, ktorý zase založil významnú súčasť festivalu Košická hudobná jar, ktorým bol medzinárodný organový festival. Úplne unikátne podujatie v tohto druhu vôbec aj v rámci povedzme strednej Európy. A tento medzinárodný organový festival sa postupne vyprofiloval až do do takej podoby, že sa stal prakticky takou mekou organistovou z celého sveta. No a takto by som mohol pokračovať vlastne až do dnešných dní, kde teda také zásadné úlohy zohrali povedzme v tom porevolučnom po 89. období Julius Klein, vlastne prvý riaditeľ štátnej filharmonie Košice, vďaka ktorému sa vlastne tento festival už dostal priamo organizačne pod štátnu filharmoniu Košice, aj sa ako keby osamostatnil. No a až po súčasnú pani riaditeľku Luciu Potokárovú.
1: Aj keď festival je vždy koncentrovaný do nejakého týždňa, dvoch, a tá jeho dramaturgia je úplne iná ako sezóny. V čom je Košická hudobná jar iná než štátna filharmónia Košice?
2: Je to vlastne ako keby taká slávnostná bodka za tou filharmonickou sezónou. Je tam do veľkej miery tá dramaturgická odlišnosť, ktorá ako keby nenadväzovala priamo na tú dramaturgickú líniu bežnej sezóny, ale má vlastne samostatnú dramaturgickú líniu. Aj s tým, že pozýva iný typ osobností, ktoré sa zúčastňujú tohto festivalu. A zároveň je to vlastne taká možnosť v takej koncentrovanej podobe na malej časovej ploche si vychutnať, zjednodušene povedané, veľa hudby.
1: Vy ste prechádzali históriou Košickej hudobnej jary ako teda 70-ročného festivalu. Sú tie archívy prekvapivé alebo skôr slabé, pretože niekedy sme nemali potrebu myslieť na to, že jedného dňa budeme mať výročie a potrebujeme napísať knihu. Takže čo sa všetko zachovalo okrem nejakých bulletinov z tých rokov minulých?
2: Tá reflexia archívna je pomerne bohatá, ale vidieť v nej ten vývoj, že akým spôsobom sa archivuje. Pretože tie prvé ročníky festivalu, tie sú naozaj veľmi slabo zachytené v archívoch. Nemáme zachované ani bulletiny, ani programy koncertov, takže vlastne tam som vychádzal najmä z novinových článkov, ktoré si ale teda nezriedka, dá sa povedať, že ako keby trošku odporovali. Pretože často písali v tých novinách, povedzme, avízo, že aký koncert sa bude konať, a on sa napokon nekonal, trebárs. Takže som musel naozaj veľmi selektovať tie archívne zdroje, hlavne z tej dobovej tlače, a konfrontovať ich vlastne s niektorými informáciami, ktoré mi zosumarizovali v štátnej filharmonii Košice, a porovnávať, že či naozaj sa tie koncerty v skutočnosti konali alebo nie, pretože nebolo tomu vždycky tak. Postupom času sa vlastne tá archívna činnosť naozaj skvalitňovala, bola stále obsiahlejšia a obsiahlejšia, a jasné, že dnes sa to veľmi jednoducho vyhľadáva aj, alebo povedzme za posledné dekády, keď sa dá pristupovať do elektronických archívov, či už hudobných časopisov, alebo samotnej filharmónie. A v tomto práve v tej archívnej práci musím veľmi pochváliť kolektív štátnej filharmónie Košice, pretože mi pripravili nespočetné množstvo materiálu, z ktorého som mohol naozaj čerpať, prehrňať sa v ňom a vyberať to, čo sa mi zdalo, že je dôležité, aby sa v tej knižke objavilo.
1: Ako ste z ňou dnes spokojní, pretože konečne držíme živú v ruke, skutočnú, zelenú, nádhernú, voňavú, príjemnú na pohľad aj na ruku, ale aj obsažnú.
2: To bolo vlastne cieľom, aby ja ju tiež dnes držím prvýkrát v rukách. Zatiaľ som videl iba elektronickú verziu. Myslím, že sa podarilo to, čo sme od začiatku, keď sme sa tu pred rokom vlastne s pani riaditeľkou a s ďalšími kolegyňami stretli a pripravovali sme, hľadali sme tú cestu aj tej podoby tej knižky, že ako bude vyzerať, tak sme prechádzali rôzne možnosti, rôzne inšpirácie aj z iných inštitúcií, napríklad ako pristupovali k nejakým výročným publikáciám. Mali sme k dispozícii samozrejme aj minulé výročné publikácie samotnej Košickej hudobnej jary. No a našim cieľom bolo to, aby tá kniha bola, dá sa povedať tak ako úsmevne, že užívateľsky prívetivá. Aby bola čítavá, aby sa to príjemne čítalo ako taký príbeh, a zároveň aby bola príjemná aj na pohľad, aby bola radosť v nej listovať. A ja mám taký pocit, že sa to celkom podarilo.
1: Prekvapilo vás pri tom prechádzaní archívu niečo zo samotnej histórie tohto festivalu Košická hudobná jar, že fíha, že toto tu mali, alebo toto sa im podarilo, alebo toto prežili?
2: Mňa prekvapilo, koľko vynikajúcich mien, napríklad dirigentov, ktorí sú dnes absolútnymi špičkami svetovými, naozaj vo svetovom kontexte sa tu v minulosti objavilo. Povedzme aj v mladom veku, ale objavili, a dnes sa môžeme v knižke dočítať, že tu dirigoval Antonio Papano a Neme Jervy a Gennady Roždesvenský a mnohí ďalší. To sú mená, ktoré sú naozaj absolútnymi topkami v tomto žánri.
0: Jana Pateráková sa zhovárala s autorom publikácie Košická hudobná jar 70, Festival hudba mesto, Jozefom Červenkom. A samotná jubilejná Košická hudobná jar potrvá do 11. júna. Jej program nájdete na webe štátnej filharmónie Košice.

0: a trošku šašovská kombinácia. Vlastne empatia nemusí byť vždy vážna, smutná, môže byť aj príjemná a veselá.
1: O rodinných väzbách zase hovorí objekt, ktorý urobila Karina Rothstein-Kolčáková. Čiapku svojho otca potiahla dcériným tričkom, na ktoré vyšila Pegasa.
2: Je to inšpirované kresbou mojej dcery, ktorú som ja vlastne dotvárala výšivkou, reťazkou, predným stehom, zadným stehom. To je vlastne taká moja veľmi obľúbená technika.
1: Medzi ocenenými je aj Renata Rehorovská. Na zamatový vankúšik dala mäkké plastové uši, cez ktoré prevliekla vlákna. Empatia podľa nej súvisí aj so schopnosťou počúvať jeden druhého. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši zrekonštruovalo 4 vzácne portréty rodu Pongrácovcov. Verejnosti ich predstavili počas odbornej prednášky o živote tohto významného rodu. Reštaurovanie obrazov Pongrácovcov, ktorí povznesli Liptovský Mikuláš na významné stredoveké mesto, realizovali vo viacerých fázach v dielni Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, hovorí historik Miroslav Nemec.
3: Prijatie sme sa rozhodli usporiadať ako privítanie navrátených portrétov, ktoré sa vrátili z reštaurovania. Odzneli na ňom príspevky, na ktorých sa ľudia dozvedeli nielen niečo o živote tých zobrazovaných mužov, ale zároveň aj o tom, ako to samotné reštaurovanie prebiehalo a tiež aj aké boli osudy tých samotných diel.
1: 3 z obrazov tvorí jednu sériu a pochádzajú z 18. storočia. Posledný je kópiou z 20. storočia. Niektoré z nich nateraz zostanú súčasťou stálej muzeálnej expozície kapitoly z histórie mesta a niektoré sa vrátia do depozitára. V exteriéri Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene otvorili letnú čitáreň. Na dvore za budovou tak vznikol priestor na trávenie voľného času pod holým nebom, informovala riaditeľka knižnice Lenka Malovcová.
4: Máme tam vytvorené hľadisko, ktoré je základom tej letnej čitárne. Dá sa tam robiť podujatia, je to priestor na oddych čitateľov. Máme tam vytvorené aj také mini podíkum, kde budeme vedieť premietať na dataprojektore s premietacím plátnom a vymenená nová brána za posuvnú, čím sa zefektívnil bezbariérový prístup.
1: Rekonštrukciu financoval Banskobystrický samosprávny kraj. Bratislava má nový priestor pre nezávislé umenie, dialóg a komunitný život. Nové kultúrno-komunitné centrum oficiálne otvorili na Hraničnej 38 po období testovacích podujatí, ktoré mali preveriť potenciál priestoru. Zakladatelia centra, hudobníci a vydavatelia Robert Pospiš a Martin Silaj novým priestorom podľa vlastných slov reagujú na aktuálnu potrebu budovania otvorených ostrovov slobodnej kultúry. Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Evaldom Danielom včera vystúpil v Hlavskom kostole povýšenia Svätého kríža. Teleso sa predstavilo na 25. ročníku hudobného festivalu Máler Jihlava, ktorý tam potrvá až do 11. septembra. Zlatú kameru si na medzinárodnom filmovom festivale IFF Art Film v Košiciach prevezme nemecko-turecký režisér Fatih Akin za výrazný prínos do oblasti svetovej kinematografie. Festival zároveň uvedie jeho najnovší film Ostrov Amrum a aj snímku Odnikiaľ. Festival sa začne 19. júna. Divadlo Jána Palárika v Trnave žije v tomto období druhým ročníkom Medzinárodného festivalu divadla pre mladých s názvom Teen Theater Fest. Vyvrcholí už zajtra inscenáciou Bratislavského bábkového divadla Snehová kráľovná a Čierne zrkadlo a koncertom Fakulta. Stavebné práce na komplexnej rekonštrukcii verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne by mali ukončiť na jeseň. Obnova knižnice je jedným zo 7 investičných projektov, ktoré realizuje kraj v súvislosti s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Spevák a producent Vojtík vydal svoj v poradí 3. štúdiový album s názvom Prince Timmy. Novinka podľa neho prináša radikálny zvukový posun. Inšpiračným pilierom nahrávky sa stal japonský pop a súčasný hyperpop.
5: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
6: Aj 5 minút po 9. hodine sú s vami Viktor Vataščín a Hana Rodová. Do 10. hodiny ešte bude reč o Bizetovej opere Lovci perál vo Viedenskej štátnej opere, o festivale Virvar, ktorý organizuje bábkové divadlo Košického kraja, o albume uzbeckého klaviristu Behzoda Ubdarajimova Inferno a ponúkneme vám poéziu Kataríny Kucbelovej. Tento týždeň pridala hudobná redaktorka Karin Kováčová do nášho playlistu novú interpretku, katalánsku speváčku a skladateľku Silviu Pérez Cruz, ktorá len pred mesiacom

0: vydala nový piesňový album Oral Ebisal. Jej solovú diskografiu tvorí zatiaľ 9 titulov, medzi ktorými nájdeme okrem autorských albumov aj zbierky prevzatých piesní. Vydala tiež koncertný album a ocenený soundtrack k filmu Eduarda Cortésa Cerca de Casa, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu. Vráťme sa však jej najnovšej autorskej nahrávke Oral Ebisal, v ktorej sa prelínajú vplyvy všetkých žánrov, s ktorými sa Silvia na svojej hudobnej ceste stretla. Klasika, jazz, fadu, flamenko a španielský folklór. Dnes si z neho vypočujete pieseň Moreno. Príjemné počúvanie.
1: Daš ten

Čo vám napadne ako prvé, keď sa povie Georges Bizet? Habanera, Toreador alebo najskôr slávna Carmen? Svoju najznámejšiu operu, ktorá dodnes patrí k najhranejším na svete, dokončil tento francúzsky skladateľ v roku 1874. Už 12 rokov predtým však vytvoril rovnako zaujímavé dielo, ktoré láka exotickou atmosférou a jemnou inštrumentáciou – operu Lovci perál. Hoci sa aj melódie svojou chytľavosťou vyrovnajú aj tým z Carmen, nikdy sa nestala pevnou súčasťou repertoárov svetových operných domov. Prečo je to tak, vám v nasledujúcej reportáži prezradí Nikoleta Štach. Tá sa bola pozrieť nielen na samotnú operu, ale aj na špeciálne matiné, na ktorom tvorcovia priblížili novú inscenáciu Viedenskej štátnej opery. Nikoleta Štach oslovila riaditeľa opery Bogdana Roščiča, režiséra Ersana Montaga aj dirigenta Danieleho Rustioniho, ktorý dielo vo Viedni hudobne naštudoval.

0: Riaditeľ Viedenskej štátnej opery Bogdan Roščič priblížil pôvodný dej opery Lhovci Perál.
1: Wir sind auf der Insel Ceylon. Der Ort ist unbekannt und die Zeit auch. Also Palmen, Meer, irgendwie Strand.
0: Nachádzame sa na ostrove Ceylon. Miesto je neznáme, rovnako ako presný čas. Sú tam palmy, more, akási pláž. A lovci perál, ktorí tam žijú a pracujú, si volia svojho vodcu. Je ním Zurga, baritón, ktorého v našej inscenácii spieva Ludovic Tézier. Jeho priateľ z mladosti, lovec Nadir, tenor Juan Diego Flores, sa po dlhom čase vracia domov. Nastáva veľké zvítanie, pri ktorom v slávnom duete Au fond du Temsin ospevujú jednu kapitolu zo svojho života. Spomínajú na ženu, ktorú obaja milovali a pre ktorú sa ich priateľstvo skoro rozpadlo. Zaprisahajú sa, že sa tejto lásky zrieknú. Prichádza zahalená kňažka Laila. Má sa modliť za ochranu rybárov a musí zložiť prísahu čistoty a utajenia. A to aj urobí, ale Nadir, v nej ako inak, spoznáva presne tú ženu, po ktorej on a jeho priateľ túžili. Nadir a Leila nedokážu odolať svojim citom a tajne sa stretávajú, sú odhalení a odsúdení na smrť. Za tento rozsudok je zodpovedný Zurga. Spočiatku je plný nenávisti a žiarlivosti, ale potom spozná Vlajle ženu, ktorá mu pred mnohými rokmi, pred začiatkom samotného deja diela, zachránila život. Tento dlh splatí tým, že zabezpečí, aby obaja milenci mohli uísť. Založí v dedine požiar a za celý tento čin musí zaplatiť vlastným životom. Existujú rôzne konce a toto je ten, ktorý sme si vybrali my. Máme tu teda ďalší prípad, kedy dáva soprán prednosť tenorovi pred baritónom. Z nekonečného radu variácií na túto tému, ktoré si pre vás a pre nás operná história pripravila, však treba vyzdvihnúť to, že tento raz musí životom zaplatiť baritón a nie, ako to inak býva takmer vždy, soprán, tenor alebo obaja.
1: Der Bariton mit dem Leben bezahlen muss und nicht wie sonst eigentlich fast immer der Sopran, der Tenor oder beide.

0: Práve príbeh je v tomto Bizetovom diele vnímaný ako problematický.
1: Einer der Librettisten soll gesagt haben, wenn wir gewusst hätten, wie viel Talent Bizet besitzt, hätten wir ihm nie diesen Schinken vorgesetzt.
0: Jeden z libretistov údajne povedal, že keby vedeli, koľko talentu má Bizet, nikdy by mu nepredložili takýto brak. Ako pristupovať k takémuto braku, ak je to vôbec brak? My sme sa rozhodli posunúť dielo v čase i priestore. A napriek tomu, k dielu pristupujeme veľmi verne, ale žiadne slamené sukničky, žiadne pláže, široko ďaleko žiadni domorodci, ako si ich pre svoje pobavenie predstavovala Európa 19. storočia. K tomu sa mi hodí jedna myšlienka Pinchasa Lapide. Napísal jednu krásnu vetu. Bibliu môžete brať doslovne, alebo ju môžete brať vážne. A to platí samozrejme aj v opere. Riaditeľ Viedenskej štátnej opery tým naznačuje, že od pôvodného diela je nová inscenácia vzdialená, a to i napriek tomu, že libreto bolo zachované, hovorí režisér Erzan Montag.
2: Natürlich haben wir dieses Libretto gedeutet. Also bei, Sie müssen sich vorstellen, ein ganz großes Problem dieser Oper ist, wie gesagt, der Text und der Exotismus, der drin steckt.
0: Samozrejme, toto libreto sme si interpretovali po svojom. Veľkým problémom tejto opery je text a exotizmus, ktorý sa v ňom skrýva. Znamená to, že tam tancujú ľudia, sú tam hltači ohňa a brúšne tanečnice, presne tak, ako si pravdepodobne tedy predstavovali tamojších ľudí, ktorí pre našu zábavu riskujú svoje životy pri love perál. Ale v tomto príbehu je niečo, vďaka čomu je libreto silné, a to je rámec samotného deja. Nezmenili sme nič, ani jediné slovo. Len sme namiesto tancov použili prácu. Keď zbor hovorí o tanci, mal by vlastne tancovať, ale u nás pracuje. Namiesto medzi lovcami perál sa pohybujeme v textilnom priemysle. Nachádzame sa v dedine, v továrni, kde sa farbia látky. Vtedy rovnako ako dnes, kedykoľvek sa lovci perál odohrávajú, sa jedno nezmenilo. Zlyhávajúci kapitalizmus, ak to tak chcete nazvať, sa odohráva niekde veľmi ďaleko. Tam sa vyrábajú tie suroviny a prvky, z ktorých sa tu u nás stávajú peniaze. Luxusný tovar sa tam vyrába v prekérnych podmienkach a navyše ničí životné prostredie. Na konci napokon zhorí celá dedina. Umierajú deti. Je to v skutočnosti veľmi brutálny príbeh, aj pokiaľ ide o zaobchádzanie so ženským telom. U nás na začiatku stojí obrovská anorektická ženská postava, ktorá je navyše nahá. 8-metrovú figurínu, aké poznáte z výkladov, sme postavili do tejto dediny priamo medzi tie farbiarske kade. V druhej časti máme kompletné nákupné stredisko celé z mramoru, kde sa predáva luxusný tovar, produkt, ktorý sa vyrábal niekde inde a potom sa presunul ku nám na západ.
2: Shopping mall, wo Luxusgüter verkauft werden, als Produkt, sagen wir mal, nach den Westen überlagert wird.

0: počuť divákovi zostane pri menej známom diele najviac v pamäti, sú opakujúce sa hudobné motívy, melódie, hovorí Daniele Rustioni, ktorý dielo hudobne naštudoval.
1: There is one incredible melody in this opera, which is the motif de la déesse, the goddess theme. And it repeats 8 times in the 3 acts.
0: V tejto opere je jedna neuveriteľná melódia, a to je motív de la déesse, motív bohyne. Počas troch dejstiev sa opakuje 8 krát. Úloha týchto reminiscenčných melódií je však úplne iná ako napríklad pri Wagnerových opakujúcich sa motívoch. Tie sú počas opery v neustálom vývoji a transformácii. Pre nás je to skôr okamih, mnemotechnický moment. V tejto opere sú dlhé témy, povedal by som, že 3 dlhé témy, poskladané len zo 4 alebo 5 nôt, ktoré hudobne znamenajú napríklad moc alebo moment trestu. Takže to svojím spôsobom funguje ako pripomienka pre publikum, ale rozhodne to má svoju rolu.
1: It works in a way as a reminder for the audience, but it certainly has a role.
0: Dej tejto Bizetovej opery sa rovnako ako to poznáme zo známejšej opery Carmen neodohráva vo Francúzsku. Napriek tomu je Francúzsko prítomné vo zvuku.
1: Sometimes we hear about Italian music is horizontal about the bel canto. French music it is horizontal as well.
0: Niekedy počúvame, že talianska hudba je horizontálna, čo sa týka bel canta. Francúzska hudba je tiež horizontálna, ale s nuansami a úplne iným spôsobom frázovania, spôsobom tvorenia zvuku. Tento vznášajúci sa pocit pochádza z inštrumentácie, zo spôsobu, akým sláčiky a niektoré vysoké dýchové nástroje zdvojujú spevácku linku. A samozrejme harmónie. Vnímam tam veľmi dobre rozpoznateľnú, typicky francúzsku harmonizáciu melódií, rovnako aj v inštrumentácii. A je to dosť úsmevné, pretože francúzska kritika po premiére túto partitúru skritizovala za to, že je príliš Wagnerovská. Proti hlasom, ktoré vtedy kritizovali mladého začínajúceho skladateľa Georgea Bizeta, sa postavil skladateľ Hector Berlioz. Ten vo svojej recenzii vyzdvihol Bizetov obrovský talent a napísal, že dielo je plné krásnych, expresívnych hudobných nápadov. Napriek tomu sa po prvom uvedení opera z parížskych scén na dlhé 10-ročia vytratila a Bizet sa aj znovu uvedenia nedožil. Na javisko Viedenskej štátnej opery sa dostalo poprvýkrát až teraz, 163 rokov od vzniku.

S redaktorkou Nikoletou Štach sme sa aspoň na malú chvíľu preniesli do veľkolepých priestorov Viedenskej štátnej opery. Spoločne sme poodhalili oponu menej známeho, no o to fascinujúcejšieho diela Georgea Bizeta Lovci perál. O malohranej opere hovorili tí najpovolanejší, riaditeľ Viedenskej opery Bogdan Roščič, režisér Ersan Montag a taliansky dirigent Daniele Rustioni, ktorý mal na starosti jej hudobné naštudovanie. Tieto exkluzívne výpovede tvorcov boli zaznamenané počas slávnostného matiné, ktoré predchádzalo samotnému uvedeniu diela.

0: Linka Rádia Devín.
1: Od 4. do 7. júna bude v Košiciach Virvar, teda festival, ktorý je venovaný bábkovému divadlu a ktorý organizuje Bábkové divadlo Košického Kránoža. V tejto chvíli by som mala mať na telefonickej linke dramaturga divadla pána Lukáša Kopasa. Dobrý deň, počujeme sa.
2: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčkom a poslucháčom.
1: Treba povedať, že vy ste na ceste, pretože budete dnes večer vystupovať v Trnave na Teen Theatre Feste, o ktorom sme aj my v Rádiu Devín pred malou chvíľou hovorili, čiže je to také hektické obdobie pre vás?
2: Je to pomerne hektické obdobie, ako zvyčajne ten koniec sezóny prináša, ale verím, že to všetko nejakým spôsobom zvládneme a tešíme sa už na festival, ktorý začína už tento štvrtok.
1: Na dnes večer v Trnave budete mať Pirátsku Odiseu a s ňou sa predstavíte aj v Košiciach, alebo to bude čosi iné? To už tak trochu predbieham ten program, ale skôr prepájam dva rôzne festivaly.
2: Samozrejme. Dnes v Trnave sa predstavíme s Pirátskou Odiseou s podtitulom Vlny Zemplína, to znamená s tou úplne našim pilotným projektom, ktorý sme premiérovali minulý rok. A na našom festivale, na festivale Virvar, sa v sobotu 6.6. o 20.30 pri Urbanovej veži predstavíme s pokračovaním tohto projektu, čiže s inscenáciou Pirátska Odisea s podtitulom Plamene Gemera.
1: Ale tam, kým sa dostaneme, tak naozaj musí sa najprv všetko začať, musí to vybuchnúť a bude to teda 4. júna vo štvrtok o 10.30, kedy sa teda v atriu Bábkového divadla Košického kraja všetko začne. Takže 14. ročník Medzinárodného festivalu Bábkového divadla Virvar. Čo je v podtitule tohto festivalu tento rok?
2: Podtitule festivalu 14. ročníka festivalu Virvar je 10. výročie zápisu bábkarstva na Slovensku a v Česku do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. A s tým sa spája aj taký veľký projekt, ktorý sa volá Rok bábkového divadla, ktorý združuje teda množstvo českých a slovenských zriadovaných a nezriadovaných divadiel. A je to projekt, do ktorého sme mali to šťastie, že sme mohli vstúpiť aj my ako Bábkové divadlo Košického kraja. A tento projekt Rok bábkového divadla predstaví v tomto roku, teda v roku 2026 a následne aj v roku 2027 vlastne takú tú jedinečnosť, históriu, rozmanitosť a takisto aj súčasné podoby bábkarskej tvorby. To znamená, pre festival Virvar sme sa rozhodli tento rok koncipovať dramaturgiu tak netradične a síce je založená výlučne na slovenských a českých inscenáciách, či už zriadovaných alebo nezriadovaných divadiel.
1: Počas tohto festivalu majú možnosť aj domáci fanúšikovia Bábkového divadla vidieť množstvo predstavení, množstvo inscenácií. Časť z nich je samozrejme z repertoáru vášho Bábkového divadla. Je to aj taká malá interná prehliadka toho, čo sa tu za ostatné sezóny udialo?
2: Určite áno. Tento rok sme sa rozhodli aj tú dramaturgiu koncipovať tak, že prvý festivalový deň, to znamená vo štvrtok, koncipujeme ako taký showcase aktuálnej divadelnej sezóny Bábkového divadla Košického kraja. To znamená, odohráme tri inscenácie, to znamená Nádherný útorok, Maugli a potom Dozvedela som sa, že žiješ, ktoré teda nejakým spôsobom predstavia teda našu tú tvorbu, taký náš pohľad na našu dramaturgiu, no a následne od piatka do nedele bude prebiehať už program, kde teda s výnimkou Pirátskej Odisei budeme uvádzať teda čiste inscenácie hostujúcich súborov, teda zo Slovenska a z Česka.
1: Poďme si teda predstaviť ten piatkový program, kedy sa začína a kto všetko sa predstaví.
2: Áno, piatkový program sa začína sa takou netradičnou, ako keby takým netradičným stretnutím o 9.00 na konzervatóriu Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča, kedy vlastne k nám zavíta erbiteáter z Mníchova, to znamená, je to Zuzana a Robert Erby, ktorí sú v úzko spätí s históriou bábkového divadla, Košického bábkového divadla, a ktorý vlastne spolu so študentmi v podstate budú mať také stretnutie, bude to masterclass, ktorý sa teda volá Od objektu k javiskovému obrazu. Čiže takto začneme trošku možno nie úplne bežne ten piatkový deň. No a následne budeme pokračovať už v Rídzov, teda divadelnom programe, to znamená o 9.00 a následne aj o 10.30 uvedieme inscenáciu Bábkového divadla Naraz cesti a prečo, Následne nás čaká taká hravá inscenácia s názvom Cirkus naopak o 15. Tešinské divadlo Bajka sa predstaví u nás o 16.30 s inscenáciou Prince Bajaja. No a o 19.00 v tabačke Kultúrfabrik na Gorkého 2 vystupí Bratislavské bábkové divadlo s inscenáciou Snehová kráľovna a Čierne zrkadlo. Samozrejme, pomedzi to bude počas celého festivalu aj sprievodný program pripravený pre našich divákov. Sú to predovšetkým flašinetári, ak môžem takto odbočiť, ktorí teda budú tento rok z 5 krajín, zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Rakúska. A takisto je to naše divadelné laboratórium, ktoré bude otvorené pre všetkých divákov a diváčky a ich rodičov a starých rodičov. A takisto sú to naše podujatia, ako je Vírvarland a tak ďalej.
1: Poďme na sobotný program, čo nás čaká v sobotu, opäť počas celého dňa.
2: Áno, tak v sobotu v podstate by som možno začal tým už hlavným programom, to znamená, veľmi sa teším, že tento rok sa nám podarilo priniesť do Košíc terén z Centra experimentálneho divadla v Brne, ktorý nám sa nám predstavia dvakrát o 10. a o 14. inscenáciou, ktorá sa volá Záži blesku. Zároveň o 15.00 pripravujeme u nás v Átriu scenické čítanie s názvom Niečo sa deje a toto je pre nás veľmi dôležitý projekt, pretože ide o výsledok činnosti detí, ktoré sa zapojili túto sezónu do dielní kreatívneho písania. Ide o projekt Dramatický mladý, ktorý vlastne organizuje divadelný ústav a takto v spolupráci s divadelným ústavom sme vlastne celý rok sa venovali deťom, ktorí napísali dokonca až 4, respektíve 5 divadelných hier a z nich sme vybrali fragmenty a uvedieme ich s našim súborom, s našimi kolegyňami a kolegami z hereckého súboru ako scenické čítanie, to bude o 15. No a takým tiež veľmi zaujímavým momentom je inscenácia Emoňovia z divadla Jana Pálarika v Trnave, ktorú diváci budú môcť navštíviť o 17.00 v kasárniach Kultúrparku. Je to inscenácia, ktorá je veľmi špecifická a je venovaná aj deťom, ktoré teda majú možno aj isté poruchy neurodivergentné, aj poruchy autistického spektra, čiže je to veľmi bezpečný priestor, ktorý bude teda naozaj spájať aj handicapované deti, aj ostatných divákov, ktorí sa rozhodnú prísť. No a ukončíme to, prepáčte, ešte o 19.00 divadlo Houže s inscenáciou o Jankovi a Marienke alebo Krutohustý les a ak nám počasie vyjde, tak o 20.30 v sobotu nás čaká pri Urbanovej veži, už som to spomínal, Pirátska Odisea, Plamene Gemera.
1: Dokončíme ešte program, ktorý bude aj v nedeľu.
2: Áno, takže nedeľa prinesie inscenácie, ktoré budú tak do poludňa o 10.00, to bude inscenácia Marcipáni, divadla Loutek Ostrava, ktorá je určená takým tým najmenším deťom od 3 rokov. Bude to v divadle Tália na Mojmirovej ulici číslo 1. No a potom sa presunieme popoludní už k takým troška starším deťom a síce o 14.30 v kasárne Kultúrpark sa predstaví nové divadlo so svojou inscenáciou Posledný prípad Viktora H. A o 16.30 u nás na scéne Jurík sa predstaví Dominik Migáč, Marta Migáč a Jan Pilcher s inscenáciou Soudružky z kroužky. Ešte by som rád možno ako keby uzavrel tú informáciu o tých predstaveniach, že je evidentné z toho, čo sme si vlastne teraz naznačili, že teda je to taká viacgeneračnosť, to nás veľmi zaujíma a máme predstavenia naozaj pre tie najmenšie deti, ich rodiny, ich starých rodičov, ale teda aj pre tie staršie deti, tínedžerov a takisto aj dospelých divákov.
1: Vyrvať tak ako každý rok má aj bohatý sprievodný program, aj o tom ste už hovorili, ale čo sme určite nespomenuli je to, že Vyrvár je vlastne taký súťažný festival a vždy je dôležité, že je tá porota vlastne vyskladaná z mladých ľudí. Takže je to aj tento rok tak?
2: Je to aj tento rok tak a tak ako v spolupráci s divadelným ústavom pripravujeme to scenické čítanie, tak v spolupráci s divadelnou fakultou Vysokej školy muzických umení v Bratislave aj tento rok pripravujeme festivalové noviny Virvar Press, ktoré teda povedú naši kolegovia, v podstate je to literárny redaktor Košického štúdia Slovenského rozhlasu Gabriel Kuľbák a potom je to študentka katedry bábkarskej tvorby VŠMU Dorota Uríková, ktorí povedú 4 dámy, ktoré sa nám prihlásili na náš open call, a ktoré budú súčasťou detskej poroty, ktorá jednak navštevuje všetky predstavenia, hodnotí všetky predstavenia a následne, ktorá teda nejakým spôsobom píše každý deň takú jednu recenziu alebo kritiku alebo reflexiu takého zvoleného predstavenia. Takže aj tento rok bude detská porota mať svoje miesto a takisto aj festivalové noviny Virvar Press budú vychádzať a budú k dispozícii na našom webe všetkým záujemcom a záujemkyniam.
1: Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar sa začína teda už vo štvrtok, potrvá až do nedele v Košiciach na rôznych miestach v rôznych časoch. Treba si to asi odsledovať na vašej stránke alebo na sociálnych sieťach. A možno ešte by sme mohli povedať na záver to, že pre koho je tento festival určený? Pretože to, čo ste povedali, tá viacgeneračnosť je asi veľmi dôležitá.
2: Áno, presne tak, ja sa nechcem opakovať, ale sú to deti od 3 rokov, dokonca od 2 rokov, keďže máme aj predstavenie inscenáciu A prečo z Banskej Bystrice, ktorá je cielená na deti od 2 rokov. Sú to ich samozrejme rodičia, ich starí rodičia, teda dospelí diváci, pre ktorých máme aj špecificky zamerané orientované teda inscenácie, čiste len pre dospelých divákov. No a medzi tým samozrejme máme ešte aj staršie deti, tínedžerov, čiže dramaturgia tohto ročného vývaru je naozaj zameraná na všetky vekové kategórie a off program takisto ponúka možnosť zažiť výnimočný zážitok pre od najmenších divákov a divačiek až po teda tých naozaj najstarších priaznivcov bábkového divadla.
1: Treba sa prísť pozrieť a ak by ste nemohli napríklad cez tento víkend prísť do Košic, tak treba sa napríklad dnes večer prísť pozrieť do Trnavy na bábkové divadlo Košického kraja a jeho inscenáciu Pirátska Odisea, ktorá sa dnes večer hrá alebo dnes popoludne hrá v Trnave a potom od štvrtka do nedele na rôzne predstavenia, či už z českej alebo slovenskej produkcie bábkových divadiel. Ďakujem veľmi pekne Lukášovi Kopasovi, že nám o 14. ročníku Medzinárodného festivalu bábkového divadla Virvar porozprával. Ďakujem veľmi pekne a šťastnú cestu.
2: Ďakujem a všetkých pozdravujem srdečne.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Demonická virtuozita, ktorú klamne naznačuje názov najnovšieho albumu uzbeckého klaviristu Behzoda Ubdarajmova Inferno, je len jednou z mnohých polôch jeho naturelu, v ktorom hrá rovnako dôležitú úlohu úprimný lyrizmus a dokonalá sebakontrola. Album zaujal Alexandra Placnera, jeho recenziu číta Jarmila Vitovičová.
2: Uzbecký klavirista Behzod Ubdarajmov nás tentoraz pozýva na zostup do pekiel. Toľko aspoň naznačuje názov jeho najnovšieho albumu Inferno. Listová Danteovská sonáta určite nikoho nenechá na pochybách, no čím je infernálny zvyšok programu, to je otázka. A zdá ešte v prípade troch častí z baletu Petruška pekelnou technickou náročnosťou. Nech je ako chce, úvodné variácie na Rodeho tému Karla Černého nastoľujú úplne inú atmosféru. Atmosféru očarujúcej vzletnej elegancie. Sú iskrivé a transparentné, forte je tu skôr výrazovou charakteristikou ako dynamickým stupňom. Pridajme k tomu Ubdarajmovo filigránstvo a zmysel pre celkovú koncepciu a máme hudbu, ktorá prebúdza záujem o skladateľa, Beethovenovho žiaka a Listovho učiteľa. V povedomí nesprávnom zapísaného hlavne ako pedagóga a autora obávaných klavírnych etúd. Nasledujúca Listová Danteovská sonáta naozaj otvára dvere do pekiel a rovnako ako v Danteho literárnej predlohe, i v Ubdarajmovej interpretácii je to peklo s premyslenou koncepciou. Energia i živelnosť sú tu pod dokonalou kontrolou precíznej techniky. Presné oktávy v rýchlych tempách Ubdarajmov servíruje s neotrasiteľnou istotou a za každých okolností jasne čitateľným frázovaním. Zostup do pekla symbolizovaný úvodným tritónovým motívom tembrovo odlišuje rovnako presvedčivo ako svetlú druhú tému, ktorá démonov rozháňa s priam velebnou gráciou. Je to list skôr eruptívny než pyrotechnický. Vyvážený triezvo poňatou lyrikou, presvetľujúcou komplexnú štruktúru skladby s jasne čitateľnou koncepciou, ktorá dokazuje, že Ubdarajmov je interpretom so spektakulárnym nadhľadom. To sa potvrdzuje aj v materiáli celkom odlišného razenia, kde sa jeho precíznosť prejavuje opäť v inom svetle. V Debussyho Suite Bergamask, okrem iného aj vo svetle mesačného svitu. Vzdušná transparentnosť a precízna konštrukcia sú tu počiarknuté súdnou prácou s pedálom. Menuet zaujme triezvým lyrizmom a delikátnym dynamickým napätím. Slávny Svit Luny zas žiari tlmeným striebristým jasom. Decentné dynamické oblúky a premyslené frázovanie, ktoré dáva hudbe dýchať, aj tak by sa dala zhrnúť Ubdarajmová interpretačná stratégia. Pravidelný rytmus záverečného pasepiedu zas rozdycháva mikroskopická agogika, vďaka ktorej skladba nepôsobí mechanicky, ako to často počuť, no zároveň nestráca pravidelný puls. Ak bol Debussy o odtieňoch, Stravinsky je o jasných farbách. V troch častiach z baletu Petruška ide niekedy švih na vrub precíznosti, no u Ubdarajmova sa jedného i druhého dostáva plným priehrštím. Jeho ostražitosť sa prenáša na poslucháča a udržiava ho v strehu. Aj najhustejšie zvukové masy sú prehľadné a elastická artikulácia ženie hudbu vpred. Ruský tanec hýri farbami a šarmom. V Petruškovej izbe sa v kaleidoskopickom slede nálad k slovu znovu dostáva drobnokresba. Živelný puls neochabuje ani v záverečnom jarmoku s obozretne modelovanou melodikou. Album pomerne neočakávane uzatvára prvá časť z Brahmsovho posledného opusu pre solový klavír. V susedstve toho, čo mu predchádzalo, pôsobí Brahmsovo intermezzo ako chladnúci popol. No zároveň aj ako ďalšia ukážka Ubdarajmovovej umeleckej senzibility, ktorá tento pôsobivý recitál uzatvára s tichou noblesou.
1: Recenziu na album Inferno od uzbeckého klaviristu Behzoda Ubdarajmova do nášho vysielania pripravil Alexander Placner, čítala Jarmila Vitovičová. Z recenzovaného albumu si zahráme skladbu Three Movements from Petruška, autorom hudby je Igor Stravinsky, na klavíri hrá Behzod Ubdarajmov.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Kataríny Kucbelovej Malé veľké mesto. Recituje Jana Strnisková, réžia Táňa Tadlánková. Deň je vždy v hraniciach fyzických možností. Možnosti predkov sa zhodnocujú každý deň. Nie je istá moja prítomnosť v každodenných činnostiach, ktoré tvoria každodenný život. Nie je isté, či sa budú môcť poistiť svojou minulosťou. Deň je stále najväčšia istota. V uliciach sa menia udalosti. Ulice si požičiavajú vždy iné mená. My meníme ulice a požičiavame si vždy iné byty. Deň je stále najväčšia istota, ale pravidlo číslo 1 je nepočítať pomocou týždňov, rokov, storočí. V tomto prispôsobivom meste je minulosť menej istá ako budúcnosť. Nie je ľahké žiť na hraniciach. Dní je veľa. Neviem zaznamenávať dej udalosti v bezkonfliktnej korektnosti ľudí bez veku, bez rodičov a bez detí. Snažila som sa pamätať si, ale tie mená sa ďalej menili, mizli. Menili ich davy ľudí, ktoré nepretržite prechádzali, stále prechádzajú mestom. S dokonalým zmyslom pre prítomnosť robia dojem stáleho obyvateľstva. Schopnosť davu vytvoriť jedincov rovnakých vďaka jedinému cieľu odlíšiť sa. Nechcem prestať pamäťou pomenúvať znovu, ale znovu a znovu strácam schopnosť orientovať sa v dňoch, ktoré prechádzajú mestom a všetky vyzerajú ako jeden. Podľa štatistík zostávajú návštevníci v tomto meste priemerne jeden deň. Kam ma chcú doviesť svojou cielenou komunikáciou spoločnosti a inštitúcie prostredníctvom ľudí v tomto meste? Ľudia v tomto meste prostredníctvom spoločnosti a inštitúcií. Ja predsa oceňujem ich pracovitosť, tvorivosť, dokonca aj štýl a vkus, zmysel pre humor a dobré jedlo. Svoju prácu si vykonávam svedomito. Pravidelne skonzumujem celý príjem. Oni stále neprestávajú komunikovať. It's a little big city. Mestá sú produkty zacielené na obyvateľov iných miest. Žijem na okraji každej cieľovej skupiny. Patrím medzi tých, čo preferujú veľké, aj medzi tých, čo preferujú malé. Sťahujem sa smerom k okraju mesta. Na miesta bez sloganov. Nie je ľahké žiť na hraniciach. Hranice tohto mesta sa menia aj bez väčších či menších konfliktov. Často si to uvedomíme, až keď ich prekročíme. Alebo vôbec. Ako zostručniť tento deň? Zobraziť jednou zapamätateľnou vetou, ktorá bude trvať deň, dva,

0: Vypočuli ste si verše Kataríny Kucbelovej pod názvom Malé veľké mesto. Recitovala Jana Strnisková. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2013.
1: Rádio Devín, verše.

Pustím si trocha modrého splínu, pustím si trocha splínu v kuchyni. Nebo je ako z lesklého cínu, pustím si trocha modrého splínu. Prevlečiem si rýchlo periny.

S blížiacou sa 10. hodinou sa rané ladenie z Košického rozhlasového štúdia pomaly končí. Krásny deň spojený aj s Rádiom Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Nové mesto nad Váhom, Veľká Javorina, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 90,8 MHz, bude mať od 10. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Ars Musica.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa Ars Musica Rádia Devín a dnes bude pre vás naplnená očarujúcimi opusmi komornej hudby. Od klavírneho tria po sexteto a v prívetivej spoločnosti Zemlinského, Šosóna, Vibicha i Dohnányho. To je hudobný plán nášho spoločného dopoludnia a ja vás k nemu srdečne pozývam. Všetko pre váš zvukový zážitok dnes robí zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu sa vám prihovára hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ak nazrieme do chronologického súpisu tvorby Alexandra Zemlinského, vyčítame, že jeho najstarším zachovaným a nestrateným kompletným dielom je Allegro A-moll pre klavírne trio. Vzhľadom k roku narodenia Zemlinského 1871 a času dokončenia diela, ktorým je marec 1880,

pompéznosti takmer klavírneho koncertu sa skončilo mladické allegro pre klavírne trio Alexandra Zemlinského. Hrali klaviristka Ira Maria Vitošinsky, huslistka Maja Katarína Koch a violončelistka Françoise Grobén. Milí hudobní priatelia, Ars Musica pre vás dnes znie komorne. Pridávame do ansámblu spoluhráča a získavame klavírne kvarteto. Pre dnešok konkrétne klavírne kvarteto Adur Ernesta Chaussona z roku 1897. Kompozíciu diela autor započal počas letného oddychu vo Verrier priamo na samotnej švajčiarsko-francúzskej hranici. Nejeden moment reálneho slnečného presvetlenia je v kvartete bez pochyby aj počuteľný. Dielo je dedikované Chaussonovmu priateľovi klaviristovi Augustovi Pierretovi. Ale napriek tomu, že dedikácia je klaviristická, práve v tomto prípade sa klavírne kvarteto môže hrdiť tým, že nie je až tak vypuklo klavírnym, ako je veľmi komorným. Pri zachovaní všetkých virtuóznych atribútov dokázal Chausson pripraviť pre komorných partnerov hudobné rozhovory takmer rapsodickej energie s intenzívnou lyrikou a senzitívnym obsahom. Klavírne kvarteto bolo mimoriadne cenené autorovými súčasníkmi. Získalo si superlatívne hodnotenie ako najkomplexnejšie a najvýznamnejšie dielo autora. Názoru, že Adurové klavírne kvarteto patrí medzi to najdôležitejšie a najlepšie, čo Chausson zanechal, bol aj muzikolog Antoine Golea. A vrcholným kompozíciám autora venoval mimoriadne slová. V týchto dielach, kde veľkorysosť inšpirácie zostáva konštantnou, kde je podstata romantizmu zafarbená veľmi francúzsky, s pálčivou a veľkou zmyselnosťou, harmonický jazyk a prístup k nástrojom výrazne presahujú vplyv Franka a Wagnera, často ohlasujúc intenzitu Debussyho. V Chaussonovi sa skrýva veľmi zvláštne zrušenie, akási neustálosť v intenzite. Klavírne kvarteto Adur Ernesta Chaussona hrá Quatuor Kandinsky v zložení Claire Désir, klavír, Philippe Aich, husle, Nicolas Bon, viola a Nadine Pierre, violončelo.

Počúvali sme klavírne kvarteto Ádur Ernesta Chaussona v podaní Quatuor Kandinsky. Zaujímavé komorné diela dnes hudobne naplňajú Ars Musicu. Ďalším dielom opäť rozširujeme súbor, ale zároveň aj obmieniame nástrojové farby. Pred nami je kvinteto D-dur Zdeňka Fibicha pre husle, klarinet, lesný roh, violončelo a klavír z roku 1893. Ide o poslednú komornú kompozíciu autora a mňa láka použiť až výraz ako autorský portrét či autoportrét. Fibich je tu skladateľ citlivý a večne túžiaci, človek jasnej koncepcie, ladne vyvážený s plnou zrelosťou jazyka. Ale v témach je stále prítomná takmer chlapčenská nenútenosť, romantická snivosť a iskra. Keď sa však ozve smutok, je plný opravdivosti i zvláštneho zmierenia. Kvinteto je dielom komorným, znením a obsahom však otvára svet veľkej plochy. Často sa v súvislosti s týmto dielom akcentujú aj vlastné kompozičné citácie autora, ktoré tu môžeme započuť. Možno ich jedným významom dešifrujeme dnes, ale možno mnohé iné mali napríklad pri premiérovom uvedení diela pod rukami samotného autora v marci 1894. Či už ich chceme vidieť ako symbol či rozmar, doplňajú celkovú myšlienkovú mizanscénu diela a hovoria aj o osobnej hlbavosti autora o vlastnom diele. Fibichovo kvinteto D-dur interpretujú Jiří Panocha husle, Ludmila Peterková klarinet, Vladimíra Klánska lesný roh, Jaroslav Kulhan violončelo a Marian Lapšanský klavír.

Hymnický záver ukončilo hudobné aj osobné myšlienky kvinteta D-dur Zdeňka Fibicha. Hrali Jiří Panocha husle, Ludmila Peterková klarinet, Vladimíra Klánská lesný roh, Jaroslav Kulhan violončelo a Marian Lapšanský klavír. Vo finále dnešnej komornej arzmuziky ešte posledný krát pridáme interpreta k muzicírujúcim komorným priateľom. Na Fibichovo farebne zriedkavejšie obsadenie nadviažeme, ponecháme si pastelový klarinet i netušené odtiene lesného rohu, včleníme k sláčikom violu a môžeme sa tešiť na majestátne sexteto C-dur opus 37 Ernő Dohnányho. Svojou prudkou energiou dielo hudobne vôbec nedáva tušiť, že vzniklo v období autorovej náročnejšej zdravotnej rekonvalescencie. Invenčná, už takmer orchestrálne vyskladaná nástrojová kombinácia prináša obrovskú bohatosť znenia sama o sebe. A v rukách Dohnányho je nadmieru zúročená. S originálnym umom je tu vystavaná pôsobivá a mimoriadne kompaktná syntéza tradície s aktualizáciou. V partitúre sexteta sú rovnakou mierou najlepšie kvality Brahmsa či Lista, ohlasy Mahlerovskej výpravnosti aj impulzy bartókovské, prekvapenia jazzové. Dielo vznikalo na prelome rokov 1934-35 a rovnako ako pri Fibichovom kvintete, aj tu bol súčasťou premiérového uvedenia priamo aj autor, a to v pozícii klaviristu. Konkrétne sa tak udialo 17. júna 1935 v Budapešti. Vzlet a vášne Dohnányho sexteta rozoznejú Gábor Takáč Nať husle, Gábor Ormaj viola, Andráš Fejér violončelo, Radovan Vladkovič lesný roh, Kálmán Birkeš klarinet a Andráš Šif klavír.

komornej arzmuzike grandiózny záver vytvorilo sexteto C-dur Ernő Dohnányho. Dielo vynikajúco uviedli Gábor Takács Nať, husle, Gábor Ormaj, viola, Andráš Fejér, violončelo, Radovan Vladkovič, lesný roh, Kálmán Birkeš, klarinet a Andráš Šif, klavír. Vážení a milí hudobní priatelia, dnes sme boli v hudobnej komornej spoločnosti s Alexandrom Zemlinským, Ernestom Šosónom, Zdeňkom Fibichom a Ernő Dohnányim. Reláciu pre vás pripravili a na ďalšie spoločné stretnutia sa tešia zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

Príjemné poludne, milí poslucháči. Pozývam vás do Argentíny. Pozývam vás na koncert, kde budeme uvádzať skladby v štýle argentínskeho tanga. Vypočujete si postupne tri rôzne podoby argentínskeho tanga. V pôvodnej, originálnej, ako ho poznáme z tvorby Astora Piazzollu, v štýlovej transformácii ruského polištylistu Leonida Desiatnikova a vo fínskej podobe argentínskeho tanga, tak ako ho poníma Harry Kaitila na jeho albume Tango Sonorte. Jednotlivé štýlové podoby tanga budeme striedať. Astor Piazzolla sa dožil toho, ako sa jeho autorská hudobná reč stala lákavou kompozičnou technikou pre pokračovateľov tohto štýlu a súčasne vyznávačov symbolického sveta tanga, lebo prináša množstvo veľmi intimných ľudských emócií. Práve argentínske tango sa stalo východiskom Piazzollovej autorskej, originálnej a nenapodobiteľnej hudobnej reči, ktorej prvky potom prevzal tak Leonid Desiatnikov, ako aj Harry Kaitila z Fínska. Dnešný poludňajší koncert vám pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Vyberať budem z dvoch albumov La Grande Tango a 8 ročných období a tretí album Tango Sonorte z Fínska. Nachádzajú sa tu diela Antonia Vivaldiho 4-ročné obdobia, ale aj Piazzollove verzie plynutia času na latinskoamerickom kontinente v štýle Vivaldiovského Concerta Grossa v meste Buenos Aires. Do toho primiešame aj zaujímavé fínske prvky argentinského tanga a prísne hudobné formy preludium, fugu a divertimento, aby sme ukázali, že Piazzolla ovládal aj tradičné formové druhy, tak ako ich vyprodukoval európska scéna. Vychutnajte si všetky autorské línie Piazzollovu, Desiatnikovovu, ale aj Harry Kaitila. Prinášajú korenistú konfrontáciu originálu a jeho vydarených klonov. Na úvod si vypočujete Primavera Porteña, Jar v Buenos Aires. Autor Astor Piazzolla, úprava Leonid Desiatnikov, hrá súbor Kremerata Baltica, diriguje Gidon Kremer.

Originálna skladba Astora Piazzollu Adios Nonino vznikla na počesť úmrtia skladateľovho otca. Hrá súbor Musica Camerata Montreal.

tvorby Astora Piazzollu Adios Nonino vznikla na počesť úmrtia skladateľovho otca, súbor Muzika Camerata Montreal. Z tvorby Astora Piazzollu teraz zaznie Preludium, Fuga a Divertimento, hrá súbor Muzika Camerata Montreal.

Astor Piazzolla, Preludium, Fuga a Divertimento. V nasledujúcej skladbe sa pustíme po stopách fínskeho argentínskeho tanga. Vypočujeme si verziu vokálneho tanga, tak ako ho naspieval Harry Kaitila a jeho súbor. Harry Kaitila vokál, Antero Jokoila gitara, Mauri Sarikoski husle, Mikko Helenius bandoneon.

Miko Helenius bandoneon, Antero Jokoila gitara, Mauri Sarikoski husle, Harry Kaitila vokál a jeho súbor. V poludnejšom koncerte nazvanom Le Grand Tango si teraz vypočujete rovnomennú skladbu Le Grand Tango od Astora Piazzollu. Hrá súbor Muzika Camerata Montreal.

Le Grand Tango od Astora Piazzolu, súbor Musica Camerata Montreal. Nasleduje známa časť Leto zo štyrochročných období v Buenos Aires od Astora Piazzolu a Leonida Desiatníkova. Je to štýlová fúzia Vivaldiovského princípu a piazzolovskej hudobnej reči.

časť Leto zo štyroch ročných období v Buenos Aires od Astora Piazzolu a Leonida Desiatníkova. Vo zvyšnom čase skladba Bandoneon Antera Jokoila. Na bandoneone hrá Miko Helenius.

Končí sa poludnejší koncert s názvom Le Grand Tango z troch albumov La Grande Tango Astora Piazzolu, 8-ročných období Piazzola desiatnikov a z albumu Buenos Aires Tango Sonorte a Harry Kaitila. Koncert vám pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček.

0: Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: Habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Prvé dejstvo.
2: Prvé dejstvo druhého dielu Fausta sa skladá zo 7 scén a je najrozsiahlejším dejstvom Goetheho drámy. Prvá scéna, pôvabná krajina, má funkciu prológu a privádza na scénu znovu zrodeného Fausta, oslobodeného čarovným spánkom od žiadostivosti, trápenia a výčitiek svedomia a takisto pripraveného na cestu po veľkom svete. Ďalších 6 scén sa odohráva v rôznych priestoroch kráľovského paláca. Faust poznáva cisára, jeho dvoranov a v podobe karnevalového sprievodu tu defiluje celá spoločnosť. Faustovo základné poslanie v tomto dejstve preznačuje zbor duchov veršami. Ušľachtili všetko spraví, ak len chápuc, chopí sa. Spolu s Mefistofelom má Faust pomôcť cisárovi prekonať materiálnu a duchovnú krízu jeho ríše. Liek na ekonomický úpadok krajiny nájdu v zavedení papierových peňazí. Duchovný úpadok zas prekonajú privolaním antického symbolu estetickej dokonalosti, krásnej Heleny. Obidve riešenia sa však ukážu ako technická ilúzia, ako mágia, ktorá účinkuje

0: komentárov.
1: Prvé dejstvo. Ľubosad.
0: Po požiari v priestrannej sále, ktorý pričarili Faust Mefistofelom, sa dej presúva do exteriéru palácovej záhrady. Spoznávame riešenie, ktorým sa Mefistofeles chystal sanovať štátnu pokladnicu, papierové peniaze. Počas karnevalovej noci ich dokonca sám cisár signoval, netušiac, čo robí. Eufória, ktorá zavládla v spoločnosti zo záplavy bankoviek, však dáva tušiť, že čoskoro sa zjavia nové problémy – inflácia. Pôvodný starý dvorný šašo nazýva bankovky neveriacky kúzelnými lístkami, čo naznačuje magický pôvod tohto vynálezu. Papierové peniaze svoju hodnotu len predstierajú, fungujú len na základe autority cisárskeho podpisu. V skutočnosti nie sú kryté konkrétnymi drahými kovmi, ale len fiktívnymi pokladmi ukrytými v zemi. Predstavujú analógiu k maskám karnevalového sprievodu, v ktorých sa odráža sebaklam spoločnosti.
1: Ranné slnko. Cisár, dvorania, Faust a Mefistofeles, oblečení ako sa patrí podľa dvorských mravov, nenápadne, obaja kľačia. Faust. Prepáčiš, pane, kúzla s plameňom? Cisár. Kývne im, aby vstali. Viac takých žartov vidieť chcel by som. Žeravých sfér som zrazu cítil puto. Videlo sa mi, že som ja sám Pluto. Z noci a z uhlia zrel som priepasť brál, ohník mi blčať. Z pažeráku skál tisíce divých ohňov vyskočili a jednu klembu vír mi vytvorili. Do výša ušľahli tvoriac strmý dom, čo vznikal, mizol. Diaľným priestorom ohnivé stĺpy zrel som, kolonády a národov tam kráčať dlhé rady. V šírych sa kruhoch ku mne predrali a ako vždy zas hold mi vzdávali. Tu a tam poznal som aj z dvora ľudí, že mlokov kráľ som, pocítil som v hrudi. Mefistofeles, tým, pane, si, bo každý živel rád tvoj prestol moci uzná bez výhrad. Poslušnosť ohňa si už vyskúšal. Do morských vln by si sa teraz hodiť mal. Sotva sa dotkneš perlového dna, kruhová plocha vzíde nádherná a uzrieš more svetlozelené s nachovým lemom dom ti vyklenie. Ty budeš v prostriedku a keď sa hneš, tvoj palác spolu s tebou hne sa tiež. Aj steny sa tu plným žitím tešia a po nich tvory sem tam šipko bežia. Najemný svit sa tisnú morské čudesá, len dorážajú, dnu však nesmie sa. Tu farbami hrá zlato šupín draka. Ty žraloku sa zasmej do tmy pažeráka. Hoď ako s tebou teraz jasá dvor, hmírenie také nevidel si skôr. Tu pôvaby ťa budú blažiť stále. Gu večne sviežej tvojej morskej sále zvedavé bežia chutné nerejtky. Najmladšie plachu ako chlipné rybky, tie staršie múdro. Tetis vie už zvesť a nového Pelea chce hneď boskom zviesť. A sídlo, ktoré skytá Olymp sám, cisár, ten vzdušný priestor, ten ti prenechám. Tam človek vystúpi vždy ešte zavčasu. Mefistofeles, a mocný pane, zeme tvoje sú. Cisár, ký dobrý osud priniesol ťa k nám? Z tisíca jednej noci priamo k hrám? Ak plodnosťou sa rovná Šehrezáde, buď najvyššou si priazňou istý všade. Stoj pri mne vždy, ak by mi svet a deň, ako to býva, skytal protiveň. Dvorný maršal rýchlo vstúpi. O najjasnejší, nedúfal som v žití, že podám zvesť, čo obšťastňuje city, tú, čo ma plní pred tebou nadšením, slastnou velebou. Už všetky účty splatené sú, už

Žerné drapy skrotené sú, pekelných múk som zbavený a ako v raj blažený. Hlavný veliteľ rýchlo príde za ním. Dopredu žolt sme vyplatili a tým si vojská zaistili. Landsknecht zas cíti sviežu krv, krčmár i dievky plesajú. Cisár. Jak sa vám hruď hneď rozšírila, vráskavá tvár jak rozjasnila, jak rýchlo ste sem vstúpili. Správca pokladu. Vojde. Spýtuj sa tých, čo dielo spravili. Faust. To predniesť kancelárovi len sluší. Kancelár pomaly prichádza. Na staré dni mám toľké šťastie v duši. Tu čujte, osudový list je hľa, ktorým sa bieda v blaho zmenila. Číta. Nech každý vie, kto chce, že karta tá vždy 1000 korún cenu má. O záruku sa pre ňu postará pokladov plná pôda cisára. Zo zahrabaných mnohých pokladov dá za ňu, ak to treba, zlato náhradou. Cisár. Lesť hroznú šípim, podvod sa tu stal. Kto cisárov to podpis falšoval? Či taký zločin ostal netrestaný? Správca pokladu. Spomni si, list je tebou podpísaný, dnes v noci len. Ty mal si pana tvár i oslovil ťa s nami kancelár. Ráč k sláve dňa si žičiť blaho ľudu, niekoľké ťahy pera stačiť budú. Ty podpísal si, behom nočných chvíľ sa 1000-krát tvoj podpis rozmnožil. Aby sme blaho všetkým dožičili, rad radom cedule sme pečatili, 10, 50, 100 tiež. Jak ľud je nadšený tým, sotva vieš. Hľa, mesto vaše polomrtve hnilo, teraz sa žitím slasťou rozhmírilo. Už dávno meno tvoje šíri blaženosť a jas, no nik na nehľadel tak vľúdne doteraz. Teraz je zbytočná i abeceda, v znamení jeho mizne žiaľ i bieda. Cisár. Ľud môj ho považuje za zlato? Dvoru a vojsku na žolt stačí to? No už nech je tak, i keď sa tomu divím. Dvorný maršál. Hneď rozprchli sa všetci behom divím, sťa blesk sa chýr ten šíril z našich brán. Zmenárne majú dvere do Korán. Tam zlatom, striebrom platia každý list, pritom si pravda chcú na rabat prísť. Do krčiem k mesiarovi beží masa, pol sveta náhody len myslí, zdá sa. Druhej sa zasa šatník rozšíri, bo strihá kupec, šijú krajčíri. Cisáru sláva znie a víno tečie v pivniciach, kde sa varí, je a pečie. Mefistofeles. Kto prechádza sa po terase sám, v paráde zbadá najspanilejšiu z dám. Jej očko kryje pyšný vejár spáva. K nám a k tej kartke pod ním požmurkáva. List hojnú lásku sprostredkuje skôr, než skvelý dôvtip, umný rozhovor. Či by sa s ťažkým mešcom trápil kto si? Veď v záhrení sa ľahšie kartka nosí a s ľúbostnou tam tvorí driečný pár. Kňazi ju kladú zbožne v breviár a vojak, aby obracať sa vedel, sa rýchlo zbaví ťarchy svojich bedier. Ráč prepáčiť, ak dielo vznešenosti ja zdanlivo som znížil do malosti. Faust. V krajinách tvojich v hojnom nadbytku poklady ležia, lež nie k úžitku. A je ich veľa. Mysľou bohatstvá tie neobsiahnete ani nezrátate. V najvyššom vzlete mocná obraznosť sa do tej výšky nevie vypnúť dosť. Lež duch, čo dôstojný súd z hĺbky skúma, v bezmedznosť aj dôveru bezmedznú má. Mefistofeles. Namiesto zlata, perál, papier dáš. Je pohodlný, lebo vieš, čo máš. Netreba meniť, jednať sa a vážiť. Hneď spiť sa možno, ľúbiť, kde čo zažiť. Keď kou chceš, zmenárnik ti dá ho zas. Ak nie ho, kopať treba dáky čas.
Reťaz a pokál v dražbe predať smieš a papier ten hneď amortizuješ. I zahambí sa pochybovač, posmešník. Nik nechce iné, taký už je zvyk. Má takto cisárova ríša celá, papieru, skvostov, zlata dosť, ba veľa. Cisár. Vám za to blaho ríša ďakuje a odmena nech službe rovná je. Podzemnú ríšu vám tým zverujeme. Dôstojne bdejte nad pokladmi zeme. Poznáte šíre skrýše podzemov, kopať sa bude podľa vašich slov. Nuž buďte vedno, majstri pokladu, a úctu dajte svojmu úradu. Kde podsvetie pri hornom svete je, a šťastne s ním sa v jedno spojuje. Správca pokladu. Nech medzi nami nie sú žiadne sváry, mne milým kolegom je muž, čo robí čary. Odíde s Faustom. Cisár. Dvoranom všetkým teraz dary dám, jak ich kto užije, nech povie nám. Páža príjma dar. Bujne si budem žiť a do sýtosti. Iný rovnako. Hneď milej kúpim prstene a skvosty. Komorník príjmajúc dar. Od dneška pijem duplom lepšie fľaše. Iný rovnako. Kocky ma dráždia, to od samopaše. Zástavník rozvážlivo. Vymaním z mnohých dlžôb pole, dom. Iný rovnako. Že je to poklad, dám ho k pokladom. Cisár. Čakal som smelosť k novým činom, páni. No kto vás pozná, uhádne vám plány. Veď vidím, nech je poklad hodzaký, vy ostanete navždy rovnaký. Šašo prichodí. Vy rozdávate? Dožičte mi tiež. Cisár. Ty zasa žiješ? Tak to prepiješ. Šašo. Kúzelné lístky, ja to nechápem. Cisár. To verím, zle ich užiješ, to viem. Šašo. Tu padli ďalšie, nač ich potreba? Cisár. Len si ich vezmi, padli pre teba. Odíde. Šašo. 5000 korún do rúk si mi dal. Mefistofeles. Dvojnohý sud, či z mŕtvych si zas vstal? Šašo. To často. Dnes však je to veľmi vhod. Mefistofeles. Tak raduješ sa, že si samý pot. Šašo. A čo sa za ten papier kúpiť dá? Mefistofeles. Všetko, čo ti len brucho zažiada. Šašo. Aj pole môžem, dom a lichvu tiež. Mefistofeles. Pravda, že rozkáš, všetko dostaneš. Šašo. A kaštieľ, rybník, polovačku, les? Mefistofeles. Rád by ťa videl prísnym pánom kdes. Šašo. Dnes večer zámok mám i paripu. Odíde. Mefistofeles solus. A potom, že je blázon bez vtipu.

0: Prvé dejstvo. Tmavá galéria.
1: Už v predchádzajúcej scéne vyjadril cisár po karnevalovom hýrení želanie baviť sa, keď povedal: viac takých žartov vidieť chcel by som. Faust má teraz pričarovať trojského princa Parida a manželku kráľa Menela, Helenu, kvôli ktorej sa rozpútala trojská vojna. Nové potešenie mu má teda znova sprostredkovať prízrak. Mefistofele sa najprv zdráha Faustovi pomôcť, podobne ako pri zvádzaní Grétky, na ktorou údajne nemal moc. Ako bytosť zo sveta židovsko-kresťanských predstav, nechce mať s pohanskou čeľaďou antiky nič dočinenia. Napokon Faustovi poradí, aby sa vybral k bohyniam, matkám. Dá mu čarovný kľúč, falický symbol, pomocou ktorého môže od nich získať trojnožku a tak privolať antické postavy. Tento motív sa bude rozvíjať aj v druhom a treťom dejstve.
0: Faust, Mefistofeles. Mefistofeles, prečo ma vlečieš na tú chodbu tmavú? Či nemôžeme azda vnútri tam prepestrú, hustú dvorskú vravu nájsť pekný žart a chutný klám? Faust, len nevrav mi, že to sú staré vety, že si si dávno zošúchal tým pety. To, že ma nútiš sen tam pobiehať, je preto, že nechceš v svojom slove stáť. Mňa mučia však a činy chcú. Maršal a komorník ma stále štú. Cisár chce a musí to byť hneď, Helenu s Paridom chcú uvidieť. Chce, aby jasne, živo pred ním stál vzor všetkých žien i mužov ideál. Dodržať musím slovo, nuž sa snažme. Mefistofeles. Nezmysel bol to, sľúbiť ľahko vážne. Faust. Neuvážil si, priateľ, niečo, všetko ten tvoj kúsok spraví. Najprv si dal mu imanie, včul, starajme sa o zábavy. Mefistofeles. Len nemyslí, že hneď to mám. Pred strmším schodom sme tu zasa. Tu siahaš k cudzým oblastiam. Napokon spravíš hriešne dlhy nové. Že Helena tak ľahko vyvolá sa, myslíš, jak zlatky papierové? Mám k službe strigy, bosorky a škriatky, ježibaby, babky, lokti briatky, no v milkách diabla nehodlám ich špiniť. Nemožno veru vidieť heroíny. Faust. Ten starý Werkel zasa počúvať. S tebou je človek v neistote stále. Si otec prekážok i služby malé znovu chceš zaplatené mať. Hneď je to, viem, len čo si zamrmlať a dvojica sa zjaví ako živá. Mefistofeles. S pohanskou čeľaďou nič nechcem mať. Tá vo vlastnom si pekle býva. No možnosť je... Faust. Vráv bez meškania, čujem. Mefistofeles. Tajomstvo vyššie nerád odhaľujem. V samote mocne trónia bohyne, čas ani priestor pri nich neplynie. Reč o nich zmetok tvorí jedine. To matky sú. Faust. Zdesene. O, matky. Mefistofeles. Mrazí ťa, či nie? Faust. O, matky. Matky. Čudesne to znie. Mefistofeles. A je... Vám, smrteľníkom, neznáme bohyne, ktoré neradím im menom voláme. Ich bývanie ti v hĺbkach hľadať treba. Že načím nám ich, viním iba teba. Faust. A cesta tam? Mefistofeles. Tam cesty nie to. Vnevkročené, vnevkročiteľné, cesta vneprosené a vneuprositeľné. Pôjdeš tá? Tam závor nie je to, zámky ani brány. Tam samotami sem tam budeš hnaný. Či chápeš, čo je púšť a samota? Faust. Len si ty také reči šetri. Kuchyňa strík sa tu na vetri, či dávno zašlých časov clivota. Nemusel som sa v svete mučiť. Učiť sa márnu, márno učiť. Hovoriac múdro s vlastným názorom, odpovedčul som s dvojným odporom. Musel som priamo z protivnej tej psoty do divočín sa schovať, do samoty. A keď som nechcel žiť tak osamelo, diablovi som sa napokon dal smelo. Mefistofeles, ak plával by si šírkou okeánu a rozhliadol sa jeho diaľkami, prec by si tam videl vlnu vlnou hnanú, hoď smrti by si hľadel do tlamy. Zrel by si dačo, zrel by si v tíškach morí, jak skáčuci sa delfín v zeleň norí. Zrel slnko, mesiac, hviezdy, chmári letieť. Nič neuzrieš však v onom prázdnom svete. Tam nepočuješ vlastný krok. Nič pevného nenájdeš na odpočinok. Faust, si mystagóg, aj reč máš takú planú, ktorou sa verní neofiti klamú. No naopak, mám do prázdna sa dostať a umenia i sily zvýšiť postať. Zachádzaš so mnou ako s mačkou, ktorá ti gaštany má ťahať, čo už horia. Len vpred. Veď my to prebádame, vary. A v tvojom nič sa vesmír nájsť nám zdarí. Mefistofeles, pochváliť chcem ťa, kým ti odídem, bo diabla dobre znáš, už ako zriem. Tu vezmi tento kľúč. Faust, ten malý brak. Mefistofeles, najprv ho chyť a nepodceňuj tak. Faust, rastie mi v rukách, svieti, metá lúč. Mefistofeles, však zbadáš hneď, čo značí mať ten kľúč. Ten vyňuchá tie ozaj pravé miesta. Choď za ním dolu, k matkám privedie ťa. Faust zdesený. K matkám. Vždy ma to udrie ani šľak. Čo je v tom slove, že ma triáfa tak? Mefistofeles. Ruší ťa nové slovo? Sprostý si ty muž. Chceš počuť iba to, čo čul si už? Nech nejaké ťa zvuky nepodesia, veď zvyknutý si dávno na čudesá. Faust, ja v meravosti spásu nehľadám. Najlepší údel ľudstva des je sám. Človek, hoď svet mu city otupuje, dojatý v hĺbke nekonečno čuje. Mefistofeles, nož prepadni sa. Môžem rieť aj k výši choď, je to jedno, prchni zo vzniklého, buď ríši rozpútaných tvarov bližší, kochaj sa v zjavoch sveta minulého, jak pohyb chmár ich hleca hmíri, splieta, ty mávaj kľúčom, nech sa nedotkne ťa. Faust nadšene. Hej, držím ho a novú silu cítim, hruď sa mi dme, do diela hneď sa chytím. Mefistofeles, žeravá trojnožka ti napokon dá zvesť, že si už na dne tých najhlbších miest. Matky ti zrazu ukáže jej jas, jak jedni sedia, chodia, stoja zas, jak príde. Vytváranie, pretváranie, večného zmyslu večný ruch a hranie, obrazy všetkých tvorov pri nich sú. Nevidia teba, bo len tône zrú. V najväčšom nebezpečí sa však vzmuž a na trojnôžku hneď sa vrhni už a kľúčom sa jej dotkni. Faust spraví kľúčom rozhodný veliteľský pohyb. Mefistofeles pozorujúc ho. Tak, si chlap i pripojí sa k tebe ako verný rab. Nesený šťastím stúpať počneš hneď a kým to zbadajú, si s ňou aj späť. Ak potom trojnož prinesieš až sem, vyvoláš ľahko hrdinou už stiem. Prvý, čo k tomu činu mal sa smelo, ty si ho spravil. Hotové je dielo. A potom ďalej mágiou za zmnohou hmla kadidiel sa zmení v tých dvoch bohov. Faust. A teraz? Mefistofeles, dolu smeruj tvoja vôľa. Dupni a klesaj, dupnúc stúpaj z dola. Faust dupne a prepadne sa. Mefistofeles, kiež kľúč mu slúži dobre v každý čas. Som zvedavý, či príde spiatky zas.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Komentár docenta Tanzera k prvému dejstvu uvedieme podľa nového modelu po odznení všetkých 7 scén. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás z hudobnej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes sa presvedčíme o tom, že domáca hudobná scéna už dávno nemá hranice. Naši umelci dobývajú svetové pódia, nahrávajú v prestížnych zahraničných štúdiách a spolupracujú s absolútnou svetovou špičkou. Predstavíme si 5 výnimočných projektov, ktoré reprezentujú to najlepšie zo slovenského jazzu v medzinárodnom kontexte. Našu cestu začneme u mladého klaviristu. Alan Bartuš patrí k najvýraznejším zjavom našej klavírnej jazzovej scény, čo potvrdil aj svojimi úspechmi na prestížnych súťažiach. Bol finalistom Herbie Hancock Competition, vyhral niekoľko súťaží vo vážnej hudbe ako študent, ale takisto jazzové súťaže či doma alebo v zahraničí. Študoval na prestížnej škole Manhattan School of Music a takisto v Rakúsku na vysokej škole MUK. Z jeho vysoko ceneného albumu Soulology, ktorý reflektuje jeho interpretačnú zrelosť, si vypočujeme skladbu s príznačným názvom Directions.

Dohral nám Alan Bartuš solo piano skladbu Directions, ktorú som napísal. V zahraničí, a to konkrétne v New Yorku, žije aj mladá spevačka, skladateľka, textárka Esther Wiesnerová, absolventka prestížnej Berklee College of Music a New England Conservatorium, si získala uznanie nielen doma, ale aj v USA či v Ázii. Jej autorský album Blue Journal je hlbokou intimnou výpoveďou, ktorú kritika označila za umelecký klenot. Esther dokáže spájať jazz s prvkami folklóru, komornej hudby, a to všetko s neuveriteľnou ľahkosťou. Počúvajte skladbu Circles.

Od vokálneho jazzu Esther Wiesnerovej sa teraz posunieme k hlbokej filmovej atmosfére a severskému ambientu. Prešovský gitarista, improvizátor David Kolár je známy svojimi odvážnymi fúziami po celom svete. Na albume A Sense of Destiny spojil sily s ikonou norskej scény trúbkarom Arve Henriksenom. Výsledkom je magický dialog, v ktorom sa Kolárová drsná gitarová textúra stretáva s Henriksenovým plačlivým flautovým zvukom trúbky. Vypočujte si rovnomennú skladbu A Sense of Destiny.

Po Davidovi Kolárovi budeme počúvať ďalšieho hudobníka z východného Slovenska. Je to pedagóg a saxofonista Jan Kopčák, ktorý spojil svoje cítenie s černohorským gitaristom a producentom Filipom Gavranovičom, ktorý jazzový svet pozná pod menom Pipo Corvino. Ich spoločný album The Long Bright Dark je plný melanchólie, hľadania svetla v tme a dokonale zosúladeného partnerstva dvoch nástrojov. Ponorte sa do skladby Growth.

dohrali nám aj Jan Kopčák s Pípom Korvinom a blížime sa do finále dnešnej medzinárodnej prechádzky po slovenskej hudobnej mape. Na záver sme si nechali niečo skutočne pompézne. Trubkár a skladateľ Lukáš Oravec patrí k najaktívnejším lídrom našej scény a jeho formácie majú vždy medzinárodný charakter. Dnes budeme počúvať Lukáša Oravca spolu s Moravskou filharmóniou a samozrejme s Lukášovým kvartetom. Vypočujeme si skladbu Intervals. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Píše sa rok 1945 a vojnou sužovaná Európa vstáva z popola. Slovensko je opäť súčasťou spoločného československého štátu a okrem hospodárskeho ho čaká aj bohatý kultúrny rozvoj. V intenciách slovenského divadelníctva to znamená novú koncepciu kultúrnej politiky s dôrazom na dobudovanie divadelnej siete na celom území Slovenska. V hlavnom meste účinkuje od roku 1920 činohra, spevohra a balet Slovenského národného divadla. Odborná, ale i divácka verejnosť si však kladú otázku, či by nebolo vhodné otvoriť v Bratislave ďalšie, teda druhé profesionálne divadlo. Predchádzala tomu búrlivá diskusia v tlači a konečné rezumé znelo, že okrem reprezentačnej ustanovizne Slovenského národného divadla je v Bratislave potrebné aj divadlo pre tzv. Široké ľudové vrstvy, ktoré by umožnilo rozšíriť žánrovú a štýlovú pestrosť a rozvinúť rôznorodé formy divadelného prejavu. A tak vznikol fenomén Nová scéna, súbor, o ktorom dnes budeme hovoriť v našom cykle 10 dekád slovenského divadla. Mojím hosťom je muzikolog a hudobný publicista doktor Stanislav Bachleda. Keď sme sa minule spolu bavili o hudobno-zábavnom divadle, konkrétne o operete do roku 1945, obaja sme tušili, že to bude mať čosi spoločné so vznikom divadla, ktoré sa dnes nazýva Nová scéna.
2: No, musím sa vrátiť trošku ešte do toho obdobia medzivojnového, keď bola opereta v Národnom divadle v nemilosti, aj keď teda bola trvalou súčasťou, ale predsa už vtedy operetu svojím spôsobom vystrnadili z Národného divadla do súčasných priestorov v Živnodome. Bolo to v čase od 15. marca 1930 do 31. marca 1931. Je to krátke obdobie. V tom čase ešte asi nebola dostatočne dobrá a živná pôda na to, aby sa opereta úplne osamostatnila. Navyše problém bol v tom, že išlo vlastne o jeden súbor. Že speváci opery a aj operety boli tí istí, orchester bol ten istý, to znamená, dirigenti boli tí istí, to znamená, že sa to muselo nejakým spôsobom deliť. Tá logistika musela byť dosť náročná, preto, lebo jeden súbor aby hral v dvoch divadlách a vtedy, keď, ako hovoríme, sa hralo 5-6 repríz, tak to bola vlastne výroba inscenácií. Prvýkrát opereta sa ocitla na tom mieste, kde je dnes

0: ostatnila. V tom povojnovom období, keď opereta ešte v 46. 7. roku ešte nebola tak nežiaduca ako po 48. roku. Takže ešte sa hrali predstavenia klasické operety, aj keď už tam boli náznaky, že opereta je v kríze, že opereta už nemá budúcnosť, opereta je prežitý a buržoázny spôsob zábavy, tak sa hľadali rôzne spôsoby, že ako naplniť ten repertoár novej scény. Zjavili sa aj tie klasické diela, ako Mamzelný tuš, ale už tam boli také silné zásahy. No a začalo sa koketovať s hudobno-zábavným divadlom, možno až satirickým divadlom. A jedným z tých, ktorí boli teda medzi prvými autormi, bol Jan Kalina.
1: Uh-huh. No neskôr známy autor kabaretov, satirických pásiem.
0: Áno, tvoril základy toho hudobno-satirického divadla, vôbec teda týchto zabavných relácií. Nie len samozrejme v divadle, aj v rozhlase by bývali. Postupne sa teda nejakým spôsobom darilo tú operetu predsa len dostať, presadiť, aj keď ani slovenskí skladatelia sa veľmi nejako nehrnuli do toho. Gejzadusich sa na 10 rokov úplne odmlčal.
1: Pochopiteľne, po roku 1948 prišli aj výrazné spoločenské zmeny.
0: No práve a politické.
1: A politické.
0: Práve preto bola opereta nežiaduca. Úplne sa tú operetu nedalo odstrániť, preto, lebo to jednoducho nejde. Tá tradícia bola a tá tradícia sa nedala jednoducho prosto odstrániť.
1: No a potom čo namiesto toho?
0: No, hľadali sa spôsoby, že to musia byť diela, ktoré oslavujú nových hrdinov, nových ľudí, že by to mali byť diela, ktoré hovoria o súčasnosti, o práci, na poli, v továrni a tak ďalej. No ale opereta týmto smerom sa nedala. Aj keď teda tá prvá opereta po 10-ročnej odmlke autorov Gejzadusicha a Pavla Braxatorisa, Zlatá rybka, je o tejto problematike, ale no prosto nebol to Dusík.
1: Už to nebolo presne.
0: Bola to opereta, ktorá bola síce zo súčasnosti, ale nebolo to dielo, ktoré by naplňalo a pokračovalo v tej tradícii, ktorú vlastne založili. Takže sa predsa len dramaturgia vracala k tým pôvodným dielam, Žobravý študent, Strausové operety, Offenbachové a tak ďalej a tak ďalej. Ale stále tam bol problém v tom, že teda nevzniklo dostatočne kvalitné slovenské dielo, ktoré by malo aj dobrý literárny základ, čiže libreto. Preto, lebo skladateľov bolo dosť. Napríklad Andrašovanová Pánska Volenka. Hej. Hudobne to bolo celkom zaujímavé, ale libreto nebolo prosto kvalitné.
1: Nová scéna Národného divadla mala pri svojom vzniku v roku 1946 dva súbory. 30 členov činohru pod vedením Drahoša Želenského a 17 členov operetu, ktorú viedol František Krištof Veselý.
0: Áno, ten súbor sa volal Hudobná komédia.
1: Áno.
0: Nové scény Národného divadla. A skutočne František Krištof Veselý prijal tú ponuku. Ja si myslím, že bolo to veľmi múdre a správne rozhodnutie z jeho strany, aj keď si nemyslím, že teda operetu mali z Národného divadla poslať preč. Ale predsa len dostala nové možnosti, ktoré v samostatných priestoroch a v samostatnom divadle sa lepšie realizujú, než tam, kde sa musí deliť o priestor, kde sa musí deliť o možnosti, o skúšky a tak ďalej a tak ďalej. Mala už svoje hudobné teleso vlastné. Najprv to boli samozrejme rôzne názvy, divadlo mladých a divadlo také alebo onaké.
1: Nová scéna mladého diváka, tak. Neskôr nová scéna činohra pre mládež v roku 1960 dostala konečne názov Nová scéna, ktorý pretrval dodnes. A ešte môžeme spomenúť aj, že v roku 1976 bol k Novej scéne administratívne pričlenený aj poetický súbor Novej scény ako tretí súbor. Dnes je to, dalo by sa povedať, základ divadla Astorka Korzo 90.
0: Áno. Aj keď boli tie veľké tlaky na operetu. Klasická opereta už nemá čo povedať súčasnému človeku. Aj keď boli tlaky na to, že obsah tých operet je nevhodný a nežiaduci pre nové zriadenie a pre nové smerovanie spoločnosti. ľudia napriek tomu potrebovali tú zábavu. A to napokon museli pochopiť aj tí, ktorí teda v tom čase vládli, preto lebo jednoducho tomu sa nedá obraniť. Oni sami chodili na tie predstavenia operetné. Chodili inkognito a sa tam bavili a zabávali a na druhej strane rozhodovali úplne ináč. Ten začiatok bol taký síce ťažký, veľmi náročný, preto lebo každý

0: začiatok je ťažký. Čakalo sa, kedy prosto príde nejaké nové ďalšie dielo. Ponuky boli rôzne, ale asi sa čakalo na to, aby prišli aj noví tvorcovia. Spomínali sme Tibora Andrašovana, opereta, alebo či muzikál, ťažko povedať, Zvonáru Matky Božej. To dielo malo pôvodne byť operou, ale Tibor Andrašovan mal veľmi rád šanzón a keďže išlo o tému z francúzskeho prostredia, tak aj tie jednotlivé hudobné časti poňal skôr ako šanzónový prejav.
1: Zaujímavé.
0: Teda je to skutočne veľmi hodnotné dielo, ale už sa ho nepodarilo dostať na žiadnu scénu v Slovensku a Andrašovan nepokračoval. Boli samozrejme tam potom ďalšie pokusy. Vieme dobre, že v 70. rokoch Milan Lasica a Julo Zatinský mali problémy s účinkovaním, že vtedajší režim celkom neakceptoval ich druh humoru. No a v tom čase bol jedno z dominantných osobností novej scény režisér Bedřich Chramosil, dramaturg Kamil Peteraj, v tom čase už populárne obľúbený Ivan Krajček. No a im sa podarilo v tejto trojici, pretlačili to na istých miestach, že sa Milan Lasica a Julo Satinský stali členmi spevohry novej scény. Čiže nie činohry, spevohry. Prišiel skladateľ Igor Bázlik, napísal takú hudobnú komédiu Veselica, ale aj celý rad ďalších. No a potom Julo Satinský s Milanom Lasicom v spolupráci s autorom Janom Solovičom Plné vrecká peňazí. No a to bolo už samozrejme ako si také ustanovenie ich ako regulérnych príslušníkov hudobno-zábavného divadla, aj keď potom prešli do činohry.
1: Vráťme sa ešte na chvíľu do roku 1946, k tým začiatkom. Hovorili sme, že vedúcimi osobnostiami činohry a operety boli Draho Želenský a František Krištof Veselý, ale boli tam aj veľmi zaujímavé herecké interpretačné osobnosti. Ja spomeniem iba Martina Gregora, Františka Dybarboru, Ladislava Chudíka, Vlada Durdíka, Ondriša Riabka. Tí boli v činohre, spevohre, FK Veselý, pán Láznička, Živojnovič, Pašková, Winkler a ďalší. A ako ste spomínali, 12 členy orchester. Gizela Veclová.
0: Ktorá síce najprv išla do Košic, áno, s Jankom Brodáčom, ale potom sa vrátila na novú scénu a vytvorila desiatky veľmi atraktívnych postav. To boli skutočne osobnosti a interpretačné osobnosti, ktoré už mali to syntetické divadlo trochu v krvi. Preto sa to potom samozrejme prejavilo aj veľmi výrazne v takých inscenáciách, ktoré už prišli ako muzikály. Či to už bol Zorba, či to bol Fidlikant na streche, Don Kichot, alebo celý rád ďalších. To znamená, že už tam boli hotové osobnosti.
1: Po činohernom súbore, v ktorom boli tiež zaujímaví tvorcovia, režiséri Kudláč, Smrčok a hlavne a predovšetkým Magda Husáková-Lokvencová, dramaturgovia Peter Karváš a Juraj Vách, pod vedením Františka Krištofa Veselého sa rozvíja aj tzv. Súbor hudobnej komédie, ktorý sme spomínali. A tam sú zaujímavé fúzie. Napríklad Magda Lokvencová, ktorá bola činohernou režisérkou, uvádza premiéru Bertola Brechta Žobrácka opera.
0: Je to v podstate opera, aj keď má trochu iný ráz, ale zohrala rozhodujúcu úlohu aj v tom období, keď bola opereta v nemilosti, že svojím spôsobom nahradila časť tých titulov a s pomerne dobrým ohlasom, lebo je to veľmi zaujímavá hudba, veľmi hodnotná, však je tam niekoľko známych melódií, ktoré sa hrajú aj mimo.
1: Hitov.
0: Áno. A táto známa režisérka Lokvencová má veľkú zásluhu na tom, že táto inscenácia bola svojím spôsobom veľmi progresívna, veľmi prínosná.
1: Bola scénicky, režijne veľmi zaujímavá urobená.
0: Áno, a to je práve to, čo sme hovorili, že už tá nová scéna pripravovala a vychovávala tých interpretov k tomu syntetickému divadlu. A tá Žobrácka opera je syntetickým divadlom, keď sa dobre zinscenuje.
1: Na novej scéne bola ďalšia významná, zaujímavá osobnosť, trošku dnes zabudnutá. Karol Elbert.
0: Karol Elbert bol dokonca dirigentom, jedným z prvých po vzniku novej scény. Aj napísal niekoľko operiet, ktoré sa uvádzali, ale čo si tomu proste ešte chýbalo. Alebo napísal hudbu, scénickú hudbu k činohre, ktorá vlastne potom sa uvádzala ako hudobná komédia alebo komédia so spevmi. Ani hudobná kritika nebola veľmi naklonená tomuto typu hudobného divadla, ktorý prinášal Karol Elbert. Hoci teda je autorom vynikajúcich a veľmi známych hitov v 50. rokoch a 60. rokoch, takže bol to skladateľ veľmi plodný a myslím si, že aj celkom nezaslúžene si ho verejnosť a odborná kritika nevšímala.
2: 10 dekád divadla SK.
0: My sme nespomenuli jedného významného alebo jedného z najvýznamnejších skladateľov, ktorý zásadným spôsobom posunul slovenskú operetu dopredu, a to bol Milan Novák. A najmä jeho opereta Plná polná lásky. Prišiel skladateľ erudovaný, invenčný, človek, ktorý ovládal instrumentáciu. A on prosto tú svoju invenciu dokázal týmto spôsobom naozaj predať. Okrem toho, že Milan Ferko mu napísal celkom slušné libreto už, aj keď boli výhrady voči niektorým častiam, pasážam, ale predsa len už tá kvalitná hudba a pomerne dobré libreto priniesli aj takú novú vlnu, aj nový druh melodiky. A napriek tomu, že to bolo z vojenského prostredia, tak ľudia si to veľmi obľúbili a veľmi to pozitívne prijali. V tomto prípade je Milan Novák skutočne tým priekopníkom, cez ktorého sa potom dostali k slovu tí ďalší, ako sme spomínali Igora Mazlíka. Ale Milan Novák má veľkú zásluhu aj v tom, že prišiel s muzikálom opera Mafiozo, ktorý bol zase veľmi silným vkladom, napriek tomu, že už predtým vznikli slovenské muzikály ako Ohnivák od Teodora Šeba Martinského, alebo Revizor, ktorom účinkovali už aj Milan Lasica a Julo Satinský. Tam exceloval Ivan Krajček.
1: Ako
0: Chlestakov. A pritom to bol aj ako režisér veľmi šikovný a veľmi schopný človek.
1: Vedel tieto veci veľmi dobre robiť.
0: Áno. Čiže tento Ivan Krajček vlastne je prototyp takého syntetického herca a umelca.
1: 60. roky boli rokmi istého politického odmeku. Dramaturgia začala byť trošku odvážnejšia, realizácia invenčnejšia. Okrem hudobnej komédie a klasickej operety sa na javisko novej scény dostáva aj pomerne u nás nový žáner muzikál. A je to aj príchodom, ako sme spomínali, režiséra a umeleckého šéfa Bedřicha Krámosila. Prichádzajú dirigenti ako Zdeněk Macháček, Slezák, choreograf Boris Slovák, výtvarník Otto Šujan a Ladislav Vychodil. A v analóg je údajne jedna historická premiéra z roku 1959 muzikálu Keď je v Ríme nedeľa, ktorý bol po premiére stiahnutý.
0: Tak keďže sa nedal uviesť ešte americký originálny muzikál, tak ešte ten taliansky bol taký ako priateľnejší.
1: Tá éra tých svetových muzikálov, ktoré sa v 60. rokoch dostali na javisko novej scény, a v podstate bolo to prvé slovenské javisko, kde naozaj zazneli také šlágre, ktoré lámali rekordy v zámori a na Broadway, My Fair Lady, Hello Dolly, Don Quixote, West Side Story, Zorba a ďalšie, boli mimoriadne výrazným počinom, pretože dostáva sa na Slovensko naozaj americký muzikál. Ako sa s tým vysporiadali naši slovenskí a českí tvorcovia, pochopiteľne tiež?
0: Veľmi dobre. Tam sme spomínali niektoré osobnosti, ktoré prišli do nové scény. V počiatku bol dramaturgom neskorší riaditeľ Dalibor Heger, ktorý bol v tejto oblasti veľmi prínosným faktorom, preto lebo bol to vzdelaný dramaturg, ktorý mal skúsenosti aj zo zahraničia, mal takú väčšiu odvahu experimentovať, sa púšťať do veci, ktoré možno neboli celkom realizovateľné, ale ja som to nazval, že to je taká jeho kultúrna diplomácia. A vedel si vybrať tých ľudí. No a tá trojica, aj keď teda ide na pospolo českých umelcov, čo je u nás tradícia od vzniku profesionálneho divadla, ale boli to ľudia, ktorí sa stotožnili so slovenským prostredím, stotožnili sa s divadelníctvom, ktoré mu dali taký nový základ, preto lebo to boli už praví profesionáli vzdelaní. Bedřich Krámosil bol dokonca operný spevák, ktorý toto ovládal, bol už skúsený režisér. Zdeněk Machaček z hodou okolností aj dirigoval tú prvú slovenskú operetu Milana Nováka, preto, lebo on začínal v Vojenskom umeleckom súbore. Čiže navyše sa poznali ako tvorcovia aj z iného prostredia. Čo je veľmi dôležité, preto, lebo tí ľudia si potrebujú rozumieť a potrebujú mať, alebo ako sa hovorí, byť na jednej frekvencii. To bolo tvorivé prostredie, z ktorého zišli práve tieto tituly, o ktorých hovoríte, ktoré ste spomínali, na ktoré chodili nielen z Prahy, z Brna, ale aj z Viedne dokonca. A niektorí tí viedenskí pozorovatelia tvrdili, že napríklad taký fidlikant na streche, že bol lepšie urobený ako vo Viedni. Čo už je teda naozaj celý veľmi závažný argument.
1: A tam musíme spomenúť hlavného predstaviteľa Jozefa Kronera. Jeho naozaj jedinečná úloha, možno jediná v muzikáli. A to na novej scéne.
0: Áno. No ešte predtým bol v Zorbovi Vlado Miller.
1: A treba spomenúť z tých kolegov, ktorí pomohli Jozefovi Kronerovi, ako Gizena Veclová, Jaroslav Rosíval, Olga Galová, Elena Kytnárová, Jozef Kuchár, Karol Vlach a mnohí ďalší. Ale poďme sa na chvíľu pozrieť aj, ako si v relatívne uvoľnených 60. rokoch počínala činohra novej scény. Medzi jej tvorivé opory nesporne patrila režisérka Magda Lokvencová, Husáková, ale aj mnohí ďalší. V roku 1966 a 68 prichádza veľmi významný režisér Jozef Pálka, ktorý uvádza Tartufa, bratov Karamazovovcov a niektoré hry Friedricha Dürrenmata. A zároveň aj režiséri Juraj Svoboda a Otto Katuša. A herecký súbor tu tvorili tiež veľmi zaujímavé výrazné osobnosti. Dušan Blaškovič, Igor Čilík, Ivan Letko, Julius Vašek, Eduard Bindas, Ivan Krivosudský, Olga Celnerová, Vlado Miller, neskôr Ľubo Roman, Eva Rysová, Ida Rapajčová, William Polony. No jednoducho, čo meno to pojem?
0: Ja to považujem za zlatý vek slovenského divadla. Tie 60. roky samozrejme boli tým iniciátorom tých zmien. Ľudia úplne inač rozmýšľali, úplne inak pristupovali k tomu, čo dostávali. A požadovali niečo iné. A požadovali, aby vzniklo dielo, nové slovenské dielo, ktoré teda bude zodpovedať tej dobe. V tých 60. rokoch možno považovať toto obdobie za zrod aj toho legendárneho slovenského muzikálu Cyrano z predmestia.
1: Áno. To je už po roku 1970, kedy samozrejme prišlo trošku spoločenské vytriezvenie, vieme prečo, a na novú scénu sa začal tlačiť tzv. Socialistický repertoár, hudobné komédie, muzikály z tzv. Spriateľných krajín, ako boli NDR a Maďarsko. Sovietský zväz, chcelo sa to trošku vyvážiť tou socialistickou kultúrou a hovorí sa, že niektoré neboli úplne zlé, ale čakali sme na ten náš pôvodný slovenský muzikál.
0: Z tohto hľadiska dosť obdivujem tú Hegerovú kultúrnu diplomáciu, že vedel aj v týchto veciach prosto vykľučkovať. A potom, keď si vybral, keď odišiel Jano Kakoš do Národného divadla a vybral si za dramaturga Kamila Peteraja, tak to bol samozrejme krok, kedy tá nová scéna získala prosto úplne nový dych.
1: 70. roky v činohre novej scény boli zase v znamení nástupu režiséra Miloša Pietora, ktorý prišiel do Bratislavy po svojom úspešnom pôsobení v rodnom Martine a zároveň na novú scénu prichádza režisera dramaturg Vladimír Strnisko a skupina hercov z divadla Na Korze, ktoré komunisti zatvorili. A boli tam naozaj veľmi výrazné herecké osobnosti. Stano Dančiak, Marian Labuda, Peter Debnár, Zora Kolinská, Pavol Mikulík, Kňažko, Kukura, Furková a spomínaný Lasica Satinský. A po zatvorení kabaretu Tatra Revue prichádza ako posila Magda Paveleková, výrazný komický a dramatický talent, ale aj František Kovár, neskôr Emil Horváth mladší, Viera Richterová a ďalší a ďalší. Opäť veľmi silné mená a Pietor s nimi dokázal urobiť úžasné predstavenia. Predovšetkým adaptácie Čechova, Ibsena, ale aj slovenskú klasiku Tajovského Statky z metky. Režisér Strenisko, zase klasické hry Klavicho, Macbeth, Úklady a láska, Višňový sad. A 80. roky aj v znamení zábavného divadla, ktoré prinášajú režiséri Peter Opálený, Otto Katuša a neskôr prichádza aj Ondrej Šulaj. Vráťme sa ešte na chvíľočku k tomu úžasnému diváckému aj umeleckému úspechu, a to je muzikál pôvodný, naozaj napísaný pre novú scénu, ktorý sa volá Cyrano z predmestia. Tam bol pomerne široký, tvorivý kolektív, ale veľmi výrazných a populárnych a kvalitných umelcov.
0: Keď som sa rozprával s Kamilom Peterajom, že ako to vlastne bolo, a hovorí, že no keď som bol tam tým dramaturgom, tak som prosto urgoval ľudí, aby teda priniesli ponuky, prinášali, len hovorí, že nie všetky boli hodné toho, aby sa uviedli. No tak a raz hovorí mi, do schránky poštovej hodila Alta Vášova nejaký materiál, tak som si ho zobral, pozrel a povedal som si, to je libreto? Na niečo zaujímavé. Pani Vášova skôr preferovala Deža Ursiniho, ale Kamil hovorí, že mu najviac a najpriateľnejšie vychádzala kombinácia Paolo Hamel, Marian Varga. Texty robil jednak sám on a Janoš Strasser. A že to libreto bolo také, z ktorého sa dalo niečo urobiť. To prvé uvedenie bolo prosto zlomové, prelomové.
1: Spomeňme režiséra Ivan Krajíček, hlavní predstavitelia Kamila Magálová, Jozef Benedikt.
0: Áno. Obidvaja veľmi pôsobivo účinkovali. To bolo šťastné spojenie a veľmi správne rozhodnutie, že to zverili týmto ľuďom. Kamil Peteraj povedal, že bolo to dielo, ktoré naučilo mladých ľudí chodiť do divadla.
2: 10 dekád divadla SK.
1: No a na záver ešte nová scéna po roku 1989. Je tu dodnes, svojho diváka si našla a prešla za tých 30 rokov tiež veľmi zaujímavým vývojom. Nové scény sa stalo v podstate jedno súborové divadlo, kde sa teda momentálne prevádzkujú muzikály, aj pôvodné, aj zahraničné, a zároveň sa občas hráva aj činohra. 90. roky, teda roky po roku 1989, to je aj veľmi výrazná éra Jozefa Bednárika a hlavne predovšetkým na novej scéne, jeho muzikály.
0: Jožko Bednárik začínal ako herec, pokračoval ako režisér, ale čo bolo veľmi dôležité, začal ako operný režisér. Je známa jeho povestná inscenácia Fausta a Margarety. To bola prelomová inscenácia nielen v slovenskej opere, ale v európskej opere. A tam on pokračoval potom samozrejme v iných oblastiach, dostal sa do muzikálovej sféry. Pochopiteľne nemohol chýbať ani na novej scéne povestná inscenácia Evangelium o Márii, čo bola tiež čirá náhoda, lebo, ako mi hovoril Ľubo Roman, vzniklo tak, že boli v Maďarsku na nejakom stretnutí a tam dostali ponuku na tento muzikál, ktorý bol svojím spôsobom takým zlomovým tiež počinom, preto lebo v počiatkom 90. rokov tá zmena pochopiteľná aj v myslení ľudí si žiadala možno aj taký iný.
1: Áno, tematický aj.
0: Áno, inú tematiku.
1: To no muzikál s biblickým motívom.
0: Áno. A samozrejme potom bol Jozefov zahraničný plášť a celý rad ďalších.
1: Pokrvní bratia.
0: Ale tá jeho poetika spočívala v tom, že on mal mimoriadny vzťah k hudbe. Absolvoval množstvo návštev v rôznych divadlách. On si vypúčil množstvo hudby, ale to bola inšpirácia pre ňa.
1: Bol nabitý.
0: Nabitý. A navyše tie jeho inscenačné prvky, ktoré dovtedy nikto nepoužíval, či to bolo to alter ego, či to boli hračky, či to boli auta a tak ďalej. Prosto niečo, čo bolo výnimočné, ale mimoriadne spojené s tou témou, ktorú ľuďom prezentoval. Častokrát ten druhý alebo tretí plán, ktorý nevidno, ktorý sa nepovie, ale sa prinesie na tú scénu. A to on mal mimoriadny dar, práve takéto duchovné, alebo teda tie vnútorné pocity vedieť, dať najavo, a človek zrazu bol prekvapený, že však to je taká samozrejmosť a doteraz som to nejakým spôsobom nevnímal. V tom spočívalo naozaj jeho čaro toho prístupu. Jeho herci milovali, napriek tomu, že nebol žiaden
1: dobrák.
0: Áno, dobráčisko, alebo že by teda hladkal ľudí. Aj. Naopak, veľmi tvrdý. Ale tí ľudia vedeli, že za tou tvrdou prácou príde obrovský výsledok. Hej? A za tá práca má zmysel. a za ten čas, ktorý prežil, priniesol toľko, čo u iných ľudí ani za 2-3 životy sa nedá uskutočniť.
1: Milí poslucháči, dnes sme v našom cykle 10 dekád slovenského divadla spomínali na takmer 75-ročnú históriu populárneho bratislavského divadla Nová scéna. Za tú dobu v ňom zanechalo stopu mnoho skvelých divadelných umelcov. No a dnes? Dnes sú radosti a strasti Novej scény rovnaké, za kými sa trápia všetky slovenské divadlá. A to je boj o financie a o diváka. Takže vlastne nič nové, lebo tieto problémy trápia divadelné umenie už od počiatku. Dnes sa s vami lúči môj hosť, muzikolog a hudobný publicista doktor Stanislav Bachleda a od mikrofónu sa na ďalšie stretnutie teší Rasťo Piško. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
2: 10 dekád divadla SK.

0: Hudobná klasika.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Témou dnešnej hudobnej polhodinky bude skladateľ Jevgenij Iršaj. Jevgenij Iršaj sa narodil v roku 1951 v Leningrade a vyrastal v hudobnom prostredí. V roku 1969 ukončil štúdium na špeciálnej hudobnej škole, potom študoval na Leningradskom konzervatóriu, kompozíciu u Alexandra Chernova a Vladislava Uspenského, absolvoval v roku 1975 a štúdium hry na klavíri absolvoval u Pavla Serebriakova v roku 1978. Ako klavirista koncertne vystupoval v Španielsku, USA, Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a inde. Do roku 1991 vyučoval na špeciálnej hudobnej škole konzervatória v Petrohrade. V roku 1991 z Petrohradu odišiel do Banskej Bystrice, kde žil do roku 2007. Potom sa presťahoval do Bratislavy. Jeho roky v Banskej Bystrici boli veľmi dynamické. Nie len aktívne komponoval, ale aj koncertoval ako klavirista. V snahe priniesť viac súčasnej hudby do kultúrneho života regiónu založil v roku 1997 Medzinárodný festival hudobných salónov súčasného umenia. Tento festival sa stále koná ako bienále a hostil už stovky významných interpretov z celého sveta. Od roku 1999 sa venuje výtvarnému umeniu s použitím rôznych štýlov a techník. Zúčastnil sa 14 výstav. Jeho diela boli uvedené v Akademickom malom divadle opery a baletu v Leningrade, v dnešnom Musorgského divadle. Ďalej na viacerých medzinárodných festivaloch Petrohradská hudobná jar, festivaly v Krakove, Taliansku, Bulharsku, na Melos Ethos, festivale Bratislave a v ďalších krajinách, napríklad v Japonsku a USA. V súčasnosti stále viac komponuje na žiadosť významných slovenských a zahraničných interpretov, napríklad pre Milana Paľu, Alexandra Gabriša, Zuzanu Niederdorfer, Ladislava Fančoviča, Petra Katinu, Teréziu Kružliakovú, Pavla Bršlíka, Roberta Pechanca, Jána Kalinovského, pre dirigentov Petra Feranca, Aziza Šokakimova, Petra Gribanova, Alexandra Chernušenka, Mária Košíka, Rastislava Štúra, Viktóriu Žaďko a súbory a orchestre ako Alef Ensemble, Nostri Temporis či Krakovská filharmónia. Ako pedagóg pôsobil Jevgenij Iršaj na Banskobystrickom konzervatóriu a na Univerzite Mateja Bela. Od roku 2001 bol odborným asistentom na katedre skladby a dirigovania VŽMU. V roku 2005 sa habilitoval a od roku 2001 je profesorom a vedúcim katedry skladby a dirigovania VŽMU. Jevgenij Iršaj, koncert pre husle a orchester In the Space of Love. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu hrá pod taktovkou Mária Košíka Milan Paľa. Hudobnú polhodinku pre vás, vážení poslucháči, pripravil Ľuboš Kovačech.

0: Iu hab en vi hem en meren re hena itef semer vatei herei hebet iri jam weba vat chaset ten. Iu ir en sen abedu sefehu inen inu neb ime es nefer kah heset her es a veret.
1: Tento hieroglyfický nápis je vytesaný do steny hrobky úradníka Herchufa v hornoegyptskom Asuáne. Dozvedáme sa z neho, že za vlády Merenreja a Pepiho II., panovníkov 6. dynastie, spolu so svojím otcom viedol minimálne 3 obchodné výpravy do krajiny Jam dnešnej Núbie. Bolo to pred vyše 4000 rokmi, o 300 rokov skôr, ako napísal cestopisnú autobiografiu slávny Sinuhet. Herchufov náhrobný nápis je jedným z najstarších dokladov o tom, že starí Egypťania cestovali nielen za vojnovou korisťou. V 5. časti cyklu Tajomstva údolia Nílu budeme hovoriť o cestovaní, ktoré po vylúštení hieroglyfov vyústilo doslova do egyptománie. A neodolali mu ani naši cestovatelia. Do krajiny lotosového kvetu vás pozývajú doktor Jozef Hudec a doktor Dušan Magdolen z kabinetu orientalistiky Slovenskej akadémie vied a Táňa Kusám.

0: Za dávneho predchodcu mapy by sme mohli označiť náčrty lomov vo východnej púšti. Zachovali sa na úlomkoch z keramiky alebo kameňa, ktoré sa nazývajú ostraka. K najstarším cestovateľským zápisom patria návštevnícke grafitá, značky a texty s menami a dátumom cesty. Takéto stopy zanechali výpravy do východnej púšte, na Sinaj alebo na juh do Núbie. Vďaka nim poznáme, kam až siahal akčný rádius panovníka a zároveň ako dlho vládol. Pomáhajú tiež pri datovaní pamiatky. Grafita dokladajú, že už starí Egypťania putovali po svojej krajine, najmä na putné miesta, akým bol napríklad Abydos po staroegyptsky Abdžu, ktoré sa považovalo za miesto hrobu boha Usira, vládcu mŕtvych. Ale najstarší písomný záznam pochádza až od Gréka Herodota.
1: Tajomstvá údolia Nílu.

0: konia neplavia už riečišťom Nílu, ale priamo cez rovinu. Kto sa plaví proti prúdu do Memphisu, toho cesta vedie popri samých pyramídach. Inokedy sa tadiaľ nedá preplaviť, ale musí sa plávať okolo ústia delty. Herodotos, dejiny.
1: Podľa tradície otec diepisu navštívil Egypt roku 450 pred Kristom a informácie získal od egyptských kňazov. V poslednom čase sa v odborných kruhoch diskutuje, či vôbec v Egypte bol, podobne ako ďalšie antické autority Strabón, Diodoros Sicílsky alebo Plutarchos. Či čerpali z vlastnej skúsenosti alebo z druhej ruky. Jasnú stopu po sebe zanechal Gaius Julius Caesar, požiar Alexandrijskej knižnice. V nej zhoreli i manetové dejiny Egypta, po ktorom sa traduje dynastický princíp chronológie. Ale definitívnu bodku za slávnou érou dali až Arabi. Od 7. storočia sa monumenty na Níle stali iba nemými kulisami, pretože hieroglyfy už nikto nevedel čítať. V stredoveku sa opäť objavujú cestopisy. V čase križiackých výprav boli Káhira a Alexandria zastávkou na púti do Svätej Zeme.
2: Egypt samotný ako taký, že áno, je miestom, ktoré sa nejedenkrát spomína v Biblii, v Starom zákone, ale i v Novom zákone. No a títo cestovatelia v tomto období, okrem iného, ich hnala i túžba v podstate poznať miesta, ktoré poznali z Biblie, či už to boli známe pyramídy v tom čase interpretované ako Jozefove sýpky, alebo či už to boli miesta, na ktorých pobudol Izrael vyvedený neskôr Mojžišom z Egypta, alebo či to boli miesta, na ktoré sa, alebo ku ktorým sa uchylila svätá rodina pred Herodesovým útekom. Čiže tých dôvodov, viete, mohlo byť niekoľko, prečo sa vybrali práve touto južnou alebo juhovýchodnou trasou.
3: Medzi týmito stredovekými cestovateľmi a Arabmi, a respektíve ešte pred Arabmi, existovali taktiež istí cestovatelia, ktorí vlastne chodili navštevovať svätých mužov, hlavne teda v západnej a východnej púšti, pretože Egypt je známy ako kolíska monasticizmu, čiže mnišského pustovníckého života. A vlastne viaceré egyptské hrobky slúžili ako pustovne. Žili tam ľudia, väčšinou teda vlastne na takmer 99% muži, ktorí sa teda zasvetili svoj život Bohu, a jednou z takých podmienok, myslím, že jedného z tých pustovníkov, ktorý sa volá Ján, bolo, že nesmel vidieť ženu. Tak jedna z takých bohabojných pútničiek dokonca, myslím, že využila lesť, aby ho mohla vidieť a navštíviť. Ale tak to je vlastne už len taká historická epizóda. A pokiaľ by sme potom začali skúmať dôvody, prečo vlastne návštevníci používali túto dosť komplikovanú cestu do Svätej Zeme, tak našli by sa zhruba dva také seriózne dôvody. Jedným je geografická vzdialenosť po suchej zemi, kombinovaná s druhým dôvodom, a to je bezpečnosť. Keď si zoberieme, tak prejsť do Jeruzalema cez Anatóliu bolo v tej dobe veľmi nebezpečné, nakoľko práve v tejto oblasti sa stýkali Byzantská ríša s expandujúcim arabským svetom. Takže tamto bolo trošku komplikované prejsť cez tú líniu. A na druhej strane táto vzdialenosť tvorila najkračšiu možnú spojitosť medzi týmito dvomi v tej dobe nepriateľskými svetmi. A vlastne ten moment čo najkračšieho pobytu na mori bol ovplyvnený jednak vtedajšou kvalitou navigácie, keď tie lode teda boli dosť nestabilné a v prípade búrky teda hrozilo nebezpečenstvo. A taktiež samozrejme veľkú úlohu tu hrali piráti, ktorými sa samozrejme tie ostrovy pri Maloazijskom pobreží, tam medzi Maloáziou a Gréckom, len tak hemžili. Čiže preto radšej volili títo cestovatelia relatívne bezpečnú cestu z južného Talianska do Alexandrie, potom po nílskom ramene do Káhiry, odtiaľ potom vlastne ďalej na sever.

0: východ.
1: Medzi dávnymi cestovateľmi boli tiež českí humanisti Bohuslav Hazištejnský z Lobkovic v 15. storočí a o storočí neskôr Martin Kabátnik a Krištof Harant. O návštevníkoch z Uhorska nemáme zatiaľ nejaké správy. Zvrat v poznaní Egypta spôsobila až Napoleonova výprava a bitka pri pyramídach 21. júla 1798.
2: Vari, existuje v našich dejinách bláznivejšia výprava ako dobitie Egypta roku 1798. Jej zvláštnosťou bolo, že nalodili najlepšie vojsko celej republiky, neoznámili mu cieľ cesty a lodiam hrozilo, že ich zajmú alebo potopia Angličania, ktorí mali na Stredozemnom mori námornú prevahu. Okrem toho, uprostred júla, čo dokazuje dokonalú neznalosť podnebia, vtrhlo vojsko do krajiny, ktorej Francúzsko nevyhlásilo vojnu. Navyše malo byť cieľom založenia kolónie v čase, keď sa hlásalo právo národov na sebaurčenie. Napriek tomu, hoci bola egyptská výprava taká bláznivá, výrazne zmenila tvár sveta. Bola podnetom k zrodu egyptológie, ktorá odhalila nádherný lesk zabudnutej alebo aspoň tajomstvom zahalenej civilizácie. Jean Tullard, Dejiny.
3: Tajomstvá údolia Nílu.
1: Napoleon, podobne ako Alexander Veľký, nebral na túto výpravu iba vojakov, ale aj vedcov, aj maliarov, kresličov. Bol predvídavý a teda aj vedel, že v Egypte niečo zaujímavé nájde.
4: Áno, bol veľmi predvídavý a dokonca sa traduje, že keď sa schylovalo k bitke, tak Napoleon vždycky velil somáre a učenci doprostred.
5: Svojím spôsobom, ale tento fakt len dokresluje tie predchádzajúce slova, ako dôkladne sa generálske špičky francúzskej armáde Žiano na túto výpravu pripravovali a aké mali zámery. Tu nešlo len o jaksi metodou húra, rýchlo dobiť krajinu a potom z nej ťažiť, ale zdá sa, že ten zámer bol ďaleko siahlejší. Bola tu neznáma krajina, ktorú bolo samozrejme potrebné ovládnuť, ale zároveň i spoznať, ak človek mal dostatočne Žiano efektívne respektíve, ak krajina má dostatočne efektívne potom túto krajinu ďalej spravovať.
1: Však aj niekoľkokrát citovaný Vojtech Zámarovský píše, že pri zrode egyptológie stáli traja muži, jeden cisár, jeden maliar a jeden filológ. Napoleon, Denon a Champollion. A vlastne až Champollion, jeho rozluštenie hieroglyfov, naštartoval tento nový vedný odbor egyptológiu. Bolo to 14. septembra 1822, keď napísal list Dacierovi.
4: Vlastne skutočne môžete konštatovať, že Champollionovo rozluštenie hieroglyfov bolo iba takým intelektuálnym vrcholom, špičkou dovtedajšieho snaženia, ktoré má pred sebou vlastne niekoľko storočnú históriu. Už mnohí vlastne to nám teraz neznámi badatelia sa pokúšali rozlučiť hieroglyfy. Vychádzali pritom z obeliskov, ktoré sa nachádzali napríklad v Ríme, že tam ich bolo už za rímske ríše niekoľko. A známy je potom veľmi inteligentný a osvietený bádateľ Athanasius Kircher, ktorý sa už tuším v 17. storočí snažil rozluštiť hieroglyfy. Vy si to nesprávne, ale vychádzal pritom z nesprávnych predpokladov práve Horapolóna. No a skutočne potom veľký význam mal pre túto výpravu maliar Denon, a to z toho dôvodu, že vlastne Francúzi potom, ako boli porazení, si mohli so sebou vziať jedine túto dokumentáciu, ktorá nebola chápaná ako nejaká lúpežná korisť, ktorú si teda nesmeli podľa anglického diktátu vziať, ale teda ako čosi, čo vytvorili vlastne svojou vlastnou prácou, svojím vlastným intelektom.
5: Ak hovoríme, že áno, o Napoleonovi, práve o Denonovi, nemôžeme nespomenúť ono známe monumentálne dielo Opis Egypta, niekoľko zväzkové, alebo známú publikáciu Denonovú Cesta po Dolnom a Hornom Egypte, ktoré zásadnou mierou prispeli k, dalo by sa povedať, popularite starého Egypta.
1: A to naštartovalo potom egyptomániu? Toto jeho dielo?
4: To jeho dielo, samozrejme, keď bolo vydané, tak vzbudilo veľký záujem, ako krásne kresby. A plus ešte v spojitosti teda s rozlúštením tých nemých nápisov, ktoré vlastne až po Champollionovom zásahu, alebo teda Champollionovej interpretácii začali hovoriť, tak táto kombinácia nádherných pamiatok, ktoré teda boli najprv známe z tých malieb a plus teda zrazu sa rozviazujúceho mŕtvého jazyka, vytvoril takú zvláštnu atmosféru, ktorá teda priťahovala všetkých ľudí, ktorí teda mali nejaké širšie kultúrne zázemie a mali možnosť či už sa teda s týmito výsledkami vedeckými, kultúrnymi, maliarskými zoznámiť, alebo dokonca do toho Egypta cestovať. Dokonca sa to dostalo do takej sféry, alebo do takého uhla pohľadu, že vtedajší šlachtici pokladali za módne napísať si svoje meno v hieroglyfoch a do kartuše, ako staroegyptskí faraóni.
1: Toto šialenstvo zvané egyptománia zaplavilo Európu 18. a 19. storočia. Prejavilo sa tiež v odievaní, účesoch, nábytku, v literatúre, v opere a v architektúre. Môžeme povedať, že stopy nachádzame tiež u nás.
5: Mne sa úplne zatiaľ nepodarilo vysledovať treba tu konkrétne v Bratislave, ale mám taký pocit, že práve v našej budove spoločenských vied, respektíve vchodu do budovy Ústavu spoločenských vied na Klemensovej, ten vchod sa mi zdá byť taký koncipovaný. Nie som špecialista na architektu alebo architekt v takom staroegyptskom duchu, predovšetkým tým dverným preklamom, takzvanou tou konkávnou rímsou, ktorá tam je tak osobne sa mi vidí na štylizované takej schematickej podobe, ale tých príkladov by sme našli určite ďaleko viacej, keby sme sa pozornejším okom pozreli.
4: Myslím, že aj v Bratislave by sa našlo viacero domov, ktoré majú v rohoch, v striech architektonické prvky, ktoré pripomínajú obelisky, alebo už zmienené konkávne rímsy, alebo by sa našlo viacero, ja neviem, starých šlachtických kaštieľov, ktoré majú nábytok s nohami v tvare zvieracích tláp, ktoré teda pripomínajú staroegyptské nábytky, či už to by Tutanchamon, alebo teda iných. Čiže napríklad potom i myslím, že ten Jugendstil
1: Secesia
4: má tiež dosť veľa vo svojich prvkoch námetov, ktoré vlastne pochádzajú do starého Egypta. Čiže i na Slovensku myslím, že by sa našlo viacero miest a viacero teda súčasti umenia i literatúry, i architektúry, ktoré teda majú súvis s touto egyptomániou. A dokonca v susednej Viedni bola pred asi nejakými 8-9 rokmi výstava, ktorá sa venovala tejto oblasti. Vzhľadom k tej vzdialenosti alebo teda blízkosti Bratislavy k Viedni nemôžeme očakávať, že by tu bola medzi tým nejaká železná stena alebo železná opona, ktorá by bránila rozširovaniu týchto prvkov módnych z centra vtedajšej monarchie.

0: To bol vedľajší produkt egyptománie. Tým hlavným bolo cestovanie a hľadanie pokladov a následne aj rabovanie. Tak vznikali mnohé svetové galérie. Takým najodstrašujúcejším príkladom bol Belcóny.
1: Áno, rodiaca sa egyptológia a prvé, dalo by sa povedať, roky jej života sú žiaľ spojené aj s takýmto druhom činnosti. A nebojme sa otvorene povedať, že naozaj išlo plundrovanie, rabovanie, krádeže vo veľkom rozsahu, v jednom prípade posvetené priamo vládcami žiano vtedajšieho Egypta. O tejto dobe, o udalostiach, osobnostiach, činoch a skutkoch veľmi pekne vypovedá jedna z knížiek od Briana Fagana, ktorá sa objavila aj v českom preklade pod názvom Oloupený Níl. Naozaj doslova do písmena Oloupený Níl, tak by sme to mohli nazvať. Jednou z tých osobností v tom období prvých 10 ročí 19. storočia je práve Jean-Baptiste Belzoni, ktorého vo svojej dobe prezýval ako patagonský Samson, čo si vyslúžil svojimi cirkusáckymi vystúpeniami po Európe. Bol to nepochybne asi človek Goliáš Ozruta, akýsi novodobý moderný Herkules, ktorý sa vo svojom najobľúbenejšom predstavení a čísle predvádzal tým, že si na telo umiestnil akúsi železnú konštrukciu, na ktorú sa potom nastávali ľudia a Belzóny s nimi vytvoril tzv. Ľudskú pyramídu.
0: Potom raboval pyramídy.
1: Čo mu vydieslo u nadšeného publika veľkú slávu. Neskôr sa pravda dostal do Egypta, kde sa uchádzal na dvore egyptského miestožiteľa Muhammad Aliho o jeho priazeň tým, že mu sa snažil predstaviť stroj vynález na čerpanie vody, s ktorým žiaľ neúspel. Neúspel a hrozilo, že Belzoni bude musieť z Egypta odísť, ale práve v tom čase sa dostal do Egypta nový britský konzul Henry Salt, do služieb ktorého sa Belzoni vložil, no a tým zahájil celú sériu svojich veľkých počinov v Nilskom údolí.
0: On vlastne preniesol sochu Ramesa II. Do Londýna, nie?
2: Nie, celú sochu, samozrejme to by bolo dosť náročné, torzo z tejto sochy. No a pre našich poslucháčov, ktorí si stále nevedia nejak ako predstaviť tieto pionierské počiatky objavovania Egypta, tak možno by bolo také najjednoduchšie zrovnanie so súčasnou privatizáciou, pretože tá má veľmi obdobné črty.
1: Áno, Belzoni, to bol jeden z jeho prvých výkonov, ktorý dosiahol. A síce jednalo sa o transport zlomku kolosálnej sochy faraóna Rameseho II. Z dnešného Luxoru do Británie. Belzoni, zdá sa, bol jediný človek v tom čase v Egypte, u ktorého bol zaručený úspech celého tohto dobrodružného konania. Jedná sa o tzv. Malého Memnona, to je názov pre onen zlomok kolosálnej sochy, ktorý sa v tom čase nachádzal voľne povalený na západnom brehu Luxoru, ktorý s pomocou pák, klád, lán a ľudskej sily, ktorú najal Belzoni v nedalekej osade, podarilo sa mu dopraviť tento kolos dolu po Níle do Alexandrie a z Alexandrie bol potom odtransportovaný loďou do múzea. Dnes ho možno obdivovať samozrejme v Britskom múzeu v Londýne.

0: Keď som sa ocitol uprostred zrúcanín Ramesea, mojou túžbou bolo preskúmať obrovskú bustu, ktorou som mal odviesť. Našiel som ju pri úlomkoch tela a trónu, s ktorými bola kedysi spojená. Tvár mala obrátenú k oblohe a človek by povedal, že sa na mňa usmieva, lebo vie, že ju prevezú do Anglicka. Jej krása prevýšila moje očakávanie väčšmi ako jej veľkosť. Na druhý deň sme bustu z Ramesea vytiahli a posunuli približne o 20 siach, 48 metrov. Aby sme jej prerazili cestu, museli sme rozbiť základy stĺpu. Belcony, cesty do Egypta a do Núbie.
1: Jeho takým ďalším významným počinom bolo odkrytie veľkého skalného chrámu v Abu Simbele, ktorý sa nachádza dolu v Núbii južne od Asuvánu, ako aj otvorenie druhej najvyššej pyramídy v Gíze, ktorú nechal postaviť faraón Ráchev, ktorý vládol v období 4. dynastie, alebo napríklad otvorenie Setchyho hrobky v údolí kráľov. Setchyho hrobka je v podstate jedna z najkrajších žiano, ktorá sa v údolí kráľov nachádza a Belzony ho fascinoval do takej miery, že nechal vyhotoviť verné kópie reliefov malieb, ktoré sa tu nachádzajú, ktoré potom vystavoval, treba povedať, veľmi úspešne v Londýne a v Paríži.
2: On používal také nie príliš najjemnejšie spôsoby.
1: Áno.
2: Pán doktor Hudec.
3: Tak samozrejme používal tieto metódy, ale myslím, že nebol jediný, ktorý ako používal pušný prach alebo dynamit pri prenikaní do pamiatok a vlastne i o mnoho neskorší, ako by som ich nazval, bádatelia alebo prenikatelia do pamiatok, používali tento istý systém. Dokonca myslím, že ešte plukovník Weiss, keď prenikol do Menkaurovej pyramídy a vyberal odtiaľ sarkofág Menkaurea, tak taktiež používal túto dosť brutálnu metódu.
1: Áno, známe napríklad i August Mariet a jeho prípad, keď Jeanne of Serapeu otváral takýmto spôsobom.
2: V prípade týchto cestovateľov sa to objaviteľské spája s rozkrádačským. Čiže nie je to také jednoznačné. Práve tá túžba zbohatnúť ich viedla k tomu, že nachádzali nové a nové pamiatky a robili všetko preto, aby prenikli do nich hlbšie a k tej podstate.
1: Áno, bola to svojím spôsobom reakcia na, dalo by sa povedať, dopyt po staroegyptských pamiatkách. Fenomén, v ktorom sa angažovali predovšetkým v tom čase konzuli, ktorí pôsobili v Egypte, či už to bol spomínaný Salt, alebo či už to bol francúzsky Drovety, alebo celý rad iných. No a v ich službách potom pôsobili takí ľudia, ako napríklad už spomínaní Belzony, ktorí boli poverení už teda konkrétnymi úlohami hľadať tam a tam a nachádzať a prinášať tie najväčšie, najkrajšie, najvzácnejšie kusy, ktoré sa potom samozrejme ďalej speňažovali a putovali ďalej do múzeí.
3: Tam nebol problém, pretože napríklad Belzony taktiež, ako on zhromažďoval pamiatky pre tohto britského konzula. Ale pokiaľ konzul, ja neviem, buď nemal hotovosť, alebo jednoducho sa nedohodli na cene, tak to predal niekomu inému. Tam ako neznamená, že bol nejakým dvorným dodávateľom.
1: Napríklad Salt, ale i Drovety zhromaždili počas svojho pôsobenia niekoľko takých veľkých zbierok staroegyptských pamiatok, ktoré potom ďalej ponúkali, či už jednotlivcom, zberateľom, alebo veľkým múzeám a v podstate vyjednávali, že áno, obchodovali s nimi, kto zaplatil viac, ten dostal príslušnú zbierku. Takýmto spôsobom vznikli zárodky staroegyptských, že áno, zbierok, kolekcií, ktoré dnes môžeme obdivovať v Britskom múzeu, v Berlíne, v Louvre, v Turíne alebo na iných miestach.
2: Vďaka tomu, že Francúz Price Davens predbehol Nemca Lepsia, komora kráľa v Karnaku zdobí dnes Louvre a nie Berlínske múzeum. Price totiž kvádre kaplnky popílil a naložil na svoju loď. Netušil, že na ceste do Káhyry sa Lepsius ocitne na jeho palube. Takto hovorí očitý svedok.
0: Nemecký doktor sa zveril Priceovi, že prišiel do Egypta len preto, aby odniesol sien Tutmózeho III. Určenú pre múzeum v Berlíne. Price si dával dobrý pozor, aby mu neoznámil, že v debnách, na ktorých obaja sedeli a popíjali kávu, boli uložené všetky reliefy z komory kráľa.
2: Možno povedať, že napríklad takí väčšiní nepriatelia ako Francúzi a Angličania potom viedli vojnu nie na poli politickom, ale na poli kultúrnom. Teda kto má viacej z Egypta? Veľakrát to tak sa aj stáva.
3: Áno. Oni si našli vlastne taký istý modus vivendi, a teda nielen Francúzi a Angličania, ale teda neskôr taktiež Sardínčania, respektíve teda Taliani a Prusy. Takže v skutku tie brutálne metódy granátnického boja prešli do takýchto vlastne viac kultivovanejších foriem súťaže na kultúrnom poli, kto bude mať krajšiu zbierku, kto bude mať lepšie výsledky pri teda zhromažďovaní pamiatok. A dokonca sú s tým zhromažďovaním pamiatok spojené rôzne kuriózne situácie. A okrem iného sa traduje, že vlastne súčasný turínsky kráľovský papyrus, keď bol objavený, tak ako nebola mu venovaná až taká pozornosť, ten objaviteľ bol pravdepodobne neegyptolog, ktorý teda nevedel, čo objavil. Takže dotyčný si ho potom strčil do sedlovej tašky na koni. No a vzhľadom teda k tomuto uloženiu potom bol papyrus na niektorých miestach poškodený. No a dneska teda s všetkými metódami pečlivej alebo starostlivej vedeckej obnovy sa snažíme tieto miesta rekonštruovať len vďaka tomu, že si niekto na ňom zajazdil.
1: Niekedy to bola nevedomosť, ale niekedy to bol zámer. A predovšetkým zo strany miestnych obyvateľov na západnom brehu v Luxore, ktorí si boli vedomí tohto dopytu a takmer, dalo by sa povedať, až nepríčetnosti cudzincov, Európanov, ktorí vážili za týmito pamiatkami. No a oni ako náhle proste takú pamiatku, viete, našli, objavili, tak neváhali častokrát ju rozlomiť alebo zmnožiť na niekoľko kúsov a potom predávať po častiach. No a v jednom prípade tie ceny boli veľmi zaujímavé. Ale k týmto udalostiam ja si myslím, že treba jedným dýchom dodať, že tak ako v tomto období v plnom prúde bolo rabovanie a plienenie mnohých tých miest, zároveň sa ozývajú hlasy, ktoré upozorňujú na tento stav a ktoré volajú po ochrane pamiatok. A v tejto súvislosti treba spomenúť i samotného Champolliona, ktorý sa listom obracia na egyptského miestodržiteľa a vyzýva ho k náprave, k zastaveniu týchto doslova do písmena zločinov, ktoré sa na území Egypta v tomto období prevádzali.
2: A Champollionovo úsilie završil potom Mariet.
1: Áno, Mariette je jednou z veľkých osobností v egyptológii v tomto období a jeho príchod do Egypta je jedným, dalo by sa povedať, z medzníkov v histórii egyptológie. S jeho menom sa spája nielen celý rad objavov, ktoré Mariette v Egypte urobil, ale zároveň aj vznik egyptského múzea, respektíve jeho počiatkov.
3: Vlastne toto múzeum potom na niekoľko desiatok rokov sa stalo keby takým výsostným francúzskym počinom, pretože tradične jeho riaditeľom sa stával Francúz. Ale chcel by som ešte zdôrazniť, že teda táto jeho snaha bola iba začiatkom samotného múzea, pretože musíme si uvedomiť, že všetky tie pamiatky, ktoré sa nachádzali na území Egypta, boli z vtedajšieho právneho chápania majetkom egyptského vládcu, čiže teda miestodržiteľa osmanského sultána, alebo akokoľvek by sme túto funkciu nazvali. No a miestny ako egyptský vládca sa k týmto pamiatkám aj tak správal, pokiaľ dostal nejakú ako vyššie postavenú návštevu, či už z Európy, alebo teda z iných krajín, tak jednoducho poslal patričný list správcovi múzea, aby mu vyhotovil kolekciu predmetov, ktoré teda chce darovať svojmu bratovi, bratrancovi, alebo akokoľvek tohto egyptského panovníka nazýval. No a tomu samozrejme nezostávalo nič iného, pokúsiť sa teda čo najmenej interesantné alebo dôležité pamiatky teda dať do takéto kolekcie, ktorá potom a odišla smer Európa.
2: Egypt to bol vlastne bezodný tezaurus na úplatky.
1: Eldorado.
2: A prezent.
3: Áno.
1: Áno.
3: Dokonca niektoré z tých pamiatok neboli ani vôbec zaevidované. Ja som sa snažil nájsť ako keď som hľadal meno jedného hodnostára, ktorého pamiatka sa nachádza v slovenských zbierkach, tak som práve narazil na skutočnosť, že i niektoré menej honosné rakvy z Kašier del Bahri neboli zaevidované. Teda neboli to samozrejme kráľovské rakvy, boli to rakvy kňazov alebo veľkňazov. No a tie sa jednoducho potom dostali do rôznych miest v Európe, s ktorými bol práve vtedajší miestodržiteľ v kontakte, alebo miestokráľ.
1: Áno, ako tu už bolo spomenuté, tie fondy, tie základiny, tie zbierky v tých raných fázach tým miestokráľom slúžili naozaj ako vhodný predmet k prezentu. Znamená napríklad prípad návštevy arcivojvodu Maximiliána v roku 1855, ktorý sa vrátil plno naložený, obdarovaný takýmto naozaj pekným, štedrým prezentom a dnes tvorí peknú kolekciu v susednom Rakúsku.
2: A Mariette vlastne vytvoril aj taký legislatívny rámec, dnešným moderným jazykom povedané, pre záchranu pamiatok, pre ochranu pred vynášaním, či nie?
3: Legislatívny rámec ako on nemohol vytvoriť, ale snažil sa pôsobiť práve na teda miesto kráľa, aby zabezpečil i fermanmi alebo teda inými vtedajšími prostriedkami právnej ochrany, aby tieto predmety nemohli byť voľne expedované z Egypta, akokoľvek sa komu zachcelo.
1: Maritovi pravdepodobne v tom čase išlo dostať všetky výkopy, v podstate neoficiálne výkopy, pod svoju kontrolu, pretože bol menovaný direktorom, riaditeľom pamiatok, výkopavok a múzea a v podstate chcel tie veci všetky mať pod kontrolou. Bolo známe, že Mariette v tom období v podstate realizoval výkopy na niekoľkých miestach v Egypte, kde samozrejme nemohol byť fyzicky. Pritom v podstate pod jeho taktovkou pracovali týmy a tie zastrešoval. On v podstate chcel vylúčiť všetky možné vedľajšie vplyvy, o ktorých by on nemal prehľad. V tomto duchu treba chápať aj potom tie nariadenia, kroky, ktoré sa podnikali. Druhá stránka veci je, že do akej miery sa im darilo, pretože v nejednom prípade tie skupiny, keď došlo k vzájomnému stretu, sa neštítili použiť pesti alebo dokonca vytasiť na seba i zbrane.

0: August Mariette je prototypom romantického hrdinu. Pôvodne mal v Egypte skupovať koptské rukopisy. Ale keď Sakáre zbadal v piesku Sfingu, spomenul si na Strabóna a jeho opis Serapidovho chrámu. Podobne ako Schliemann vykopal Troju s Homerom v rukách, Mariette so Strabónovým zemepisom objavil podzemnú nekropolu posvetných bíkov a pisov.
1: Sfinga zasypaná pieskom, družka 15 ďalších, ktoré som stretol v Alexandrii a v Káhire, bola bez pochyby súčasťou cesty, ktorá viedla k Serapeu v Memfise. V tej chvíli som zabudol na svoju úlohu, na kopské a sírske rukopisy a tak 1. novembra 1850 na svitaní, bolo to jedno z najkrajších svitaní, aké som v Egypte videl, sa na môj príkaz zhromaždilo 30 robotníkov pri Sfinge, ktorá znamenala taký obrat v mojom pobyte v Egypte. August Mariette.
0: V 50. rokoch v čase vrcholnej Marietovej slávy navštívil Egypt Karol Ľudovít Libaj. Zo svojho putovania vydal v rokoch 1850 až 57 veľkú albumovú obrázkovú publikáciu. Svojho času sme ju mohli vidieť na výstave v Bratislave a v Budapešti. Libaj je zatiaľ našim najstarším známym cestovateľom po Egypte.

0: Zaujímavé je, že ako Libaj, tak i ono spomínané dielo sa napríklad vôbec nenachádza v jednej z posledných edícií Who was Who in Egyptology z dielne anglických kolegov. Diele, ktoré predstavujú akýsi súpis alebo slovník významných osobností v egyptológii, vedcov, ale zároveň cestovateľov, umelcov, ktorí sa venovali tematike starého Egypta. Libaj sa v tejto encyklopédii nenachádza a v podstate tak, ako poznám egyptologické práce, ktoré sa venujú tematike vzniku a počiatkom egyptológie alebo Egyptu ako takému v 19. storočí, Libajové dielo necitujú.
1: Čiže zatiaľ nie je veľmi známe.
0: Dalo by sa to tak povedať, že Libaj je touto svojou tematikou, ktorá pre nás má veľký význam, pomerne neznámy.
1: Ako sa do Egypta dostal?
0: Libaj na svojej ceste, ktorú podnikol v rokoch 1855 až 56, spolu s rakúskym orientalistom Alfredom von Kremerom sprevádzali na cestách po Egypte grófa Josefa von Breunera. No a Libajovou úlohou ako kresliča, výtvarníka, maliara bolo obrazom dokumentovať prírodné krásy, zvláštnosti Nilského údolia, ďalej pamiatky staroegyptské, ale i islámske. Z tejto cesty vytvoril už spomínaný album litografií, teda kresie, ktoré boli litograficky spracované a v podstate v zápäti publikované v roku 1857. Vzniklo tak dielo, jedná sa o krátke vydanie Libajovho albumu, ktoré bolo neskôr rozšírené o ďalšie obrazy a doplnené textom práve spomínaného von Kremera. Za toto dielo obdržal Libaj Humboldtovú cenu a celý rad ďalších vyznamenaní. Pre nás má ten význam, že sa jedná o publikáciu, ktorá v egyptológii doposiaľ nebola známa a tak, ako máme možnosť ním prechádzať, zistujeme, že tie obrázky sú naozaj kvalitatívne porovnateľné s prácami, aké vychádzali v tom období, či už by som spomenul napríklad takmer celosvetovo, dalo by sa povedať, známe kresby Davida Robertsa alebo Bruntna, po prípade niektorých iných, prípadne i niektoré z malieb, ktoré môžeme obdivovať v monumentálnom 12-zväzkovom diele Karla Richarda Lepsia, nemeckého egyptologa, ktorý v 40. rokoch, to znamená niekoľko rokov predtým, ako Egypt navštívil Libaj, viedol obrovskú dokumentačnú výpravu, ktorá sa konala pod záštitou pruského kráľa.
1: Kam hlboko sa Libaj až dostal? Pretože vieme, že tí prví cestovatelia väčšinou obsiahli severný Egypta, čiže Egypt, dolný Egypt.
0: Áno, Libaj
1: taký druhý Katar.
0: Áno, áno. Libaj spoločne so svojimi priateľmi v podstate precestovali Egypt od Alexandrie na severe územia až po oblasť druhého nilského kataraktu alebo druhých nilských perejí, ak chcete, ktoré boli takou klasickou štandardnou zastávkou pre cestovateľov v tomto období. Len veľmi, veľmi zriedkavo, tí, dal by sa povedať, najodvážnejší sa púšťali hlbšie proti toku Nílu do Núbie.
2: Tajomstvá údolia Nílu.
1: V čase vrcholiacej egyptománie sa stala ďalšia významná epochálna udalosť, otvorenie Suezského prieplavu, a pri tejto príležitosti na tomto slávnostnom otvorení 20. novembra 1869 bolo prítomných niekoľko pomazaných hlav, boli tam panovníci doslova celej Európy. Napríklad vie sa, že či tam bol František Jozef prvý.
3: Je doložené, že Egypt skutočne navštívil a dokonca som videl niekde publikovanú fotografiu cisára, mladého cisára na úpetí práve Chufuovej pyramidy. Takže skutočne to, čo nazývame egyptománia, zdá sa postihlo vtedy ešte mladého cisára.
1: Takže potom aj jeho vplyvom našu šlachtu? Malo to vplyv na našu šlachtu?
3: Tak určite šlachta sa v každej krajine snaží napodobňovať svoju korunovanú hlavu. Takže tým pádom i viacero šlachtických rodov z územia súčasného Slovenska a rozhodne navštívilo aj Egypt. Nemyslím si, že by to vždycky bolo zasadené do kontextu, že čiste sa orientujeme na túto krajinu, ale opäť to bolo v takej tej ceste alebo v rámci takej širšej cesty po teda Ázii, Afrike, a viaceré denníky potom týchto jednotlivých šlachticov to dokladajú. Napríklad z nášho územia môžeme doložiť, že takúto cestu vykonal bývalý bratislavský župan a taktiež veľký obdivovateľ týchto končín Jozef Ziči. Taktiež viacerí z jeho príbuzných, vie sa minimálne o dvoch. Edmund tam bol ešte pred Jozefovou cestou a dokonca vďaka jeho zbierkam sa podarilo založiť Viedenské orientalistické múzeum. No a potom taktiež i tretí príslušník tohto rodu, ktorý bol František Ziči, ten taktiež ako prešiel tieto krajiny, oblasti Afriky a Ázie. Ale to ako nie je jediný ako rod šlachtický z nášho územia. Známe sú taktiež cesty Esterházyovcov, ktoré potom prispeli k založeniu ich zbierky napríklad v Abraháme. Alebo z východného Slovenska môžeme uviesť Andrášiovcov,
1: z Betliara. Súčasná
3: zbierka v Betliari je ešte stále ako krásnou ukážkou vtedajšej módy, ale taktiež nielen táto zbierka, ale taktiež vybavenie kaštieľa. A vlastne v vtedajších kaštieľoch bolo veľmi módne a priam ako spoločensky nevyhnutné mať nejakú japonskú izbu, čínsku izbu, takúto orientálne arabskú izbu. Čiže skutočne ten vzťah k týmto krajinám v tej šlachte bol.
1: Často spomíname zbierku doktora Šimku.
0: Áno.
1: Kto bol doktor Šimku?
0: Daniel Šimko bola jedna veľmi z významných osobností aj pre egyptológiu. S jeho menom je spojený zrod jednej z najrozsiahlejších zbierok staroegyptských pamiatok na našom území. Šimko pochádzal z evanjelickej rodiny z obce Podlužany, ktoré sa nachádzajú v Topolčianskom okrese, a neskôr pôsobil ako pedagóg na univerzite vo Viedni. A počas svojho života sa mu podarilo zhromaždiť naozaj veľmi peknú zbierku staroegyptských pamiatok a zároveň i minci. Dokonca jeho privátna zbierka minci bola vo svojej dobe považovaná za jednu z najrozsiahlejších na svete.
3: Áno, skutočne jeho zbierka nie je charakterizovaná iba egyptskými predmetmi alebo egyptskými pamiatkami, ale vlastne tieto predmety tvorili iba tak nejak rámcov asi jednu štvrtinu z celej tejto zbierky, ktorá okrem egyptských pamiatok obsahovala taktiež grécke, rímske a vlastne aj európske prehistorické pamiatky, plus teda už spomínanú zbierku minci. Táto zbierka bola niekedy okolo roku 1867 práve venovaná evanjelickému líceu v Bratislave.
2: Stojíme tedy pri svetochýrnych pyramídach. V piesočnatom poli tomto sa nachodia tri veľké a 8 menších. My sme ale obrátili svoje kroky k najväčšej, ktorá od staroegyptského kráľa Cheopsa meno svoje nosí. Asi o 8 hodine ráno už sme sa hore driapali, čo ale s veľkým nebezpečenstvom života je spojené, keď človek bez vodičov hore vystupuje. Práve toho času boli už Angličania na vrcholci pyramídy, ktorých arabskí vodičia hore viac vytiahli, než vyviedli. Na samý vrch sa nedostal nikto z nás, lebo v tej ohromnej výške a pri nedostatku i najmenšieho operadla počali sa nám hlavy krútiť. Ja som predsa vystúpil na 40 siach, moji spolucestovatelia iba na 37 a 32 siach. Rozum zastane človeku, keď pomyslí na to. Jakým spôsobom dvíhali staroegypčania tieto velikánske kamenné balvány na tak ohromnú výšku? Daniel Šustek, Cesta cez Turecko a Egypt do Svätej zeme.
0: Aj Jan Roháček na začiatku 20. storočia, v podstate v šlapajách Šustekových, rovnako tak putoval do Jeruzalema a na tejto ceste sa zastavil v Alexandrii a Káhire. Zaujímavé sú správy napríklad, ktoré pochádzajú od Julaja Kožucha z druhej polovice 19. storočia, o čom sa dozvedáme z jeho korešponencie s Gustavom Zechinerom Laskomerským. Jeho listy boli opublikované v tom čase v slovenských časopisoch Obzor a Orol. No a tie správy nám hovoria, že Kožuch sa pripravoval na rozdiel od dvoch spomínaných na ďalšiu alebo dlhšiu cestu do Horného Egypta. Čiže to pre nás môže predstavovať pomerne dosť významný zdroj informácií, pretože okrem už spomínaného Libaja zatiaľ nemáme informácie, že by niekto z našich predkov, dalo by sa povedať, navštívil i Horný Egypt a jeho pamiatky. Zaujímavé je, že Kožuch v týchto listoch uvádza, že Laskomerskému posiela nejaké starožitnosti, nejaké mince. Laskomerský sa pravda zaoberal a zaujímal i o humanitné vedy, o archeológiu, históriu a podobne. Čiže i takýmto spôsobom my získavame informácie, akými cestami sa tie pamiatky, ktoré sa na našom území dnes nachádzajú, ku nám dostali.
3: Práve že táto oblasť je takým polom neoraným pre mladú slovenskú egyptológiu. Vlastne myslím, že do budúcna to bude pre nás jednou veľkou výzvou overiť všetky tieto osudy jednak cestovateľov, ale potom i mená rôznych darcov, ktorí prispeli do tej či onej zbierky, či už do zbierky už spomínaného doktora Šimku, alebo do zbierky, ja neviem, Kráľovského katolického gymnázia, u ktorých teda nie je vždy jasné, či sa jedná o cestovateľov, alebo o doma sediacich, doma pôsobiacich zberateľov, ktorí potom ďalej posúvali tieto svoje akvizície. Z tejto oblasti tiež poznáme viacero mien, ktoré teda budú predmetom ďalšieho skúmania, napríklad Mor Špicer, statkár zo Sološnice, potom Ištván Gond, ktorý bol pravdepodobne z Bratislavy, Daniel Jurenák, ktorý venoval doktorovi Šimkovi múmiu, Ferenc Kubíny alebo František Kubíny, konzul Hirt, ale taktiež teda, aby sme vyšli z okolia Bratislavy, tak rimavsko-sobotský statkár Ištván Munkáči Šitö, ktorý vlastne, o ktorom je evidentne dokázané, že v roku 1910 cestoval po Egypte.

Toľko o egyptománii a našich cestovateľoch. Vďaka nim máme slušnú zbierku egyptiák v Bratislave, v Prievidzi, v Topolčiankach, Nitre a takisto v Leviciach, Rimavskej Sobote a v Betliari. Zatiaľ o nich nevieme veľa, iba to, že určite nepatrili k lupičom a vykrádačom. Náš výskum je iba na začiatku svojej púte, podobne ako naša egyptológia. Na budúce budeme hovoriť o etablovaní tejto vednej disciplíny u nás. V záverečnej 6. časti cyklu Tajomstva údolia Nílu sa opäť stretneme s doktorom Jozefom Hudecom a doktorom Dušanom Magdolenom z kabinetu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Podobne je na finále pripravený náš konštantný štáb, hudobná redaktorka Eleonora Vančíková-Kapasná a zvukový majster Andrej Klimič. Texty dnes interpretoval Ivan Laca. Z rozhlasovej pyramídy vás zdraví Táňa Kusá.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes sme si za našu hudobnú tému vybrali Stratený raj. Táto najvýznamnejšia báseň Johna Miltona, ktorý okrem toho, že bol teda básnikom, bol aj, ako by sme dnes povedali, občianským aktivistom a zapájal sa do rôznych politických či kultúrnych aktivít svojej doby, čo bolo teda barokové Anglicko, tak nám zanechal jednu z najvýraznejších básní, ktorá čerpá svoj odkaz priamo z Biblie. A neboli by to hudobní skladatelia, keby si nezobrali inšpiráciu z tohto významného literárneho diela. Dnes sa preto ocitneme dvakrát v Poľsku a inak sa dosť nacestujeme. Poďme teraz do Poľska po prvý raz. Vypočujeme si skladbu Stratený raj, čo je 57. opus Mikołaja Piotra Góreckého. Ak sa vám priezvisko zdá povedome, áno, je to syn legendárneho poľského skladateľa Henryka Mikołaja Góreckého, avšak Mikołaj Piotr Górecký už čerpá svoje diela z úplne iných poetík, z úplne iných zdrojov, avšak ostáva verný aj tzv. Poľskému sonorizmu, ktorý miestami, kde tu môžeme započuť. Koncert pre dve flauty a orchester môžeme vnímať aj ako dialog Adama a Evy, Boha a diabla, alebo zatratenia a budúcnosti. Ide o to, ako sa kto na toto dielo pozerá. Vypočujeme si ho v interpretácii Lukáša Dlugoša a Agaty Kielár-Dlugoš. Slezskú filharmóniu bude dirigovať Jaroslav Šemet.

Toto bol koncert pre dve flauty Stratený raj Mikolaja Piotra Gureckého, je to jeho 57. opus a vznikol v roku 2021. Solistami boli Lukáš Dlugoš a Agata Kielar Dlugoš. Slezskú filharmóniu dirigoval Jaroslav Šemet. Teraz ideme k dielam pomerne neznámych autorov. Napríklad taký Clement Harris. Clement Harris sa narodil 8. júla 1871 a umrel 23. apríla roku 1897. Dátum úmrtia má teda spoločný napríklad s Williamom Shakespeareom. Anglický klavirista a skladateľ, ktorý vyštudoval v Nemecku a umrel bojujúc v grécko-tureckej vojne v roku 1897. No a tu začína to naše cestovanie, pretože práve jeho cestovateľská vášeň ho z rodného Wimbledonu zaviedla až do Grécka. Bol významným priateľom Siegfrieda Wagnera a v roku 1889 sa títo dvaja poprvý raz stretli na Soaré. V roku 1891 strávili spoločné leto v Bayreuthe a stalo sa tak, že Clement Harris predstavil Siegfrieda Wagnera Oscarovi Wildovi. Ich priateľstvo bolo veľmi pevné a keď sa teda museli rozísť kvôli tomu, že teda Clement odišiel do toho spomínaného Grécka, tak Siegfried Wagner napísal veľmi dojemné riadky. Práve Stratený raj je najvýznamnejším dielom Clementa Harrisa. Ak chcete celé meno, tak je to Clement Hugh Gilbert Harris. No a my si práve túto symfonickú báseň teraz vypočujeme.

Toto bola symfonická báseň Stratený raj od Clementa Harrisa, anglického klaviristu a skladateľa, ktorý mal silné väzby na Siegfrieda Wagnera a bol napríklad žiačkou Kláry Schumannovej. Milí priatelia, môžeme pokračovať v našom putovaní a pristavíme sa pri ďalšom veľkom cestovateľovi a jeho meno znie Sigismund von Neukomm. Ten sa narodil v roku 1778 v Salzburgu a umrel v roku 1858 v Paríži. Študoval napríklad u Michaela Haydna či Leopolda Mozarta v Salzburgu. Neskôr sa nám pomerne silno rozcestoval a napríklad v roku 1804 odišiel z Viedne do Sankt Peterburgu, potom neskôr do Paríža, kde sa jeho priateľmi stali napríklad André Grétry či Luigi Cherubini, ale aj Jan Václav Dušek. No a v roku 1816 odišiel do Rio de Janeiro. Vrátil sa do rodného Salzburgu v roku 1838 po viac než 30 rokoch, aj to preto, aby bol prítomný na odhaľovaní pamätníka Mozartovi v septembri roku 1842, ku ktorému napísal hymnu a dirigoval aj Mozartovú korunovačnú omšu či requiem. No a my si teraz jeho fantáziu na Stratený raj Johna Miltona vypočujeme.

Toto bola fantázia na stratený raj Johna Miltona od Sigismunda von Neukomma. Začínali sme v súčasnom Poľsku, vrátime sa do Poľska 20. storočia. Krzysztof Penderecký medzi svojimi operami má aj jednu s názvom Stratený raj. Stratený raj bola opera, ktorá po Diabloch z Ludán, čo bola veľmi experimentálna opera aj v zmysle scénického, aj v zmysle údobného, ponúkol doslova šokujúcu premenu hudobnej reči. Z experimentu sme sa priamo dostali do hudby, môžeme povedať smelo, novoromantickej alebo konca 19. storočia. Avšak nebol by to Penderecký, keby neurobil nejaké tie zásahy, aby sme sa predsa len ocitali v súčasnosti. Opera Paradise Lost patrí k pomerne málo uvádzaným, aj keď nájdu sa uvedenia. Napríklad dodnes neexistuje komerčná nahrávka tejto opery. Opera je však prítomná vo vedomí hudby milovného publika najmä vďaka adagetu, ktoré prežíva. No my si vypočujeme na záver hudobnej mozaiky práve adagetto z opery Stratený raj Krzysztofa Pendereckého vo verzii pre anglický roh a orchester. Anglický roh tu hrá hviezda tohto nástroja Albrecht Mayer. Milí priatelia, ešte predtým, než sa s údobnou mozaikou a so Strateným rajom rozlúčime, dovolte mi poďakovať sa vám za pozornosť. Majte sa pekne.

0: z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
2: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
2: v Piešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Ars Litera.
1: Dobré popoludnie, milí poslucháči. Je 17 hodín, utorok, a preto vás v Ars Litere vítajú Gabika Magová a Daniela Kapitáňová od mikrofónu. Dnes obzvlášť dúfame, že nikto z vás nebude našim výberom sklamaný. Nikto bolo zdôraznené na schvál, pretože práve toto slovo budeme hľadať v názvoch literárnych diel. Hra s týmto slovom je známa minimálne už odčias Homéra, ktorý s ním čaroval v Odiseji. Keď sa jednooký obor Kyklop zatarasí s Odiseom a jeho druhmi v jaskyni, aby si ich postupne kanibalsky vychutnával, podarí sa im ho opiť. V dobrej nálade sa potom obor pýta Odisea, ako sa volá, a ten mu odpovedá: volám sa Nikto. A keď Kyklop zaspí, jeho zajaci ho oslepia a na to zúrivý obor zvoláva ostatných Kyklopov, prosí ich, aby ho vyslobodili z jaskyne, pretože ho tam vraždia. Pribehnúvši Kyklopy sa pýtajú: kto ťa uväznil? Nikto, kričí obor. A kto ťa chce zavraždiť? Nikto, odpovedá znovu Kyklop. Tak mu jeho zmetení druhovia poradia, aby sa upokojil, a nechajú ho tam. Takmer 3000 rokov po Homérovi si taliansky film Moje meno je Nikto s podobnou slovnou hračkou získal srdcia milovníkov špagety westernu z celého sveta. A teraz už seriózne k Ars Litere. V našom archíve je viacero diel so slovom Nikto, ale nás zaujalo, že hneď tri majú identický názov – Zem nikoho. Jedno je chlapčenský román, druhé – mestská poézia 21. storočia a tretie – poviedka anglickej autorky. Môžeme porovnávať. Okrem toho si vypočujeme glosu Nikomu sa nedá veriť a intímne verše Pre nikoho. Začneme zvláštnym fenoménom chlapčenský dobrodružný román. Pokiaľ boli knižné príbehy jediným, naozaj vzrušujúcim návodom k ušlachtilosti, nezištnosti a záujmu o svet, nemali konkurenciu. V Československu, ale najmä v Čechách, bol autorom takýchto románov Jaroslav Foglar. Jeho príbehy dokázali sklbiť chlapčenskú túžbu po dobrodružstve s takými mravnými kategóriami ako statočnosť, sebaobetovanie v prospech celku, odvahu postaviť sa bezpráviu, fyzickú vytrvalosť. Jaroslav Foglar sa narodil v roku 1907 a zomrel v roku 1999, takže jeho život mapuje celé absurdné 20. storočie od monarchie k miléniu. Celý svoj život zasvetil skautským ideálom. Nech už sa museli kvôli politike premenovávať akokoľvek. Mimoriadne známy je jeho román Chlapci od Bobrej rieky a komiks Rýchle šípy, ktorý vychádzal na pokračovanie s rôznymi vynútenými pauzami od roku 1938 a v celku vyšiel až o 50 rokov neskôr. Zvlášť smutným paradoxom ostáva, že pozostalosť Jaroslava Foglara sa stala predmetom dlhotrvajúceho a doslova trápneho súdneho sporu, ktorý určite popieral všetky autorové ideály. Nuž, realita. My si teraz vypočujeme ukážku z úvodu románu Dobrodružstvo v zemi nikoho z roku 1969, a to priamo v origináli. V češtine číta Igor Šebo.

Po ukážke z chlapčenského románu, ktorý veru nebýva v Ars Litere doma, Dobrodružstvo v zemi nikoho Jaroslava Foglara, ešte 2 minúty ostaneme v českej literatúre. Vypočujeme si fejton Karla Čapka. Ono je to nesmierne zaujímavé, že doslova vedľa seba v Prahe na Vinohradoch žili dvaja tak odlišní

spisovatelia. Neviem, či sa osobne poznali. Foglar mal už vyše 30 rokov, keď Čapek umrel, no susedmi ostali aj po smrti. Obaja sú pochovaní na Vyšehradskom cintoríne. Ich dielo je však odlišné asi ako maľovaná abeceda a filozofická esej. Krátka glosa Karla Čapka je z 30. rokov a nazýva sa Naozaj sa dnes nedá nikomu veriť.

Čo tak pre zmenu niečo optimistické? Niečo, o čom sa dá premýšľať, keď máte takú tú náladu, že ľudia nestoja za nič. Takúto vetu počúvame dnes a denne. V dnešnej dobe sa už nedá nikomu veriť. Doktorom, politikom, obchodníkom a predavačom. Všetkým ide len o to, aby vás ošmekli. Nemusí to tak byť vždy. Nejaký Steven Brill túto teóriu vyskúšal na newyorských taxikároch. Predstieral, že je zámožným cudzincom, ktorému robí ťažkosti angličtina. Nastúpil v New Yorku do niekoľkých desiatok taxíkov, aby zistil, koľko vodičov ho oklame. Jeho priatelia už dopredu robili výpočty, že väčšina z nich ho nejakým spôsobom zneužije. Okradol ho jeden zo 47. Ostatní ho doviezli priamo na udanú adresu a účtovali mu správnu čiastku. Niekoľko taxikárov ho odmietlo zviesť, keď chcel ísť len o ulicu alebo dve ďalej, dokonca vystúpili z auta a ukazovali mu, ako je blízko cieľa svojej cesty. Najúsmevnejšie je, že niekoľko taxikárov ho varovalo pred podvodníkmi, ktorých je v New Yorku plno. I naďalej budeme čítať o nepoctivosti a korupcii, o policajtoch, ktorí klamú a kradnú, o doktoroch, ktorí finančne zneužívajú svojich pacientov, o skorumpovaných politikoch s natiahnutou dlaňou. Nenechajte sa mýliť. Takéto veci sa do správ dostanú, pretože sú to výnimky. Existujú dôkazy, že môžeme dôverovať ľuďom viac, ako si myslíme. Aj z Gallupovho prieskumu vyplýva, že 70% ľudí je vo väčšine prípadov dôveryhodných. Kto teda tvrdí, že ľudia nestoja za nič? Čo je to za reči?

0: Teraz mohutný skok do súčasnej slovenskej poézie, aj keď autor žije od mladosti v zahraničí. Je ním Peter Billy, básnik, prozaik a prekladateľ. Narodil sa v roku 1978, niekoľko rokov strávil na seminári v Ríme, neukončil ho, ale odišiel do Španielska a neskôr na Maltu. Je autorom románov, poviedok, básni, prekladá z taliančiny, španielčiny a francúzštiny. My si teraz vypočujeme výber z jeho básni pod spoločným názvom Verše pre nikoho, recituje Ivo Gogál.
1: Balzam a vône k plachým havranom. Maska ti z krídla neodpadla. V podvečer, cez noc, neskôr nad ránom, vstupuješ zerbom do zrkadla, k strateným hviezdam bielej vrany. Na obočí máš trne, lupene, a čo si dotyk s nepoznaným? Zbožňuješ, čo ti bolo sľúbené. Dážď v každej skvapiek je už zhasnuté, bez hudby. Slová spiace labute. A možno Plejády a Orion. A čo hra? Zaspíš, keď sa začne? Aj panny budú krvilačné. Na konci podpis Tvoja Marion. Nespavosť. Tisíce slákov, iba jedny husle a cez hlas čierno-čierna oktáva. Čo ostalo z nás po falošnom kúzle? Opité harfy a ich smutné pohlavia. Aj prázdno odhalilo niečo. Tvoj tulák vtlačil striebro do básne, že príliš krátko trvá večnosť a nekonečná sú dnes dočasné. Tak máš nič z toho, čo si chcela. Bezduchú hudbu, kruté telá a kánon obrátený na ruby. Gordický úzol ťa vždy pretne. Zvíťazí klišé. Vyhrá len ten, kto sa do seba tajne zalúbi. Prepísané. S trpkosťou niekam odletela. Ostala mi len čudná pachuť z rozchodov. Zmyselná úzkosť. Všetky telá, ktoré som trápil Ikarovou slobodou, mi chceli vnútiť cudzie dlane. Falošne. Hlúpo. Ale predsa s rozkošou. Aj ticho znelo odovzdanie, že ju trápil môj nezáujem o tú show, o tajnú účasť na jej ranách. S pocitmi viny som tak stratil šém. Ostala pre mňa nespoznaná. Sukničkár mlčal, mních bol nemý. V zrýchlenom sne som sľúbil, prepíšem tie isté nedohrané témy. Sonet v daždi. Spravme to. Ako zlodej v daždi, potichu, tajne vchádzam do teba. Viem, že tu neostanem navždy. A ako ďaleko je do neba. V znamení kopa rekvizít. Nebol to obyčajný spánok. Kým ešte chcela s niekým žiť, voda jej tiekla do topánok. Kto ju chcel iba vlastniť, nemá ju. Nepovedz poetkám, kde hľadajú útechu prozaickí muži. Snívali sa jej nahí anieli. Jeden z nich ma dnes večer zastrelí. za zvyšky oklamanej túžby.
0: To boli verše Petra Bilého a v slovenskej poézii ostaneme aj pri ďalšom autorovi, všestrannom Petrovi Krištúfkovi. Bol prozaikom, básnikom, scenáristom, filmovým režisérom, vášnivým zberateľom a vášnivým čitateľom. Jeho krátky život je ohraničený dátumami 1973-2018. My sme z archívu vybrali jeho básne pod názvom Zem nikoho v interpretácii Štefana Bučka.
2: Zem nikoho. Vyšiel som za mesto do zničených vinohradov. Po vyprahnutej suchej zemi som kráčal. Po vyprahnutej suchej zemi vo svojej hlave. Zničené životy tam dolu som videl. Som nevidel. Nič som nevidel. Len spustnutú trávu a kyslé hrozno, ktoré zdivelo. A vymanené, pustené z reťaze a drôtu sa snaží vrátiť naspäť k pôvodným tvarom. Možno tak ako ja. A možno nie je celkom tak ako ja. Nad mestom pod temnou oblohou nepriedušné mraky ťažili hlavu. A bezvetrie bolo ako závan smrti. Nič sa nehýbalo. Iba ja. S hudbou v hlave šifroval som bez smútku. So smútkom. Vzduch smrdel odhnitým letom. A do údolia sa valila jeseň. Vznešená ako roztrhaná čipka zachytená v krovi na ostňoch agátu a sfarbená do čierno-červená šťavou z bazy. Kto by si pomyslel, že sa odtiaľ dá výjsť po svojich stopách? Kto by si to len pomyslel? A smútok na mne visel ako špina. Ponorený v jeseni, pod hladinou lesa, nachádzam potopené vraky vzdušných lodí a zvyšky morských zvierat premenených na stromy. Krakatice a machom obrastené kotvy v oranžovom lístí. Veľké telo vystreknuté k nebu už postýkrát spoznávam ako brest s rovnakým údivom. Na cestu hustým vzduchom nasiaknutým ťažkou vôňou tlejúceho chlorofilu, hníjúcich dúl a rozkladajúcej sa trávy, ktorá pomaličky putuje k svojim koreňom, mi svietia okrové lustre cerov a bries, to aby človek nezablúdil ani za dňa, keď v noci bez hviezd sa mu nedarí sa stratiť. V posmešnom speve výjúcich psov, vo výkrikoch z diaľky, v praskaní kostí nepredstaviteľných živočíchov, v parku napnutom ako plachta, ktorá dýcha. Neskôr ponorený v omáčke a káve a rečiach o antických klasikoch budem driemať ako medúza zachytená v krovi niekde popoludní v jeseni. S modernými autormi končím pri Dostojevskom. Áno, 10 rokov, kým sa niečo uzná. Mucha ako spomienka na pominuteľné leto sa mŕtva suší v záclone. Kto si cestou vytratil kvet? deň, keď si mŕtvi spomínajú na živých.

a zem nikoho po tretíkrát. Teraz v znepokojujúcej poviedke Janice Eliotovej. Janice Eliotová sa narodila v roku 1931, zomrela v roku 1995. Študovala anglickú literatúru na Oxforde, neskôr pracovala ako editorka a novinárka. V roku 1981 napísala román Tajné miesta, ktorý bol o 3 roky neskôr s úspechom sfilmovaný a hovorí o študentkách anglickej dievčenskej školy počas druhej svetovej vojny. Konflikt nastáva, keď do triedy prichádza dievča, ktoré je dcérou Nemca. Známy je tiež Eliotovej román Súkromný život a Život na Níle. V roku 1991 vyšla zbierka poviedok Hluk zo zoo, z ktorej je aj nasledujúca poviedka Zem nikoho. Zaujímavé je, že jej príbeh sa odohráva práve v roku vydania knihy. Preklad Marian Gazdík, číta Lucia Vráblicová. Zem nikoho.

Zem nikoho. Pozri tam, povedala. Bola to Saudská Arábia? Nikdy som nevedela povedať, kde je hranica. Dokonca ani za starých čias. Pamätáš? Zvyčajne sme sa ich pýtali a oni nikdy nepripustili, že to nevedia. Sedela pri veľkom okne v bare v hoteli v Tabe pri Červenom mori. Na sebe mala fialový hodváb s vkusnými papučami a všetkými svojimi kryštáľovými šnúrami. Stretávali sa tu každý večer v rovnakom čase, aby pozorovali premenu hôr na druhej strane zálivu. Ako sa najprv zaliali fialovou farbou ješiat a potom svetou ružovou. Predtým, než ich náhla púštna noc úplne nepohltila. Volali to čas svetla. Nielen pre krásu, ktorá ohlasovala nadchádzajúcu noc, ale aj prejemné svetielkovanie, ktoré, ako si to navzájom prezradili, mohli obaja vidieť na brehoch Arábie. Najprv špekulovali o zdroji tohto nočného svetla. Ako keby tam, na opačnej strane na piesočných sukniach Arábie Perdity, bola ruka, ktorá otočila vypínačom. Alebo to bola len automatická náhodná žiara, ktorá ostala na konci histórie. V posledných rokoch o tom tak veľa nerozprávali. A zdá zo strachu, o ktorom nikto z nich nehovoril, že raz príde večer, keď nebude žiadne svetlo. Potom sa môže stať aj to, že nebude žiadny úsvit. Snívalo sa im o tom. Bolo možné, že sa to už stalo. A im sa len snívalo o sebe navzájom, o tomto poslednom hoteli, o tých, ktorí ho obývali alebo ním prechádzali. O čase svetla. Navzájom sa oslovovali Leony a Paul. Menami, ktoré si požičali z hotelovej knihy, než ju z väčšej časti nezožrali mravce. Nie, že by mali možnosť vedieť, či to boli ich pravé mená. Toto sa odohralo po poslednej zo všetkých vojen. Potom, čo piesočné búrky pochovali mŕtvych, ich stroje a obydlia a vetry prečesali púšť do vln zabudnutia. Pred piesočnými vetrami si aj lineárny čas zavzdychal. Rozkýval sa a bez prerušenia sa zauzlil. Celkom pokojne. Takže to pre Leony a Paula nebolo nič neobvyklé, keď počuli zvuky bitky alebo videli vzdialenú karavánu. Niekedy medzi siestou a časom svetla išli do zasklenej miestnosti na streche hotela, ktorá kedysi bola nočným klubom. Príležitostne tu hral klavírista. A páry, ktoré nevedeli, že ešte nie je noc, tancovali a flirtovali, alebo si uhládzali svoje drahé šaty a nádherné perá na secesných stoloch. Raz Leony povedala: pozri, tam je režín. Ale väčšinou to miesto bolo prázdne. Piesok ležal v hrubej vrstve na tanečnom parkete medzi prevrátenými stoličkami, polámaným nábytkom a zdrapmi ošúchaných závesov, z ktorých mohli vytriasať šupovité kobylky. Leony sa hrozila toho, že jedného dňa môžu vstúpiť do miestnosti práve vo chvíli, keď sa budú kobylky hrnúť cez rozbitú okennú tabuľu. Ináč mali nočný klub pre seba. Až na pyžmový zápach, posledný povzdych koktejlovej melódie alebo zvyšky smiechu. Jedného dňa videli ďalekohľadom skupinu pútnikov na ich ceste do kláštora svätej Kataríny. Sinaj sa nachádzal tak blízko, že prstami ohmatal pláž, kde obyčajne ráno ležali. Videli plachetnice plaviace sa za Kaby na sever i stíhačky MiG strmhlav prelietajúce nad Megevom. Paul povedal, že král Šalamún tu mal svoje náleziská železa a prešli tadialto deti Izraela. Prešli by tadialto, keby mali šťastie. Ak by strážili dosť dlho. Takisto križiaci vo svojej dobe. Občas tu boli egyptské a izraelské hraničné kontroly a medzi nimi zem nikoho. Niekedy. Špinavá cesta medzi vysokým skalnatým útesom, ktorý ohraničoval púšť a more. Hranica sa posúvala.
jedného dňa tam vôbec nemusela byť. Inokedy mohla byť hranica uzavretá a Paul a Leonie vtedy pozorovali tanky valiace sa hore od Eilatu na sever, egyptskú palebnú techniku a mužov z tábora idúcich na juh od hotela. Fajn, povedala Leonie. Je tam autobus. V opare horúčavia času sa kolísal autobusový zájazd, ktorý práve prichádzal. Alebo skôr, ktorý prišiel pred mnohými rokmi.

Pre Leony tieto návštevy znamenali, že hotel sám o sebe nevyhnutne proteovský sa rozsvietil a prebudil. Vetri času odviali piesok a mŕtve kobylky, vybavenie hotela sa rozpadlo a bolo zrenovované. Klimatizácia nahnala Leony husiu kožu. Ako išli dolu po schodoch, oprela sa o pólovo rameno. Celá žiarila. Chcela tancovať. Bude tancovať neskôr. Bude sa milovať najvášnivejšou láskou. Čo je to? Po ležiačky zašepkala. Vlasy sa jej rozprestreli po bruchu. Pol potriasol hlavou. Nemôžeš ísť s nimi. A oni pokazia hodinu svetla. Sníval o tom, že ju tu bude mať naveky pre seba. Budú takto žiť. Stroskotaní námorníci mimo histórie. Jej tajným snom, ktorý ona nikdy neprezradí, bolo jedného dňa nasledovať skupinu návštevníkov do ich autobusu, cez zem nikoho do Izraela, alebo až cez púšť do Káhyry. Uhádol to a bál sa toho. Hoci mu to nikdy nepovedala. Medzi tým, pokiaľ hotel fungoval, robili v noci nájazdy na kuchynu. Ležali v zásobách vína, konzerv a chľastu. Pol jej vo všetkom vyhovel. Večerali v reštaurácii Omar Khayyam, pozorovali brušnú tanečnicu z Káhyry, jedli kozľa na ražni a zatiaľ, čo sa Pol mračil, Leony prekvitala. Ona ich všetkých zbožňovala. A oni zbožňovali ju. Japonci, Švédi, Austrálčania, Briti z rafinérie v zálive, Američania. Upravila si vlasy. Strávila popoludnie so znovu zrodeným kresťanom z Biblie Tours, ktorý stratil svoju vieru a poprosil ju, aby sa s ním vrátila späť do Birminghamu. Hoci Leony vedela, že je to nemožné, bola v pokušení. Ten chlapec bol taký krásny. A keďže pre ňu odložil nabok svoju vieru, neúnavný a jemný ako panic. Vzdal som sa pre teba svojej nesmrteľnej duše, povedal. Leony si vzdychla. A povedz mi, koľkého je dnes? 15. myslím. Ach, nie. Myslím, ktorý rok? No, 1991, samozrejme. Presne ako sa obávala. Potriesla hlavou, jemne ho poboskala, vklzla do hodvábnej štóly, vystúženej pri golieri kosticami z pštrosých pier a povedala mu pravdu. Dnes som pravdepodobne dosť mladá na to, aby som bola tvojou vnúčkou. Neviem, čo tým myslíš, ale nevydržím to, ak ťa stratím.

Paul mal vlasy ako vrabec a kostnaté hlídka. Bol vynikajúcim tanečníkom. Leonie ho podpichovala, že vyzerá ako gigolo. Jeho vzhľad výrazne odporoval jeho veľmi vážnej povahe. Tento chlapec bol naopak nízky, skoro až zavalitý. Jeho stehná robustné, plecia svalnaté, celé telo posiate jemnými zlatými chlpkami. Dokonca Leonie fascinovali aj jeho ploché nohy. Pripadali jej ako nanajvýš praktické na všetko, okrem tancovania. Oveľa užitočnejšie ako pólové citlivé chodidlá. Predtým, než sa rozdelili, stáli spolu pri okne a hľadeli von. Je to Saudská Arábia? Spýtal sa. Keď prišla späť do ich apartmánu, Paul bol namosúrený. Zmeškala si čas svetla. Zatiaľ, čo bol Paul v kúpeľni, doručili im pred dvere plochý balík, ktorý nevážil skoro nič. Vnútri bolo zabalené do látky niečo chvejúce sa a perleťové v tvare ryby a predsa suché na dotyk. Keď sa toho Leonie dotkla, zatriaslo sa to a opäť znehybnelo. Vedela, čo to je už predtým, ako si prečítala chlapcov lístok. Toto je moja nesmrteľná duša. Leonie to vložila do zamatovej tašky na šperky. Ráno objala Paula a povedala. Budem s ním niekoľko dní, ale teba budem navždy milovať. Vzdal sa pre mňa svojej nesmrteľnej duše. To je zodpovednosť. Paul si usrkol z kávy a prikývol. Nebol šťastný, ale vedel, že čas je na jeho strane. Leonie a chlapec sa milovali. Ignorovali hlučný bazén s jeho umelým ostrovným barom a razili si to každé ráno priamo k pláži. Usalašili sa pod stromami, palmami a akáciami. A Leonie ukázala na nádherného vtáka s čudným vysokým hlasom. Oleandre vydávali vôňu len v noci. Povedal jej svoje meno, ale to ju nezaujímalo. Budem ťa volať Leo. Leonie varovala Lea, aby sa neprechádzal po koráloch. Plávali z móla, aby si prenajali plutvy a masky, aby plávali pod vodou. Farebná ryba oslepovala. Raz sa vynorili medzi párom smejúcich sa delfínov. Leo povedal, že ide do Jeruzalema. Leonie si vzdychla. To musí byť také krásne. Leonie ho naučila neklásť žiadne otázky. Povedala mu len, že bola dosť dlho v Tabe a že mala problémy s pamäťou. Odpovede, ktoré mu nedala, viseli vo vzduchu medzi nimi a stali sa pre neho tajomnými nočnými kvetmi. Niektoré zlisoval medzi stránkami svojej Biblie, na jej pamiatku. Zaujímal sa o všetko, čo súviselo s ňou. Či nemá nejakú smrteľnú chorobu, o ktorej nechce hovoriť, či nie je šialená. V tom prípade by zbožňoval jej chorobu a jej šialenosť, tak ako uctieval jej dlhé strieborné vlasy a jej fialové oči. A tiež malé znamienko krásy pod jej ľavým prsníkom. A tieň, ktorý jej skrížil tvár, keď vravel o odchode. Kto je Paul? Spýtal sa. Leonie mu položila prst na pery. Niekto, koho poznám už dosť dlho. Posledný večer mal ísť každý na večierok vo Vádii. Leonie a Leo pozorovali palebné člny, vracajúce sa domov z Egypta, Izraela a Jordánu a potom, počas času svetla, si ležali navzájom v náručí. Leo povedal, keď nepôjdeš so mnou, ostanem ja s tebou. Tak toto nechcela. Milovala ho a plakala. Zavinula sa do štóly a kráčala po izbe. Zaťahala za svoje prstene a rozbila pohár o okno. Strhla zo seba svoje kryštálové perly a tie spadli na dlážku okolo nej, škodoradostne žmúrkajúc, žiariace vlastným svetlom. Nakoniec sa Leonie rozhodla.

Z balkóna v podkroví Paul hľadel na Úsvit. Vedúci zájazdov zvolali ostatných. Autobusy prešli a odrachotili preč. V diaľke si izraelské hraničné stráže skontrolovali svoje samopaly. Na tejto strane zeme nikoho sa spoza nákladiaku vynoril Egypťan. Poškriabal sa na slabinách a pod pazuchami a zapálil si cigaretu. Autobusy odštartovali. Už prešli cez egyptskú hranicu, keď sa za nimi rozbehla Leonie. Zdalo sa jej, že beží celú večnosť, že beží s nezakrytou hlavou cez živel hustejší ako voda alebo čas. Volá na Lea, až kým ju niečo neudrelo do chrbta. Neuvinulo sa okolo nej a ona spadla. Ako padala, počula predtým, než mohla uvidieť detonáciu. Bolo to ako vybuchujúca hviezda. Autobus. To, ako autobus vybuchol. Čas odstráni vrak. Od práce tela. Odhalené intimnosti chlapca. Lebo toto bol výbuch hnevu, ktorý sa odohral veľmi dávno. Hotel pomaly zaspával. Klimatizácia utíchla. Bez jej rušných filtrov bude bazén opäť zapáchať. Je to ako stena, povedala Leonie, keď ju Paul jemne ošetroval. Lieskový orech na jej doráňanú tvár, antiseptický krém na jej porezanú peru. Viem. Vedeli sme to. Nikto z nich by nevedel povedať, koľko času uplynulo od vtedy, čo Leonie vstala a prešla od prístrežku k pláži. Hoci nemala žiadny odraz, zrkadlá ju sledovali. Bosá kráčala po piesku a v krátkom súmraku, tesne pri okraji mora, otvorila svoju zamatovú tašku na šperky a prudko vyhodila niečo, čo sa na prvý pohľad podobalo rybe, tak ďaleko, ako len vládala. Potom sa začudovane a prekvapene dotkla brucha, kde ležalo skrútené tajomstvo. Svetá ružová zmizla z hôr. Paul zišiel dolu a obaja stáli v objatí, kým nepadla noc. Ľudia odišli. Čašníci už viac nepoletovali medzi stromami. Vády utíchlo a piesky dosiahli o niečo ďalej. Postupom času sa prelejú cez samotný hotel vo vlne zabudnutia, tížko si nárokujúc na túto poslednú hlavu pláže, zatvoriac jej oči a uši. Keď nastal čas svetla, Paul a Leonie sa objali. Po prvý raz boli brehy Arábie Perdity tmavé.

Znepokojivá a nejednoznačná poviedka Jenny z Eliotovej Zem nikoho ukončila dnešnú Ars Literu, ktorá bola venovaná nikomu, teda dielam, ktoré majú slovo nikto v názve. Na úvod relácie som spomenula film Moje meno je nikto a bola by škoda, ak by sme si nepripomenuli legendárnu melódiu Ennia Morriconeho. Veríme, že proti tomuto výberu nebude nikto namietať. Lúči sa Gabika Magová, Daniela Kapitáňová. Do počutia, priatelia.

Priatelia, pri mapovaní noviniek na európskej jazzovej scéne sa dnes pozrieme na londýnsku jazzovú scénu a na holandsku. Emma Ravitz, ročník narodenia 2002, je londýnska jazzová hudobníčka, ktorá momentálne žije v Berlíne, saxofonistka, skladateľka a kapelníčka. Keď mala 15 rokov, vydala debutový album, ktorý spôsobil rozruch na londýnskej jazzovej scéne a odvtedy je jedno z najuznávanejších a najvyhľadávanejších európskych jazzových hudobníčok svojej generácie. Je držiteľkou mnohých ocenení a Kráľovská hudobná akadémia je v roku 2025 udelila striebornú medailu Musicians Company za vynikajúce výsledky a prínos pre túto inštitúciu, čo je ocenenie, ktoré doteraz nebolo udelené študentovi jazzovej hudby.

Album Inkyra pôsobí trochu ako vesmírna loď, s ktorou sa Emma Ravic vydáva novými smermi. Citujem. Niekedy to vyzeralo, ako by sme opúšťali obežnú dráhu, bezhraniční v našich improvizáciách. Ako by sme mohli len tak zlietnúť a nechať všetko za sebou. Je to pre mňa ako kozmická cesta. Nevieme, kde skončíme, len preto, že sa spolu vrátime späť, hovorí Emma. Nový album Inkyra nahralo sexteto. Emma Ravic, tenor a soprán saxofón, Gerard Loughran, flauty, David Preston, gitara, Scotty Thompson, klávesové nástroje, Kevin Glasgow, elektrická basgitara a Jamie Murray, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Skladateľ a saxofonista Juri Hönig, ročník narodenia 1965, začínal ako 5-ročný na klavíri, ktorých 12 vymenil za altsaxofón a keď mal 18, prešiel na tenorsaxofón. Po štúdiách a vlastných skupinách nahral Juri Hönig v roku 2001 album Seven s trojicou slávnych hudobníkov Paul Bley, Gary Peacock a Paul Motion, za ktorý získal doma Edison Jazz Award. V roku 2025 sa vyjadril o svojej hre na saxofóne, že je vášnivá a melancholická.

Nový album Juri Henix Peace Orchestra otvára nové zvukové krajiny, kde saxofonista Juri Henix so súborom Peace Orchestra predstavuje novú hudobnú kapitolu. Hranice sa stierajú a zvuky splývajú, niekde medzi harfou a saxofónom. Tento jedinečný súbor spája bohatú škálu vplyvov zakorenených v spirituálnom jazze 60. a 70. rokov minulého storočia, ale obohatený o modernú elektroniku a otvorený súčasný zvuk. Najmä spojenie harfy a gitary vytvára atmosférické textúry a fascinujúcu hĺbku a rozmanitosť, zatiaľ čo rytmická sekcia perfektne osciluje medzi vplyvmi world music, jazzrockovými pasážami a klasickým jazzom. A navyše album, inšpirovaný legendami ako Pharaoh Sanders, Charles Lloyd či Sun Ra, je poctou hudobnej slobode.

Album Juri Henix Peace Orchestra vzdoruje štylistickým nálepkám. Je to dýchajúci, vyvíjajúci sa subjekt, kde sa tradícia, inovácia a improvizácia neustále prelínajú. A takisto nás pozýva do sveta, ktorý je plný emócií, nových zvukových farieb a inšpiratívnych improvizácií. Hrajú nám Ella Zirina, gitara, Juri Henix, tenor saxofón, Remy van Kesteren, harfa, Tony Overwater, kontrabas a Joran Vroom, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia, ľúči sa i tvorivý tým. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ivana Dobrakovová, Matky a kamionisti. Druhá časť.
1: Zavriem noviny, prejdem do svojej izby, sadnem si k oknu. Vonku poletuje sneh, ale zatiaľ sa na zemi topí. Mám tu ešte jednu rastlinku, celkom malú na parapete, lebo potrebuje svetlo. Taký môj malý vzdor, malá domáca vzbúra. Suska mi ju predčasom doniesla. A mňa teší pomyslenie, že hoci ju mama tisíckrát videla, nikdy jej nenapadne, že si tu pestujem medzi všetkými svojimi palmami, bambusmi, orchideami aj Marišku. Ale nie je to smiešné. Ako sa bojím, že mama príde na to, že sa mi páči R. Tak dlho sa mi nikto nepáčil. Je zvláštne sa po rokoch opäť takto cítiť. Pritom v detstve to nebol len veľký Juraj. Ešte v ekojuvente sa mi páčil medveď. Tak sme ho volali, hoci jeho meno bolo Martin. Civilkár, ktorý mal na starosti kone, ktoré tam po Braňovom odchode ostali. Čiernu Upu, môjho hnedého Virbia, bieleho poníka Miša. Medveď sa mal vlastne starať aj o všetky zvieratá v zoo. Králiky, morčatá, hady, myši. Pekne sa staral. Raz jedným ďalším civilkárom zobrali králika a odniesli ho, kvičiaceho a metajúceho sa, za stajňu. Nenápadne som vyliezla na strechu a odtiaľ po ležiačky sledovala, čo urobia. Ten druhý králikom tak dlho trieskal o stenu, až mu zlomil väz, zatiaľ čo medveď sa zhnusene odvracal. Čo sa on díš? Napomenul ho, ako sťahoval mŕtvolku z kože. V posteli ti blána nevadí a tu robíš takéto caviky? Medveď sa zasmial. Nevedela som presne, čo tým mysleli. Našťastie ma nevideli, ako som ich špehovala. Králika si pravdepodobne uvarili v kuchynke na obed. Keď som to po rokoch rozprávala Zuzke, na druhý deň mi doniesla Válka zabíjanie králikov. Strašne sa mi to páčilo. Vystrihla som si to a dala za sklo na písacom stole. Proti tomu mama nenamietala. No medveď sa mi zdal neodolateľný aj z toho dôvodu, že mal motorku. Počula som ho prichádzať už z diaľky, teda z dola, od vyhnojovania. Vždy chodil do práce o mnoho neskôr ako ja. Snívala som, že ma raz na tej motorke odvezie preč. Predstavovala som si, ako si za ňo sadnem, objímem ho okolo pásu a pri naštartovaní zdvihne predné koleso. Ale on si odviezol preč inú. Samozrejme, tiež Ivanu. Mala 15, rifle roztrhané na kolenách a dlhé plavé vlasy, ktoré nosila rozpustené. Kam som sa na ňu mohla hrabať so svojimi legínami, okuliármi a konským chvostom? Mala som skoro o 4 roky menej, ani prsia mi ešte poriadne nenarastli. Moje depresii rozumel aj poniek Mišo. Keď medveď skončil civilnú službu a Upu a Virbia odviezli do Kladrúb, odkiaľ pravdepodobne putovali do Talianska do Klobás, tomu poníkovi zo samoty úplne preskočilo. Vzrušoval sa pohľadom na svoj odraz v presklených dverách hlavnej budovy ekojuventy. Nevedela som ho odtiaľ dostať. Skoro to sklo rozbil, ako naň skákal. Áno. Ostal tam už len Mišo. Musela som sa poobzerať po nejakom mieste, kde by tých koní bolo viac.

Z ničoho nič mi stúpne teplota. Okolo obeda mi ešte nič nebolo. Zjedla som si svoju dávku segedínu, liek len jeden. A po obede, ako sa chystáme s mamou na našu popoludnejšiu prechádzku na Kuchajdu, sa mi zrazu zatočí hlava, v predsieni skoro odpadnem. A potom teplomer. Ukáž, 38,6. Mama šomre, to mi robíš určite na schvál, aby som sa dnes ani von nedostala. Pritom ona bola ráno aspoň v obchode. To ja sa dnes ani von nedostanem. Ležím v posteli, malátna, je mi čoraz horšie. Mám pocit, ako by celé moje telo bolo duté, s pulzujúcim povrchom. Rastliny sa rozmazávajú a splývajú do jednej veľkej zelenej škvrny, ktorú vidím aj cez zavreté viečka. Vonku sneží, mama s rukou na mojom čele. Už máš cez 39, prehltni, vypi! Poslúcham, nevnímam. Z diaľky ku mne dolieha jej hlas. Ak to takto pôjde ďalej, budem ti musieť spraviť zábaly. Zábaly, rozmýšľam. Neviem to slovo obsiahnuť. Aké zábaly? Predstavím si, neviem prečo, balíky. Bali sena vekujú vente. Na jednom som raz strávila noc. Povedala som vtedy mame, že spím u Edity. Edita povedala rodičom, že spí u Niny a Nina, že spí u mňa. A ležala som na tom balíku sena a pozerala na hviezdy. Asi to bolo v lete, keď som mohla spať pod holým nebom. Posledné leto tam. A potom mi to dvojde. Zábaly. Studené zábaly, aké mi robila, keď som bola dieťa. Vstanem z postele, hoci sa so mnou všetko krúti. Vonku je už tma. Mama zaspala pred televízorom. S pootvorenými ústami. Nič nehrozí. No napriek tomu prejdem opatrne do kúpeľne, sadnem si do vane, pustím na seba vlažnú vodu. To nedovolím. Zábaly nedovolím. Voda mi robí dobre. Takmer pri tom posediačky tiež zaspím. Zrazu sa strhnem na to, že mama búcha na dvere, kričí: otvor, otvor, prečo si sa zamkla? Veď vieš, že tu občas hapruje zámka. Čo keď budeš mať problém to odomknúť? Už aj mi otvor! Ešte niekoľko dní preložím v posteli. Ale teplota už vystúpi maximálne na 38 stupňov. Nie je to také dramatické ako v ten prvý deň. Soplím, kašlem, telefonujem so Zuzkou. Zuzka sa ma snaží rozosmiať. Rozpráva mi, ako s jedným starším kolegom mala ísť urobiť reportáž o eskortných službách a jeho manželka prišla až k ním do ofisu, aby sa mu v tom pokúsila zabrániť. A keď sa jej to nepodarilo, priebežne mu celý deň telefonovala. Asi aby sa ubezpečila, že si udržiava novinársky odstup, že frekvencia dýchu ostáva nezmenená. To bolo strašné, smeje sa Zuzka. Dúfam, že takto nedopadnem, žiarlivá hysterka. A potom dodá, to ja som také problémy doma nemala. Myslím, že ani keď som išla robiť reportáž o striptéroch či gigoloch, môj Maťo by sa tým nedal rozpíliť od svojho roobeda a pavriogy. Tiež sa smejem. Počúvam ju a nepýtam sa na R. Nepýtam sa, či budú mať za sto ich posedenie. Sama o tom začne. Vraj keď vyzdraviem, vezme ma medzi ľudí. A čo iné by tým mohla myslieť? Nestihnem zareagovať. Mama mi z obývačky kričí, aby som Zuzku pozdravovala. Odkazujem. Zuzka tiež zdraví. A potom sa už bavíme o inom. Sú to vlastne pokojné dni. Mama chodí ráno nakupovať, Segedín vystrieda ryžový nákyp, ale ten len dvakrát. A závratnou rýchlosťou ho nahradí ryba so zemiakmi. Tej je plný plech. Než ju zjem, možno aj vyzdraviem. Moje zasoplené vreckovky sa váľajú po celom byte. Mama ich zbiera a zahadzuje a nemá k ním žiadne poznámky. Nie sú jej protivné. Ale raz ma vysmeje za to, ako smrkám. Prosím ťa, prečo si zapchávaš jednu nosnú dierku? Veď smrkaj normálne ako človek, oboma. Kto ťa to takto naučil? Ja určite nie. Vážne, smrkať ma nenaučila ona? Už si nepamätám. No od tej chvíle smrkám tajne, po svojej izbe. Alebo ak v ostatných častiach bytu, tak vtedy, keď sa nedíva. Prečo by som si nemohla jednu nosnú dierku pri smrkaní zapchávať? Videla som to u mnohých ľudí, je to tiež normálne. Nie je správny len jej spôsob.
V týchto dňoch poflakovania sa pobyte, ako by som inokedy robila čosi napínavé, pohlcujúce, prejdem všetky noviny, čo doma máme. Dokonca vyhrábem aj tie staré zo škatule na chodbe. Aj tam sa čosi nájde. Nenápadne si vytrhnem stránky, na ktorých píše R. A potom ich vložím do kníh vo svojej knižnici. Keď je mama do obeda v potravinách, trúfnem si pustiť aj nejaké videá s ním na internete. Ale robím to inkognito. Nemyslím si, že by mi sledovala históriu, ale človek nikdy nevie. Radšej nech to tam nie je. A zároveň rozmýšľam nad tým, čo R porozprávam, ak sa ma spýta na môj plánovaný román o koňoch. Bože, čo mu poviem? A hlavou mi ide ešte jedna, o mnoho horšia otázka. Čo keď na to medzičasom zabudol? Čo keď medzičasom zabudol aj na mňa? Na to, že vôbec som?

Vynárajú sa mi ďalšie útržky. Aj tie najnepríjemnejšie, na ktoré som už dávno zabudla, ktoré som sa možno snažila aj potlačiť. Lebo áno, nielen po nich Mišo sa vzrušoval pohľadom na svoj odraz. Na koňoch bola erotika silne prítomná. Bola vo vzduchu, medzi ľuďmi, medzi koňmi. Jedna z prvých nechutných spomienok, ako som vošla k jednému žrebcovi do boxu a dala som mu kocku cukru. Vďačne ju zjedol a vďačne mi oblízal ruku a vďačne ju oblizoval ďalej. Dlhšie. Šteklilo ma to na dlani, ale nechala som ho. Bolo to aj príjemné. Trochu. Musela som si priznať ten teplý, draplavý jazyk. V jazdiarni som toho istého žrebca zazrela, ako na zadných prenasleduje jednu kobylu v rúji. Bol to o to desivejší pohľad, že v tej chvíli na kobyle jazdila Simona a na žrebcovi sedel Roman. A Simona s Romanom predsa naozaj spolu spávali. Bolo to verejné tajomstvo. A v tej chvíli to pôsobilo, ako by Roman prenasledoval Simonu všetkým na očiach a požičal si na to svojho koňa. Bože, bože, preč toto z hlavy? Z boxu som vtedy tiež najskôr ušla. Vydesená, že by ten kvôr na mňa mohol skočiť. Fuj, zvieratá. Príliš sa podobajú na ľudí. A nefunguje u nich ani žiadny filter. Zásterka dobrých spôsobov. Idú rovno na vec. Koľkokrát som videla, ako nejaký pes skočil na hárajúcu fenu v parku. Najprv očúchať riť a potom rovno na vec. Bez zbytočných rečí a tančekov okolo toho. O čo radšej mám rastliny. Tie na vás aspoň nič nevyrolujú, keď ich zalejete vodou. Mame nič nepoviem. O R a ostatných, len o Zuzke. Zuzka je jediná priateľka, ktorú mi mama povolila, ktorú mi toleruje. A ešte aj toto stretnutie vyšlo len o vlások. Ó, aké príznačné pomenovanie! Lebo keď som po 6 dňoch vyzdravela a Zuzka ma pozvala na piatok von, mama sa vyjadrila, že nás chce objednať u kaderníčke. Práve na piatok. Keďže doteraz to nebolo možné. Ja som bola chorá a ona sa o mňa starala. Ako nezabudla zdôrazniť. Prešla si rukou po vlasoch. Už mi celkom odrástli pri korienkoch. Musím si ich dať zafarbiť. A teba beriem so sebou. Na tie tvoje roztrapkané konce sa nemôžem dívať. A ja som chcela vyskočiť z kože. Mami, ale ja som nebola tento týždeň vonku. A k kaderníkovi môžeme ísť predsa kedykoľvek. Veď aj so Zuzkou môžeš ísť von kedykoľvek. Odsekla, ale napokon ustúpila. Teda, ukázalo sa, že kaderníčka nás tento týždeň nemôže vziať. A to ma zachránilo. Isté, pomyslela som si, so Zuzkou sa môžem stretnúť kedykoľvek. Ale R môžem vidieť len tento piatok. Cestou na stretnutie som veľmi nervózna. Zuzke sa s ničím nepriznám, no v hlave si premieľam všetky články, ktoré som od R čítala. Všetky jeho myšlienky, názory, s ktorými sa chcem stotožniť. Snažím sa osvojiť si aj jeho záujem o celý svet, ktorý mi vždy chýbal. V duchu dokonca volím slová na opis plánovanej knihy o koňoch. Áno, aj to som si ako tak pripravila. Ale keď už sme na mieste a s búšiacim srdcom zbadám R a dokonca sa mi ujde miesto vedľa neho, nemôžem sa vytasiť so všetkým, čo som si pripravila, lebo jedna krásna mladá žena s krátkými hnedými vlasmi a ovešaná šperkami, vôbec netuším, kto to je, Zuzka nás nepredstavila, práve rozpráva o akejsi Marie Kondo a o tom, ako si podľa nej zariadila domov. A všetci sa o tom začnú baviť. Zdá sa, že každý tú knihu čítal, každý podľa nej upratuje, hoci sa všetci tvária rezervovane a so smiechom ju ironicky komentujú. Jeden závalitý chlapík dokonca vyhlási, že odkedy si jej knihu prečítal, vstúpil si do svedomia a ponožky už netrápi. Už ich nedáva do gunže, ale necháva ich dýchať. Áno, vážený, vykrikuje, lebo nitky v ponožkách musia dýchať, musia sa uvoľniť, veď celý deň pracujú stisnuté v tom malom priestore medzi našimi smradľavými nohami a topánkami. Pridá sa aj Zuzka.
Vraj skúsila ukladanie svetrov vedľa seba a nie na seba a úplne ju to nadchlo, koľko miesta sa náhle vytvorilo v skrini a ako má zrazu prehľad o všetkom, čo tam má. Po očku sleduje Mer, či sa tiež pridá. Či mu zázračný systém upratovania tiež zmenil život. Ale on sa len usmieva, odpíja si zo striku, počúva ostatných. Postupne uvedám, ako ich tak počúvam. Nemám k tomu čo dodať. Cítim sa veľmi nespoločensky. Cítim, že tam naozaj nepatrím. A navyše sa mi zdá, že tento razer neprehodím ani slovo, hoci sedí priamo vedľa mňa. A to ma deprimuje. Ani Zuzka si iste netrúfne ma sem opäť vziať. Na čo tu vôbec som? Čo tu robím? Jedna staršia novinárka práve rozpráva o tom, že píše článok o japonskom fenoméne hikikomori. O uzavretých, teda tých mladých Japoncoch, čo sa na roky zabarikádujú vo svojej izbe a komunikujú len cez internet. Na najvýš výjdu z izby v noci, aby si zobrali podnos s jedlom, ktorý im tam pripravili starostliví rodičia. A nemyslíte si, konštatuje novinárka, že také čosi sa deje len v Japonsku. Hlásia podobné prípady z celého sveta. A ja jej to úplne verím. Živo si viem taký prípad predstaviť aj na Vajnorskej v Bratislave. A hovorím si, teraz do toho iste zasiahne R. Spraví nejaké zhrnutie o japonskej spoločnosti. Určite o tom všetko vie, má naštudované, má rozhľad, má aj vysvetlenie. A R sa naozaj ozve. Ale nie k japonskému upratovaniu, či uzatváraniu sa pred svetom. Akoby mimovoľne sa ku mne nakloní a potichu sa ma spýta, nešli by ste si so mnou von zafajčiť? Až nadskočím od prekvapenia. V sekunde mi stúpne adrenalín.

Predierame sa pomedzi stoličky a ostatných novinárov. Zuzka na mňa dokonca žmurkne, či sa mi to len zdalo? Ale už stojíme zer pred kaviarňou. A hoci je to presne to, po čom som túžila, vôbec neviem, čo mu mám teraz povedať. Nemôžem na ňo predsa bez úvodu vybaliť. Vo svojom románe píšem o... Ale R sa tým netrápi. Pomôže mi do bundy, lebo je zima, okolo nuly. Sám má kabát. Omotá si šál, zapáli cigaretu a usmeje sa na mňa. Zdá sa mi, že sme tu jediní dvaja, čo ešte nespíme na futonoch. A hoci presne neviem, čo sú to futony, tiež sa na ňoho usmejem a začnem mu rozprávať, aká som bola chorá a zavretá týždeň v byte a nemohla som ísť von a skoro som vyskočila z kože a ako sa teším, že som konečne na vzduchu. A horúčkovi to dodám, že som čítala jeho článok v novinách. Trúfnem si spomenúť len ten posledný, najnovší, aby to nebolo nápadné. A aký zaujímavý sa mi zdá jeho pohľad na koncept dobra a zla. A potom, keď sa ma naozaj spýta... Nezabudol. Ako pokračuje moja práca na románe? Poviem, že dobre. Len kvôli chorobe sa to trochu spomalilo. A konečne mám príležitosť to na ňo vysypať. Hlavná postava je dievča, ktoré chodí na kone. Do jazdeckého oddielu k pánovi Black, ktorý je aj šéfom jednej automobilky. Odohráva sa to v časoch tvrdého mečiarizmu, turbokapitalizmu a stretáva tam aj deti novozbohatlíkov, ktoré si myslia, že môžu všetko. Už takmer kričím. Sú arogantné, drzé, odporné. Je to o nespravodlivosti, o zneužívaní. A tu sa zarazím. Možno som toho povedala priveľa. Možno to vyznelo detinsky. Ale R sa stále usmieva. Prehodí. Potom mi to musíte dať prečítať. Ja som v siedmom nebi. V tej chvíli mi totiž nedvojde, že mu nebudem mať čo ukázať. A ako sa predierame späť na naše miesta v kaviarni, hlavou mi ide, že potom to dievča jedného dňa zmizne, 3 dni blúdi po žitnom ostrove, pije z mlák na ceste, nie je, alebo je, nejaké bobule, rastliny, že by korienky? Alebo sa možno chodí pásť ako kôň? Najdú celkom nepríčetnú, divú báru. A čože si to urobilo hniezdo v tvojich vlasoch, dievčatko? A odvtedy je v starostlivosti svojej matky. A na invalidnom dôchodku. Vlastne čo by? Rastliny sú rovnaké. Rastliny predsa predvádzajú svoje reprodukčné orgány najokázalejšie. Tie svoje kvety, tyčinky, piestiky... Rozmnožujú sa všetkým na očiach. Nedá sa uniknúť, je to všade. Všade je to rovnaké. Ale pritom rastlinám to nezazlievam. Rastliny mám rada. Nie pre krásu ich kvetov ako väčšina ľudí, ani pre vôňu. Ale asi len pre tú ich zdanlivú nehybnosť. Nemennosť, ktorá ma upokojuje. A tiež pre ich odolnosť. Aj voči trápeniu. Rastline nie je také ľahké ublížiť. Ak jej odlomím vetvu, ani nevzdychne. Z rany sa nespustí krv. Takmer ako by si to ani nevšimla. Narastie ďalšia vetva, nič sa nedeje, môžem ju aj celú skosiť. Ak ostane koreň v zemi, vyraší znovu a ak ju vytrhnem aj s koreňmi, tiež mi to nebude zazlievať. Nebude na mňa v posledných okamihoch života vyčítavo hľadieť, nebude sa brániť, bojovať o prežitie. A mne to bude na najvýš chvíľu ľúto. Len chvíľu. Potom na to hneď zabudnem, strčím mu do igelitového vreca, vyniesiem na dvor do kontajnera, na druhý deň si kúpim nejakú novú, krajšiu, lepšiu. Keď som 17 prestala chodiť do denného stacionára, psychiatrička sa ma spýtala, čo by som chcela robiť. Na čo by som sa cítila? Teraz, keď som prerušila školu. A ja som povedala, že by sa mi páčilo starať sa o mestskú zeleň, o parky, o živé ploty a záhony. Psychiatrička sa usmiala a prehodila. Áno, mám veľa downov, ktorí sa starajú o mestskú zeleň. Je to akurát pre nich. A tak som si spravila zeleň len u seba v izbe.
Cez jednu maminu známu si už pár rokov privyrábam maľovaním postavičiek z kindervajec. Ručne maľované, že áno. Práca na doma. Zaberie len pár hodín. A hlavný klad? Tiež upokojujúca. Ako teraz všetky tie omaľovánky, čo predávajú v kníhkupectvách. Suska mi jednu venovala na Vianoce, ale veľmi ma to nechytilo. Radšej namaľujem postavičku Šmolka s tým, že nejaké dieťa sa z nej bude tešiť. Tiež som v detstve mala celú jednu poličku v izbe vyhradenú pre figurky z kinderiek. Vlastne tie figurky stále máme. Mama mi ich nedovolila vyhodiť. Ty by si furt len všetko vyhadzovala, ako by sme kradli. Dala ich do umelohmotnej dozičky a vyniesla na povalu. To sa bude ešte niekedy hodiť.

Chodili sme aj kosiť trávu. Pre kone. To ešte s Braňom. Vždy pokosil celú lúku a my sme to po ňom zhrabávali. Ja, Nina, Edita. Najvernejšie členky jeho improvizovaného klubu, zhrabávali sme trávu na kopu, nahadzovali na dodávku, nechávali vysúšiť v senníkoch. Pokosili sme takto vždy celú ekojuventu, ale to nestačilo. Braňo nás potom naložil na dodávku a vyvážal po meste. Raz sme boli pod Bôrikom, pri akejsi vodárni, veľká plocha. To nám trvalo aj 3 dni. Potom zas pri vlakovej stanici pod električkovou traťou. Hrabali sme medzi tenisovými kurtmi celé poobedie. Doteraz si pamätám, ako sa zo mňa lial pot. Cítila som sa skoro ako nevoľníčka, ale práve, že som to robila rada a dobrovoľne. Hrabala som s vervou a nasadením, stále sme sa smiali a niekedy aj doberali. Bol s nami vtedy Pišta. Jediný chalan, čo za niečo stál. Edita nám zdôrazňovala, že spolu chodia. Že keď sme my s Ninou hrabali za budovou, ona sa s ním boskávala. S úžasom sme ju počúvali. Nikdy nám nenapadlo overiť si to aj u Pištu, či to bolo naozaj tak, získať jeho verziu. Závidela som Edite tohto frajera. V tom čase som ešte nezvykla spochybňovať slova iných ľudí, keďže sama som si nevymýšľala, neklamala. Vlastne si doteraz vymýšľam veľmi málo. Len keď som donútená okolnostiami. Nikdy nie na to, aby som sa ukázala v lepšom svetle, aby som sa pred niekým vytiahla. A tak je pravda aj to, že po hrabaní sme mali vždy úplne umúčené lýtka, stehná, doškriabané, doštípané, spálené od slnka a pokryté modrinami. Klamať, zastierať. Musím pred mamou, to je jasné. A keď prechádzam v pondelok cez obývačku a zazriem R v televízii na konci večerných správ, snažím sa tváriť čo najnenútenejšie. Sadnem si do kresla, naberiem zahrsť orieškov z konferenčného stolíka, akože na tom predsa nie je čudné, že ma zrazu zaujímajú večerné správy. Mama mi našťastie nevenuje pozornosť. R je na akejsi akcii. V pozadí hrá kapela, novinárka sa ho pýta, čo zachytáva, komu je určená. Bože, čo? Čo to hovorí? To snáď. Obleje ma horúčava, keď mi dôjde, o čo ide. R vydal knihu. R dnes, presne 3 dni po našom stretnutí, krstil svoj román, ktorý vyšiel vo veľkom, zastom veľkom, no tak dôležitom, prestížnom vydavateľstve. Po kultúrnej rubrike to mama prepne na Čechov. Stále sedím. Tá trápnosť. Neviem sa pohnúť. Neviem sa z toho kresla postaviť. A ja som mu v piatok rozprávala tie svoje táraniny o konskom románe. Navyše vymyslené, zatiaľ čo on práve tieto dni vydal skutočnú, skutočnú knihu. A čo je horšie? Nič mi o nej nepovedal, ani sa nezmienil. Bože, nie som pre ňoho nič. Veď prečo by som aj mala byť? Nejaká Ivana, ktorá sa pokúša písať. Takých Iván iste pozná celé zástupy. Takými Ivanami by sa dal Dunaj zahatať. Ale aj samotný fakt, že R napísal knihu, ma rozruší. Večer nemôžem zaspať.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Ivany Dobrakovovej Matky a kamionisti. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft Litera 2019. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila Mária Danadová. Režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku Bližšie k jazzu, od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Hudobný genius Ray Charles spieval tak povediac do posledného dýchu. Krátko pred smrťou nahral dva albumy duet, ktoré sú poslucháčmi veľmi cenené. Album Genius and Friends vyšlo až po umelcovej smrti. Spolu s Rayom tu spieva celá plejáda najlepších svetových vokalistov. Ja som do prvej polhodinky našej relácie vybral niekoľko ukážok z tohoto albumu. Ako prvá zaznie skladba You Are My Sunshine, spieva Ray Charles, druhý hlas patrí Angie.

spieval Ray Charles. Tento umelec zomrel v júni v roku 2004. Krátko pred smrťou vydal, ako by cítil svoj koniec, veľmi úspešný album duet s názvom Genius Loves Company. Bol to jeden z najväčších úspechov jeho dlhej kariéry. Spieval tu piesne s Natalie Cole, Eltonom Johnom, Norah Jones, Gladys Knight a Dianou Kroll a ďalšími. Možno pod vplyvom tohoto úspechu sa začal zaujímať o osud už nahratých a doposiaľ nevydaných nahrávok, ktoré ležali odložené a nezmixované v skladoch. Vznikli v rokoch 1997 až 1998. Ray ich považoval za svoje stratené deti a keďže nikto ich nevydal, boli to skôr jeho siroty. Na nahrávkach sa začalo horúčkovito pracovať, ale ich otec a interpret zomrel skôr, ako oni uzreli svetlo sveta. Album vyšiel rok po Charlesovej smrti pod názvom Genius and Friends a bude nás prevádzať prvou polhodinou našej relácie. No a z tohoto albumu je skladba s názvom It All Goes By So Fast. Spieva Ray Charles a Mary J. Blige.

Frank Sinatra kedysi povedal, že jediným skutočným géniom v odbore, v ktorom on pracoval, bol Ray Charles. Nebola to len skromnosť, povedal len pravdu a vyjadril to, čo cítili aj ostatné hviezdy showbiznisu. Ray si vždy vyberal umelcov, ktorých tvorbu obľuboval. Vždy hovorieval, stačí mi pár taktov a svojimi ušami vidím, koho mám pred sebou. Nahrávky vznikali, keď bol Ray na vrchole svojich síl. Jeho energia a muzikalita, ak chcete genialita, sa pri týchto nahrávkach dotkla aj jeho hostí. No a na rade je ďalšia skladba, ktorú napísal John Lennon, má názov Imagine, spieva Ray Charles a Raben Stoddart.

Ray Charles bol výnimočným spevákom a hudobníkom. Jeho obdivovatelia sa grupujú zo všetkých žánrov hudby. Obdivujú rockery, prívrženci popu, country, blues i jazzu. Zjavne sa nevenoval jednej oblasti hudby tak, aby stratil kontakt s oblasťou druhou. V Charlesovom prejave je čosi z podstaty jazzu. Nedá sa o tom premýšľať a rozoberať jednotlivo rytmus, frázovanie, intonáciu, techniku a hlas. Na všetko zabudnite, je vám jedno, čo bolo pred a čo bude po ňom, kto na koho nadviazal a čo je moderné a čo nie. Počúvate spev dospelého, nevidiaceho dieťaťa. Tak ako je to aj v skladbe Compared to What, pri ktorej mu asistuje Lila James.

Ray Charles žil veľmi aktívnym umeleckým i osobným životom. Boli obdobia, keď absolvoval ročne 250 koncertov. Vláčil zo sebou veľký orchester aj s vokalistkami. Nemal veľmi rád novú supertechniku v oblasti hudby. Hovorieval, nie je nad skutočný saxofón, trombón alebo trúbku. Hoci mohol výrazne ušetriť použitím umelých zvukov, ale aj na štúdiové projekty si výhradne pozýval orchester, alebo ak chcete big band, v zložení, ktoré vzniklo už niekedy v 40-50 rokoch minulého storočia. Hovorieval, milujem ľudí, Ray robí ľudí šťastnými a oni robia šťastnými mňa. No a na rade ďalšia skladba má názov Big Bad Love, spieva Ray Charles a Diana Ross.

0: the girls for you.
1: Spieval Ray Charles. Keď ešte žili, jeho verejné koncerty boli legendárne. Keď sa na pódiu zjavil Ray Charles, poslucháči boli svedkami vynikajúceho spevu a hry na klavíri, ale aj pocítili hlboký zážitok, taký, aký len hudba môže poskytnúť. Ray Charles sa im svojim chvejúcim a priduseným hlasom vyspieval z bolesti ľudského srdca a celkom zámerne sa tak vyžaloval poslucháčom, ktorí mu i v časoch striedajúcich sa módnych smerov zostali verní. No a nám teraz Ray Charles zaspieva ďalšiu skladbu. Má názov Touch. Spolu s ním druhý hlas mu robí John Legend.

0: Spieval Ray Charles. Ja tu mám ešte jednu nahrávku z albumu Genius and Friends. Na tej sa podiela aj spevácky zbor The Andrea Crouch Singers. Ray Charles patril k tým interpretom, ktorí do svojho prejavu vkladajú intenzívny a naliehavý zážitok a bola mu navyše daná zriedkavá schopnosť nadviazať rýchly a citlivý kontakt s publikom. Vidieť a počuť Raya naživo bolo vždy zážitkom. Zostala po ňom legenda a spusta vynikajúcich nahrávok, ktorých významné miesto zastáva možno jeho posledný album s názvom Genius and Friends. A odtiaľ je skladba s názvom Shout. Spieva Ray Charles a Patti LaBelle.
1: Hey everybody, this is Brother Ray talking to you. Now I want each and every one of y'all to come with me and feel the spirit of this here tune.

Spieval Ray Charles. Jazz alebo príbuzné žánre je veľmi v súčasnosti široký pojem. Je to akoby viac ako storočný košatý strom, ktorý prináša veľa rôzneho ovocia. Poznáme prívlastky jazz fusion, pop jazz, jazz rock, smooth jazz, crossover jazz a čo ja viem, čo ešte. Ale všetci dobre vieme, že hudba je len jedna dobrá, alebo však viete. V tejto hodinke bližšie k jazzu pokračujem. Ďalšou legendou bude spievať B.B. King, známy spevák a gitarista, ktorý kedysi vystúpil aj na bratislavských jazzových dňoch. Z jeho albumu duet s názvom Juice is Wild si pustíme viacero ukážok. B.B. King si na nahrávanie pozval množstvo hudobníkov a spevákov, ktorí v branži niečo znamenajú. Hneď prvej skladbe to bude Van Morrison, skladba má názov If You Love Me.

B.B. King bol absolútny samouk. Prvú gitaru si kúpil v 14 rokoch za svoj mesačný plat, čo bolo vtedy celých $15. Čo sa týka vzdelania a škôl, o tom hovorí sám B.B. King takto. Prešiel som mnohými školskými budovami, ale zdržoval som sa tam len keď pršalo alebo bola veľká zima. Takže B.B. King bol absolútny samouk nielen v hudbe, ale zjavne aj v živote. Teraz ďalšia skladba z albumu Deuce is Wild. Skladba má názov The Thrill is Gone. Spieva a na gitare hrá B.B. King a druhý hlas mu robí Tracy Chapman.

Spieval a na gitare hral B.B. King. B.B. King o svojom nástroji, gitare s názvom Lucille, hovorí: keď spievam, v duchu hrám. V momente, keď prestanem spievať ústami, začínam spievať tak, že hrám na Lucille. B.B. King by nevystúpil s inou gitarou, než je jeho Lucille. Meno nástroja sa spája s jednou príhodou. V polovici 50. rokov hral B.B. King v štáte Arkansas, keď sa dvaja fanúšikovia začali mlátiť. Zhodili petrolejovú lampu a tá zapálila celú miestnosť. B.B. King vybehol von s ostatnými a keď si uvedomil, že jeho gitara zostala dnu, vytiahol ju spomedzi horiacich trámov. A keď sa dozvedel, že bitka sa strhla kvôli žene menom Lucille, pomenoval svoju gitaru po nej. No a teraz nasleduje ďalšie dueto. Má názov Rock Me Baby. Spieva B.B. King a Eric Clapton.

B.B. King na začiatku svojej kariéry dostal prezývku Street Blues Boy, ktorá sa neskôr skrátila na B.B. King. Už v 50. rokoch minulého storočia sa stal jedným z najznámejších muzikantov v oblasti rhythm and blues. Na jeho pôsobivom zozname hitov sú také piesne ako You Know, I Love You a ďalšie. Keď získal Grammy za remake piesne The Thrill Is Gone, piesen sa stala hitom v R&B, takže tak aj v popových hitparádach, čo je pre hudobníka hrajúceho R&B ojedinelé. Napríklad v rokoch 1951 až 85 sa Kingove piesne objavili v R&B hitparádach až 74 krát. Známe o ňom, že mal väčší počet koncertov do roka, ako je dní do roka, čo je dosť ojedinené. No a na rade je ďalšia skladba, má názov Dangerous Mood, spieva a na gitare hrá B.B. King a Joe Cocker.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes to boli dueta hudobných legend ako sú Ray Charles a B.B. King. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda. I parked a car down the street and I unplugged the phone so it would look just like

0: dramatické Rádio Devín. Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín významnej slovenskej herečky Sone Valentovej vám ponúkame rozhlasovú adaptáciu Moliérovej hry Tartu z roku 1991 a v cykle Fakty čítanie z knihy Karola Mišovica Soňa Valentová Cesta herečky. Životný a umelecký príbeh tejto nezameniteľnej trnavskej rodáčky a dlhoročnej členky činohry Slovenského národného divadla bol plný fascinujúcich paradoxov, vrcholov i skrytých bojov. Od jej narodenia ako vymodleného dieťaťa rodičov zasiahnutých tragédiou holokaustu cez inšpiratívne študentské časy na Vysokej škole muzických umení v Bratislave až po jej postupné dozrievanie na našej prvej divadelnej scéne. Osudovým, osobným i tvorivým bolo pre ňu spojenie s režisérom Pavlom Hasprom. Dnes si pripomenieme Valentovej umeleckú jedinečnosť nielen vďaka postave Elmíry v Tartufovi, ale aj v príbehu o prchavej kráse herectva a o neobyčajnej žene, ktorá divadlu, filmu, televízii, ale i rozhlasu odovzdala kus svojej tvorivej duše.

Vo viere kolíšete. Skepsa drží vás. Vraveli ste mi, pán môj, aspoň 10 ráz, že budem z toho mať ešte aj vytriasačky. Tak hovoria len tí, čo žijú poslepačky. Chcú, aby každý stratil svoju ľudskú tvár. A kto má bystrý zrak, je voľnomyšlienkár. Kto nenaletí na ich prázdne taľafatky, ten nemá úctu k viere, ten je na nich krátky. Varím, mám stíchnuť, vašej hrozby zľaknúť sa. Tak rozmýšľam a Boh mi vidí do srdca. Nie, k vašim pokrycom ja nie som pripútaný. Sú planí hrdinovia a sú svetci planí. A keďže nevidíme, kde je pravá česť, aj krikľúni nám neraz môžu hlavu pliesť. Gozajstným vzorom cnosti vedie iná cesta. To nie sú tí, čo robia grimasy a gestá. Či nevidíte rozdiel? Či z dvoch možností pokrytectvo vám splýva s citom čestnosti? Chcete ich rovnou mierou hodnotiť a variť tú istú poctu vzdávať maske ako tvári? Rovnako chcete súdiť úprimnosť a klam? Pravdy sa odrieknúť a veriť poverám? Skutočnú bytosť zmeniť fantom, čo vás máta? Falošné mince hádza do pravého zlata? Ľudia sú spotvorení a nie stvorení. Milujú svoje šminky, lži a premeny. Hranice rozumu im zväčša nepostačia. Ako slepí sa len za preľudom vláčia. A často pokazia i najčistejší cit, keď ho chcú prikrášliť a príliš zdôrazniť. Ja nie som mysliteľ, to netýka sa mňa. A všetku múdrosť sveta nezhltol som ja. Snažte sa len, a to vám otvorene vravím, vždy rozlišovať medzi nepravým a pravým. Tak ako s hrdinou si vážim iba tých, ktorí sú nositeľmi cnosti skutočných, ja zo vznešených vecí vždy som najviac chápal ozajstnú horlivosť a strhujúci zápal. Práve tak nič mi nie je väčšmi odporné, než pustá pýcha, čo sa tvári pokorne. Tie pánbožkové kravičky a šarlatáni, ktorí sú zvonka skromní, znútra prefíkaní a ktorí pod líčidlom poslušnosti, žiaľ, zneužívajú každý svätý ideál. Takíto ľudia pravdu rozdrobili v heslo a kupčia s ňou a vieru menia na remeslo. Elán, čo predstierajú, dávno zopsuli. Chcú iba získať hodnosti a tituly. Takýto potmehúti ľudský mordovisko vždy bezohľadne bežia za súkromným ziskom. Rečniac a rečniac dobré bydlo chránia si. A kážuc vodu, pijú víno, mám lasy. Neresti vedia skrývať pod honosné mravy. Sú požadovační a často dotieraví. Ak niekoho chcú zničiť, kryjú bez miery vraj v mene hnutia svoje kruté zámery. Sú o to strašnejší, že v sebectve a klame proti nám tasia zbrane, ktoré uctievame. A že ich láska, ktorú ťažko prekuknúť, posvetným mečom ide rozťať našu hruď. Takejto čvargy je už u nás trochu veľa. No pravá česť a viera dosiaľ nevymrela. I dneska žijú ľudia, ktorí rad radom môžu byť pre nás všetkých jasným príkladom. Žijú si v úcte, to je prirodzená vec. A ktože z nich sa správa ako pokrytec? U nich sa nepretrča nafúkaná pýcha. Ich povaha je ľudská, priateľská a tichá. Neodsudzujú všetky naše počiny. Veď ten, kto súdi, nie vždy býva nevinný a preto z úst im tvrdé slovo nevylieta, lež radšej skutkami chcú zmierniť biedu sveta. Aj samo zlo má u nich len tvar mariva. Ich mienka oblížnych je zväčša priaznivá. Neznesú intrigy a v každodennom zhone usilujú sa prežiť život bezúhonne. Len proti hriechu sa ich srdce zamyká. Hriech nenávidia, ale chápu hriešníka. Hľa, to sú moji ľudia.

dif? Ten Tartif. Ten Tartif. Ten Tartif. Ten Tartif.

0: Buď s Bohom, nevesta, len si tu kvočte sami.
1: Tak rýchlo bežíte a rozlúčiť sa s vami?
0: Netreba, nevesta, mám všetkého už dosť a neprosím si vašu planú zdvorilosť.
1: Povinná úcta k vám je predsa prirodzená. No prečo chcete ísť? Čo znamená tá zmena?
0: Tu v dome všetko zlé už dávno trápi ma. Žiaľ, moje výhrady si nikto nevšíma. Odchádzam sklamaná. Vy vlastnú pravdu máte a z mojich názorov sa iba vysmievate. Tu každý uverí len svojim omylom. Tak teda majte si, ak chcete, Babylon.
1: Ale...
0: Ty radšej čuš. Ty nie si tu na pani. Aj keď si trúfaš a máš jazyk podrezaný, do všetkého sa pletieš, táraš za štyroch.
2: Prosím.
0: Ach, vnúk môj, ty si riadny trubiroch. Vraví to stará mať a to je ešte chvála. I svojho syna som už stokrát varovala, že z teba príliš veľký galgan vyrastie a že mu prinesieš len žiaľ a nešťastie.
3: Myslím?
0: No prosím, jeho sestra, aj ty, tiež ma chceš umlčať. Ty krotká, diskrétna a nežná. Si tichá voda, ktorá brehy podmýva. A mne sa také mravy odvždy protivia.
1: Mamička...
0: Čo poviem, nech nikto nezabudne. To vaše správanie je prinajmenšom čudné. To vy ste príčinou ich mrzkej výchovy. Ich mŕtva matka bola lepšia ako vy. Ste márnotratná a váš luxus uráža ma. Denne sa obliekate ako hradná dáma. Ženy, čo ľúbia svojich mužov, nerady na seba vešiavajú toľko parády.
2: Ach, drahá pani...
0: Mám pravdu. A čo je na tom? Vás osobne mám rada, hoci ste jej bratom. No keby vo mne mala svojho manžela, ani vás by tu viacej vítať nesmela. Rečníte o zásadách pravdy, cti a práva. Šťastie však, že ich sotva niekto dodržiava. Možno, že nepríjemné veci vravím vám, no z toho, čo si myslím, nič vám neskrývam.
2: Za to pán Tartif patrí k dákej extrafajte.
0: Veď je to vzácny človek. Toho poslúchajte. Ale mňa veľmi rozčuluje, keď sa naň sťažuje práve Damis, taký chuligán.
2: Prosím? Mám vari strpieť toho svetuškára? Čo nám tu rozkazuje? Do všetkého špára? Čo každú radosť pokazí a otrávi všetko? Čo sa mu nechce vpratať do hlavy? I svadbu mojej sestry Tarty vzdrža. Prečo? Kleant, vy môžete otcovi rieknúť niečo. Ako je Valérovi moja sestra milá... Práve tak mňa zas jeho sestra očarila.
4: Múdrosti Tartifa sú peklom vykované, lebo je hriešne všetko, čo len vykonáme. A preto všade všetko karhá, všade dozerá.
0: Nech karhá, ale vám chýba väčšia dôvera. A iba on vám správnu cestu poodhalí. Môj syn si žiada, aby ste ho milovali.
2: Babenka, no mňa ani otec nemôže...

0: prinútiť, aby som s ním nebol na nože. Keby som vravel, inak spáchal by som zločin. Bez tak sa vo mne všetko búri, keď ho zočím.
1: Pán Tartif, u mňa má tiež čosi na rováši. Ten niktož. On sa u nás navždy usalaší. Veď sa už všade pchá tá huba nafúkaná. Všade sa rozdrapuje. Strúha všade pána.
2: Ty jazyčnica.
1: Poznám jeho lokaja. A do tej istej sorty patria obaja.
2: Neviem, čo robí lokaj, aký charakter je. Za pána Tartifa však ručím v každom smere. Vy zazeráte na ňo, lebo prezrel vás a povedal vám všetkým pravdu bez príkras. Za demokraciu aj svoje srdce tasí. V záujme dobra káže, v mene večnej spásy.
1: Ak je už teda ozaj taký horlivý, prečo sa hnevá, keď nás niekto navštíví? Keď príde slušný host a počestne sa správa, prečo naň frfle, kričí, až nám puká hlava? Rozumiem dobre tomu jeho frflaniu. Aby ste vedeli, on žiarli na paniu.
2: Keby si netárala trdlo, nebuď sprostá. Veď nie len jeho zlostia, vaši vzácni hostia. Všetok ten hurhaj vyfintených oplanov, tie vozy, ktoré večne stoja pred bránou, zástupy sluhov naduté a zleňošené. To už aj u susedov budí pohoršenie. Chcem veriť, že ste slušní. Ale v zápätí ma chytá hrôza, že sa o tom klebetí. Najlepšie urobil, to berte na vedomie, môj syn, keď Tartufa tu ubytoval v dome. A vy ho všetci poslúchajte odovzdane. Veď to, čo karhá, zaslúži si pokarhanie. Návštevy, schvocky, plesy, všetky formy zla pod vašou strechou, tie sám diabol vymýšľa. Tu s božnou bázňou ničie srdce nezahorí. Čo tu len diskusie, pesničky a spory. A s blížnym tu na každý pyšne zametá. Nikoho neušetrí žarda klebeta. Keďže ste nadovšetko povýšili pletku, už máte pomútené hlavy z toho zmetku. Len konsenzus a už sa sype 1000 fráz. Výborne v parlamente vraveli istý kňaz, že podobá sa to tu babylonskej veži. Každý si tára, čo mu na jazyku leží a vymýšľa si denne samé čudesa. Vám je, tovari, smiešné? Rehocete sa? Mala som váš dom v úcte, ale bol to klam. A veľa vody pretečie, kým prídem k vám.
3: Ale sa rozúrila sakramenská žena. Var je do Tartifa veľmi pobláznená.
1: A to sa ani zrovnať nedá so synom, ktorý je celkom spantaný tým zlosynom. Keď kolísal sa štát a kde kto stratil hlavu, pán vernosťou si získal uznanie a slávu. No odkedy sa pozná s Tartifom, je zle. Ten sa mu zaril ako červík do mysle. Bratá sa s Tartifom a miluje ho veru viac ako matku, syna, manželku či dcéru. Tartif je jeho dôverník a poradca, na ktorého sa v každej veci obracia. Investuje on tak, že podľa mojej mienky viac neinvestoval by ani do milenky. Keď Tartif za vrch stolom ráči zasadnúť, pán z úľubou sa díva, aký je to žrút. Zo všetkých jedal najviac naložiť mu káže, keď grgne hneď povie, pán Boh, pomáhaj, že. Zo droňa vyrástol mu vzor a hrdina, ktorého cituje a všade spomína. Z každého skutku zázrak je a vidí sa mi, že všetky jeho slova sú preň proroctvami. A Tartif pravda využíva hlupáka. A hockedy aj groše z neho vyláka. A keby... Ó, tu je.
4: Švágor, dobrý deň.
3: Práve sa zberám, ako ho tu nestretnem.
4: Dorina, počkajte, len sa jej spýtam hneď. Čo máte nového? Chcem vašu odpoveď. 2 dni som nebol doma a to nie je málo. Všetko je v poriadku? A či sa niečo stalo?
1: Na paniu včera prišla ťažká migréna a horúčkou tiež bola celá zmorená.
4: A Tartif?
1: Tartif, pane, ten sa ma znamenite. Je tučnučký a svieži, ako prasa v žite.
4: Chudáčik.
1: Vašej žene bolo večer zle a nemohla už ani počuť o jedle. Trpela nesmierne a bôľ jej hlavu zvieral.
4: A Tartif?
1: Pred jej očami sa navečeral. 2 jarabice zlopola, 2 kurčatá a na to si dal mleté stehno z jahňaťa.
4: Chudáčik.
1: Po celú noc ako krieda biela nezažmúrila oka, hoci veľmi chcela. A potom sa blúznila tam v posteli a my až do rána sme pri nej prebdeli.
4: A Tartif?
1: Ten už dlhší čas bol rozospatý. Stal teda od stola, zašiel do komnaty, našiel si pelech bez dlhého váhania, skydol sa do ňa, chrápal tam až do rána.
4: Chudáčik.
1: No až keď sme presvedčili paniu, aby si dala pustiť žilou, prišlo na ňu i dobrodenie sna, i chvíľka úľavy.
4: A Tartif?
1: Neutrpeluj mu na zdraví. Ducha si posilnil, je čulý ako ryba. Aby nahradil krv, čo panej chýba, hneď ráno vlial si pár fliaš vínka do hrdla.
4: Chudáčik.
1: Pani z toho šťastne vybrdla. Poviem jej, ako vás potešila správa, že horúčka je preč a že je znovu zdravá.
3: Ako je možné, že vás Tartif ovládol a na nikoho nemáte už ohľadov? Z najhlbšej biedy pri vás dostal sa ten zlosin a tak už ďaleko ste zašli.
4: Nočte, prosím. Veď nepoznáte toho, o kom vravíte.
3: Vy mi ho ukrývate. Ale určite viem z jeho správania, že nemá veľkej ceny.
4: Boli by ste iste veľmi prekvapení. A jeho priateľstvo by pre vás bolo cťou. Je to muž, človek, zjav a vlastne škoda slov. Ten, kto mu uverí, sa musí cnosťou zaskvieť a ako na hnojisko pozerať sa na svet. I ja sa celkom mením v rozhovore s ním. Múdro ma pouča, že láska je len dym a priateľstvo je puto a nič neznamená. Keby mi umrel brat a deti, matka, žena, dnes by som ľahostajne prijal takú zväz.
3: Nož veru, peknou cestou dávate sa viesť.
4: Keby ste vedeli len, ako sme sa stretli, iste by ste mu svoju úctu neodmietli. Deň čo deň na námestiach spieval úprimne. A deň čo deň tam stával priamo proti mne. Všetci dookola sa na ňo pozerali, ako tam s horlivosťou hodnou všetkej chvály skandoval, vzdychal, ba aj kričal v nádejach a vrúcne poskával aj nemý zemský prach. Osud mi vnukol poskytnúť mu prístrešie a od tých čias je v mojom dome cnostnejšie. Napráva každý nemrav. Preto každodenne v záujme mojej cti sa vkráda k mojej žene. Sleduje chlapov, ak len pri nej postoja. A žiarli na ňu 5-krát viacej ako ja. Podlosť, zlo naplňa ho strachom čoraz väčším. A aj v bezvýznamných veciach vidí ťažký prečin. Ba rozhorčí ho pletka sotva vedomá. Minule trpel výčitkami svedomia. Premýšľal a z gatí mu vyskočila blcha a on ju zabil v náhlom zatemnení ducha.
3: Bratku, ste vyberaný blázon. Či sa mi vysmievať chcete takýmito rečami? A myslíte si, že som ozaj sprostý?
4: Pozor! V tých slovách čujem tóny bezbožnosti. Vo viere kolíšete. Skepsa drží vás. A ako som vám vravel aspoň 10 raz, budete z toho mať ešte vytriasačky.
3: Tak hovoria len tí, čo žijú poslepačky. Chcú, aby každý stratil svoju ľudskú tvár. A kto má bystrý zrak, je voľnomyšlienkár. Kto nenaletí na ich prázdne talafatky, ten nemá úctu k hnutiu, ten je na nich krátky. Tí vaši ľudia pravdu rozdrobili v heslo a kupčia s ňou. A vieru menia na remeslo. Rečnia, rečnia, dobre bydlo chránia si a kážuc vodu pijú víno mamľa si. A Tartif? Ten vyhnutí veľa neznamená. Viem, vaše chvály na ňo plynú z presvedčenia. No ešte sa vám v pravom svetle ukáže.
4: Drahý pán Švagor, to je všetko?
3: Pravdaže.
4: Nuž, tak sa porúčam.
3: Á, radšej nechajme to. Ako viem, Valer dostal vaše slovo, preto už ďalšie odkladanie vôbec neznáša.
4: Nuž, dostal.
3: Určili ste aj deň sobáša.
4: Hej, nuž.
3: Váš zať sa pýta, prečo otáľate.
4: Nuž, neviem.
3: Máte v hlave iné podujatie?
4: Nuž, možno.
3: Chcete zrušiť slovo? Pre pána Jána?
4: No už nevraví.
3: No aká je tu zábrana? Čo vlastne prekáža vám plniť dané sľuby?
4: No už one...
3: Nechcel by som voči vám byť hrubý. Valér chce odpoveď a tak ma poslal k vám.
4: Nuž, vďaka Bohu.
3: Ale čo mu odovzdám?
4: Nuž, čo len chcete.
3: Chcem sa vyhnúť hlupým zvadám. Povedzte, aký je váš zámer? Čo?
4: Nuž, hádam, ako si ja želám.
3: No vravte zreteľne. Splníte svoje sľuby? Áno a či nie?
4: Nuž, s Bohom.
3: Zdá sa, že je to láska bez nádeje. Idem a rozpoviem mu, čo sa tu nadeje.

0: Hej, Mariana.
1: Prosím.
2: Nože, hýbaj sem. Chcem s tebou hovoriť. Cérenka, v tebe som vždy videl dievča s rozumom a noblesom. Vždy som ťa vyznačoval svojim dobrodením.
1: Otecko, nesmierne si vašu priazeň cením.
2: Dobre to pravíš. No ak si mi oddaná, musíš mať stále v úcte moje želania.
1: Poslušnosť voči vám je predsa pre mňa sveta.
2: Výborne. A čo povieš na Tartifa, dieťa?
1: Kto? Ja?
2: Ty, ale rozmysli si odpoveď.
1: Žiaľ, poviem všetko, lebo chcem vám vyhovieť.
2: Múdra reč. Povedz teda, dcérka moja milá, že jeho ušľachtilá tvár ťa očarila. Že tvoje city po ničom viac netúžia, než aby som ti jeho vybral za muža. Však?
1: Ako?
2: Čo je?
1: Prosím?
2: No tak.
1: Či sa mýlim?
2: Tak hovor.
1: Ktože je to takým ušľachtilým, že moje city po ničom viac netúžia, než aby ste mi vybrali ho za muža?
2: No Tartif.
1: Ale to je predsa neslýchané. Prečo ma navrávate, oče, na klamanie?
2: Musí sa to stať pravdou. Tvojou výhodou je predovšetkým to, že sám som rozhodol.
1: Čože? Vy azda chcete?
2: Áno, trvám na tom, že vydám ťa. A Tartif bude mojím zaťom. Poslúchať musíš mňa. A jeho budeš tiež. A čo sa týka tvojho sľubu... Čo tu chceš? Si príliš zvedavá a natrčaš tu uši. A ja som si myslel, že nás nikto nevyruší.
3: Tak sa mi vidí, že tie chýry neklamú. Že nerodia sa bez lepšieho významu. A hoci o tej svadbe, kde kto čo si šípi, myslela som si dosiaľ, že sú to len vtipy.
2: Či je to neuveriteľné?
3: Vravím vám, že neverím, aj keď to hovoríte sám.
2: Ja nájdem spôsob, aby uverili všetci.
3: Vy by ste boli taký blázon.
2: Tak už dosť. Ty si si osvojila istú táhravosť, ktorá ma hnevá. Správaš sa tu pridôverne.
3: Rozprávajme sa, prosím, rozumne a mierne. Vysmievate sa z ľudí, keď už zakrátko chcete dať dcére také božie hoviatko. On hľadá šťastie niekde inde a nie v žene. A čo vám prinesie to čudné spríbuznenie? Ani len trochu svedomie vás nepáli, že toho chlapa dcére sám ste vybrali. Kto žene proti vôli muža vyberie, ten sám ju zákonito vedie k nevere. Jej úmysel, že čestne závisí len na tom, či sa jej manžel nestal babrákom a klátom. A paroháči sami sú si na vine, ak žena nechce prežiť noci nečinne a takých manželov, čo my si neželáme, dokonca s veľkou chuťou múdra žena klame. Kto svojej dcére muža vnúči neskoršie, je zodpovedný za jej tajné rozkoše. Naozaj vám to márne vklkám do hlavy?
2: Tak, dcérka moja, dosť už tejto zábavy. Veď na srdci mi leží tvoja opatera. Chcel som ťa síce predtým vydať za Valéra, ale vraj hazarduje v hre a navyše sa bojím, že vo vlastenectve kolíše. Na schôdzach, pokiaľ viem, ho vôbec nevídame.
3: Má sa tam trepať vtedy, keď stávate v bráne, ako tí, čo sa stále pretrčajú tam.
2: S tebou som dohovoril. Koniec disputám.
0: Tartifa ľúbi pán a chráni si ho veľmi. A taký poklad býva nezaplatiteľný.
2: Tvoj sobáš splní všetko naše snaženie a vaše duše budú navždy blažené. Budete nažívať si šťastím obsypaný ako dve hrdličky, čo si žijú v hrku taní. Z nesúladu vás nikdy neobviní svet a ty si z muža spravíš, čo len budeš chcieť.
3: Ak je tak, potom z neho spraví paroháča.
2: Nepiskuj toľko, ženská.
3: A tak už ten svet kráča.
2: Neskáč mi do reči. Drž jazyk za zubami. Nepchaj nos do toho, čo vyriešime sami.
3: Mám, pane, na pamäti len váš záujem.
2: Takúto starostlivosť nepotrebujem. Neotravuj.
3: Som človek, ktorý nestrpí, aby sa tento váš dom dožil potupy.
2: Tak teda neprestaneš.
3: Svedomie mi káže prekaziť vašu slepú cestu do blamáže.
2: Ja tvoju mater zmia, dosť už týchto zvalt.
3: Vy taký pohožný. A viete pekne kliať.
0: Žlč sa mi búri proti tvojim sprostým radám. Zavri už chlebáreň, to rezolutne žiadam.
3: Už dobre, mlčím, ale myslím si, čo chcem.
0: Myslí si, len ťa žiadam. Vyvaruj sa scén a pripomienok.
2: V dlhých chvíľach sústredenia som všetko zrelo zvážil.
3: Som rozúrená a musím čušať.
2: Ženy po ňom neškúlia, no jeho výzor...
3: Je to pekná papuľa.
2: Možno až neskôr tvoja láska k nemu vzrastie, keď spoznáš jeho ducha.
3: Bude, že to šťastie. Keby som mala robiť jeho nevestu, ten by sa neoženil so mnou bez trestu. Už prvú noc by zistil, akú zbraň má žena, na akú hroznú pomstu je vždy pripravená.
0: Ty nechceš uposlúčiť? Sluchnu, čo ti porúčam.
3: A čo sa kohútite? Nehovorím k vám.
0: Čo teda robíš?
3: Informujem sama seba.
0: Takúto bezočivosť exemplárne treba potrestať. Poď sem, dám ti popisku.
2: Cerka, ty porozumej môjmu hľadisku. Nie so mnou, radšej s tou hlúpaňou sa povať. No, prečo mlčíš?
3: No, nemám si čo zreferovať.
2: Len slovíčko.
3: Niet pánov, čo ju prinútia.
0: Veď, ja ťa chytím.
3: Nie, nie som taká šibnutá.
2: Nestoj tu, dcerka moja, ako metla v kúte. Lež vážne, z úctou, príjmi moje rozhodnutie.
3: Tartif a manžel, nech sa pán viac nerúha.
0: Tak vidíš, dcerka, aká je to kočuha. Strašne ma najeduje, keď sa rozkrákorí. A pokazí aj naše múdre rozhovory. Natoľko rozčulila ma tá opica, že musím trochu na vzduch upokojiť sa.
3: Adam, ste nestratili reč? No počujte ma. Mám za vás držať chrbát, keď ste taká nemá. Mám znášať najpodlejšiu krivdu na svete, ktorú vy ani slovkom neodmietnete.
1: A čo mám robiť, keď sa otec neobmekčí?
3: Odraziť hrôzu, lebo už ste v nebezpečí.
1: Ja?
3: Povedzte mu, každé srdce má svoj sen. Veď pre seba sa chcete vydať a nie preň. Na vás to všetko chystá. No a rieknite mu, že vám sa musí ženich páčiť a nie jemu. A ak už bez Tartifa nedokáže žiť, môže sa bez váhania sám s ním oženiť.
1: Žiaľ, pri otcovi som ja ešte príliš malá. Doteraz vždy som ho len slepo poslúchala.
3: Valér chce vašu ruku. Príde určite. A čo vy, slečná? Vy ho vôbec ľúbite? Valéra milujete?
1: Áno, neslýchane.
3: A jeho srdce k vám tiež veľkou láskou planie?
1: Zdá sa.
3: A či ten cit vám obom nekáže, aby ste pripravili sobár?
1: Pravdaže?
3: Ale aj Tartif sa vám núka za manžela.
1: Radšej sa zmárnim, než by som mu vyhovela. Ja cítim, že som Valérovi veľmi blízka. No jeho starosťou je, ako si ma získa.
3: Len jeho? Váš pán otec, ten sa nezmení. Veď do Tartifa je už celý zjančený. A pred splnením sľubu dosť sa nauhýba. A je práve toto Valérova chyba.
1: Ten Tartif. A nemôžem sa mračiť na neho, lebo tým prezradím, že ľúbim iného. Je zlé, ak pre lásku sa človek spreneverí cudnosti panny a tiež povinnostiam céry. Mám rozhlasovať svoju lásku po svete?
3: Nie, netreba. Vy Tartifa si prajete. Pán Tartif nie je niktož. Iste vybrali vám ho s rozumom. A keď sa na to správne dívam, má budúcnosť a jeho význam bude rásť. Byť jeho ženičkou je najslastnejšia slasť. Budúca sláva, aj krása sa v ňom tají. Má titul šľachtica, i keď len v rodnom kraji. Má rozkvitnutý nos a uši červené. Nož nažívať si budete s ním blažené.
1: Bože môj.
3: Zakvitnete šťastím ako ruža, keď vezmete si toho rozkošného muža.
1: Nechaj si také reči, nech ma nestrašia. Radšej mi pomôž proti hrozbe sobáša. Urobím všetko, len ma dostaň z tejto biedy.
3: Nie. Céra musí otca poslúchnuť vtedy, keby jej z opice chcel spraviť manžela. Čoho sa obávate? Buďte veselá. V povoze poveziete sa s ním na posiedky, do mesta, kde sú sami bratanci a tetky a budete ich priazňou celá dojatá. Dostanete sa medzi veľké zvieratá. Navštívia vás a vy sa navštívite znovu pani sudcovú i tú exministrovú, čo usadia vás čest. Nie, na štokerlíku. Na fašiangovom bále krásnu muziku. Vyľudí dvoje gajt a možno príde s námi bábkový súbor a v ňom kaukliar s opicami. Keby však váš pán manžel...
1: Nebuďu krutná. Poraď mi, čo mám robiť, ale nesúď ma.
3: Som k vašim službám.
1: Pomáj so mnou zľutovanie.
3: Zaslúžite si trest a nechže sa tak stane.
1: Dorina, holúbok.
3: Nie.
1: Ak má rada máš.
3: Vy chcete Tartifa a teda bude váš.
1: Vždy som ti prezradila všetko, čo je skryté dnu v mojom srdci.
3: Pekne sa s ním startifíte.
1: Už dobre. Ak ťa moja trízeň nebolí, vábeniu zúfalstva ja spravím pohúli.
3: Ale počkajte, slečná. Dosť už nezmyselných zvád. Veď voľky, nevoľky vás musím ľutovať.
4: Práve mi drahá slečna oznámili správu, ktorá mi vrhá myseľ do čudného stavu.
1: Čo?
4: Vraj sa vydávate za Tartifa?
1: Žiaľ, môj prísny otec ozaj mi to prikázal.
4: Váš otec predsa sľub...
1: Zmenil svoje sľuby a sám ma ustavične váňa do záhuby.
4: Neklamete ma, slečna?
1: Ach nie, Bože, chráň. Chce Tartifa a vraví, že sa vydám zaň.
4: A vy? Vám akože sa do hlavy to vtesná.
1: Ja neviem.
4: Odpoveď je zdvorilá a presná. Vy neviete.
1: Nie.
4: Nie?
1: A čo mám podniknúť?
4: Berte si Tartifa, keď na neho máte chuť.
1: Radíte mi to?
4: Hej.
1: A ozaj?
4: Bez váhania. Veď pre vás je to šanca v skutku nečakaná.
1: Už dobre posluchnem vás všetkým navzdory.
4: Ľahko vám bude prijímať moje názory.
1: Práve tak ľahko, ako ste ich rozdávali.
4: Rozdával som ich, lebo vy ste si to prihali.
1: A ja vám spravím radosť, posluchnem vás hneď.
3: To bude harmatanec hrôza pomyslieť.
4: Všetko bol teda klam? A na čo sme si svorne vyznali lásku?
1: O tom prosím nehovorme. Sám ste mi otvorene odporúčali, že mám brať toho, ktorého mi vybrali. A ja to presne splním, pretože som mladá a je mi vzácna vaša spásonosná rada.
4: Škoda sa vyhovárať na pár mojich slov. Rozhodli ste sa ešte dávno predo mnou. A teraz chytáte sa zádrabky a chcete porušiť dané slovo. Však mi rozumiete.
1: Hej, máte pravdu.
4: Iste, mával som vás rád. No z vášho srdca na mňa vždy šiel iba chlad.
1: Keď to tak dobre viete, prosím, poslúžte si.
4: Ba, moja duša, ktorú vaša zrada desí, možno i predbehne váš zámer. A ja viem, kde srdce odovzdám a ruku dostanem.
1: Verím vám, lebo na cit, na oči a na sluch pôsobia zásluhy.
4: Čože z mojich zásluh? Mám ich tak málo, že sa mi z nich smejete. No, poznám dievča, ktoré samo na svete ma pochopí. A keďže nedbá na odplatu, ochotne nahradí mi, slečna, vašu stratu.
1: Strata nie je veľká. A tá zámena vylieči ľahko vaše dnešné zranenia.
4: Vykonám všetko možné podľa vašej chuti. Veď srdce, ktoré zrádza, súčasne nás núti pohrdnúť láskou ako zdrapom papiera. Ten, kto to nevie, nech to aspoň predstiera. Nikdy sa neodpúšťa slabosť. Zabudnúť sa a ľúbiť toho, kto nám šliapol na dno srdca.
1: O, aký vznešený a ušľachtilý cit.
4: V tej veci musí každý so mnou súhlasiť. Či chcete takú vernosť, ktorá večne planie a nevšíma si ani vaše odmietanie? Mám trpne prijať, že ste v cudzom objatí a nedať lásku tej, čo mi ju odplatí?
1: Naopak, práve to si želám vytrvalo. A chcela by som, aby sa to čím skôr stalo.
4: Chcete to?
1: Hej.
4: Dosť urážok. A nech som pes, akže vám nevyhoviem, slečna, ešte dnes.
1: Prosím.
4: Uvedomte si však v tejto chvíli, že len vy sama ste ma k tomu prinútili.
1: Pravdaže?
4: Že je to len zrada za zradu a že sa správam...
1: Podľa môjho príkladu.
4: Idem. A vedzte, získam srdce inej dámy.
1: Tým lepšie.
4: Posledný raz v živote som s vami.
1: Tak šťastnú cestu.
3: Čo?
4: Vy ma voláte?
1: Ja? Sníva sa vám?
4: Tak ma nezdržiavajte. A s Bohom, slečná.
1: S Bohom.
3: No už ma to zlosti. Už mám až pokrk vašej hlúpej výstrednosti. Handrkovali ste sa veru poriadne. A ja len čakám, ako to tu dopadne. Pán Valér, stojte.
4: Na čo, akú to má cenu?
3: Poďte sem.
4: Nie, mám dušu príliš rozhorčenú. Neprekážaj mi v tom, čo žiada odo mňa.
3: Počkajte.
4: A tu je každá snaha daromná.
3: Jajaj.
1: Zle mu je pri mne. Baj zrakom bočí, urobím preto lepšie, keď mu zmiznem z očí.
3: A vy kam, kamže?
1: Len ma nechaj.
3: Už aj späť.
1: Nie, Dorina. Tu pre mňa viacej miesta nie?
4: Sám pohľad na mňa viem, je pre ňu utrpením. Už radšej pôjdem a ju celkom odbremením.
3: Aj vy? Ach, čo vás to len oboch posadlo? Hýbajte sem a nehrajte tu divadlo. No už sa nepochapte. A nech vás mám z krku. Dajte mi ruky.
4: Na čo?
3: Dajte vašu ruku.
1: Na čo to všetko?
3: Nič tu nie je rozbité. Milujete sa väčšmi, než si myslíte. Už neničte sa v spore ozaj bezhlavom.
4: Či som si jazda ťažkal na vás neprávom? Nemám vás považovať za zlú, zvrtošenú, keď s radosťou ste chceli v srdce naliať blenu?
1: A vy ste nevďačníkom. Prekukla som vás.
3: Na škriepky ešte príde príhodnejší čas. Prehútajme si teraz dosiahnutie cieľa.
1: Dorina, hádam si už niečo vymyslela.
3: 100 spôsobov, nech k nášmu cieľu vyúsť. Váš otec predčasne sa smeje do hrsti. A pre vás bude lepšie, ak v ňom okamžite vzbudíte dojem, že s Tartifom súhlasíte. Huh? Aby ste mohli striehnuť či už prihára a jemne oddeľovať príchod notára. Čas, ktorý získame, ten všetko ponapráva. Môžete predstierať, že nie ste celkom zdravá a že vám pre liečenie treba pozhovieť. Potom si vymyslíte mrcha predpoveď, nejaká mŕtvola sa do zrkadla šmarí, alebo sa vám bude snívať o močiari. Do takej miery sa to všetko popletie, že nemôžu vás vydať, ak vy nechcete. No aby úspešne nám vyšla naša práca, musíte mlčať ani hrob a nestretať sa. S Bohom.
4: Nech hoci ako všetko sľubné je, len do vás môžem vložiť svoje nádeje.
1: Za otcov rozsudok sa nezaručím, pane. No okrem vás ma nikdy, nikto nedostane.
4: Ó, aké šťastie. Nech to ako vypáli.
3: Tí zaľúbenci by len večne tárali. Tak choďte už.
4: Chcem iba...
3: Nezízlojte na ňu. Vybežte na túto a vy zas na tú stranu.

0: Dnes musím chytiť pod krk toho zloducha a povedať mu dve, tri slová do ucha.
1: Nie z hurta. Na ňoho i na oca ste krátky. Viacej tu zapôsobí jemnosť pani matky. Ona má na Tartufa nepochybný vplyv. Čo povie, to má pre ňoho význam direktív. A možno ju aj ľúbi. Bože, neviniatko. Kiež by to bola pravda, všetko by šlo hladko. Vlastne ho musí pozvať, aby zistila, aký je pravý zmysel jeho úsilia. Aby mu vysvetlila, do čoho sa rúti, ak bude trvať na tom smiešnom rozhodnutí. Vy, dámy, máte srdce horúce a chrabré. No práve také srdce všetko rýchlo zbabre. Choďte.
0: Nie, budem slušný, verný, určite.
1: Ste hlavatý. Už idem, tak sa ukryte.
2: Keby ma niekto hľadal, idem k trestancom rozdeliť peniaze, čo z lásky dostal som.
1: Chvástavá pretvárka, no húbu tu má sladkú.
2: Čo tu chceš?
1: Povedať vám...
2: Prosím, túto šatku si vezmi, až potom ťa môžem vypočuť.
1: Akože?
2: Zakry sa, nech nevidím ti hruď. Podobné objekty nám vzbudia v duši zmetok. Hriešnou túžbou dotknú sa i nevinných dietok.
1: Pane, ste teda ozaj krehká nádoba. Keď moje prsia takto na vás pôsobia, netuším, aký plameň sa vám v mysli skrýva, ale ja veru nie som taká žiadostivá. Mohli by ste tu trčať nahý celý čas. Nič by ma nevzrušilo z jasu vašich krás. Čo skoro zavíta sem dolu moja pani a chcela by sa chvíľu pozhovárať s vami.
3: Nech navždy sprevádza vás Božia dobrota, nech oblažuje cesty vášho života a žehná vaše dni. To pokorne si želá ten, koho Božia milosť plne obostrela.
4: Vďaka vám za želanie iste úprimné. No, pre pohodlie si tu hádam. Sadnime.
2: Ako sa cítite? A ste už celkom zdravá?
4: Prešla mi horúčka a neboli ma hlava. Chcem sa dnes potajomky pozhovárať s vami.
2: Oh.
4: A nesmierne som rada, že sme tu nás sami.
2: Oh. Často som si želal, aby sa to stalo, ale až v tento deň ma nebo vyslyšalo.
4: Dúfam, že v priebehu tej konverzácie mi vaše srdce všetko tajné odkrie.
2: To srdce nepozná už väčšie potešenie, ako vám v dlaniach búšiť celkom odhalené a prisahať, že z mojich výhrad voči vám a najmä voči vašim pánskym návštevám nekričí nenávisť, lež najčistejšia snaha, ktorej je vaša spása odjakživa drahá a svätý plám.
4: Hej, vás len to vždy nazlostí, že s mojou spásou máte toľko starostí.
2: Áno. A túžba, ktorá dosiaľ bola skrytou.
4: Prsty mi stískate.
2: To z prekypenia citov. Nechcel som spôsobiť vám bolesť, Bože chráň. Mám iné pohnútky.
4: Čo tam chce vaša dlaň?
2: Pohľadiť vaše šaty. A čo by ste riekli?
4: Prestaňte. Dajte pokoj. Veľmi ma to šteklí.
2: Bože môj, aké čipky, aké prekrásne. Nad takou prácou človek ozaj úžasne, ako sa vynímajú na rozkošnom pleci.
4: No, je to skvelá práca. Ale poďme k veci. Počúvam, že môj múdry manžel, neborák, chce vydať svoju dcéru za vás. Je to tak?
2: Spomínal mi to. Lenže miesto takej slasti ja, drahá pani, túžim po inakšom šťastí. A inde vidím plnšie, zrelšie pôvaby, za ktorými sa každý mužský spochapí. Láska, čo za večnými krásami sa trasie, neudusí v nás lásku ani k svetskej kráse. Úžasné diela, ktoré vyšli z Božích rúk, očaria naše zmysly. Harmonický zhluk ich línií sa rozžal v ženách, ako vy ste. No, u vás sú tie vnady nadovšetko čisté. Boh dodal vašej tvári toľko nádhery, že srdce zamrie slasťou a zrak neverí. Vždy, keď som zazrel smelé krivky vášho tela, obdíval som vo vás priamo stvoriteľa. A cítil som, že to, čo vo vás vydávam, je portrét, na ktorom sa zobrazil on sám. Bál som sa sprvu, či tá neha, ktorou slabla mi duša, nie je iba zvodnou pascou diabla. Ba chcel som od vás utiec, lebo šialene som predpokladal, že tu stratím spasenie. Až keď som pani spoznal, že môj cit je zvláštny, že vôbec nie je to hriechu v tejto mojej vášni a že je cudná, plná netušených krás, prenechal som jej svoje srdce na pospas. Viem, že sa odvážne tu skláňam k vašim rukám a že vám práve toto biedne srdce núkam, no vy ste taká dobrá, že ma chápete a nezrazíte moje snahy v rozlete. Vo vás je moja nádej, pokoj, moje snenie i moja blaženosť, i moje utrpenie. Len od vašich a ničich iných pohnútok závisí moje šťastie a či zármutok.
4: Vyznanie galantné a pre mňa celkom nové. A preto prepáčte mi, že som v pomykove. Mohli ste lepšie držať na úzde svoj vzlet a svoju vášeň ste si mohli rozmyslieť. Ste predsa svetcom a nedákým odkundesom.
2: Áno, som pobožný. No chlapom vary nie som. A keď som videl plody vašich rajských vnád, ako som mohol svojej túžbe odolať? Ak sa vám tieto slová vidia príliš smelé, musíte pochopiť, že tiež mám čerta v tele. Ak odsúdite moje vrúcne priznanie, nuž odsúďte aj krásu, čo vám pristane. Keď ste mi oslepili oči beloskvúca, v tej chvíli ste sa stali paňou môjho srdca. Stačil mi iba záblesk vašich pohľadov, zlomil môj odpor a celkom ma ovládol. Prekonal moje slzy, modlitby a pôsty a spravil zo mňa sluhu vašej vznešenosti. Môj zrak vám to už vravel aspoň 1000 ráz. Nuž nech to zopakuje teraz i môj hlas. Ak pozriete sa na mňa trochu zhovievavo, lebo aj otrok má vše na láskavosť právo, ak vaše srdce uzná moje omily, ak moje ničotnosti, ak sa prichýli, ak sa ten neslýchaný sladký zázrak stane, tak príjmite i moje večné zbožňovanie. Vašu česť, moje vzorné mravy ochránia. A veru, nemusíte sa báť sklamania. Záletníci, čo pletú, hlúpim, že nám hlavy sú v skutkoch netaktní a v slovách vypínaví, verejne odhaľujú každý vlastný hriech a žena, ktorú zviedli, je im na posmech. Ich klebetnícky jazyk behá na výlety a zneucťuje oltár, čo im býval svätý. No ja som diskrétny. A zdôrazňujem vám, že tajomstvo vždy v hĺbke duše zachovám. Keďže mi záleží na vlastnom dobromene, nekazím povesť ani milované žene. A tú, čo sa mi oddá, nezavrhne svet. Má lásku bez strachu a rozkoš bez klebiet.
4: A nebojíte sa, že môžem dôverne prezradiť manželovi vaše dvorenie? A že v tej náhlej správe, ako v hromobití, zahubí všetko dobré, čo k vám dosiaľ cíti?
2: Pani, viem, že vaše srdce dobré je a že mi odpustíte plané nádeje i slabosť, ktorou trpí táto ľudská pleva, výlevy vášne, čo vás uráža a hnevá. A uznáte, keď vlastnú prezriete si tvár, že nie som slepý. A že nemám v žilách cmár.
4: Za takú reč vás každá žena vyobšíva. Ale ja odpúšťam a viem byť uznanlivá. Zatajím pred manželom, čo ste tárali. No, žiadam od vás revanš. A to nemalý. Presvedčte môjho muža, že sa jeho dcéra najrozumnejšie vydá práve za Valéra. A vy tiež zabudnete potom po všetkom na túžbu operiť sa cudzím majetkom. A...
5: Drahá matka, jeho vinu nezmiete. Všetko som počul skrytý v kabinete. A zrejme samo nebo ma sem priviedlo, aby som zdrvil zradcu, ktorý sa je zlo. Aby som pomstil všetkých, ktorým sa už prieči počúvať jeho lživé, bezočivé reči. Aby aj sám otec uvidel svoj blud
0: a rozhodol sa lumpa z domu vykopnúť.
1: Nie, Damis. Vyhneme sa takej trápnej scéne. Nech skutkami sa snaží získať odpustenie. Sľúbila som to. A vy buďte rozvážni. Nie je dobre, keď sa človek rozvášni. Žena sa takým rečiam iba smeje v duši. A nezaťaží nimi manželové uši.
0: Vy odpúšťate skutky zlé a nevďačné. Ale ja musím robiť práve opačne. Otca nám uhúril ten mamľas bez prístrešia. A mne i Valérovi do lásky sa mieša. Akže ho teraz pustím z rúk, nuž teda som náramným obmedzencom extra trkvasom.
1: Damis!
0: Nie! Veď ste moje odhodlanie vzrastá a ja sa teraz cítim na vrchole šťastia. Nežiada sa mi pani matka vašich rád. Radosti skrutej pomsty. Nemôžem sa vzdať. Prišli ste, otec, práve vhod. Len okamih. Poviem vám správu, ktorá vyrazí vám dých. Za vašu lásku a dobrotu vám spláca pán Tartif horšie ako najpodlejší zradca. Aby sa prejavila jeho úcta k vám, vašu česť vystavuje hnusným nástrahám. Prekvapil som ho, keď tu vašej panej húdol o prudkom zanietení svojich hriešných pudov. Ona je jemná. Škandálu jej netreba. A chcela si to všetko nechať pre seba. Ale ja toho lumpa pramálo si cením. A nechcem urážať vás hlúpým odtajením.
1: Ak vyznanie sa otrie žene o uši, netreba dráždiť muža tým, čo netuší. Taká česť, ktorá vždy je pevnejšia než granit, preto je pevná, lebo sama sa vie brániť. Tak je to, Damis. Všetko šlo by bez hriechu, keby ste netúžili robiť neplechu.
6: Preboha, čo to čujem? To je predsa strašné.
3: Áno, brat môj, som iba schránkou nízkej vášne. Hriešnikom, ktorý sotva bude spasený. A zločincom, čo niedmu páru na zemi. Som bedár v každej chvíľke života, som vinný. A vo mne hnie hrba, priestupkov a špiny. Dnes vidím, že už bije moja hodina a že ma prísne nebo trestať začína. Uverte, čo vám vravia, posluchnite ich. A pôjdem od vás ako jeden z najhorších. Nevedel by som znášať toľké poníženie. Najmä keď sa vám vidí, že je zaslúžené.
6: Damis, si pekný vtáčik. Len si nemyslí, že jeho cti sa dotknú tvoje výmysly.
0: Čože? Tá maska na oko tak dobroprajná, no v skutočnosti lživá.
6: Čuž a nehnevaj ma.
3: Ach, neberte mu slovo, on sa nemýli. Dobre by bolo, keby ste mu verili. Vari mi taký hrozný skutok prepáčite. A tušíte vy vôbec, čo je vo mne skryté? Spoliehate sa, bratku, iba na môj vzhľad. No či ma preto treba dávať za príklad? Viete, že zdanie klame. Nie ste nadšení, keď poviem všetkým, že som človek skazený? No. Damis, vyverte, vaša nenávisť je zdravá. Majte ma za smilníka, zlodeja a vraha. Nebudem protestovať, kým som nažive i proti horším menám. Veď sú pravdivé. Chcem znášať prísny trest. O, kľaknem na kolená a zvolám, nech je moja duša zlorečená.
6: Brat môj, vykajáte sa príliš. Zdá sa mi, že nemáš srdce.
0: Veď vás krmi frázami.
6: Čuž, papľuch, vy vstaňte pre Kristove rany. Hambiza,
0: ale...
6: mlč.
0: Som taký nahnevaný.
6: Ak ešte povieš slovo, vykrútim ti krv.
3: Len pokoj, pokoj, prosím. Pustite ho z rúk.
6: Nevďačník.
3: Nechajte ho na kolenách vás, prosím.
6: Vy mu odpúšťate zas? Vidíš, ty papľuch.
3: Teda...
6: Ticho.
3: Ja...
6: Drž ho mu. Poznám tú tvoju závisť klebetnú a hrubú. Všetci naň brízgate. A všetci pošušky ho vysmievate od panej až po slúžky. Najhoršie výmysly vám iba na to slúžia, aby ste rozoštvali mňa. A tohto muža, lež čím ho väčšmi chcete vyhnať z mojich vrát, tým väčšmi sa ho budem verne pridržať. Ešte dnes večer dám ruku mojej céry, aby sa vaša pýcha našla na pranieri. Postavím svoju vôľu proti vašim plánom. A ukážem vám jasne, kto je v dome pánom. A ty lagán, nevieš, čo je zdvorilosť? Vrhni sa k jeho nohám a prozomilosť.
0: Ja? Toho lotra, ktorý svoje klamné slova...
6: Ty galgán, priečíš sa a nadávaš mu znova? Von!
0: Nie!
6: Práca! Nie, už ma nezdržíte viac. Okamžite sa dami z tohto domu prac. A vedz, že taký syn sa nikdy nenavracia.
0: Odídem, otec, lenže...
6: Ber sa rýchlo, strať sa. Nič nezdedíš. Veď proti mojim šedinám sa staviaš. A ja, tvoj otec, ťa preklínam.
7: Urážať takto vás. Vás. A tak bez príčiny.
3: O Bože, odpusti mu jeho veľké viny. Neviete, aký krutý spôsobil mi žiaľ, keď práve pred vami ma zlostne napádal.
7: Chápem.
3: Pri pomyslení na tie trápne scény som v hĺbke duše brat môj celý skormútený. Chytá ma hrôza. Srdce tak mi zviera hruče, strácam dých a tuším, idem zahynúť.
6: Ten podliak! Mal som celkom vytrhnúť ten kúkol a zo sveta ho radšej splatať vlastnou rukou.
7: Upokojte sa, brat môj. Tak už nesmúďte.
3: Nie, to je koniec. Vidím, aké pohnutie a zmetok vnášam do srdc príbuzných vám ľudí. Nuž odídem a svet až potom nech ma súdi.
6: Čo? Myslíte to vážne?
3: Nik ma nemá rád. A každý v dome chce vás na mňa nahuckať.
7: A čo na tom? Viete predsa, kto vás najviac bráni?
3: Iste vás ďalej budú štvať tí intrigáni. A správa, ktorá dnes sa vám zdá bláznivá, po druhý raz už trochu s vami zakýva.
6: Nie, brat môj, nikdy.
3: Z vašich dobrých predsavzatí nebude nič. A žena vždy vás prekabáti.
6: Nie, nikdy.
3: Nechajte ma, radšej pôjdem preč, aby im zhorkla v ústach utrhačná reč.
6: Aj keby som mal zhynúť, vy tu zostanete.
3: Tak potom zhyniem ja. No ak ma ozaj chcete udržať v dome?
6: Chcem.
3: Tak prosím, poddám sa. No nemôžem už znášať osud nezvanca. Krehká je ľudská česť a priateľstvo ma núti odstrániť zdroje klebiet, lží a porieknutí. Kde bude vaša žena, stade odídem.
6: Navzdory všetkým, choďte za ňou každý deň. Hej, každú hodinu a... jej robte spoločníka. No. A kto by sa chcel hnevať, nech si na to zvyká. A čo viac? Nech sa v dome zlosťou ukričia z vás jediného. Spravím svojho dediča. Hneď teraz celé svoje imanie vám dávam. A písomne, veď treba vyhovieť právam. Priateľ môj, zaťko, beriem si vás za syna. Vy ste mi drahší ako celá rodina. Príjmete, čo vám núkam? No odpovedzte, pane.
3: Už poručeno Bohu. Nechže sa to stane.
6: Joj, závislivci, ty sa žiaľom pominú. A teraz poďme rýchlo spísať listinu.

0: Verte mi, kam sa pohnem, všetci o tom vravia a veľké pohoršenie budí táto správa. O reči príliš nedbám, nechcem sa v nich rýpať a iba z horšej stránky beriem celý prípad. Predpokladajme, že sa Damis v bezhlavom hneve dal strhnúť a vás stúpil neprávom. Či myslieť na pomstu sa kresťanovi svedčí? Či nemá odpustiť aj urážlivé reči? Len z hlúpej pýchy chcete strpieť bez slova, ako tu vyháňajú syna z domova? Vzdajte sa hnevu, to aj Boh vám pripomína. A do otcovho srdca vráte znova syna.
1: Chcel by som navrhnúť mu, nože sa mi zmierme, a chcel by som mu slúžiť úprimne a verne. Žiaľ, nedovolí to už vyšší záujem. Ak sa má vrátiť, hneď sa z domu sťahujem. Po všetkom, čo sem vniesol jeho zlostný nápad, ľudia by mohli naše styky mylne chápať. Ako už obyčajne majú vo zvyku, videli by v tom iba moju taktiku a vraveli by, iste odpúšťa len preto, že sám je vinný a preň odpustenia nie je to. Vymyslia, že mu v strachu slúžim oddane, len aby som si kúpil jeho mlčanie.
0: Či pre hlas verejnosti zväčša bez úsudku chcete sa zrieknúť šľachetného skutku?
1: No dnes po prežití takých trápnych chvíľ nebo mi neprikáže, aby som s ním žil.
0: A či vám nebo káže súhlasiť s tým plánom hlúpeho otca, čo chce vyvršiť sa na ňom? A čo vám podarúva celý majetok? Hoci je tu aj mnoho právnych námietok.
1: Ľudia ma poznajú. A nik si nepomyslí, že idem za majetkom. V tom som nezávislý. A ani bohatstvo mi dušu neskazí. Neoslní ma klamný ligot peňazí. Ak predsa príjmam, čo Orgon mi dnes dáva, nie preto, že ma láka blahobyda sláva, ale len preto, že strach ma omína, aby ten poklad nešiel do rúk zlosina, ktorý ho celkom iste hriešne prehajdáka a nepodporí vdovu ani úbožiaka.
0: Vzdajte sa zištných cieľov. Čo vás po všetkom? Nech dedič sám sa trápi s toľkým majetkom. Je lepšie, ak on sám si na ňom prsty spáli, než aby na vás brízgal, že ste mu ho vzali. A ak je pravdou, že sa neznesiete s ním pod jednou strechou, buďte mužom noblesným, ktorý vie, že tu patrí iba medzi hostí, a statočne sa vzdialte z našej spoločnosti. Či ozaj máme taký pobláznený čas, že treba vyhnať z domu syna a nie vás? Dokážte, prosím, svoje pevné odhodlanie správať sa ušľachtilo.
1: Je po štvrtej, pane. Hore ma čaká istá zbožná robota. Nuž prepáčte mi, že sa zberám priamo tá.
2: Prinášam zmluvu, ktorá iste poteší ťa. Uhádla si už, aká radosť je tu skrytá.
3: Pre úctu, otec, ktorá s vami pojíma a pre všetko, čo vaše srdce dojíma. Ak rozbijete moju nádej vydať sa za toho, čo mi lásku láskou odpláca, aspoň ma nedávajte za manželku tomu, kto sa mi najviac hnusí z hostí tohto domu. Lebo ja pod balvanom násilia by som sa v beznádeji možno zabila.
4: Čuž, moje srdce, nesmieš slabnúť bez odvahy.
3: Netrápi ma, že Tartif je vám taký drahý. Dajte mu majetok, ak mu nie je dosť, aj mojou čiastkou skrotie jeho chamtivosť. Dám mu ju vďačne, aspoň budem ju mať z krku. No nechcem s majetkom mu dať svoju ruku.
5: Pobláznil ťa. Už priviň si ho na pupok, keď nechceš vidieť dnešný jeho priestupok.
4: Tak verím na preľudy. Mne sa všetko sníva. No k pestvám môjho syna vždy si uznanlivá a obávaš sa pokarhať i surový zlý výstup, ktorý zahral tomu svedcovi. Keby to bola pravda, tak by pri tej scéne šiel z tvojej tváre plameň, hnev a rozhorčenie.
5: Myslíš, že pri takomto smiešnom vyznaní sa žena iba zlostným krikom ubráni? Prečo mám odpovedať na ľúbostné vzdychy len s ohňom v očiach, s búrkou rozhorčenej pýchy? Môj hnev sa najistejšie smiechom uhasí a nechce sa mi robiť veľké grimasy. Skutočná cudnosť nie je možná bez nežnosti. Nie, nemám rada divé amazónky cnosti, čo v pazúroch a zuboch vidia svoju zbraň a hryzú ctiteľov. To nechcem, Bože chráň. Moja cnosť nie je veru krehká ani plitká a preto nemusí ju dokazovať bitka. I chlad je mocný. A výrazne pôsobí na odmietnutie príliš chtivej osoby.
4: Mňa neoklameš, ja viem, odkiaľ vietor duje.
5: Tá hlavatosť ma čoraz väčšmi ohromuje. Čo by si vravel, keby si tu nechcene na vlastné oči videl jeho dvorenie?
4: Na vlastné oči?
5: Áno.
4: Pletky.
5: Keby hneď ti predviedol v plnom svetle, ako na mňa letí.
4: Nezmysel.
5: Ty si truľo. Mám to s tebou kríž. Pravda, že našim slovám veriť nemusíš. No keby si tu niekde jeho zraku skrytý videl a počul cválať jeho vrúcne city, čo povieš? Len si trochu fantáziu cvič.
4: Čo poviem? Iste poviem, celkom iste.

0: pozri ho dolu. Mariana, Kleant, preč! Sem dáme stôl a ty sa pod ním ukrieš.
1: Čože?
0: Tu treba, aby skrýša bola tajná.
1: A prečo pod tým stolom?
0: Teraz poslúchaj ma. Mám istý plán a ty ho rýchlo pochopíš. Nož vlesta už a seď tam ticho ako myš. A to, čo budeš počuť, nech ťa nerozkýva.
1: Žiaľ, moja povaha je príliš ústupčivá, ale zvedavý som, či dokážeš tú vec.
0: To všetko vyjasníme si až nakoniec. Nech by sme v rečiach prišli k akejkoľvek téme. Nerozčuľuj sa, prosím, vyčkaj rozuzlenie. Predstírať budem lásku, aby som v jej vare strhla tú masku z jeho pokryteckej tváre. Chcem na neho ušiť búdu. Pravda, vhodným tónom. Preto sa budem tváriť, že tiež túžim po ňom. Ty sám sa presvedčíš, že previnil sa strašne. A sám mu zhasíš plameň rozpútanej vášne. A zachrániš tak ženu, s ktorou na silu sa túži vyspať idol tvojho omylu. Verím, že pochopíš, čo je to za veľducha. Á, ide! Pozor! Psst! A seď tam ani mucha.
2: Je pravda, že mi chcete povedať pár slov?
0: Chcem povedať čosi, čo je tajnosťou. Zavrite dvere, nech nás nikto nevyruší. Lebo tu zvyčajne i steny majú uši. Minule stalo sa, že prekvapili nás a neželám si, aby sa to stalo zas. Musíte chápať, že mám dôvod na obavy. Veď som sa bála, že vám dámy z niečo spraví. Žiaľ, nezišlo mi na um vtedy v náhlom zmetku tie jeho obvinenia poprieť ako pletku. Rozohnali ste mraky, všetko v poriadku je. A čo sa týka muža, ten vám dôveruje. A ja vám môžem aspoň jemne naznačiť, že moje srdce chápe úprimný váš cit.
2: Bojím sa, pani, veriť, čo mi hovoríte. Veď ste ma presviedčali o inakšom cite.
0: Ó, ak vás nahnevalo chladné prijatie, tak potom ženské srdce slabo poznáte. A málo viete, čo sa pod povrchom skrýva, keď sa vám žena vidí trochu zdržanlivá. Váhame najprv, ale spôsob váhania vždy prezradí, že na nič je tá obrana. Že ústa odmietajú, ale srdce ľúbi. A že v tom odmietaní rozkošné sú sľuby.
2: Oh, aká radosť, pani. Človek sotva verí, že také slová vravia milované pery. Ich vonný med mi vlieva do ústatých žíl nebeskú rozkoš, čo som dosiaľ nezažil. Vo vašich slovách cítim iný cieľ a vaša prítulnosť môže ma len zahnať od sobáša. A ak sa otvorene a čestne priznať mám, nedôverujem takým nežným vyznaniam, kým dôkaz vašej priazne, akokoľvek malý, ma nepresvedčí, že ste pravdu povedali. A kým sa neprejavia slová prelestné i trochu matateľnejšie. Čiže telesne.
0: Čože? Vy chcete k cieľu prikročiť tak zrazu? A neha srdca je vám na nič bez dôkazu? Človek sa mučí, aby vám znel najsladší spev oddanosti, ale vám to nestačí? Vy hneď ma chcete, hoci som tak okúňavá, pritisnúť k tomu, čo až nakoniec sa dáva?
2: Dúfame iba v to, čo leží pred nami. A túžby tie sa neukoja slovami. Uveriť šťastiu, kým nás do náručia príjme. Chceme ho najprv skúsiť. Potom uveríme.
0: Pred vašim naliehaním nemožné je ujsť. Nevládzem dýchať. Slová trháte mi z úst. Vari sa patrí, pane, takto prísne, priamo, bezpodmienečne žiadať to, čo príde samo? A zneužívať ono silné vzrušenie, ktoré vždy vyvoláte, keď ste pri žene.
2: Ak naozaj vás moja láska neurazí, prečo tak dlho musím čakať na dôkazy?
0: Ak sa vzdať mám, s vami sladkú rozkoš piť,

0: proti nebu pritom nehrešiť?
1: Ach, ak iba nebo vám v tom rozhodnutí bráni, nie je ľahšej prekážky. Ja odstránim ju, pani, a vymaním vám srdce z takých smiešných pút.
0: Vždy ma však strašili, že príde Boží súd.
1: Strach z Boha ochromuje mnohé naše skutky, no naučím vás, ako nedať na predsudky. Hoci Boh zakazuje, na čo máme chuť, v určitých veciach možno sa s ním dohodnúť. Jest tu je veda, podľa ktorej môže naše svedomie zlyhať, aby dostalo sa z kaše. Treba len mrcha skutok zvaliť na vieru a napraviť ho vznešenosťou zámeru. To tajomstvo viac vám neostane skryté. Vy sa len dajte viesť a na nič nemyslíte. Ukojte moju túžbu. Páť sa netreba a ťarchu hriechu vďačne vezmem na seba. Vy máte kašeľ?
0: Doktor liek mi prihotoví.
1: Nechcete, prosím, cukrík? Dobrý, promincľový.
0: Bab sildu nádchu. Je to také súženie, že i váš cukrík mi ju sotva zaženie.
1: Ach, to ma mrzí.
0: Aj vás bude mrzieť, pane.
1: Tie vaše škrupule však určite sú plané. Tajomstvo zachovám a inej hrozby niet. Zlo spočíva len v tom, že pohoršuje svet a svet sa s veľkou chuťou díva cez záclonky. No vôbec nehreší. Kto hreší po tajomky?
0: Už vidím, drahý, že vám neviem odpor klásť. Že musím poskytnúť vám vytúženú slasť. Veď iba s čistým citom, čo mi horí v hrudi, ťažko by veru bolo presvedčovať ľudí. A ak v tom súhlase aj urážok je veľa, tým horšie pre človeka, ktorý si to želá. Nech si to pekne zapíše za uši môj muž.
1: Všetko je moja vina, ale poďme už.
0: Cez dvere nakuknite, sprava ako zľava, či niekde na chodbe môj manžel nepostáva.
1: Na čo ten ohľad? Je to človek úbohý. A medzi nami zaslúži si parohy. Vodím ho za nos a on ešte sa tým chvásce. Verí len mne. A preto neujde mi z pásce.
0: No predsa, choďte. Nech sem nikto nevpadne. A poprezerajte tam všetko dôkladne.
2: Mala si pravdu. Je to odporný kus chlapa. Neviem sa spamätať a výčitky ma trápia.
0: Čo? Ty už vyliezaš? Nie, nebuď na posmech. Vlez pod obrus. Veď ešte nekonal sa hriech. Len si pokojne počkaj, ako na mňa skočí. A never ani v to, čo zazrú tvoje oči.
2: Aké nusné zviera. Podlé, zmyselné.
0: Pre Boha, nesmieš veriť ľahkomyselne. Najprv sa presvedč, kým by ťa ten úder zlomil, aby si príliš rýchlo neuveril v omyl.
1: Som taký šťastný, že sa nemusíme skryť. Podrobne som si prezrel celý tento byt. A nikde živej duše. Poďme, okamžite.
2: Nie tak zhurta, pane. Len sa nenáhlite. Ochladím vašu vášeň ešte v rozlete. Šľachetný, vzácny človek. Vy ma klamete. K pokušeniam ste prišli s dušou pripravenou. Chcete si zobrať dcéru a spať s mojou ženou? Nie, neveril som. Div som na vás nevisel. A v takých rečiach videl som len výmysel. No dnešné dôkazy už úplne mi stačia. Odhalili ste v sebe falošného hráča.
0: Predstierala som oheň, ktorý neplanie. Aby ste prezradili svoje zmýšľanie.
1: Tak vy sa nazdávate...
2: Svojich 7 slivák si poberte a z domu practe sa, vy všivák.
1: Myslel som...
2: Už vás nechcem ďalej počúvať. Straťte sa z domu. Zmiznite, vy smrad.
1: Ba vy sa, pane, z tohto domu poberiete. Dom patrí teraz mne. To predsa dobre viete. A ja vám dokážem, že vašim zbabelým úskokom sa len ešte väčšmi posmelím, že ak sa dáte k tým, čo pod krk nôž mi kladú, vždy mám čím rozdrviť a strestať vašu zradu. Boh posúdi, či bude mať dosť pokánia ten žobrák, čo ma z môjho domu vyháňa.
0: Čo to má znamenať? A čo je taký smelý?
2: Hej, Teraz mi už nie je do smiechu. Som v keli.
0: Čo?
2: Toľko chýb. A čo ma najviac omína, je práve ona darovacia listina.
0: Listina?
2: Všetko som mu vopchal do náručia. Ale aj iné hrozné predtuchy ma mučia.
0: Aké?
2: Všetko možno čakať od toho človeka. Bože môj, nešťastná kazeta.

0: Tá vec s tou kazetou je veľmi chúlostivá.
1: Vari sa v takej skrinke niečo tajné skrýva.
0: Dal mi ju priateľ Argas, plný dôvery, že skryjem ju, kým prídu lepšie pomery. Bol na úteku z vlasti pre skríženie zbraní. Sú tam vraj spisy, ktorých utajenie chráni mu celý majetok. A stálo by ho krk.
1: A prečo ste ich teda vypustili z rúk?
0: Pre pokoj svedomia. Som človek zásadový, no predsa som sa zveril tomu podliakovi. Presvedčil ma, že bude lepšie, ak mu sám kazetu do úschovy tajne odovzdám. Že potom vlastne ani pri vyšetrovaní nebudem vo svedomí ničím zaviazaný a môžem podľa pravdy svedčiť na súde. Po kazete u mňa stopy nebude.
1: Nevyzerá to dobre. Uznáte už, Vary, že toľka dôvera a také veľké dary len z ľahkomyselnosti srdca pramenia. A prinesú vám ešte mnohé trápenia. On môže mútiť vodu, keď sa do vás pustí. A dráždiť lumpa, čo má vaše tromfy v hrsti, je ďalšia hlúposť. Teraz naparí vám súd. Nemohli ste sa radšej dáko dohodnúť.
0: Pod maskou úprimnosti nosiť také plané, zločinné svedomie a srdce prefíkané. Z ulice prišiel ako oškrbaný mních. Nech. Odriekam sa ľudí. Najmä šľachetných. Odteraz budem na nich horší ako Satan. A neustanem, kým sa s nimi neporátam.
1: Prečo vám práve taký oplan pripadne totožný s ľuďmi, ktorí žijú príkladne? Ak dobehol vás človek s dušou príliš podlou, ak nezaslúžene sa stal aj vašou modlou, myslíte si, že každý sa mu podobá a z každého je väčšia, menšia hnusoba? Nech samopašníci sa pokrytecky menia. Odlišujte úprimnosť od napodobenia. A ani rýchlo, ani príkro nesúďte, kým nezistíte zločin, či len potknutie. Nie v pretvárke a klame hľadajte si šťastie. Úprimné srdce dobrých nikdy neuraste. No ak sa niekde žiada krajná odvaha, nech je to v mene cnosti, čo nám pomáha.
2: Je pravda, otec, že sa vyhráža tá pľuha? Že vášmu dobrodeniu posmešne sa rúha? Že jeho pýcha, za ktorú ho zobšívam, kuje si z vašej priazne zbrane proti vám? Znesiem ho zo sveta a bude po probléme.
1: Hľa, to je správna reč. No hnev, čo vo vás drieme, nebýva dobrým radcom. Škoda výpadov. Žijeme v nových časoch a sme pod vládou, ktorá vám násilie len veľmi ťažko stráňa.
3: Synček môj, počúvam len samé strašné správy.
0: Žiaľ, pravdivé. A všetko videl som. Hľa, tak sa spláca láska voči prišelcom. Klamára, čo sa obtrel o kostolné vráta, som prichýlil a uctil ako svojho brata. Všetko, čo hrdlo ráči u mňa dostane, dáva mu vlastnú dcéru a s ňou imanie. A on sa ešte sviniar k môjmu dobrodeniu obracia chrbtom a chce zvácať moju ženu.
3: Chudáči.
4: Všetci jeho charakter si cenia. Nemôžem uznať tieto vaše obvinenia.
0: Akože?
4: Dobrým ľuďom vždy závidí svet.
0: Ako mám týmto vašim slovám rozumieť, mamička?
4: Že je u vás mnoho čudných vecí a že ho v tomto dome nenávidia všetci.
0: A čo tu počúvate? Vám nič nevraví?
4: Učila som ťa. Ešte si bol sopľavý, že cnosť má ťažký chlebík, opustená býva. Nenávistníci mrú. No nenávist je živá.
0: S tým, čo som hovoril, a ako to súvisí?
4: Z toho hlúpych klebie do ňom vymysleli si.
0: Povedal som vám, že som všetko jasne videl.
4: To klebetníci. Padol si im do osídiel.
0: Preboha, mama. Či mi klamať pristane? Na vlastné oči videl som to zvádzanie.
4: Jazyky roznášajú prudký jed a ani najčistejší čistý sa im neubráni.
0: Vravíte nezmysly. Veď som ho videl sám. Na tieto vlastné oči. Videl, vravím vám. Viete, čo je to videl? Nechcem k vám byť hrubý. Mám do uší vám trúbiť z archanielskej trúby?
4: Á, zdanie klame. Oči nie sú nevinné. Nemožno veriť ani to, čo vidíme.
0: Bože.
4: Na cti vždy krivé podozrenie viazlo. A dobro veľmi často pokladáme za zlo.
0: Mám chápať jeho chlípnu túžbu po žene len ako dobročinnosť?
4: Na obvinenie človeka treba veľa spravodlivých príčin. Nepočkal si a už to nedokážeš ničím.
0: Počkať? A zaželať mu, bráček, okoštuj. Mal som sa variť dívať, ako mi ju... Fuj, skoro som také tresol, čo sa sotva sluší.
4: On nosí poklad čírej poctivosti v duši, bezbočných úmyslov. A preto nevrav mi, že by bol jeho postoj taký nemravný.
0: Prestaňte! Keby som si nectil vo vás matku, odpoveď by som vám dal výstižnú a krátku.
5: Oh. Tak to sa, pane, pomstí strata dôvery. Neverili ste, teraz ona neverí.
1: Strácame veľa času. Táto náhla zmena nás núti uskutočniť isté opatrenia. Pri hrozbách prefíkanca neslobodno spať.
2: A čože by si trúfol otcov, drahý zať?
6: Mohol by možno stíhať môjho muža súdne. No takú nevďačnosť mu nikto nezabudne.
1: Skutočne. Disponuje teraz širokou možnosťou uplatnenia svojich nárokov. Kabala tá má silu, ktorá pletie ľudí a pod jej ťarchou vše aj čestný človek blúdi. Obávam sa. On iste zuby vycerí. Nemali ste ho dráždiť až tak bez miery.
0: Možno aj. Ale čo som mohol? Pred tou kyslou papuľou som už nebol pánom svojich zmyslov.
1: Podľa mňa možno čosi zlepšiť, určite. Ak aspoň na oko sa s lumpom zmierite.
6: Ach, Bože, vedieť, že má v rukách také zbrane. Nebola by som dala podnet na zvádzanie. A moje...
0: Kto je to? Choď za ním dozadu. Na návštevy mám práve skvelú náladu.
7: Dobrý deň, pane. Boh nech trestá vašich škodcov a nech vám milostivo žičí svojou mocou. Vždy som sa usiloval na váš stupeň zmôcť sa, veď som bol služobníkom vášho pána otca.
0: Nepoznám vás a prosím o prepáčenie, že ani z videnia, ani po mene.
7: Volám sa Lojálny. Som rodák z Normandie. A na to exekútor, čo si zbožne žije. 40 rokov, hoci sú i starosti, vykonávam svoj úrad s plnou váhou cti. Dnes musím. A mňa, pane, zhovieva vo súte realizovať isté súdne rozhodnutie.
0: Čo? Vy ste prišli?
7: Ale nič sa nestane. Priniesol som len také malé vyzvanie. Maličký rozkaz, že sa vysťahovať treba. A to i rodinku, i nábytok, i seba. Bez protestu a pravda bez odročenia.
0: To znamená, že ja mám...
7: Áno, znamená. Dom teraz. Keďže výrok inak nestanoví, definitívne patrí pánu Tartifovi. On sa stal držiteľom toho všetkého bohatstva, čo ste prepísali na neho. Zmluva má právnu formu a je právoplatná.
2: Zlodej a bezočivec. Tak nás oškobať má.
7: Len ticho. Nestojí tu chlapec pred vami. A... Tento pán je zrejme slušný, vzdelaný a dobre pozná, čo sa takým ľuďom stáva, ktorí sa idú priečiť pri výkone práva.
0: Ale...
7: Viem, pane, chcete všetko pokojne a frfľanie a krík ma bez tak nedojme. Iste mi dovolíte, ako býva zvykom, aby som začal plniť úradný svoj výkon.
2: Človeče... Aspoň palicu mať nejakú. Hneď by vám resko tancovala po fraku.
7: Váš synček nech sa vzdiali, alebo nech čuší. Musel by som ho aj keď s veľkým žialom v duši dať do zápisnice, že odporoval mi.
5: Pán Lojálny. A prečo nie ste lojálny?
7: Do slušných občanov ja nikdy nechcem rýpať. A dnes len preto vlastne prevzal som váš prípad, lebo už dávno túžim zavďačiť sa vám. Mohol prísť niekto iný, lež sa obávam, že by k vám nepocítilo ono krásne puto, ktoré mi bráni konať bezhlavo a kruto.
0: A čo je krutejšie než toto, prosím vás, vyháňať ľudí z domu?
7: Poskytnem vám čas. Povoľujem vám odklad do zajtrajška rána. Potom však musím príkaz splniť bez meškania. A s 10 chlapmi na noc prídem sem a pre istotu s nimi v dome zostanem. Pred spaním, ako káže predpis, pekne rúče mi odovzdáte, prosím, všetky svoje kľúče. Bdieť budem, aby ste sa sladko vyspali a nestrpím tu škriepky ani škandály. No ráno vstaňte skoro, aby ste mi stihli vyprázdniť tento dom až do poslednej ihly. Aj moji ľudia, vyberaní siláci, ochotne, vzorne pomôžu vám pri práci. Či možno láskavejšie uplatňovať právo? A keďže sa k vám správam takto zhovievavo, aj vy sa, pane, slušne, vďačne správajte a v mojom poslaní mi neprekážajte.
5: Ty máš chrbát. Dovoľte mi otázku, pán lojálny. Nechcete trochu výprasku?
7: Držoubo. Také slova nemajú tu miesta. Aj žena sa dnes bežne zatýka a trestá.
8: Skončíme to, pane. Dajte nám tie papiere a poberte sa kade ľahšie za dvere.
7: Nech sprevádza vás milosť láskavého neba.
0: Nech peklo zhotne toho chrapúňa i teba.
9: Tu máte, pani matka, moje výmysly. Posúďte sama, či ma dobre pritisli.
0: Hľa, ako zradne ide priateľ na priateľa.
3: Tak ma to pobúrilo, až som onemela.
5: Darmo ho povrávate. On len dobro chcel a túžil potvrdiť svoj bohabojný cieľ. Len v láske k blížnemu sa jeho cnosti súdia. A keďže majetkom sa kazia čestní ľudia, všetko vám berie s čistým srdcom, nadšene, aby tak zabezpečil vaše spasenie.
0: Noč! Iba rapotať vieš väčšine ako straka.
8: Uvažujme radšej, čo nás ešte čaká.
2: Prepáčte mi, že prišiel som k vám nezvaný, no nebezpečná hrozba visí nad vami. Istý môj priateľ, čo ma pozná od kolísky a dobre vie, kto v tomto dome je mi blízky, porušil z láskavosti, z úcty voči mne, tajomstvo štátnych spisov. Vraví úprimne, že dozvedel sa veci, ktoré netušíte a pre ktoré vám treba utiecť okamžite. Ten podliak, čo vám hlavu múti dlhý čas, odišiel na vladársky dvor a udal vás. Priniesol dáku skrinku, dômyselnú prácu, v ktorej sú veľmi cenné písma vlastizradcu a ktorú ste, pane, iste v nedbalom pozabudnutí zatajili pred kráľom. Neviem, či ten váš omyl je veľký a či malý, no zatýkač vraj proti vám už podpísali. A Tartif, Lotor, sám vraj príde spolu s tým, kto bude poverený vašim zatknutím.
8: Hľa, to sú jeho zbrane. Tak sa bez pardónu a rýchlo zmocni vašich peňazí a domu.
0: Ešte aj moja česť mu pľuhe prípadne.
2: Meškanie môže byť už pre vás osudné. Odveziem vás. Môj voz už čaká pred vrátami. A tu je 1000 zlatých, ktoré nechybia. Nestrácať čas. Tu nie je to inej obrany. A vás už iba včasný útek zachráni. Tak poďme, poďme. Pekne do voza si vleste a ja vás vyložím na bezpečnom mieste.
0: Žiaľ, oberáte plody mojich ledačín. A kedy sa vám za to všetko odvďačím? Ak nebesá mi budú časom naklonené, aj z úrok mi vám vrátim vaše dobrodenie. Tak s Bohom. Dúfam vo vás.
8: S Bohom. Na cestu. My vymyslíme správny spôsob protestu.
10: Nie, že tak rýchlo, páne. Zastavte sa trošku. I hneď sa dostanete k prístrešiu a lôžku. My dvaja v mene kráľa zatýkame vás.
0: Tak až sem si sa dostal, úlisný ty plas. To je tvoj úder. Takej pomsty sa ti chcelo. A takto korunuješ svoje hnusné dielo.
10: Neroztrpčí ma krik a nevezme mi česť. Pre pravdu som ochotný každú krivdu zniesť.
11: Vôbec ma nedojíma vaša smiešná zlosť a vedzte, že tu splňam iba povinnosť.
12: Preto sa sláva zaskvie na bezcennom mene. Vybrali ste si veľmi čestné poverenie.
11: Takejto slávy nemusí byť priveľa, no plinie z moci, ktorá ma sem posiela.
9: A či si nespomenieš, aký si bol vtedy, keď som ťa vyťahoval z najkrutejšej biedy?
11: Hej, spomínam si dobre, ale ľutujem, dnes mi je stokrát milší štátny záujem. Tá povinnosť mi bude raz a navždy svätá a z môjho srdca dávnu vďačnosť povymetá. Pre ňu mi viacej nezáleží na ničom. A odcudzím sa priateľom i rodičom.
12: Podvodník, krásny pláštik na ošklivom klame vie ušiť zo všetkého, čo mi uctievame.
1: Ak horlivosť vás ozaj mocne poháňa, ak svetov je vám vážnosť vášho poslania, prečo sa prejavuje vlastne až v tej chvíli, ako vás na záletoch, pane, prichytili? Prečo ste našli v skrinke tajné papiere, až keď vás vyhodili z domu za dvere? Nehovorím to preto, aby som vám, Vary, pripomínal tie lacno vyzískané dary. No ak dnes Orgon pre vás vinníkom sa stal, prečo ste neodmietli, keď vám dával dar?
11: Zbavte ma, táradiel. Viac nikto múknúť nesmie! Vyráčte splniť rozkaz dôkladne a presne.
9: Už pekná chvíľa prešla, čo sme prišli sem. Správne ma vyzývate, preto poslúchnem. I hneď ma nasledujte rovno do väzenia. Dajú vám kvartiel, ktorý len tak nevymenia.
11: Ktože? Ja?
9: Áno, vy.
11: A prečo do basy?
9: Ortiel aj s dôvodmi sa zavčas vyhlási. No, že sa spamätajte z toho preľaknutia. Kráľ, čo nám vládne, iba lumpom dáva puta. Jeho zrak neúprosne do srdc preniká. Neoklame ho zbožný výzor vinníka. Je rozvážny a múdry, dôvtipom sa blízka. A k problémom vie prijať správne stanoviská. Nie, neprekabáť jeho ani šalbiari, hoci im dôverčivo hľadí do tvári. K statočným prejavuje najvrúcnejšie city. Ale i v tomto smere vie byť ostražitý a rozpoznať vie, čo je ozaj hlboko v úprimnej duši a čo je len na oko. Preto ho tento hnutiar nenachytal na lož a panovník mu rýchlo našiel v srdci faloš. Hoci ho neprezrádza byľak na čele, vie, že to srdce podlé je a zbabelé. Keď prišiel obžalovať vás a vaše skutky, kráľ zazrel záblesk pravdy takou mierou prudký, že odrazu sa mu v ňom zjavil ošmekár, čo zmenil kabát, ale nezmenil si tvár. Má život bohatý a plodný na poklesky a dali by sa o ňom spísať celé zväzky. Král teda zistil, čo je pravou príčinou dnešného nevďaku a dnešných prečinov. Chcel k dávnym jeho hriechom pripojiť aj tieto. A ja ho sprevádzam sem vlastne iba preto, aby sa do krajnosti dohnal jeho klam a aby pred vami sa odhalil on sám.
12: To mi je prekvapenie. No buď Bohu chvála.
6: Aké to šťastie.
12: To som veru nečakala.
9: Panovník neuznáva dar, čo dostal zradca a písma vylákané podvodom vám vracia. Keďže to môže spraviť len on jediný, ruší aj platnosť darovacej listiny. A tajná vina, ktorú skrinka na vás vrhá, odpúšťa sa vám. Veď ste kryli svojho druha. On vie, že nedávno ste veľmi účinne mu vernosť prejavili v ťažkej hodine a chce vám ukázať, že nezabúda na to, čo nenahradí sila, sláva ani zlato. Vždy mu len o statočnosť, česť a právo šlo. A skôr si pripomína dobro ako zlo.
0: Ty nikto!
1: Ale prosím vás, už dosť. Zachovajte si, švagor, svoju dôstojnosť. Tartifa čaká trest a ten ho iste zlomí. Nech sám si znáša všetko, čo má na svedomí. Nech na čestnejší život úprimne si zvyká. Potom sa možno zmierni prísnosť panovníka.
0: Padnem mu k nohám. Plakať budem zahambene. A chváliť srdce, ktoré pozná odpustenie. Hneď potom nech sa všetko v tanci vytáča. Hra vo Valérovi. Tu máme pýtača, ktorému šťastný otec bez váhania zverí svoj najcennejší poklad, ruku svojej céry.
13: A Tartif?
0: Tartif!

0: Snažte sa vždy, a to vám otvorene vravím, vždy rozlišovať medzi nepravým a pravým.
1: Zo všetkých hrdinov si vážte iba tých, ktorí sú nositeľmi cností skutočných.
2: No keďže nevieme vždy, kde je pravá česť, aj krikľúni nám môžu neraz za hlavu pliesť.
3: Ľudia sú spotvorení a nestvorení. Milujú svoje šminky, lži a premeny.
4: Chcú, aby každý stratil svoju ľudskú tvár. A kto má bystrý zrak, je voľnomyšlienkár.
5: K ozajstným vzorom cnosti vedie iná cesta. To nie sú tí, čo robia grimasy a gestá.
6: Keď niekoho chcú zničiť, kryjú bez viery, vraj v mene hnutia, svoje kruté zámery.
7: Sú o to strašnejší, že v sebectve a klame proti nám tasia zbrane, ktoré uctievame.
2: Neresti vedia skrývať pod honosné mravy. Sú požadovační a často dotieraví.
1: Takýto potmehúti ľudským mordoviskom vždy bezohľadne bežia za súkromným ziskom.
8: Tie pánboškové kravičky a šarlatáni, ktorí sú zvonka skromní, znútra prefíkaní.
0: Elán, čo predstierajú, dávno zopsuli. Chcú iba získať hodnosti a tituly.
9: Takejto čvargy je už u nás trochu veľa. No pravá česť a viera dosiaľ nevymrela. I dneska žijú ľudia, ktorí rad radom môžu byť pre nás všetkých jasným príkladom.

Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu Moliérovej komédie Tartuf. Účinkovali Emil Horváth, Eva Rysová, Pavol Mikulík, Soňa Valentová, Michal Gučík, Ľudmila Manžárová, Ján Galovič, Michal Dočolmanský, Zdena Grúberová, František Kovár a Karol Machata. Preklad Vojtech Mihálik, rozhlasová úprava Vladimír Rusko. Majster zvuku Ernest Valcel, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, dramaturgia Milan Materák, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Výročie významnej osobnosti v Rádiu Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Karola Mišovica Soňa Valentová, Cesta herečky.

Herecké umenie je jedno z tých najvzácnejších. Kým sochy a obrazy starých majstrov či rukopisy klasikov sa cenia na 10 tisíce až milióny eur, herecký výkon je nevyčísliteľný. Nie je ho takmer vôbec možné zachytiť a ostáva po ňom len spomienka. Soňa Valentová sa sama nazývala vymodleným dieťaťom. Narodila sa 13 mesiacov po skončení druhej svetovej vojny rodičom, ktorí už boli v pomerne vysokom veku. Matka Irena, rodená Hajsová, mala už 40 rokov a otec Ľudovít, pôvodným menom Lájoš Wertheimer, mal o 7 viac. Soňa nebola ich prvou dcérou, mala dve staršie sestry, Vieru a Emu. Tie však nikdy nestretla. Rodičia ich počas vojny schovali pred nebezpečenstvom holokaustu, ktorý ich však napriek tomu tragicky dostihol. Preto bolo narodenie ďalšej céry v 3. júnový deň roku 1946 doslova požehnaním. Matka Irena mala výrazné umelecké nadanie. Od detstva hrávala na klavír a bola i nádejnou mezosopranistkou. Rodičia jej síce dovolili študovať na hudobnej akadémii v Bratislave, ale ostro sa postavili proti potenciálnej dcérinej kariére profesionálnej komediantky. Preto Irena svoju dcéru Soňu tak podporovala, keď sa v mladom dievčati začali objavovať sklony k múzam. Soňa vďaka rozvetvenej rodine pravidelne navštevovala divadlá v Bratislave či Budapešti, zúčastňovala sa recitačných súťaží, chodila na hodiny baletu, učila sa hrať na klavíri a počas štúdia na strednej všeobecnom vzdelávacej škole účinkovala v tamojšom dramatickom krúžku. Rodičia Valentovci teda nepatrili k vtedajšej stále hojne zastúpenej skupine odporcov možnosti, že by sa ich dieťa vydalo na profesionálnu umeleckú dráhu. Preto meno ešte len 15-ročnej dievčiny môžeme čítať v obsadení inscenácie Zachara Agranenka Je na svete jedna žena, ktorú režisér Desider Janda uviedol v Krajovom divadle Trnava v roku 1962. Vedenie divadla v mladom dievčati pocítilo umelecký potenciál a ponúklo jej angažmán. Doma vtedy však rázne zasiahli. Chceli, aby sa dcéra najskôr zabezpečila vysokoškolským vzdelaním. Soňa si teda podala prihlášku na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Keďže si rodičia stále neboli istí jej talentom a chceli ju ochrániť pred možným sklamaním z neúspechu, využili osobné konexie a cez trnavských príbuzných herečky SND Márie Prechovskej sa skontaktovali s režisérom a pedagógom Karolom L. Zacharom. Matka priviedla mladú Soňu pred zrelého umelca, aby otvorene skonštatoval, či sa v ich dcére skutočne ukrýva herecký potenciál. Už vtedy legendárny divadelník jednoznačne prehlásil: Zlá zelina, len príď. Prirovnaním k zeline totiž tento režisér častoval herečky na divadelných skúškach v prípade, že bol spokojný s ich výkonmi. Tak sa rodená Trnavčanka už v septembri roku 1963 zapisuje do prvého ročníka herectva pod pedagogickým vedením Ladislava Chudíka a Hany Kováčikovej. Poslucháčka VŽMU Soňa Valentová sa ocitla vo viac ako priaznivých tvorivých podmienkach. Pozostatky politickou vrchnosťou presadzovaného socialistického realizmu, neproduktívneho pre akýkoľvek druh umenia, postupne zostávali v zabudnutí a o slovo sa hlásila energická generácia mladých divadelníkov s jasne deklarovaným názorom na spoločenské a kultúrne otázky. Na repertoároch slovenských divadiel sa začínajú postupne a často i s úspechom objavovať mená novodobých, v mnohých prípadoch ešte žijúcich, klasikov 20. storočia ako Sartre, Camus, Brecht, Dürrenmatt, Frisch, Miller, Williams, Albee, Mrožek, Ionesco, Beckett či Adamov.
Na ich špecifickú autorskú poetiku a schopnosť úderného dekódovania spoločenskej problematiky úspešne nadväzujú aj tuzemskí dramatici ako Peter Karvaš, Ivan Bukovčan, Juraj Vách či Igor Rusnák. V čase, keď Valentová začínala pôsobiť v Bratislave, ohlasovali hereckí frontmani budúcej prvej generačnej slovenskej scény divadla na Korze Marian Labuda, Stano Dančiak a Pavol Mikulík prudký odklon od psychologizujúceho a ilustratívneho detailu a návrat k umeniu skratky, hyperboly a polysémie. Študenti réžie Peter Mikulík, Zdeno Kraus či Karol Spišák sa zasa sebavedomo prikláňali k súčasnej západnej dramatike a moderným javiskovým prostriedkom. Poslucháči dramaturgie a divadelnej vedy Milan Lasica a Julius Satinský smerovali k iným métam ako k tým, ktoré predznamenával názov navštevovaných študijných programov. Naopak v týchto oboroch výrazne rezonovali Martin Porubiak, Soňa Šimková, Ján Jaborník, Štefan Havlík, Peter Bú či budúci režisér Ľubomír Vajdička. Valentová sa teda vyskytla v umelecky inšpiratívnom a názorovo liberálnom prostredí. Soňa Valentová však nesedela v rozmedzí štúdia 1963 až 1967 len v školských učebniach. Zakrátko začala prijímať prvé divadelné a televízne ponuky. Jej lyrický zjav a zmysel pre citlivé tlmočenie básnického slova ju predurčil napríklad na účinkovanie v divadle poézie, kde hosťovala v inscenáciách Zamyslenie a Len tak, poetický nekabaret. Neobyšli ju však ani skutočné dramatické úlohy. V nie práve úspešnej inscenácii hry Bertolda Brechta Žobrácka opera v réžii Bedřicha Kramosila na Novej scéne vytvorila naivku Poli Pičumovú. Na javisku Slovenského národného divadla mala možnosť v roku 1965 účinkovať v inscenácii dramatizácie Dostojevského románu Idiot v réžii Pavla Haspru. Začínajúca Valentová v strhujúcej inscenácii stvárnila jednu z tria dcér generála Jepančina, Adelaidu. Už tieto prvé dve postavy symbolicky poukázali na Valentovej budúce zásadné dramaturgické smerovanie. Psychologicky kľukaté roly v transkripciách diel veľkého ruského románopisca a kontrastne k nemu homogénna kreácia v hudobno-dramatickom žánri. Valentová sa postupne dostávala do povedomia umeleckých kruhov i výkonmi v školských inscenáciách. Či to bola dobrosrdečná, ale minulosťou sa sužujúca Molly Ralstonová v detektívke Agaty Christy Pasca na myši v réžii Hany Kováčikovej, alebo titulná Salome v dramatickej verzii známej biblickej legendy chorvátskeho autora Miroslava Krležu. Divadelne významnejšia a vo výsledku i vyzretejšia bola druhá absolventská premiéra, dve expresionisticko-symbolistické krležové aktovky Maškaráda a Spomínaná Salome, obe v réžii Pavla Haspru. V recenziách sa dočítame, že interpretka dodala Salome čaro ženy, menej už krutosť a výsmech panovníčky. Plynulé prepojenie širokého emočného registra s vonkajškovým výrazom ostalo pri Salome nerozvinuté, ale s potenciálom na vzostup. Okrem spomenutého Idiota ju Pavol Haspra ešte pred absolutóriom obsadil do komornej psychologickej drámy Johna Osborna Obzri sa v hneve v SND. Režisér priveľmi riskoval, keď mladej ešte nedoštudovanej herečke dal takú veľkú a po stránke náročnosti skutočne zaťažkávajúcu úlohu. Napriek výčitkám voči jej kreácii Ellison získala Valentová angažmán v činohre SND, ale o pevné postavenie musela bojovať. Aj ona musela svojou tvorbou argumentovať, že označenie protekčnej režisérskej manželky je len neprajnosťou vychádzajúcou z divadelných šatníc. Fakt, že pár Haspra-Valentová je kompaktný a umelecky spriaznený tandem, vtedy ešte málo kto bral na zreteľ. ¶¶
Ďalšie roly, ktoré mladú herečku v divadle čakali, inklinovali skôr k jednofarebnej typológii naivnej a nevinnej bezbrannej krásky, bez zreteľnejšieho náznaku životnejšieho povahového sváru. V súbore SND tak vyplnila prázdne miesto pre úlohy plačlivých naiviek a chúlostivých dievčenských stvorení, ktoré hereckým naturelom Vášáriovej a Turzonovovej ostávali cudzie a v reálnom výsledku neprirodzené. A ich predstaviteľky z predošlej generácie, Mária Kráľovičová a Zdena Gruberová, sa v tejto dobe už prepracovali k podnetným charakterovým rolám. V surrealistickej groteske Rožera Vitraka Viktor alebo vláda detí, premiéra 33.1969 v réžii Petra Mikulíka, napísanej ako paródia na ukážkovú meštiackú rodinu, sa predstavila len ako 6-ročné dievčatko Ester. Herečka postavu obdarila zmyslom pre nevyspelú hravosť, no súčasne s vyzretou optikou na svet dospelých, ktorú prezentovala cez výsostne neteatralizovaný prejav. Mikulík bol jedným z prvých slovenských režisérov, ktorí sa napojili na možnosť uvádzať absurdnú a modelovú drámu. V hre Petra Karvaša Absolútny zákaz a Sofoklovej Antigone zreteľne deklaroval nesúhlas s dobovými manipuláciami s obyvateľmi Československa. V oboch politicky nasýtených inscenáciách účinkovala aj Soňa Valentová. V Karvašovej dráme, ktorá mimochodom svojou politickou angažovanosťou pre autora znamenala absolútny zákaz uvádzania jeho hier na dlhých 17 rokov, stvárnila slepé dievča Annu, senzitívne stvorenie odhodlané bojovať proti nezmyselným úradným vyhláškam, ktoré len šikanujú všedne si nažívajúcich občanov. Spolu s Michalom Dočolomanským v úlohe maliara Andreja dokázali obaja stvárniť cieľavedomých, no naturelom bezúhonných mladých ľudí, a to vo vecnom a nenútenom podaní. Logické pokračovanie herečkinej schopnosti kombinovať reflexívne výrazové uspôsobenie s intenzívnym vnútorným prežitkom postavy vyvrcholilo v Mikulíkovom naštudovaní Sofoklovej drámy Antigona. Inscenácia bola obžalobou ľudí, ktorí sa chcú hrať na bohov a autokraticky rozhodujú o osude druhých. Valentová nekreovala titulnú hrdinku búriacu sa proti porušeniu božských nariadení, ale jej submisívnu sestru Isménu. Valentovej Isména bola dievčaťom dneška, síce v historickom kostýme, ale s vierohodnosťou blízkou k súčasníčkám sediacim v hľadisku. Kulminačným bodom prvého tvorivého obdobia herečky Sone Valentovej bolo opätovné stretnutie sa s princeznou Salome. Tentoraz v monumentálnej tragédii Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias, premiéra 1.3.1970, ktorú si k oslave 50. výročia vzniku SND vybral režisér Karol L. Zachar. Zachar Salome zveril dvom predstaviteľkám. Protagonistke svojich inscenácií Emílii Vášáriovej a v jeho réžii debutujúcej Soni Valentovej. Mladšia alternantka tu mohla sumarizovať všetky dovtedajšie skúsenosti zo súvislého radu postáv dievčat, ktoré mužskú spoločnosť oslepujú viac prudkou krásou než intelektuálnymi znalosťami. Salome sa stala pre Valentovú kľúčovou kreáciou. Staroveká princezná ohlásila úvod k plynulej sérii podobne pôvabných a okúzľujúcich, ale vnútorne už protikladných dievčenských bytostí. Teraz to však neboli len nečinné obete, ale aj aktívne hrdinky. V roku 1970 jej udelili cenu Janka Borodáča za postavy Ester v inscenácii Viktor alebo vláda detí a Anny z inscenácie Absolútny zákaz. Sedemdesiate roky boli pre Valentovej zrejúce herectvo príznačné i rozvinutím divadelných dramaturgických okruhov stvárňovaných postáv, ktoré sa vyhranili na tri základne.
Pokračovanie v téme bezbranných dievčat nepripravených na bezohľadnosť života, Soňa v zločine a treste, Rosina v dome so siedmými balkónmi, slepé dievča v krčme pod zeleným stromom, Najúky, ktoré v sebe nečakane pocítia záchveby citovej nezávislosti a nutnosti oslobodiť sa z regúl do vtedajšieho bytia, Silvia v zločine na ostrove Kôz, Valentína v Jarabici, Elza v 100 hodín do zatmenia. A tragické hrdinky odhodlané hrdo vyhlásiť boj nepriazni osudu. Ximena v Sidovi, Kordélia v Kráľovi Lírovi, titulná Margaret zo zámku. Soňa Valentová nikdy neašpirovala na post heroickej tragédky ako jej predchodkynie Hana Meličková, Eva Kristínová, či jej generačné vrstovníčky Božidara Turzonovová a Anna Javorková. Jej herecký naturel bol introvertnejšej povahy. Svojou dramatickou letorou smerovala skôr k civilnej palete prostriedkov, ktoré boli k monumentalite klasických typov v ostrom kontraste. Preto ústrednú ženskú hrdinku Ximenu z tragédie Piera Cornela Cid, premiéra 24.6.1972, ktorá sa ocitla v rovnocennom súboji rodinnej povinnosti a lásky, hrala s prízvukom na ľudskosť vyznenia, nie na tragickú predurčenosť osudovej ženy. Hasprová inscenácia sa stala udalosťou divadelnej Bratislavy. Išlo totiž o splnenie veľkého dlhu slovenskej kultúry voči francúzskej dráme. O vôbec prvé a zatiaľ i posledné uvedenie danej Kornejlovej hry na Slovensku. Haspra hru nenaštudoval na veľkom javisku DPOH. Naopak uzavrel ju do komorného priestoru malej scény, aby divák mohol intenzívnejšie vnímať intimný súboj medzi cťou a láskou hlavných postáv. Valentová v alternácii s Božidarou Turzonovovou stvárnila pôvabnú Ximenu, ktorej snúbenec v čestnom súboji zavraždil otca a ona je nútená rozhodnúť sa, či má brániť rodinnú česť alebo ju zaprieť a poddať sa prirodzenému ľudskému citu. Obe herečky pri kreovaní postavy dbali najmä na štýlovú čistotu prejavu. Nachádzali vzácny kompromis medzi plastickou deklamáciou Alexandrínu a autentickým sprostredkovaním vnútorného sváru mladej ženy. Valentová gesto redukovala na minimum a za dejisko duševných zápasov určila prioritne tvár a rozochvenie hlasu. Smelo môžeme vysloviť hypotézu, že Valentovej talent disponoval vlohami pre Ninu Zariečnú, Irinu Prozorobovú i Aniu Ranevskú, no nikdy ich nemala možnosť stvárniť. Haspra jej tento deficit nahradil uvedením čechovovsky ladenej, no v dramatických prostriedkoch vecnejšej hry súdobého sovietského dramatika Alexandra Vampilova

blokoch, ale v jemne modelovaných odtieňoch zrkadliacich silu jej vnútorného prežitku. Valentovej paleta uvážených a psychike postavy verných prostriedkov bola doslova drobnými vitrážami vsadenými do masívneho rámu roli, ktoré sa trblietali novými, dovtedy nepoznanými a neopozeranými farbami jej herectva. Valentová sama aj po niekoľkých rokoch od Derniery považovala práve Valentínu za svoju kľúčovú rolu. Divadelné výkony Sone Valentovej počas 70. rokov dokázali jej hereckú flexibilnosť. Lenže v divadle sa v danej etape objavovala takmer výlučne v réžii manžela Haspru. Jej spolupráce s Karolom L. Zacharom či Tiborom Rakovským boli ojedinelé. A recenzenti začali otvorene písať o stereotypnosti hereckého výrazu. V herectve Sone Valentovej tak na prelome decénií dochádza k nebezpečnému ustrnutiu. V druhej polovici 7. desaťročia Valentová prekročila prach 30-ky. Jej vzhľad vyzrel a herecké možnosti sa otvorili novým výzvam a najmä novým hereckým polohám. V Hasprových réžiách bola predovšetkým predstaviteľkou nevypočítateľných, protikladných vampov, ktorí padli alebo práve ich zachytávame počas nezastaviteľného pádu na dno svojej existencie. Príťažlivé pokušiteľky, pre ktoré sa flirt stal životným predpisom, nositeľky zmyslovej pudovosti, no často individuality bezútešne uvažujúce nad rozpormi svojho konania a charakterového ladenia. Zásadné postavenie v skupine koketných, duševne rozpoltených a s negáciou okolia sa nebezpečne zahrávajúcich stvorení zaujala Grušenka z dramatizácie Dostojevského Bratov Karamazovcov, premiéra 27.6.1981. Po súvislej reťazi pozitívnych a dobrosrdečných mladých žien sa tak v súbore stala ústrednou predstaviteľkou ženských bytostí, prenasledovaných a sužovaných nepredvídanými duševnými besmi. Nové podoby Valentovej umenia začali využívať aj iní režiséri a herečkina škála sa po kritike o jej splošťujúcich prostriedkoch úspešne roztvára do širších výrazových a intelektuálnych horizontov. Debutovou spoluprácou Ľubomíra Vajdičku s herečkou bola na prvý pohľad nenápadná rola kuchárky Kristýny zo Strindbergovej Slečny Júlie. Herečka bola verbálnym i neverbálnym prejavom strohá, odmeraná, v odpovediach úsečná, mlčanlivo a sústredene centrovala svoje pohľady vždy na jeden konkrétny bod. Vo Vajdičkovej inscenácii Gorkého letných hostí naopak kreovala citovo prepiatu, intelektuálne obmedzenú a stále len o svojich deťoch trkotajúcu niekoľkonásobnú matku Olgu Alexejevnu Dudakovovú. Dôkazom Valentovej prispôsobivosti širšiemu režijnému diapazónu je aj kreácia v baladicko-muzikálovej inscenácii Lorkovej krvavej svadby 22.1987 v réžii Jozefa Bednárika. Prelomový rok 1989 znamenal pre slovenské divadelníctvo príliv tém i autorov, ktoré boli komunistickým režimom zakazované. Nastal však aj horlivý boj o diváka, ktorý prestal javiť záujem o divadlo. Kým v SND priťahovali publikum fejdauovým chrobákom v hlave a druhý raz obnoveným na skle maľovaným, na novej scéne začali na dlhú dobu vypredávať sálu pompézne muzikálové show. Valentová mala s hudobno-dramatickým odborom na javisku i pred kamerou už určité skúsenosti. V polovici 60. rokov predsa začínala ako Poli v Žobráckej opere a 30 ročia jej kariéru sprevádzala Smrť v kultovom muzikáli Na skle maľované. Valentovej novoscénickým debutom v Bednárikovej réžii bola Jelizaveta Grušinská v Grand Hoteli.
Postava Jelizavety

Vety však ostala v úzadí jej nasledujúcej kreácie. Johnstonovej v muzikáli Willieho Russella Pokrvní bratia 17.12.1993. Melodramatický príbeh o bežnej žene z predmestia Liverpoolu, ktorá sa vzdá jedného z novonarodených dvojčiat, aby uživila zvyšnú časť mnohopočetnej rodiny, sa stal hitom divadelnej Bratislavy a do svojej derniéry v sezóne 1999-2000 dosiahol 193 repríz. Valentová dokázala z ľahko predvídateľného príbehu vyťažiť psychicky zdôvodniteľnú pravdivosť a tým poukázať na zložitosť osudu jednej obyčajnej ženy. Ak sa spája nejaká slovenská klasická hra s Hasprom, tak je to Tajovského veselohra Ženský zákon. Dva razy ju naštudoval v televíznom ateliéri 1967-1987 a v polovici 90. rokov ju uviedol aj na divadelnom javisku 23.11.1996. Kým v obsadeniach prvých dvoch inscenácií Valentová absentovala, v poslednej verzii to bolo naopak. Haspra hru pochopil ako ľudovú komédiu o nezmyselnom konflikte dvoch jazyčníc a aby ich spor v inak inzitnej veselohre ešte počiarkol, nechal text preložiť do záhoráčtiny a následne do inscenácie pridal desiatky folklórnych vložiek. Valentovej bieta hrá na viacerých strunách. Je jej vlastný aj vdovský žiaľ, aj materinské rozochvenie, aj ženská srdnatosť a istá je i v speváckých číslach. Režíno-herecký tandem Haspra Valentová však prichádza 27.4.2004 o vedúcu osobnosť.

Prvou výraznou úlohou po smrti manžela bolo hosťovanie u jej druhého dvorného režiséra Jozefa Bednárika. Ten jej okamžite ponúkol veľkú dramatickú príležitosť Fräulein Schneider v muzikáli Kabaret v Nitrianskom divadle Andreja Bagara. Herečka vo Fräulein Schneider vytvorila strhujúci a ľudský bezprostredný tragický portrét údelu všednosti na pozadí nekompromisných dejín. Soňa Valentová nepatrila k herečkám, ktoré pravidelne zaskakovali za indisponované kolegyne. Keď však režisér Román Polák inscenoval dramatizáciu Tolstého erbového románu Anna Kareninová, urobila to. Zdena Studenková v nej mala pôvodne stvárniť bigotnú Lídiu Ivanovnu a Valentová rozsahovo epizódnu grófku. Po odstúpení Studenkovej z inscenácie postavu Lídie režisér pridelil Valentovej. Valentovej špiritizmom posadnutá Lídia bola tvárnou štúdiou zatrpknutej individualistky, ktorá vie, čo chce a vie, akými prostriedkami to má dosiahnuť. Najvýraznejší moment poslednej 5-ročnice herečkinej kariéry však nemapujeme na domácej scéne. Stalo sa ním hosťovanie v Trnavskom divadle Jána Palárika v inscenácii hry fínskej dramatičky Sirky Peltoli Malé peniaze v réžii Viktora Kolára. Komorný príbeh o citovej naviazanosti matky a jej autistického syna Jasona, Tomáš Mosný, bol vhodnou príležitosťou na preukázanie herečkinho silného liricko-submisívneho charakterizačného prúdu. Herečkino meno figurovalo v Slovenskom národnom divadle aj v nasledujúcej sezóne 2015-2016 na obsadení pripravovanej adaptácie filmu Ingmara Bergmana Fanny a Alexander v réžii Mariana Amslera. Žiaľ, k naštudovaniu úlohy už nedošlo. Je to krásne, ak si niekto aj po rokoch spomenie na predstavenie, na zážitok z neho. Dúfam, že aj na čosi z toho, čo som hrala ja. Ak o takýchto spomienkach človek vie, tak ho smútok prejde. Vie, že má zmysel hrať.

V literatúre faktu ste si vypočuli čítanie z knihy Karola Mišovica Soňa Valentová Cesta herečky. Redakčne a dramaturgicky pripravila Lenka Čepková. Účinkovala Dagmar Sanitrová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári, majster zvuku Peter Pištek, produkcia Petra Kasanová, réžia Milana Lukáčová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhý diel čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Bodka, čiarka, podčiarkovník, medzerník.

0: Legenda o tom, ako smerodajka cestovala za mrázom a slnkom a zápasila so zemou. Prvá zima mladučkej utópie bola najtuhšia za posledných 100 rokov. Mráz trešťal s takou krutobou, až vtáky mrzli v letku, až stromy tuhli na ľadové stĺpy. Večná noc zhltla slnko. V mliečno-bielej temnote nesvietil mesiac, nežiarili hviezdy. Z utópie vyklzol posledný výdych tepla a spolu s ním pomaly mizol všetok život. Ostala len bezbrehá zima. Veľká smerodajka nemohla dopustiť takú skazu. Vybrala sa poprosiť mráz, nech toľko netreští. No mráz povedal, že to nie je v jeho moci, pretože on len vyplňuje prázdnotu, ktorú po sebe zanechalo slnce. I mráz poradil smerodajke, ako sa dostať k slncu. Smerodajka korčuľovala skrz nebeskú klembu k chyži, kde prebývalo slnce. Slniečko sa potešilo smerodajkinej návšteve, no ani ono nedokázalo hrdinke pomôcť. Nemôžem zoslať na vašu utópiu svoje teplé lúče, pretože zem sa mi obrátila chrbtom. Choď za zemou a popros ju, nech sa mi obráti naspäť tvárou. Smerodajka lyžovala cez snehovú pláň, až sa nakoniec dostala k zemi. Zem sa krčila v najtemnejšom kúte svojho biedného, chladného brloha. Smerodajka slušne pozdravila a poprosila zem, nech ho opäť obráti tvár k slnku, aby na ňu slnko mohlo zoslať svoje teplé lúče a mráz nemusel ďalej zaplňať bezútešnú prázdnotu. Ale zem odvrkla, že sa jej nechce. Smerodajka jej porozprávala o deťoch tenkých ako papier a lovcoch, ktorí sa počas beznádejných výprav za korisťou jeden po druhom chytajú do pavučín mrazivého vzduchu. Zem si zívla. Ľudský osud ju viac nezaujímal. Smerodajka jej zaspievala pieseň o priesvitných duchoch divej zvery i o tmavých tieňoch umierajúcich lesov. No zem sa ani nezachvela. A tak si veľká smerodajka roztvorila hruď, vybrala si z nej srdce a tlčúce ho položila na stôl. Potom zavila o riekach zamrznutých až pod dná a o praskajúcich horách. Zadunela o večnej noci a bolesti prázdnoty. Zem sa azda mierne striasla, no i tak sa zatvrdila, že nechce smerodajkino srdce, že už nechce vôbec nič. Vtedy smerodajka skríkla. Ale my sme tvoja nádej. Lenže zem ju nepočúvala. A tak veľká smerodajka schytila zem za okrúhle plecia. Zápasili dlho a bol to ľútý a vyrovnaný boj. Ale smerodajkina vôľa bola nezlomná. Nakoniec otočila zvíjajúcu sa zem k slncu. Slniečko vyhladilo tmavé vrásky z jej dokántrenej tváre, roztopilo stuhnuté slzopády. Mráz ustúpil. Keď sa smerodajka vrátila domov, utópia prekvitala ako rajská záhrada. Medovo-žlté lány sa vlnili vo vlahom letnom vánku. Stromy sa prehýbali pod ťarchou zrelého ovocia a deti ľudí i zvierat sa spoločne kúpali v riekach plných rýb. Ľud utópie zazraz budoval sen, ktorý mu veľká smerodajka opäť zachránila. Keď veľká smerodajka videla všetku tú dobrotu, veľmi sa zaradovala a spoločne s ostatnými sa pustila do práce.
1: Milý Anty, blahoželám ti k novému zamestnaniu. Som na teba nesmierne pyšná. Obdivujem, ako sa ti podarilo stočiť smer, ktorým sa tvoj život uberal. Chcela by som sa s tebou stretnúť a vypočuť si celý tvoj príbeh. Viem, že spôsob, akým ťa kontaktujem, je trochu neobvyklý. Dlho som sa pozerala na tvoj portrét uverejnený v novinách, premýšľajúc, či ti mám alebo nemám napísať. Nevieš, kto som, nemôžem teda očakávať, že mi budeš hneď dôverovať. To nič. Máme čas. Dúfam, že ak si dočítal dokonca tento list, prečítaš si i ďalší.
0: Cez otvorené okno sa tlačí hmla. Hustejšia ako voda, tentoraz v bielosivej. Ak by vedomie bolo ostrý nôž, rozkrájalo by ju na plátky, pomedzi ktoré by presvitali tenké prúžky jasného sveta. Ťažké kvapky, tehotné topiacim sa jarným snehom, dôchodcovia v parku, krmiaci tulene. Anty sa schúli v pancieri svojej koženej bundy, ale zip sa ani nepokúsi zapnúť, je pokazený. On to bol, čo otvoril okno, pretože v redakcii denníka Fakt je fajčenie tabaku a iných látok zakázané. Rovnako je zakázané i otváranie okien počas chladného obdobia. V tejto a vo všetkých ostatných budovách v Utópii z dôvodu vykurovacích a úsporných opatrení. Ale na to si Anty ešte nezvykol. Doteraz predsa prebýval na miestach, kde tepla na unikanie nebolo nazvyš. V tých brlohoch boli oknami dvere. Okrúhle kanalizačné otvory v strope nory alebo diery v stenách, prikryté na najvýš chvojinou a zvrhnutými kartónmi, len tak halabala. Teraz antihrdina stojí v oblaku prevaľujúcej sa hmly pri otvorenom, nepoškodenom dvojvrstvovom okne s dymiacou cigaretou zovretou medzi palcom a zožltnutým ukazovákom pod striežkou dlane. Má dlhé prsty a nádherný nos. Počasie je teplé na utopijské pomery, nad nulou. Anty má oblečený sveter, vyťahané konopné nohavice a ťažké baganže. Rozdiavená podrážka na ľavej kričí od hladu. Od hlavy po pety typický všednodenný utopijský odev, až na tú koženú bundu. Nič prepichové, nič nové nie je povolené. A nové znamená prepichové, pretože planéta je zavalená starým. Každý predmet je nutné recyklovať znovu a znovu, až kým rozpadnutý materiál na dobro nesplynie s prírodným kolobehom definitívne. Z chodby sa blíži hlasitý klopot topánok, hrdý a odhodlaný. Žena zastaví priamo pred dierkovou komorou, netrpezlivo sa zvrtne. Dlhý, svetlý chvost sa jej ťažko pohojdáva. Tenké, tvrdé povrazy dredov jej bičujú chrbát, zadok, stehná. Žena je vystrojená pyšne. Jej topánky sú pokladom vyhrabaným zo zabudnutého skladu niekdajšej hojnosti. Špičky majú premočené, jazyky natrhnuté, zošité a znovu vyškrbnuté. No i tak. Žena zacíti cigarety. Ich pach sa ešte nestihol rozplynúť tak, ako sa nestihla rozplynúť hmla, ktorú Anty vpustil do miestnosti. Anty nezdvihne pohľad od čiary tabaku na priesvitnom papieriku. Len ženskej pokynie nech uhne spred foťáka. Ženská nie je ochotná gesto pochopiť. Je to Lili Julia Ayraing. Lia. Redaktorka zodpovedná za Antyho zaškolenie. Zasa sa prišla čohosi dožadovať, stále čo si chce, od Antyho i od iných. Potrebuje neustále pripraveného fotografa, grafika, pochlebovača, aby sa potom mohla skromne všetkého zriecť, samotná šliapať hlbokou snehovou pláňou a nakoniec si uprostred nepriestupnej divočiny urobiť jeden jediný mizerný obrázok objímačov stromov. A keď jej podľa dobrého zvyku skape baterka na vreckovom fotoaparáte, aj slnko sa obráti takému šaškovaniu chrbtom, hrdinsky sa obetuje a skrehnutými prstami načmára nejasné figúry pricapené k úkmeniu stromu. Martýrka, ktorá si podvodnícky hrabe pozornosť a úctu druhých. Idem na konferenciu do Kora, poznamená akoby mimochodom Anty. Kam? Nedochádzali. Do Koronova, hlavného mesta Únie Molocha. Anty si zapáli cigaretu. Tentoraz sa neobťažuje ani otvoriť okno, veď je to jedno. On ide do Koronova. Na akú konferenciu? Normálka, eko, dačo. Liu ide zadusiť. Zabudne aj dýchať. V hlave jej bzučia otázniky. Ako to? Prečo šéf vybral akurát teba? A čo ja? A toto nemá s Faktom nič spoločné. A s čím potom? S kým? Lia má v ústnej dutine púšť. Na dne jej hnie spuchnutý jazyk. Lia ho vychrchle s ironickou poznámkou. Aha, aha, si akože čestný rečník. A za to je fór. Niekto si z nej uťahuje. Niekto čaká, že sa preriekne. Niekto sa ju snaží čapnúť pri niečom nesprávnom.
2: zakázanom. A kde sa v nej kotia takéto choré myšlienky?
3: Obyčajný rečník iba. Mám prezentáciu o dierkovej komore, o kamere obskure.
2: Anti sa hrabe vo vreckách, nájde, čo hľadal.
3: O možnostiach využitia princípu kamery obskury v žurnalistickej praxi.
2: Zamáva elegantnou kartičkou.
3: Dostal som pozvánku od organizátora.
2: A ty si to pozvanie prijal. Vynikajúce. Ešte dlho, dlho po Antiho odchode Lia sedí na parapete a vreckovým nožíkom šúpe kvaku. Mrazivý vzduch sa k nej tlačí cez okenné škáry. Chce sa dotýkať jej bokov, obýmať jej driek a boskávať kríže. Krmiči tuleňov už dávno hlboko spia vo svojich komunitných domovoch. Teraz sa v parku zhromaždili inakší ľudia. Lia si vreckovým nožíkom odkrojí z kvaky šúplatu, vobchá si ju do úst a zamyslene prežúva. Jej príjemnú sviežu chuť však vôbec necíti.
1: Ani si nevieš predstaviť, ako sa teším, že si prijal moje pozvanie. Isté veci je jednoduchšie vysvetliť si tvárou v tvár, ako snažiť sa položiť ich na papier. Dovidenia. Čo skoro, onedlho. PS. Ešte stále nosíš pri srdci mamičkinu starú fotografiu? Určite si ju nezabudni ani tento raz. Prinesie ti šťastie. Drahý Anty.
2: Meteorín denník.
1: Volám sa Meteora Ayriang. Mám 14 rokov, 7 mesiacov a 11 dní. Narodeniny mám v rovnaký deň ako Utopia. Preto som takáto. Radikálna ekoaktivistka. V útorok odchádzam do Južnej únie. Koronovo rovná sa srdce Molocha. Tento denník si vediem ako zdroj informácií pre bojujúci ľud našej krajiny a pre prípad, že sa už nevrátim. Neschvaľujem cestovanie pre zábavu, ale toto je služobná cesta. A nie som ekopokrytec. Písanie nemusím. Mám rada stromy.
2: Na stanici sa tlačia poslední vnútroštátni cestujúci. Mieria do rozličných cieľov, pretože v dnešnej dobe kypia životom všetky kúty našej krajiny. Za autobus dobrovoľníkov smeruje do separačných mestečiek Telerecyklo 2 a 3. Tí, čo majú v úmysle pokračovať do pralesných enkláv, sa zhromažďujú do skupiniek. Mimoriadne množstvo viery a nádeje pulzuje atmosférou vtedy, keď šíky šteniec matky zeme, vybavené pracovnými rukavicami, mašírujú čistiť a piplať posledné poničené kúsky svojej drahej krajiny. S veselou pesničkou na perách skackajú pozašívať jej stále nezacelené rany, vymeniť jej peniacu sa krvú za čisté tekutiny, ktoré si nesú v starých 5-litrových bandaskách. Živý roj rozkošnej omladiny ešte chvíľočku bzučí pred staničnou budovou, kým ich zodpovední vedúci z radou detí divočiny nezoradia do oddielov. Potom sa otočia chrbtom k medzinárodnému expresu, čo v kolejsku stále čaká na výmenu lokomotívy, a tým i k Meteore Ayriang, zúrivo kývajúcej z otvorených dverí vagóna, ktorá vo svojich 14 rokoch patrí medzi najstarších členov organizácie, i keď je vysoká len 152 cm. Nemá sa však za čo hanbiť. Stihla sa už predsa zúčastniť čistiacej operácie severozápadného pobrežia, a teda väčšiu akciu mladá história našej krajiny ešte nezažila. Hrnuli sa na ňu davy dobrovoľníkov z celého šírého sveta. Ach, tie piesne, ktoré sa pri tom Meteora naučila. Tie hrôzostrašné historky o hnusných developeroch, vrtných vežiach a iných besoch, ktoré sa tam napočúvala. Nadovšetko ju však opantala tajúplná história veľkej smerodajky, ktorú podľa vzoru pravých zálesákov začala nazývať Hásky. Meteora lopatovala čierny tekutý piesok spod čierneho lesklého príboja. Ťahala z vln černotou sa dusiace čajky a zbierala na pláži černou obalené ryby. Mŕtve, nedalo sa neskonštatovať. A od tých čias bola Meteora skalopevne presvedčená o tom, že smrť je lesklá a čierna. So štencami matky zeme sa na to miesto neskôr vrátila.
3: a 4 týždne bez prestávky drhla drsné skaliská, až kým neboli také čisté, že by sa sama bola odvážila napiť z dažďovej mláčky v ich priehlbinách, ak by práve v tú jar neboli vetri doviali na Dutópiu kyslé mračná spoza clivých hôr. Okrem toho, meteora oddelovala tantalum od titánia a zrno od pliev. Vyprázdňovala nádrže s exkrementmi a rozhrabávala hnoj po neúrodných utópijských komunitných políčkach. Svojimi detskými očami videla lípu, umierajúcu pod úderom blesku a otvorenú zlomeninu v stehne kamaráta. Pocítila a ochutnala výkaly, pot a krv. Ale nikdy z ničoho nemala taký pocit stiesnenosti ako teraz, keď jej bola šťastná cesta zapriata už naozaj najposlednejší raz. Aj zovretie posledného objatia ochablo a štence matky zeme, kývajúce z perónu, sa otočili v ústrety novým nástrahám. Vďaka takým ako oni sa Utópia bleskovou rýchlosťou očisťuje od ťažkého bremena dedičstva minulosti a rastie do krásy a zdravia. Bez obetí a vypätia síl vedci oddaného ľudu by i táto krajina bola ako svet okolo nej. Peklo. Spiaci muž pri dverách už nemá dôvod držať oči na silu zatvorené. Aj chrápanie nechal utíchnuť. Žulovosivý a sošný spod šiltovky prehodí, že Utópia je ostrov, čo lí rozochvie kútiky úst. Už pred 400 rokmi vedci dokázali, že Utópia je v skutočnosti polostrov, ktorý síce vybieha hlboko do oceánu, no je pevne spojený s kontinentom. Utópia je z geografického i kultúrno-historického hľadiska neoddeliteľnou súčasťou klasického sveta. Ale práve proti jeho skazenosti my bojujeme, vybuchne meteora. Vzdali sme sa primitívnych, egocentrických spôsobov a povstali proti šialenému, sebazničujúcemu systému, soptí meteora. Sme prvá a posledná pevnosť hrdinsky brániaca nepoškvrnenú severnú zem. Odrážame útoky vykorisťovateľskej kultúry smrti. Anti nadvíne obočie. Vie svoje o nepoškvrnenom severe, tento odchovanec skládok. Aj meteora by mala chápať, že zem, ktorá vyžaduje toľko drhnutia aj od malých detí, asi veľmi čistá nebude. Lenže v mysli oddaného šteniatia matky prírody si obe navzájom sa vylučujúce alternatívy nažívajú bok po boku v čírej zhode. Dokaličená Utópia, ktorú taký ako ona na silu ťahajú späť na rovné nohy, a panenská Utópia, ktorú treba do poslednej kvapky krvi brániť pred svinstvami, valiacimi sa na ňu zo všetkých kútov sveta. Ukľudni sa, kométa, povie Anti. Trepeš z prostosti. Lia je v rozpakoch. Pre istotu vyhlási. Meteora je správne šteniatko Matky Zeme. Mali by sme si z nej všetci brať príklad. Nech žije Utópia. Na to už nespiaci muž oznámi, že pred revolúciou bola Utópia spojená s kontinentálnou časťou Molocha podmorským tunelom, o ktorom sa v súčasnosti príliš nerozpráva, ale však, že uvidia. Bludy! Ak by nejaký tunel niekedy existoval, predstavoval by neuveriteľné bezpečnostné riziko. Utópia by ho bola bez meškania zasypala. Utópia by nikdy nedopustila. Zjape meteora. Antiu nenechá dokončiť vetu. Spýta sa, prečo by ich mali viesť vo vlaku utajeným tunelom namiesto toho, aby ich radšej nasadili napríklad na loď. A muž odvetí, že túto možnosť utópijskí morskí biológovia, znepokojení osudom ohrozených tuleňov, delfínov a pomaly sa spametávajúcich krdľov rýb, úspešne presadili na čiernu listinu. A tomu meteora zakričí na slávu. Tak to má byť! Správne! Utópia! Aj keď ešte pred sekundou mala v úmysle nazvať muža protištátnym živlom a klamárom. Tak či onak, nespochybniteľným faktom je, že lode na hladine vidieť, na rozdiel od vlakov v tuneli, ktorý neexistuje. Lia nervózne mávne rukou po špinou stmavnutom skle. Pozri sa z okna, kolega. Musíš uznať, že vlak ide po súši. Po mori nie je ani chýru, ani slichu. Chlap je, akože sa vzdáva. Ak si jeho spolucestujúci prajú, môžu si slobodne zotrvať v ilúziách. On im v tom brániť nebude.
4: Sme na pevnine,
3: verklíkuje Lia zanovito a v tom vlak zahučí do tmavej rúry. Či vedie do útrob brala alebo podmorské dno, si nestihne všimnúť nik. Odrazu sa rozblikne žiarivka, ktorá potom cestujúcich oslepuje celé hodiny, počas ktorých vlak fungí tunelom bez toho, aby sa komukoľvek podarilo pochopiť smer či vzdialenosť. Keď vlak opäť vyjde na povrch zemský, svietidlo so zasičaním zhasne, ale vonku je už noc. Cestujú pridlho na to, aby boli ešte stále na území utópie, no napriek tomu im nik neprišiel skontrolovať pasy, víza, batožinu. Nik neprihrmel s neodbitnými otázkami o cieli a účele ich cesty, či majú v Južnej únii príbuzných alebo známych, či sú potenciálni prebehlíci alebo špióni. Nikto sa nedožadoval informácie, ako dlho sa mienia v krajine zdržať a čo tam majú v úmysle robiť, či majú dostatočné zdroje zabezpečenia a dohodnuté ubytovanie. No to je čudné. Pohraničníci by mali byť všade, na oboch stranách nedôvery. Neistota im hlodá nervy. Kde sa nachádzajú? Na ktorej strane hranice? A čo ak sa vlak točí stále dookola? No, veď predsa nemôže byť pravda, že utópia je taká obrovská, ako plesá malá meteora. Ale v nočnej krajine sa pomaličky začínajú objavovať. Boské obydlia vám stavia Olympus akciová spoločnosť. Fly high and far with Albatros. Vitajte v raji. Pojedači lotosov žijú zmyselnejší život. Our land is your land. Objednaj si oslňujúce svetelné reklamy. Viac a viac. The bank and your money expands. Enjoy. Zavrtame sa do hĺbky. Naša cnosť. Buy life. Buy Optima. Na čo by si liezol na vrchol? Leď s nami. Philip and Carl. Your partners. Perfect Premium Supra Secura. Nenecháme ťa spadnúť. Keď kvalita nestačí, vieme, čo potrebuješ. Alpha and Omega Media. Umelina smrdí. Furia Life. Don't be afraid. Na horizonte sa týči vysoký svetelný stĺp. Ako by sa slnko pokúšalo prebudiť uprostred noci, aj keď to je samozrejme len spôsob, akým si tieto utopijské deti prírody vysvetľujú nevysvetliteľné, keďže nie sú schopné pochopiť, že oslepujúco jasné svetlo na oblohe môže pochádzať z niečoho iného ako zo slnka. Meteora by si pri tom pohľade bola mohla opäť vybaviť v mysli stiesňujúce vidiny blčiacich ropných veží a horiacich dažďových pralesov. Našťastie spí, i keď nepokojným spánkom vyčerpaného dieťaťa. V sále Goliáš sedí 10 000 krásnych a úspešných účastníkov Ecorast Fora. Z davu vďaka gigantickému dredovému turbanu a ošuntelým šatám vytrča Lily Julia Ayrink. Vnúdzi však prekvitá krása. Alia je krásna, o mnoho krajšia než elegantná mladšia dáma, ktorá za doprovodu orchestra a potlesku vstupuje na ambientne osvetlené javisko. Je to ministerka Zaki Espirová, najrozkošnejšia členka vlády, jej bezkonkurenčná hviezda, i keď si už nikto nespomenie, aké ministerstvo vedie, ako a prečo. Ministerka Espirová si odkašle do mikrofónu. Nádherné ráničko, drahé publikum. Veľa ctené dámy a krásni páni. A celá sála sa srdečne rozosmie. Ach, tá naša Zaki je ale beťárka. A naša Zaki zahájí svoju slávnostnú reč, pomrnkávajúc sem tam na malé lístočky. To, že vďaka vysokej technologickej úrovni a múdrym politickým riešeniam sa v Južnej únii naakumulovalo viac bohatstva a zdrojov, než je celosvetový priemer, neznamená, že by obyvatelia únie necítili zodpovednosť za stav životného prostredia. Práve naopak. A práve preto sme sa dnes všetci zišli v tejto sále. Pretože nám záleží na našej prírode. No, to vy všetci už viete, ale pravdepodobne budete prekvapení, ako veľmi Nám na nej záleží. Tušili ste, že najviac organizácií na ochranu životného prostredia pôsobí práve v Južnej únii? A že ich veľká väčšina sa teší štedrej štátnej finančnej podpore? A teraz, uhádnete, koľko environmentálnych organizácií je registrovaných u našich susedov v utópii, ktorej medzinárodný imidž stojí práve na tvrdej ekopolitike? Retorická otázka a pauza. Napätie hustne v tichu. Ministerka Espirová neveriacky, ba až pohoršene pokývkáva nádhernou hlávkou. Ani jedna!
2: Šokované obecenstvo zhlboka vydýchne a ponorí sa do bezdychého očakávania.
3: Čo chvíľa bude Zaky pokračovať v odhaľovaní neprávostí a nezrovnalostí v utópii a v glorifikácii únie, predovšetkým svojho rodného mesta Koronova. Má javiskovú charizmu. Pôvodne herečka, komička či podobná zabávačka národa, dokáže presne dávkovať napätie a uvoľnenie. Presným spôsobom, v presnej chvíli. Zaky potvrdí. Počuli ste správne. V utópii nie je registrovaná ani jedna jediná organizácia na ochranu životného prostredia. I keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, i v ochrane prírody sme lepší než oni.
2: Blažený smiech blahobytných. Samozrejme, že sme.
3: Či? A Zaky pokračuje. Len na území centrálnej metropoly Koronova sa nachádza 17 prírodných rezervácií, ktoré nám poskytujú osvieženie a relax od ruchu veľkomesta. Ponad sálu sa prevalí prekvapený závan. Zaky je spokojná. Dá sa vypočítavať vlastné mená a počty všetkých tých vzácnych biotopov, zástupcov fauny a flóry, ktorých únia tak vehementne ochraňuje. A pri každom spomenie percentuálne zlepšenie stavu. Veru, táto vláda dosahuje výsledky. Pokojne si to skontrolujte.
2: Že by bola ministerkou propagandy životného prostredia.
3: Zaky povie, odpuste mi to, utopísky priatelia, ak nejaký z vás náhodou sedia v obecenstve. Ale toto je číri fakt.
2: Smiech. Ó, aký sladký smiech. Zlomyselný hrod mohutnej masovej energie smeruje priamo na Liu, ktorá sa pred ním scvrkne na dne polstrovanej sedačky. Nikto sa nepostaví a nezakričí, ako Espirová skresľuje fakty. Že ústava utópie nariaduje všetku prírodu, živú i neživú, pod ochranu a že na celej planéte Zem neexistuje také miesto, ktoré by nejakým spôsobom nebolo súčasťou prírody.
3: Na základe globálneho programu na ochranu a regeneráciu životného prostredia, ktorý vydala utópia, by celá naša planéta mala byť vyhlásená za chránenú oblasť najprísnejšieho stupňa. No reálny svet zavádzaný nenažranými pijavicami má iné interesy. 14 chránených kilometrov štvorcových tu, 2 hektáre tam, sú ako zlý vtip. Nech už je ich v meste, v akom veľkom meste, aj 17.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie s ukážkami z knihy Alexandry Salmely Antihrdina. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V režii Julie Rázusovej účinkovali Dana Košická a Peter Himič. Zvuk Michal Balaš, hudbu vybral Alexander Berta. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2017.

Príjemný večer, milí priatelia. Posledná hodina pred polnocou patrí v Rádiu Devín domácej kompozičnej tvorbe. Od mikrofónu vás pozdravuje Ján Klíma. Dnes sa môžete tešiť na hudbu Samuela Hvozdíka, Pavla Bizoňa a Ota Ferenciho. V roku 2016 skomponoval vtedy 23-ročný súčasný skladateľ Samuel Hvozdík svoje ansámblové dielo Regerna Symbio Irbis. Postwebernovská skladba, v ktorej autor pracuje s tónovými radmi a technikou pasakalie, kombinujúc ich s aleatorickými úsekmi, zaujala napríklad aj svetoznámy súbor Ensemble Modern alebo nemenej vážený domáci Quasars Ensemble. Toto zoskupenie pod umeleckým vedením Ivana Bufu bude účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke z premiéry, ktorá sa odohrala v rámci festivalu Epoche 2016. Dedikantkou diela je slovenská skladateľka Tímea Maščáková. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Samuel Hvozdík je autorom diela Regerna Symbio Irbis. Skladba pochádza z roku 2016 a v rovnakom roku sa odohrala aj koncertná premiéra, na ktorej zázname sa práve predviedol Quasars Ensemble pod umeleckým vedením Ivana Bufu. Rovnakí umelci budú účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke v rámci programu relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Pavol Bizoň je takisto súčasný skladateľ, okrem toho univerzálny hudobník a brat Rehole Kapucínov. V roku 2012 si vyslúžila pozornosť premiéra jeho skladby Noneto, no nie to na festivale Nová slovenská hudba. Ponúkame vám nahrávku opäť s Ivanom Bufom a súborom Quasars Ensemble.

Noneto, no nie to, je skladbou, ktorú v roku 2010 skomponoval Pavol Bizoň. Počúvali sme záznam z premiéry na festivale Nová slovenská hudba v roku 2012. Účinkoval Quasars Ensemble s umeleckým vedúcim Ivanom Bufom. Najstaršie dielo vyplní druhú polovicu dnešnej relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. V roku 1965 skomponoval Otto Ferenczi svoju partitu pre komorný orchester. Juraj Hatrík v sprievodnom slove k prvému vydaniu partitúry prirovnáva rýchle časti diela ku stavbám, ktoré pútajú predovšetkým svojimi líniami a možno ich obdivovať s chladnou hlavou. Zatiaľ čo Ferencziho pomalá hudba je pestrou a živou vegetáciou, ktorá vyrašila z pôdy autorovej ľudskosti a citového bohatstva. Partita je štýlovo vyváženou skladbou, vyrastajúcou v melodike i harmónii zo spoločného intervalového menovateľa. Ferenczi sa tvorivo zmocňuje do dekafónie a neortodoxne ju spája s modálnou technikou. Dielo si teraz môžete vypočuť v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Diriguje Ondrej Lenárt, na klavíri hrá Daniela Varínska. Časti moderáto, allegro vivo, lento vivo.

Otto Ferenczi je autorom partity pre komorný orchester. Dielo z roku 1965 práve zaznelo na nahrávke v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s dirigentom Ondrejom Lenárdom. Na klavíri hrala Daniela Varínska. Časti Moderato, Allegro Vivo, Lento, Vivo. Milí priatelia, na programe relácie Muzika Slovaka sa dnes stretli hudobné opusy Samuela Hvozdíka, Pavla Bizoňa a Otta Ferencziho. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes sme si za našu hudobnú tému vybrali Stratený raj. Táto najvýznamnejšia báseň Johna Miltona, ktorý okrem toho, že bol teda básnikom, bol aj, ako by sme dnes povedali, občianským aktivistom a zapájal sa do rôznych politických či kultúrnych aktivít svojej doby, čo bolo teda barokové Anglicko, tak nám zanechal jednu z najvýraznejších básní, ktorá čerpá svoj odkaz priamo z Biblie. A neboli by to hudobní skladatelia, keby si nezobrali inšpiráciu z tohto významného literárneho diela. Dnes sa preto ocitneme dvakrát v Poľsku a inak sa dosť nacestujeme. Poďme teraz do Poľska po prvý raz. Vypočujeme si skladbu Stratený raj, čo je 57. opus Mikołaja Piotra Góreckého. Ak sa vám priezvisko zdá povedome, áno, je to syn legendárneho poľského skladateľa Henryka Mikołaja Góreckého, avšak Mikołaj Piotr Górecký už čerpá svoje diela z úplne iných poetík, z úplne iných zdrojov, avšak ostáva verný aj tzv. Poľskému sonorizmu, ktorý miestami, kde tu môžeme započuť. Koncert pre dve flauty a orchester môžeme vnímať aj ako dialog Adama a Evy, Boha a Diabla, alebo zatratenia a budúcnosti. Ide o to, ako sa kto na toto dielo pozerá. Vypočujeme si ho v interpretácii Lukáša Dlugoša a Agaty Kielár-Dlugoš. Slezskú filharmóniu bude dirigovať Jaroslav Šemet.

Toto bol koncert pre dve flauty Stratený raj Mikuláša Piotra Gureckého, je to jeho 57. opus a vznikol v roku 2021. Solistami boli Lukáš Dlugoš a Agata Kielar-Dlugoš. Slezskú filharmóniu dirigoval Jaroslav Šemet. Teraz ideme k dielam pomerne neznámych autorov. Napríklad taký Clement Harris. Clement Harris sa narodil 8. júla 1871 a umrel 23. apríla roku 1897. Dátum úmrtia má teda spoločný napríklad s Williamom Shakespeareom. Anglický klavirista a skladateľ, ktorý vyštudoval v Nemecku a umrel bojujúc v grécko-tureckej vojne v roku 1897. No a tu začína to naše cestovanie, pretože práve jeho cestovateľská vášeň ho z rodného Wimbledonu zaviedla až do Grécka. Bol významným priateľom Siegfrieda Wagnera a v roku 1889 sa títo dvaja poprvý raz stretli na Soaré. V roku 1891 strávili spoločné leto v Bayreuthe a stalo sa tak, že Clement Harris predstavil Siegfrieda Wagnera Oscarovi Wildovi. Ich priateľstvo bolo veľmi pevné a keď sa teda museli rozísť kvôli tomu, že teda Clement odišiel do toho spomínaného Grécka, tak Siegfried Wagner napísal veľmi dojemné riadky. Práve Stratený raj je najvýznamnejším dielom Clementa Harrisa. Ak chcete celé meno, tak je to Clement Hugh Gilbert Harris. No a my si práve túto symfonickú báseň teraz vypočujeme.

Toto bola symfonická báseň Stratený raj od Clementa Harrisa, anglického klaviristu a skladateľa, ktorý mal silné väzby na Siegfrieda Wagnera a bol napríklad žiačkou Kláry Schumannovej. Milí priatelia, môžeme pokračovať v našom putovaní a pristavíme sa pri ďalšom veľkom cestovateľovi a jeho meno znie Sigismund von Neukomm. Ten sa narodil v roku 1778 v Salzburgu a umrel v roku 1858 v Paríži. Študoval napríklad u Michaela Haydna či Leopolda Mozarta v Salzburgu. Neskôr sa nám pomerne silno rozcestoval a napríklad v roku 1804 odišiel z Viedne do Sankt Peterburgu, potom neskôr do Paríža, kde sa jeho priateľmi stali napríklad André Grétry či Luigi Cherubini, ale aj Jan Václav Dušek. No a v roku 1816 odišiel do Rio de Janeiro. Vrátil sa do rodného Salzburgu v roku 1838 po viac než 30 rokoch, aj to preto, aby bol prítomný na odhaľovaní pamätníka Mozartovi v septembri roku 1842, ku ktorému napísal hymnu a dirigoval aj Mozartovú korunovačnú omšu či requiem. No a my si teraz jeho fantáziu na Stratený raj Johna Miltona vypočujeme.

Toto bola fantázia na Stratený raj Johna Miltona od Sigismunda von Neukomma. Začínali sme v súčasnom Poľsku, vrátime sa do Poľska 20. storočia. Krzysztof Penderecký medzi svojimi operami má aj jednu s názvom Stratený raj. Stratený raj bola opera, ktorá po Diabloch z Ludán, čo bola veľmi experimentálna opera aj v zmysle scénického, aj v zmysle údobného, ponúkol doslova šokujúcu premenu hudobnej reči. Z experimentu sme sa priamo dostali do hudby, môžeme povedať smelo, novoromantickej alebo konca 19. storočia, avšak nebol by to Penderecký, keby neurobil nejaké tie zásahy, aby sme sa predsa len ocitali v súčasnosti. Opera Paradise Lost patrí k pomerne málo uvádzaným, aj keď nájdu sa uvedenia, napríklad dodnes neexistuje komerčná nahrávka tejto opery. Opera je však prítomná vo vedomí hudby milovného publika najmä vďaka adagetu, ktoré prežíva. A my si vypočujeme na záver hudobnej mozaiky práve adagetto z opery Stratený raj Krzysztofa Pendereckého vo verzii pre anglický roh a orchester. Anglický roh tu hrá hviezda tohto nástroja Albrecht Mayer. Milí priatelia, ešte predtým, než sa s údobnou mozaikou a so Strateným rajom rozlúčime, dovolte mi poďakovať sa vám za pozornosť. Majte sa pekne.

0: Ars Litera.
1: Dobré popoludne, milí poslucháči. Je 17 hodín, utorok, a preto vás v Ars Litere vítajú Gabika Magová a Daniela Kapitáňová od mikrofónu. Dnes obzvlášť dúfame, že nikto z vás nebude našim výberom sklamaný. Nikto bolo zdôraznené na schvál, pretože práve toto slovo budeme hľadať v názvoch literárnych diel. Hra s týmto slovom je známa minimálne už odčias Homéra, ktorý s ním čaroval v Odysei. Keď sa jednooký obor Kyklop zatarasí s Odysseom a jeho druhmi v jaskyni, aby si ich postupne kanibalsky vychutnával, podarí sa im ho opiť. V dobrej nálade sa potom obor pýta Odysea, ako sa volá, a ten mu odpovedá: volám sa Nikto. A keď Kyklop zaspí, jeho zajaci ho oslepia a na to zúrivý obor zvoláva ostatných Kyklopov, prosí ich, aby ho vyslobodili z jaskyne, pretože ho tam vraždia. Pribehnúvši Kyklopy sa pýtajú: kto ťa uväznil? Nikto, kričí obor. A kto ťa chce zavraždiť? Nikto, odpovedá znovu Kyklop. Tak mu jeho zmetení druhovia poradia, aby sa upokojil, a nechajú ho tam. Takmer 3000 rokov po Homérovi si taliansky film Moje meno je Nikto s podobnou slovnou hračkou získal srdcia milovníkov špagety westernu z celého sveta. A teraz už seriózne k Ars Litere. V našom archíve je viacero diel so slovom Nikto, ale nás zaujalo, že hneď tri majú identický názov – Zem nikoho. Jedno je chlapčenský román, druhé – mestská poézia 21. storočia a tretie – poviedka anglickej autorky. Môžeme porovnávať. Okrem toho si vypočujeme glosu Nikomu sa nedá veriť a intímne verše pre nikoho. Začneme zvláštnym fenoménom chlapčenský dobrodružný román. Pokiaľ boli knižné príbehy jediným, naozaj vzrušujúcim návodom k ušlachtilosti, nezištnosti a záujmu o svet, nemali konkurenciu. V Československu, ale najmä v Čechách, bol autorom takýchto románov Jaroslav Foglar. Jeho príbehy dokázali sklbiť chlapčenskú túžbu po dobrodružstve s takými mravnými kategóriami ako statočnosť, sebaobetovanie v prospech celku, odvahu postaviť sa bezpráviu, fyzickú vytrvalosť. Jaroslav Foglar sa narodil v roku 1907 a zomrel v roku 1999, takže jeho život mapuje celé absurdné 20. storočie od monarchie k miléniu. Celý svoj život zasvetil skautským ideálom, nech už sa museli kvôli politike premenovávať akokoľvek. Mimoriadne známy je jeho román Chlapci od Bobrej rieky a komiks Rýchle šípy, ktorý vychádzal na pokračovanie s rôznymi vynútenými pauzami od roku 1938 a v celku vyšiel až o 50 rokov neskôr. Zvlášť smutným paradoxom ostáva, že pozostalosť Jaroslava Foglara sa stala predmetom dlhotrvajúceho a doslova trápneho súdneho sporu, ktorý určite popieral všetky autorové ideály. Nuž, realita. My si teraz vypočujeme ukážku z úvodu románu Dobrodružstvo v zemi nikoho z roku 1969, a to priamo v origináli. V češtine číta Igor Šebo.

No je to nesmierne zaujímavé, že doslova vedľa seba v Prahe na Vinohradoch žili dvaja tak odlišní spisovatelia. Neviem, či sa osobne poznali. Foglar mal už vyše 30 rokov, keď Čapek umrel, no susedmi ostali aj po smrti. Obaja sú pochovaní na Vyšehradskom cintoríne. Ich dielo je však odlišné asi ako maľovaná abeceda a filozofická esej. Krátka glosa Karla Čapka je z 30. rokov a nazýva sa Naozaj sa dnes nedá nikomu veriť.

Čo tak pre zmenu niečo optimistické? Niečo, o čom sa dá premýšľať, keď máte takú tú náladu, že ľudia nestoja za nič. Takúto vetu počúvame dnes a denne. V dnešnej dobe sa už nedá nikomu veriť. Doktorom, politikom, obchodníkom a predavačom. Všetkým ide len o to, aby vás ošmekli. Nemusí to tak byť vždy. Nejaký Stephen Brill túto teóriu vyskúšal na newyorských taxikároch. Predstieral, že je zámožným cudzincom, ktorému robí ťažkosti angličtina. Nastúpil v New Yorku do niekoľkých desiatok taxíkov, aby zistil, koľko vodičov ho oklame. Jeho priatelia už dopredu robili výpočty, že väčšina z nich ho nejakým spôsobom zneužije. Okradol ho jeden zo 47. Ostatní ho doviezli priamo na udanú adresu a účtovali mu správnu čiastku. Niekoľko taxikárov ho odmietlo zviesť, keď chcel ísť len o ulicu alebo dve ďalej, dokonca vystúpili z auta a ukazovali mu, ako je blízko cieľa svojej cesty. Najúsmevnejšie je, že niekoľko taxikárov ho varovalo pred podvodníkmi, ktorých je v New Yorku plno. I naďalej budeme čítať o nepoctivosti a korupcii, o policajtoch, ktorí klamú a kradnú, o doktoroch, ktorí finančne zneužívajú svojich pacientov, o skorumpovaných politikoch s natiahnutou dlaňou. Nenechajte sa mýliť. Takéto veci sa do správ dostanú, pretože sú to výnimky. Existujú dôkazy, že môžeme dôverovať ľuďom viac, ako si myslíme. Aj z Gallupovho prieskumu vyplýva, že 70% ľudí je vo väčšine prípadov dôveryhodných. Kto teda tvrdí, že ľudia nestoja za nič? Čo je to za reči?

0: Mohutný skok do súčasnej slovenskej poézie, aj keď autor žije od mladosti v zahraničí. Je ním Peter Billy, básnik, prozaik a prekladateľ. Narodil sa v roku 1978, niekoľko rokov strávil na seminári v Ríme, neukončil ho, ale odišiel do Španielska a neskôr na Maltu. Je autorom románov, poviedok, básni, prekladá z taliančiny, španielčiny a francúzštiny. My si teraz vypočujeme výber z jeho básni pod spoločným názvom Verše pre nikoho, recituje Ivo Gogál.
1: Balzam a vône k plachým havranom. Maska ti z krídla neodpadla. V podvečer, cez noc, neskôr nad ránom, vstupuješ zerbom do zrkadla, k strateným hviezdam bielej vrany. Na obočí máš trne, lupene, a čo si dotyk s nepoznaným? Zbožňuješ, čo ti bolo sľúbené. Dážď v každej skvapiek je už zhasnuté, bez hudby. Slová spiace labute. A možno Plejády a Orion. A čo hra? Zaspíš, keď sa začne? Aj panny budú krvilačné. Na konci podpis tvoja Marion. Nespavosť. Tisíce slákov, iba jedny husle a cez hlas čierno-čierna oktáva. Čo ostalo z nás po falošnom kúzle? Opité harfy a ich smutné pohlavia. Aj prázdno odhalilo niečo. Tvoj tulák vtlačil striebro do básne, že príliš krátko trvá večnosť a nekonečná sú dnes dočasné. Tak máš nič z toho, čo si chcela. Bezduchú hudbu, kruté telá a kánon obrátený na ruby. Gordický úzol ťa vždy pretne. Zvíťazí klišé. Vyhrá len ten, kto sa do seba tajne zalúbi. Prepísané. S trpkosťou niekam odletela. Ostala mi len čudná pachuť z rozchodov. Zmyselná úzkosť. Všetky telá, ktoré som trápil Ikarovou slobodou, mi chceli vnútiť cudzie dlane. Falošne. Hlúpo. Ale predsa s rozkošou. Aj ticho znelo odovzdanie, že ju trápil môj nezáujem o tú show, o tajnú účasť na jej ranách. S pocitmi viny som tak stratil šém. Ostala pre mňa nespoznaná. Sukničkár mlčal, mních bol nemý. V zrýchlenom sne som sľúbil, prepíšem tie isté nedohrané témy. Sonet v daždi. Spravme to. Ako zlodej v daždi, potichu, tajne vchádzam do teba. Viem, že tu neostanem navždy. A ako ďaleko je do neba. V znamení kopa rekvizít. Nebol to obyčajný spánok. Kým ešte chcela s niekým žiť, voda jej tiekla do topánok. Kto ju chcel iba vlastniť, nemá ju. Nepovedz poetkám, kde hľadajú útechu prozaickí muži. Snívali sa jej nahí anieli. Jeden z nich ma dnes večer zastrelí. za zvyšky oklamanej túžby.
0: To boli verše Petra Bilého a v slovenskej poézii ostaneme aj pri ďalšom autorovi, všestrannom Petrovi Krištúfkovi. Bol prozaikom, básnikom, scenáristom, filmovým režisérom, vášnivým zberateľom a vášnivým čitateľom. Jeho krátky život je ohraničený dátumami 1973-2018. My sme z archívu vybrali jeho básne pod názvom Zem nikoho v interpretácii Štefana Bučka.
2: Zem nikoho. Vyšiel som za mesto do zničených vinohradov. Po vyprahnutej suchej zemi som kráčal. Po vyprahnutej suchej zemi vo svojej hlave. Zničené životy tam dolu som videl. Som nevidel. Nič som nevidel. Len spustnutú trávu a kyslé hrozno, ktoré zdivelo. A vymanené, pustené z reťaze a drôtu sa snaží vrátiť naspäť k pôvodným tvarom. Možno tak ako ja. A možno nie je celkom tak ako ja. Nad mestom pod temnou oblohou nepriedušné mraky ťažili hlavu. A bezvetrie bolo ako závan smrti. Nič sa nehýbalo. Iba ja. S hudbou v hlave šifroval som bez smútku. So smútkom. Vzduch smrdel odhnitým letom. A do údolia sa valila jeseň. Vznešená ako roztrhaná čipka zachytená v krovi na ostňoch agátu. A sfarbená do čierno-červená šťavou z bazy. Kto by si pomyslel, že sa odtiaľ dá výjsť po svojich stopách? Kto by si to len pomyslel? A smútok na mne visel ako špina. Ponorený v jeseni, pod hladinou lesa, nachádzam potopené vraky vzdušných lodí a zvyšky morských zvierat premenených na stromy. Krakatice a machom obrastené kotvy v oranžovom lístí. Veľké telo vystreknuté k nebu, už postýkrát spoznávam ako brest. S rovnakým údivom. Na cestu hustým vzduchom nasiaknutým ťažkou vôňou tlejúceho chlorofilu, hnijúcich dúl a rozkladajúcej sa trávy, ktorá pomaličky putuje k svojim koreňom. Mi svietia okrové lustre cerov a bries, to aby človek nezablúdil ani za dňa, keď v noci bez hviezd sa mu nedarí sa stratiť. V posmešnom speve výjúcich psov, vo výkrikoch z diaľky, v praskaní kostí nepredstaviteľných živočíchov. V parku napnutom ako plachta, ktorá dýcha. Neskôr ponorený v omáčke a káve a rečiach o antických klasikoch budem driemať ako medúza zachytená v krovi, niekde popoludní v jeseni. S modernými autormi končím pri Dostojevskom. Áno, 10 rokov, kým sa niečo uzná. Mucha ako spomienka na pominuteľné leto sa mŕtva suší v záclone. Kto si cestou vytratil kvet? deň, keď si mŕtvi spomínajú na živých. Piatok, ktoréhokoľvek.

A zem nikoho po tretíkrát, teraz v znepokojujúcej poviedke Janice Eliotovej. Janice Eliotová sa narodila v roku 1931, zomrela v roku 1995. Študovala anglickú literatúru na Oxforde, neskôr pracovala ako editorka a novinárka. V roku 1981 napísala román Tajné miesta, ktorý bol o 3 roky neskôr s úspechom sfilmovaný a hovorí o študentkách anglickej dievčenskej školy počas druhej svetovej vojny. Konflikt nastáva, keď do triedy prichádza dievča, ktoré je dcérou Nemca. Známy je tiež Eliotovej román Súkromný život a Život na Níle. V roku 1991 vyšla zbierka poviedok Hluk zo zoo, z ktorej je aj nasledujúca poviedka Zem nikoho. Zaujímavé je, že jej príbeh sa odohráva práve v roku vydania knihy. Preklad Marian Gazdík, číta Lucia Vráblicová. Zem nikoho.

Zem nikoho. Pozri tam, povedala. Bola to Saudská Arábia? Nikdy som nevedela povedať, kde je hranica. Dokonca ani za starých čias. Pamätáš? Zvyčajne sme sa ich pýtali a oni nikdy nepripustili, že to nevedia. Sedela pri veľkom okne v bare v hoteli v Tabe pri Červenom mori. Na sebe mala fialový hodváb s vkusnými papučami a všetkými svojimi kryštáľovými šnúrami. Stretávali sa tu každý večer v rovnakom čase, aby pozorovali premenu hôr na druhej strane zálivu. Ako sa najprv zaliali fialovou farbou jej šiat a potom svetou ružovou. Predtým, než ich náhla púštna noc úplne nepohltila. Volali to čas svetla. Nielen pre krásu, ktorá ohlasovala nadchádzajúcu noc, ale aj prejemné svetielkovanie, ktoré, ako si to navzájom prezradili, mohli obaja vidieť na brehoch Arábie. Najprv špekulovali o zdroji tohto nočného svetla. Ako keby tam, na opačnej strane na piesočných sukniach Arábie Perdity, bola ruka, ktorá otočila vypínačom. Alebo to bola len automatická náhodná žiara, ktorá ostala na konci histórie. V posledných rokoch o tom tak veľa nerozprávali. A zdá zo strachu, o ktorom nikto z nich nehovoril, že raz príde večer, keď nebude žiadne svetlo. Potom sa môže stať aj to, že nebude žiadny úsvit. Snívalo sa im o tom. Bolo možné, že sa to už stalo. A im sa len snívalo o sebe navzájom, o tomto poslednom hoteli, o tých, ktorí ho obývali alebo ním prechádzali. O čase svetla. Navzájom sa oslovovali Leony a Paul. Menami, ktoré si požičali z hotelovej knihy, než ju z väčšej časti nezožrali mravce. Nie, že by mali možnosť vedieť, či to boli ich pravé mená. Toto sa odohralo po poslednej zo všetkých vojen. Potom, čo piesočné búrky pochovali mŕtvych, ich stroje a obydlia a vetry prečesali púšť do vln zabudnutia. Pred piesočnými vetrami si aj lineárny čas zavzdychal. Rozkýval sa a bez prerušenia sa zauzlil. Celkom pokojne. Takže to pre Leóny a Paula nebolo nič neobvyklé, keď počuli zvuky bitky alebo videli vzdialenú karavánu. Niekedy medzi siestou a časom svetla išli do zasklenej miestnosti na streche hotela, ktorá kedysi bola nočným klubom. Príležitostne tu hral klavírista. A páry, ktoré nevedeli, že ešte nie je noc, tancovali a flirtovali, alebo si uhládzali svoje drahé šaty a nádherné perá na secesných stoloch. Raz Leony povedala: pozri, tam je režín. Ale väčšinou to miesto bolo prázdne. Piesok ležal v hrubej vrstve na tanečnom parkete medzi prevrátenými stoličkami, polámaným nábytkom a zdrapmi ošúchaných závesov, z ktorých mohli vytriasať šupovité kobylky. Leony sa hrozila toho, že jedného dňa môžu vstúpiť do miestnosti práve vo chvíli, keď sa budú kobylky hrnúť cez rozbitú okennú tabuľu. Ináč mali nočný klub pre seba. Až na pyžmový zápach, posledný povzdych koktejlovej melódie alebo zvyšky smiechu. Jedného dňa videli ďalekohľadom skupinu pútnikov na ich ceste do kláštora svätej Kataríny. Sinaj sa nachádzal tak blízko, že prstami ohmatal pláž, kde obyčajne ráno ležali. Videli plachetnice plaviace sa za Kaby na sever i stíhačky MiG strmhlav prelietajúce nad Megevom. Paul povedal, že král Šalamún tu mal svoje náleziská železa a prešli tadialto deti Izraela. Prešli by tadialto, keby mali šťastie. Ak by strážili dosť dlho. Takisto križiaci vo svojej dobe. Občas tu boli egyptské a izraelské hraničné kontroly a medzi nimi zem nikoho. Niekedy. Špinavá cesta medzi vysokým skalnatým útesom, ktorý ohraničoval púšť a more. Hranica sa posúvala.
jedného dňa tam vôbec nemusela byť. Inokedy mohla byť hranica uzavretá a Paul a Leonie vtedy pozorovali tanky valiace sa hore od Eilatu na sever, egyptskú palebnú techniku a mužov z tábora idúcich na juh od hotela. Fajn, povedala Leonie. Je tam autobus. V opare horúčavia času sa kolísal autobusový zájazd, ktorý práve prichádzal. Alebo skôr, ktorý prišiel pred mnohými rokmi.

Pre Leony tieto návštevy znamenali, že hotel sám o sebe nevyhnutne proteovský sa rozsvietil a prebudil. Vetri času odviali piesok a mŕtve kobylky, vybavenie hotela sa rozpadlo a bolo zrenovované. Klimatizácia nahnala Leony husiu kožu. Ako išli dolu po schodoch, oprela sa o pólovo rameno. Celá žiarila. Chcela tancovať. Bude tancovať neskôr. Bude sa milovať najvášnivejšou láskou. Čo je to? Po ležiačky zašepkala. Vlasy sa jej rozprestreli po bruchu. Pol potriasol hlavou. Nemôžeš ísť s nimi. A oni pokazia hodinu svetla. Sníval o tom, že ju tu bude mať naveky pre seba. Budú takto žiť. Stroskotaní námorníci mimo histórie. Jej tajným snom, ktorý ona nikdy neprezradí, bolo jedného dňa nasledovať skupinu návštevníkov do ich autobusu, cez zem nikoho do Izraela, alebo až cez púšť do Káhyry. Uhádol to a bál sa toho. Hoci mu to nikdy nepovedala. Medzi tým, pokiaľ hotel fungoval, robili v noci nájazdy na kuchynu. Ležali v zásobách vína, konzerv a chľastu. Pol jej vo všetkom vyhovel. Večerali v reštaurácii Omar Khayyam, pozorovali brušnú tanečnicu z Káhyry, jedli kozľa na ražni a zatiaľ, čo sa Pol mračil, Leony prekvitala. Ona ich všetkých zbožňovala. A oni zbožňovali ju. Japonci, Švédi, Austrálčania, Briti z rafinérie v zálive, Američania. Upravila si vlasy. Strávila popoludnie so znovu zrodeným kresťanom z Biblie Tours, ktorý stratil svoju vieru a poprosil ju, aby sa s ním vrátila späť do Birminghamu. Hoci Leony vedela, že je to nemožné, bola v pokušení. Ten chlapec bol taký krásny. A keďže pre ňu odložil nabok svoju vieru, neúnavný a jemný ako panic. Vzdal som sa pre teba svojej nesmrteľnej duše, povedal. Leony si vzdychla. A povedz mi, koľkého je dnes? 15. myslím. Nie. Myslím, ktorý rok? 1991, samozrejme. Presne ako sa obávala. Potriesla hlavou, jemne ho poboskala, vklzla do hodvábnej štóly, vystúženej pri golieri kosticami z pštrosých pier a povedala mu pravdu. Dnes som pravdepodobne dosť mladá na to, aby som bola tvojou vnúčkou. Neviem, čo tým myslíš, ale nevydržím to, ak ťa stratím.

0: Paul mal vlasy ako vrabec a kostnaté hlídka. Bol vynikajúcim tanečníkom. Leonie ho podpichovala, že vyzerá ako gigolo. Jeho vzhľad výrazne odporoval jeho veľmi vážnej povahe. Tento chlapec bol naopak nízky, skoro až zavalitý. Jeho stehná robustné, plecia svalnaté, celé telo posiate jemnými zlatými chlpkami. Dokonca Leonie fascinovali aj jeho ploché nohy. Pripadali jej ako nanajvýš praktické na všetko, okrem tancovania. Oveľa užitočnejšie ako pólové citlivé chodidlá. Predtým, než sa rozdelili, stáli spolu pri okne a hľadeli von. Je to Saudská Arábia? Spýtal sa. Keď prišla späť do ich apartmánu, Paul bol namosúrený.
1: Zmeškala si čas svetla.
0: Zatiaľ, čo bol Paul v kúpeľni, doručili im pred dvere plochý balík, ktorý nevážil skoro nič. Vnútri bolo zabalené do látky niečo chvejúce sa a perleťové v tvare ryby a predsa suché na dotyk. Keď sa toho Leonie dotkla, zatriaslo sa to a opäť znehybnelo. Vedela, čo to je už predtým, ako si prečítala chlapcov lístok. Toto je moja nesmrteľná duša. Leonie to vložila do zamatovej tašky na šperky. Ráno objala Paula a povedala. Budem s ním niekoľko dní, ale teba budem navždy milovať. Vzdal sa pre mňa svojej nesmrteľnej duše. To je zodpovednosť. Paul si usrkol z kávy a prikývol. Nebol šťastný, ale vedel, že čas je na jeho strane. Leonie a chlapec sa milovali. Ignorovali hlučný bazén s jeho umelým ostrovným barom a razili si to každé ráno priamo k pláži. Usalašili sa pod stromami, palmami a akáciami. A Leonie ukázala na nádherného vtáka s čudným vysokým hlasom. Oleandre vydávali vôňu len v noci. Povedal jej svoje meno, ale to ju nezaujímalo. Budem ťa volať Leo. Leonie varovala Lea, aby sa neprechádzal po koráloch. Plávali z móla, aby si prenajali plutvy a masky, aby plávali pod vodou. Farebná ryba oslepovala. Raz sa vynorili medzi párom smejúcich sa delfínov. Leo povedal, že ide do Jeruzalema. Leonie si vzdychla. To musí byť také krásne. Leonie ho naučila neklásť žiadne otázky. Povedala mu len, že bola dosť dlho v Tabe a že mala problémy s pamäťou. Odpovede, ktoré mu nedala, viseli vo vzduchu medzi nimi a stali sa pre neho tajomnými nočnými kvetmi. Niektoré zlisoval medzi stránkami svojej Biblie, na jej pamiatku. Zaujímal sa o všetko, čo súviselo s ňou. Či nemá nejakú smrteľnú chorobu, o ktorej nechce hovoriť, či nie je šialená. V tom prípade by zbožňoval jej chorobu a jej šialenosť, tak ako uctieval jej dlhé strieborné vlasy a jej fialové oči. A tiež malé znamienko krásy pod jej ľavým prsníkom. A tieň, ktorý jej skrížil tvár, keď vravel o odchode. Kto je Paul? Spýtal sa. Leonie mu položila prst na pery. Niekto, koho poznám už dosť dlho. Posledný večer mal ísť každý na večierok vo Vádii. Leonie a Leo pozorovali palebné člny, vracajúce sa domov z Egypta, Izraela a Jordánu a potom, počas času svetla, si ležali navzájom v náručí. Leo povedal, keď nepôjdeš so mnou, ostanem ja s tebou. Tak toto nechcela. Milovala ho a plakala. Zavinula sa do štóly a kráčala po izbe. Zaťahala za svoje prstene a rozbila pohár o okno. Strhla zo seba svoje kryštálové perly a tie spadli na dlážku okolo nej, škodoradostne žmúrkajúc, žiariace vlastným svetlom. Nakoniec sa Leonie rozhodla.

Z balkóna v podkroví Paul hľadel na úsvit. Vedúci zájazdov zvolali ostatných. Autobusy prešli a odrachotili preč. V diaľke si izraelské hraničné stráže skontrolovali svoje samopaly. Na tejto strane zeme nikoho sa spoza nákladiaku vynoril Egypťan. Poškriabal sa na slabinách a pod pazuchami a zapálil si cigaretu. Autobusy odštartovali. Už prešli cez egyptskú hranicu, keď sa za nimi rozbehla Leonie. Zdalo sa jej, že beží celú večnosť, že beží s nezakrytou hlavou cez živel hustejší ako voda, alebo čas. Volá na Lea, až kým ju niečo neudrelo do chrbta. Neuvinulo sa okolo nej a ona spadla. Ako padala, počula predtým, než mohla uvidieť detonáciu. Bolo to ako vybuchujúca hviezda. Autobus. To, ako autobus vybuchol. Čas odstráni vrak. Od práce tela. Odhalené intimnosti chlapca. Lebo toto bol výbuch hnevu, ktorý sa odohral veľmi dávno. Hotel pomaly zaspával. Klimatizácia utíchla. Bez jej rušných filtrov bude bazén opäť zapáchať. Je to ako stena, povedala Leonie, keď ju Paul jemne ošetroval. Lieskový orech na jej doráňanú tvár, antiseptický krém na jej porezanú peru. Viem. Vedeli sme to. Nikto z nich by nevedel povedať, koľko času uplynulo od vtedy, čo Leonie vstala a prešla od prístrešku k pláži. Hoci nemala žiadny odraz, zrkadlá ju sledovali. Bosá kráčala po piesku a v krátkom súmraku, tesne pri okraji mora, otvorila svoju zamatovú tašku na šperky a prudko vyhodila niečo, čo sa na prvý pohľad podobalo rybe, tak ďaleko, ako len vládala. Potom sa začudovane a prekvapene dotkla brucha, kde ležalo skrútené tajomstvo. Svetá ružová zmizla z hôr. Paul zišiel dolu a obaja stáli v objatí, kým nepadla noc. Ľudia odišli. Čašníci už viac nepoletovali medzi stromami. Vády utíchlo a piesky dosiahli o niečo ďalej. Postupom času sa prelejú cez samotný hotel vo vlne zabudnutia, tížko si nárokujúc na túto poslednú hlavu pláže, zatvoriac jej oči a uši. Keď nastal čas svetla, Paul a Leonie sa objali. Po prvý raz boli brehy Arábie Perdity tmavé.

znepokojivá a nejednoznačná poviedka Jenny z Eliotovej Zem nikoho ukončila dnešnú Ars Literu, ktorá bola venovaná nikomu, teda dielam, ktoré majú slovo nikto v názve. Na úvod relácie som spomenula film Moje meno je nikto a bola by škoda, ak by sme si nepripomenuli legendárnu melódiu Ennia Morriconeho. Veríme, že proti tomuto výberu nebude nikto namietať. Lúči sa Gabika Magová, Daniela Kapitáňová. Do počutia, priatelia.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a v Rádiu Devín sa začína priamy prenos nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z budovy nadácie Juana Marca v Madride, ktoré vznikli 8. októbra minulého roka. Interpretačne sa